נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב.

0: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת, אחרת. נשמות טהורות עם גדר, אבל מי מספר לו?
1: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעי.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמר לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק, פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה,

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך, אני לא

0: רויטל דהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ממש מסיבת עיתונאים, ובה אמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, הייתה בסכנת השמדה.
1: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו Truth כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן, ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ, כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. במקביל בצפון, צהל ירד הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, הירוטים נצפו בשמי מטולה, פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת והגבלות ביישובי קו האימות נותרות בינתיים על כנן. כתבנו בצפון, גיא ורון.
2: ההגבלות ביישובי קו האימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
0: מונדיאל 2026, המפגש בין איראן לניו זילנד נמצא כעת בדקותיו האחרונות, כאשר התוצאה היא תיקו 2. כתבנו בן גולדפיין מציין כי במהלך שירת ההמנון של נבחרת איראן, נשמעו שריקות בוז מהאוהדים מתנגדי המשטר. אוהדים רבים הצליחו לעקוף את איסור פיפה על הכנסת דגל האריה והשמש לאצטדיון בלוס אנג'לס, והם נצפו במגרש גם לצד דגלי ישראל והרשות הפלסטינית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, חודש טוב שיהיה. א' תמוז, תפשין פי ו', 16 ביוני 2026. יש המון שישיות היום בתאריך. מזג האוויר מתחמם מעט, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות כאן בירושלים ובכל הארץ. אחר עלייה קלה נוספת, בחוץ 17 מעלות, במקסימום יהיו כאן בירושלים היום 30 מעלות. בסוף השבוע הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה, היום ומחר אם כן עלייה בטמפרטורות. מתן ממן עורך לנו את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחריהם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים של רדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5. מוזמנים לבקר באתר שלנו כמובן, כמו בכל בוקר, Jerusalem.net, גם לשלוח לי וואטסאפים. אם קורה משהו בכבישים ל-0502-555-101. כמובן לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה, נביא את הכותרות עוד מעט, מאתרי החדשות ומהעיתונים שהגיעו אלינו כאן לאולפן. על החשש שאיראן כן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים, למרות ועל אף ההסכם. על הכותרות מהעיתונים שטוענות שנתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות. על פסטיבל הטכנולוגיה 2026 יוצא לדרך. 50 שנה לחטיפת מטוס אייר פרנס. אלה שהיו אז ילדים שווים. לסיפור, חוזרים אל הטרמינל שבו תמה ילדותם. גם על משחקי המונדיאל, הטקו 2 בין ארצות הברית לאיראן, עם דגלים של ישראל, גם של הרשות הפלסטינית בקהל. ועל מסמכים היסטוריים שהתגלו לאחרונה וחושפים את הדרמה הסודית מאחורי חנוכת תחנת הכוח הראשונה כאן בישראל. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. 101 FM 89.5 התדרים. מוזמנים אם כן גם לשלוח לי וואטסאפים. סיפרנו לכם לאיזה מטרה בדיוק. בעיקר לעניין דיווחי התנועה 0502-555-101. יוצאים לדרך. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך. בשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בה. לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, נתפלל גם להצלחת הלוחמים שלנו בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים, ביבשה.

0: כן, אמרתי קודם איראן ארצות הברית, התכוונתי איראן ניו זילנד. הם אלה שסיימו את משחקן בתיקו 2 עם הדגלים. גם האיראנים, גם הישראלים, גם של הרשות בקהל, תיקו 2 בתום המשחק בין איראן לניו זילנד. כותרות מאתרי החדשות תחילה, החשש, כותב וויינט, איראן תנסה כן לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. מומחים מזהירים שאיראן עלולה לנצל את 60 הימים האלה כדי לפרוץ לנשק גרעיני. הסיסמה טהרן עוד רחוקה מפצצה שהפכה לאחד המשפטים הנפוצים, נכונה רק אם מניחים שהאיראנים לא ינסו לעשות בדיוק את מה שהכי סביר שיעשו, כותב אורן ברגמן. כאן הבוקר מביאים כאן גם את ההזהרה של ראש ה-CIA שאיראן לא תסכים לוויתורים הגרעיניים. ראש הממשלה מכחיש שהגדיר את הסרת האיום הקיומי כמטרה, ואומר, ואומרים כאן, יש כאן ציטוט נתניהו, הגענו מרחק קצר מהשמדה, אז נכשלת. כן, הוא הרי אמר אתמול שהגענו מרחק קצר מהשמדה, אז נכשלת. זה הציטוט כאן הבוקר כלפי ראש הממשלה. מביאים את הזעם של תושבי הצפון, התעוררתי עם תחושת בגידה, בעוד ארצות הברית ואיראן משדרות זיהות רצון מההסכם שנחתם. תושבי הצפון לעומתם מרגישים כי שוב הופקרו בידי מדינת ישראל. אלקנה ורבקה בוחבוט מספרים על ההיריון. ההיריון הוא הניצחון על האויב. שורד השבי ואשתו מספרים בריאיון על הזוגיות שהשתנתה בעקבות השבי, הליך הגיור של רבקה והשיקום שעדיין נמשך. סיפורם המרגש של שורד השבי ורעייתו הבוקר כאן בוויינט. עוד מונדיאל, אורוגוואי וסעודיה נפרדו בתיקו 1. זה עוד משחק שהסתיים. אמרנו קודם, איראן וניו זילנד נפרדו בתיקו 2 הבוקר. עוד כותרות, יש כאן גם כותרת בעניין המשחק הזה, שאיראן פתחה את דרכה במונדיאל וספגה בוז אדיר בעת הישמע ההמנון שלה. כאן מפרטים גם בעניין הזה. אוקיי, אז כאן מפרטים על מה שקרה לחיל האוויר האמריקאי. הוא אישר שכל 8 אנשי צוות שהיו על ה-B-52 שהתרסק, נהרגו. כן, יש שינוי אני רואה בוויינט. קשה להיכנס איך נכנסים למבזקים. אוקיי, הבנתי. נראה. הדיווחים שנשלם לאיראן 300 מיליון דולר הם פייק ניוז, אומר טראמפ. הנשיא האמריקאי כתב ברשת שלו, שהוא סושיאל, כי איראן הסכימה שלעולם לא יהיה לנשק גרעיני. זה מה שהוא טוען. הוא גם הכחיש את הדיווחים לפי יום וושינגטון תשלם לטהרן 300 מיליון דולר, וטען כי מדובר בפייק ניוז שהפיצו הדמוקרטים. מוקדם יותר דווח בפייננשל טיימס, כי ממשל טראמפ שוקל לתמוך בהקמת קרן השקעות בהיקף של 300 מיליארד דולר לשיקום איראן. עם זאת, טראמפ כתב בפוסט שלו 300 מיליון דולר, לא מיליארד, והדיווחים האלה הם פייק ניוז. כך טראמפ. מביאים כאן גם כמובן את אזהרת ראש ה-CIA, מביאים בהרחבה את האזהרה הזו שלו באתר החדשות אקסיוס. דווח כי ראש ה-CIA, ג'ון ריטקליף, אמר לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבכירים בממשלו, כי מודיעין שנאסף בסוכנויות הביון האמריקאיות מעלה ספקות כבדים באשר לכונותה של איראן להסכים לוויתורים גרעיניים, אותם ויתורים שוושינגטון דורשת במסגרת הסכם סופי, כך מפי 3 מקורות שמעורים בדיונים לפי הדיווח. גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר המלחמה פיט הקסט הביאו חששות מההסכם בדיונים פנימיים, בעוד סגן הנשיא ג'יי די ונס והשליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר תמכו בקידומו. גורם המעורר בפרטים אמר כי המודיעין הצביע על פער בין האופן שבו בכירים איראנים דיברו בינם לבין עצמם על ההסכם, לבין המסרים שהעבירו למתפחות ולארצות הברית, ואת זה קלטו ב-CIA. כתבה בהחלט מטרידה כאן הבוקר. עברנו לוואלה, כאן עוסקים במופע ההחשות וההפחדות של ראש הממשלה נתניהו אתמול, וגם ההצהרה החריגה שלו, הוא קיים מסיבת עיתונאים ראשונה מאז ההודעה על הסכם בין טהרן לוושינגטון, והתנער מהבטחותיו להסרת האיום הקיומי. מאיראן אמר שלא הבטיח ואמר אחרת. חבר הכנסת רוטמן תוקף, ככה יועמ"שית עלולה להכריע את הבחירות, הוא מכנס דיון סוער, המשית אינו גורם אובייקטיבי ומתנהל בהטיות פוליטיות, אני יושב ראש הוועדה במהלך דיון בוועדת החוקה. הדיון עסק בין היתר בהצעת חוק יסוד סמכות חקירה והעמדת לדין. החוק הזה יאפשר לסתום את פיו של היועמ"ש גם בוועדת הבחירות, תקף חבר הכנסת גלעד קריב. רוטמן חושב שאי אפשר לקיים בחירות הוגנות במצב הנוכחי. הדיון בהחלט היה סוער בעניין פיצול תפקיד היועמ"ש. רגע לפני שנפתחה נגדו חקירה, דובר המשטרה התנצל על דבריו. כן, שפל חדש במשטרת בן גביר, תלונה במחש נגד ניצב משנה אריה דורון לאחר ההתקפה שלו על יאיר גולן. רב סרן במילואים יאיה פינק דורש לפתוח בחקירה מיידית נגד עובר המשטרה ולהדיח אותו מתפקידו לאור דבריו נגד יושב ראש הדמוקרטים, שנאמרו במהלך ראיון לגלי ישראל, בו בין היתר כינה אותו אוכר ישראל גדול, דובר במשטרת ישראל. לאור הסערה שנוצרה לאחר מכן, אריה דורון חזר בו מאמירתו ואף התנצל. בישראל היום הכותרת המרכזית עוסקת באירועי המונדיאל. כן, איראן לא מוותרת וחזרה למשחק מול ניו זילנד עם קצב שערים. כן, שמענו שהמשחק הסתיים בתיקו 2-4 שערים, זה בהחלט תצוגה יפה של כדורגל על המגרש הירוק שם. איראן בארצות הברית והפוליטיקה נעלמה, כותב ישראל היום במאמר פרשנות כאן הבוקר. האיראנים הגיעו ללוס אנג'לס במקביל לחתימת ההסכם ולקראת משחקם הראשון במונדיאל מול ניו זילנד. העיתונאים התבקשו להימנע מפוליטיקה, המאמן והכוכב הסבירו כיצד המצב השפיע עליהם, סיפרו שהמתח הורגש איך שהגענו, אבל זה לא קרה רק לנו, ככה השחקן האיראני. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר על טראמפ, הדרג המדיני משותק והעזרות גוברות, ישראל בדרך לפספוס. יש כאן צילום של טראמפ, ככה נועם, ראשו מונף אל על, כמו שהוא אוהב, ולידו ראש הממשלה שלנו, נתניהו, עם מבט למטה. מערכת הביטחון מרימה דגל אדום, הדרג המדיני חייב לשנות דיסקט, אבי אשכנזי מביא את הפרטים, מערכת הביטחון שורר תסכול עצום, מכך שהדרג המדיני לא מתרגם את המכות האנושות של שפה חיזבאללה להישג מדיני היסטורי, בינתיים ממתינים לפרטי ההסכם שיחתם ביום שישי, ועוד המצב בלבנון נותר נפיץ במיוחד, הוא מציין בדבריו כאן הבוקר. בן כספית כותב, וואלה ביבי, בוא נתעכב על ישראל בשבעה באוקטובר. כן, הוא כותב, איזה כישלון, איך אפשר להשוות? מופע הניתוק של נתניהו, ההצהרה של נתניהו במסיבת העיתונאים הייתה מנותקת מהמציאות, כשהוא מדבר על כישלון וניצחון, הוא מתעלם מהפער בין ישראל של 7 באוקטובר, לבין המציאות הביטחונית והמדינית כיום על הניתוק הזה, בין כספית הבוקר. בפרשנותו את הדברים שנסע אתמול ראש הממשלה במסיבת העיתונאים ש... כינס. גם דוקטור לירז מרגלית חושבת שיש דאגה בעניין מצבו של נתניהו, המשפט שהסגיר את מצבו הנפשי של ראש הממשלה, המשפט שאמר במסיבת העיתונאים, אם לא היינו פועלים, כולכם הייתם בסכנת מוות המוני, חושף הפרדה בין המנהיג לציבור, ונושא משמעות עמוקה על תפיסת ההנהגה והמורשת, משפט שמסגיר את מצבו הנפשי של נתניהו, כך דוקטור לירז מרגלית מפרשנת גם היא את מסיבת העיתונאים אתמול. בגלל פרשנויות כאלה, אגב, ראש הממשלה די נמנע ממסיבות רבות כאלה וכמה שפחות, בגלל גם מה שיוצא אחר כך מהדברים שלו, הפרשנויות הרבות. דניאל שבקס, כן, כותב על אשליה תורמוז, למה הסכם השלום החדש, הוא כותב, הוא בסך הכל מלכודת דבש. ואחרי 90 ימי עדות, החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000, מגיעה סוף סוף לשלב הסופי, אם חשבתם שזה לא יקרה, זה יכול לקרות עוד השבוע. הארץ כותב על הפיאסקו באיראן, הפיאסקו באיראן שני רק לטבח השבעה באוקטובר. סיום המלחמה בתנאים המסתמנים כנראה אינו בשורה טובה לאף ישראלי. במקביל, החיכוך בין נתניהו לטראמפ עלול להתרחב גם אל לבנון, מזהיר עמוס הראל. וגם כאן מביאים את דבריו של טראמפ, שאיראן הסכימה לא להחזיק לעולם ב-1967. בנשק גרעיני, האם מישהו מאמין לציטוט הזה? ורוגל אלפר כותב על עניין מסיבת העיתונאים של נתניהו, זה לא רק נתניהו, מדינה שלמה יצאה למלחמה נגד איראן, והושפלה, כך לגרסתו. ועכשיו העיתונים ידיעות אחרונות כותב, החשש, איראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים, גם כאן על החשיפה הזו, שלא למצב הזה פיללנו, הדברים של רונן ברגמן, שמביא קבוצה של מדענים, מהנדסים ואנשי מודיעין, שהקדישו את חייהם לנושא הגרעין האיראני, ומודאגת במיוחד מתקופה אחת, 60 הימים, החל מיום שישי אוטוטו, שבהם אמורות איראן וארצות הברית להגיע להסכם בעניין הגרעין, את התקופה הזו שבה אין פיקוח ואסור לפעול, הם עלולים לנצל ולפרוץ לנשק בנושא הזה. ככל שאתה יודע יותר, אתה ישן פחות, קובע אחד המומחים, הדברים המטרידים הללו בפתח ידיעות אחרונות, על רקע הדברים של נתניהו שאמר שהרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. עוסקים כאן גם בסניף בהרצלי, הסניף הליכוד שמנהל העבריין לשעבר אפי קדושים. הסניף הזה עומד בצמרת אלה שיש לגביהם חשש לתשלום חשוד של דמי חבר. זה בדיקה פנימית בליכוד. ופרסום ראשון, במועצת אשכול מתכננים להעביר את המיגונית מכביש 232 לאתר הנובה. משפחות שכולות מתנגדות, אומרות שזה ניסיון למחוק את הטבח. ועל האימפריה הספרדית שלא הצליחה לנצח את מדינת האיים הקטנטנה קייפ ורדה צריך לומר, זה בידיעות אחרונות על הניצחון שלהם. מעריב כותב, תסכול בצהל לאחר החתימה על מזכר ההבנות, אמרנו לנתניהו, מסוכן לסמוך רק על טראמפ, כעס עצום במערכת הביטחונית על הכישלון המדיני שהוביל להסכם ארצות הברית איראן, במקום להביך את חיזבאללה ואיראן, עשינו הפוך משהו עם גורם ביטחוני, חוסר הרצינות במשא ומתן מול לבנון, גרם לכך שהאיראנים לקחו בעלות מול האמריקאים, כך מעריב הבוקר. מביאים את דבריו של נתניהו, אם או בלי הסכם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני לעולם, ביום שישי החתימה, והדברים של טראמפ, ספינות, הוא אומר, מתחילות לנוע בהורמוז עם פתיחת המיצר. מדברים כאן גם על מדד חודש מאי שירד ב3.1%, ומציינים גם את הצניחה במחירי הדיור. ישראל היום מגדיל וכותב, הכתובת הייתה על הקיר, עכשיו זה ברור, כותב ישראל היום, נתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן התריעו מפניהם כל הדרך למזכר עם ההבנות עם איראן. אמש הודה ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם. מביאים כאן את סיפורם של אלה שהיו ילדים בזמן חטיפת מטוס אייר פרנס, שי גרוס היה בן 6, ציפי גונן הייתה בת 8, ובני דוידזון היה בן 13 כשנחטפו במטוס אייר פרנס. 50 שנה אחרי הם חוזרים אל הטרמינל שבו תמה ילדותם. ועם מידע גם על פסטיבל הטכנולוגיה שיצא לדרך, פסטיבל הטכנולוגיה 2026. כן, החל מהשעה 10 הם מלווים את את המיזם הזה, את הפסטיבל הזה מקרוב באפליקציית ישראל היום. אגב, למה מעוניינים? המבשר כותב, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם הבנות, דאגה רבה בירושלים מפרטי ההסכם. כותבים כאן גם על הסיעות החרדיות שסרבו להצביע על חקיקה בשל אי קידום חוק המעונות, זה במחאה על ההתנהלות של הקואליציה. יתד נאמן כותב על הנשיא האמריקאי שמברך ועל איראן שיוצאת בהצהרות ניצחון מול ישראל המודאגת והמערכת הפוליטית תוקפת, כך את נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב עם עוד מוזיקה מיד.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד.
2: בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
19: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: כן, אנחנו עם הדיווחים, יש דיווח אחד. שיש תנועה ערה במחסום חיזמל הבאים מאדם לכיוון המחסום. כל הדרך דווקא יחסית זורמת יפה, מעט עמוס במחסום. שאר הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. מי שיודע אחרת מוזמן להתקן 0502-555-101.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: כן, פותחים את העיתונים, עיתון מעריב שוב מביא את פרטי ההסכם, עיקרי ההסכם שאמור לחתם ביום שישי, אף שהפרטים המלאים על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן התבררו רק לקראת טקס החתימה ביום שישי. אתמול הנשיא טראמפ מיהר לבשר לעולם שספינות מתחילות לנוע חוצה ממיצר הורמוז. תנו לנפט לזרום, אמר. בטהרן טוענים כי יש הסכמה אמריקאית תקדימית על זכותם לגבות תשלומים וגם אגרות עבור השימוש בנתיב המים הבינלאומי. כאן מביאים את עיקרי ההסכם לפי הגרסה האמריקאית והמערבית מול הגרסה האיראנית. למשל, בגרסה האיראנית המצאו שיש שימור השליטה במיצר הורמוז וגביית אגרות מעבר, התחייבות אמריקאית לאפשרת נכסים איראנים קפואים בשווי של כ-25 מיליארד דולר, והיא הטלת סנקציות חדשות עד להגעה להסכם קבע. גם הטיפול באורניום לפי הגרסה האיראנית יעשה אך ורק על אדמת איראן, ותהיה הפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות, כולל לבנון. לפי האמריקאים, עיקרי ההסכם כוללים הפרדה מהחזית הישראלית לבנונית, והתמקדות בסיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן, פירוק, השמדה או הוצאה של מלאי האורניום המועשר מחוץ לאיראן, בתמורה להסרת הסנקציות והסרת המצור הימי האמריקאי בתמורה לפתיחת המיצר. אלה עיקרי ההסכם, אבל יש שלושת גרסאות, אם כן, והן די שונות. זו האיראנית מול זו האמריקאית. ראיתם את יום הולדתו של הנשיא טראמפ? יום הולדת 80 והוא רוצה לחגוג כמו ילד. הנשיא האמריקאי הפך את המדשאה הדרומית של הבית הלבן, סיפרנו לכם, לזירת קרבות. אנחנו ממשיכים לפרט בעניין הזה. מקשים לעצמו את החלומות שלו, ישב בשורה הראשונה לצד רעייתו, ילדיו, נכדיו, וצפה מקרוב בלוחמי האומנויות הלחימה המשולבת, חובטים זה בזה בתוך כלוב מתומן שהוצב במתחם הנשיאותי הרשמי. מה זה אומר עליו? ומה שהוא בחר לעשות ביום ההולדת שלו. עוד כותרות הבוקר, ש"ס ויהדות התורה הצהירו שלא יצביעו עם הקואליציה, הסחיטה נמשכת, כותב מעריב, בעקבות החלטת נשיאות הכנסת. הצעת חוק המעונות של חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה לא הועלתה אתמול לקריאה ראשונה, ובתגובה החרדים איימו שלא יצביעו עם הקואליציה בחוק להקמת ועדת חקירה פוליטית. לבדיקת אירועי 7 באוקטובר של חבר הכנסת אריאל קלנר, שהייתה אמורה לעלות אתמול להצבעה. והשופט אלרון, הוא גם מתנגד למינוי מבקר המדינה ומצטרף לעתירה. שופט העליון בדימוס, יוסף אלרון, מצטרף לטענות של העותרים לבג"ץ שביקשו לפסול את בחירתו של מיכאל רבילו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו למבקר המדינה. הוא גם מתנגד. הוא אגב המועמד שהתמודד נגד רבילו. הוא ניצח בסיבוב הראשון, אבל רבילו נבחר בסיבוב השני, אחרי שראינו שהם חויבו לצלם את הצבעתם, אותם אלה המצביעים מהליכוד. ביום חמישי יערך דיון בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין רבילו. מרבית העתירות מתמקדות באופן שההצבעה בוצעה בכנסת, אופן שעורר ביקורת רבה לאחר שהקואליציה הפרה את עקרון החשאיות של ההצבעה. מספרים כאן גם על המחית המסוכנת. 4 ילדים אכלו מחית פירות ואושפזו של חברת פרינוק. משרד הבריאות הודיע אתמול כי התקבלו שני דיווחים על ילדים שהושפזו לאחר צריכת המחית הזו של פרינוק, שנרכשה בסניפים של רשת זול בגדול, ומהם עלה חשש לקשר אפשרי למוצר. הם שוחררו אגב מבית החולים, הילדים ברוך השם, כולם במצב יציב, אבל במשרד פתחו בחקירה אפידמיולוגית ובפעילות פיקוח ובקרה מיידיות לצורך בדיקה דחופה של הנושא האקוטי והחשוב הזה. ולצערנו, תאונות הדרכים גובות שוב מחיר כבד. ילד בן 4 נהרג אתמול לפנות בוקר מפגיעת אוטובוס, לא, סליחה, לפנות ערב. נהרג אתמול לפנות ערב מפגיעת אוטובוס סמוך לכניסה ליישוב קרמי צור בגוש עציון. ראינו את הילד שוכב על הכביש, שהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. מספרים החופשים שהגיעו למקום, הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם, אך לצערנו פציעותיו הרבות היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. טרגדיה איומה, ילד בן 4 נהרג אתמול לפנות ערב, אם כן, מפגיעת אוטובוס סמוך ליישוב כרמי צור בגוש כרמי צור, כמובן. בגוש עציון, במבשר מספרים על מדד המחירים לצרכן שירד ב-0.3% בחודש מאי. וגם כותבים על ירידות שערים בישראל, זה אחרי ההסכם, אחרי שטראמפ הודיע על ההסכם שיחתם ביום שישי, ירידות שערים בישראל מול עליות בבורסות בעולם. הבורסה בתל אביב נסחרת מול מגמה שלילית לאורך כל היום בניגוד מובהק לעליות השערים בבורסות בעולם, על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ. אם כן.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: יובל דיין, לא להרגיש כלל.
3: והעיקר לא להרגיש כלל, תפריחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע.
2: שיר השבוע.
1: של רדיו ירושלים.
3: עיתון מעריב מעדכן על כתב אישום שהוגש אתמול נגד קטין בן 17 תושב לוד בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של בני הזוג אולגה ורוסלן פרחרוטקו, זכרם לברכה, שלושה שבועות לאחר שאותרו גופתיהם של בני הזוג שנורו בתוך רכבם בשטח פתוח סמוך למשמר איילון. בנוסף, כתבי אישום צפויים להיות מוגשים נגד שני תושבי השטחים שמעורבים בירי ובנגישות לנשק, לרבות כניסה ושהייה בישראל בניגוד לחוק. קטין בן 17, אם כן, מואשם ברצח של בני הזוג. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, שווים מיד עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.

0: סירוב גדול.
1: כפוף לתקנון. פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
10: אם אשכחך ירושלים,
11: תשכח ימין. מזל טוב, מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
12: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני 22 ביוני באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
16: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
16: אז קבענו?
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
18: כן, חזרנו לכם. יש במעריב סיפור מרגש על תלמידות שמנציחות את חלל צהל שאחותו לומדת איתן בשכבה. תלמידות מאולפנת מרכז שפירה, הם יזמו את המבצע המרגש הזה של גיוס תרומות להנצחת חלל צהל. סרן נריה זיסק, זכרו לברכה, הוא נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023. אחותו, אם כן, לומדת איתן בשכבה, מחווה בהחלט מרגשת באולפנה הזו. כותרות כלכליות לסיום, מדד מאי צנח ב3.1%, מחירי הדירות ירדו בתוך שנה ב1.3%, המדד הנמוך הגדיל את ההסתברות להורדת ריבית בנק ישראל, כותב מעריב. ההסכם עם איראן גרר ירידות חדות בבורסה, הדולר שנחלש תחילה שב להתחזק בהמשך. גם ישראל היום כותב שצפוי צפי יש להורדת הריבית כבר בחודש הבא, וגם הוא מדבר על הפתעת המדד, מדד המחירים לצרכן שירד במאי ב3.1%. בכל הכותרות הכלכליות אפשר למצוא את העניין הזה. ביתד נאמן כותבים על רפורמת החשמל, ומעדכנים שיותר מ20,000 בתי אב כבר הגישו בקשות ניוד בחודש שעבר. מעדכנים כאן גם על משרדי התחבורה והכלכלה שמתנגדים למחירת צים לחברת הפגלויד הגרמנית. בממון של ידיעות אחרונות על שוק היוקרה שממשיך להתנהל בעולם משלו, הפנטאוזים במגדלים שמחליפים את הווילות רחבות הידיים, ומתברר שיש עדיין ישראלים ויהודים תושבי חוץ שמוכנים לשלם עשרות מיליוני שקלים לדירה. למשל, יש כאן סיפור על פנטאוז שנמכר ב-55 מיליון שקל כאן בישראל. בגלובס עוסקים בהסכם ההיסטורי בין ארצות הברית ואיראן והמשמעות הכלכלית שלו. גם החשש בישראל שמאות מיליארדי דולרים יזרמו כך לטהרן עם ההסכם ההיסטורי הזה. פקיסטן הכריזה, טראמפ חגג, איראן נשרה לאחר 3 חודשים של מלחמה, מתיחות ואין ספור דדליינים. הסכם עקרונות בין ארצות הברית ואיראן צפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ, מעדכן הגלובס, וכותב שאחת מנקודות התרופה העיקריות היא חידוש זרימת הכספים לטהרן, מה שיסייע למשטר לבסס את מעמדו. למרות זאת, המשקיעים מסביב העולם קיבלו את החדשות בהתלהבות. להבדיל בישראל, החששות מהיום שאחרי חלחלו לבורסה, שעברה לירידות שערים, זה בגלובס, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. מסיימים עם אלונו לארצ'יק שחגג השבוע בן 76, היה אתמול.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לוריה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול
2: כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: די! נמאס לי לבשל!
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10 אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאים. שימוש.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע

0: מרוחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היינו בסכנת השמדה.
1: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת בשישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתור המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהם מעבירים. במקביל בצפון, צהל יירט הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. היירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות בישובי קו העימות נותרו בינתיים על כנן, כתבנו בצפון גיא ורון.
2: ההגבלות בישובי קו העימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
0: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2, מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד, ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: בוקר טוב.
7: ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

כן, שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, חודש טוב, חודש תמוז, א' תמוז, תשפ"ו, 16 ביוני 2026, בוקר יום שלישי, שנייה יוצאת לדרך, נרגיש עלייה בטמפרטורות, היום כאן בירושלים צפויות 30 מעלות, מחר צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות, בחוץ כעת 18 מעלות ושמיים בהירים, יפים, תחולים, נקיים מעננים. יום רביעי אמרנו חם מהרגיל לעונה, מחר וחמישי רגיל לעונה. כך מבחינת מזג האוויר, אנחנו כאן עד 8 ביחד, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני. אולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5 התדרים, 89.5, אם אתם נוסעים רחוק מירושלים, נתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים אותנו היטב, נסו אותנו בתדר הזה. בשעה הזו נדבר על החשש שאיראן תנסה כן לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים, גם על התסכול בצהל מהסכם איראן ארצות הברית, האם סוריה תצטרף להסכמי אברהם, על העלאת המהירות המותרת בכביש אחת ל-110 קמ"ש, אוטוטו, ועל הילד על הרצף האוטיסטי שכתב ספר שחושף את עולמו. אלה ועוד בין הידיעות שנעסוק בהן בהמשך, כרגלנו נפתח עם מוסיקה. וכמדי בוקר, כמדי פתיחת כל שעה, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, וכמובן נזכיר לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים שלנו שעדיין פרוסים, כן הסכם, לא הסכם, בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה. בוקר טוב.

זה הכל בשבילך, אנחנו עם העיתונים, עיתונאי הבוקר, וגם עם הכותרות מאתרי החדשות, הכותרת הפותחת גם את ידיעות, גם את ישראל, גם את ויינט כמובן, עוסקת בחשש הזה שמובע כאן בהרחבה שאיראן כן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים, כאן תוהים גם באותה נשימה מה עם החומר הגרעיני. מומחים מזהירים שאיראן עלולה כן לנצל את 60 הימים כדי לפרוץ לנשק גרעיני. הסיסמה טהרן הוא רחוקה מפצצה שהפכה לאחד המשפטים הנפוצים נכונה רק אם מניחים שהאיראנים לא ינסו לעשות בדיוק את מה שהכי סביר שיעשו. כך רונן ברגמן חושף בידיעות ובוויינט הבוקר, מביאים כאן גם את הזרת ראש ה-CIA, הוא הזהיר שאיראן לא תסכים לוויתורים הגרעיניים. ראש הממשלה אצלנו מחיש, הוא הגדיר את הסרת האיום הקיומי כמטרה במלחמה הזו שהתחילה עם עם כל אביב הסתיים מהם שהגעת הארי. נתניהו גם אמר, הגענו מרחק קצר מהשמדה, אז אם כך, קודם לו כאן, נכשלת. אם הגענו מרחק קצר מהשמדה, זה כישלון של ראש הממשלה. נתניהו כך בוויינט הבוקר. מדברים כאן או חושפים כאן בוויינט גם את הסניף של רפי קדושים בהרצליה, שמוביל בחשד לאי סדרים בליכוד. במסמך שהגיע לוויינט וידיעות, מחכב הסניף הזה, הרצליה, מזוהם העבריין הזה לשעבר רפי קדוש, עם זה שמונה ליועץ של השרה מאי גולן. יש גם את התיעוד הדרמטי מארצות הברית, האסון שם, מפציץ B-52 התרסק, 8 הרוגים, המטוס שנחשב למפציץ העיקרי של הצבא האמריקאי, ושימש אותו גם למבצעים במזרח התיכון, התרסק זמן קצר אחרי ההמראה. עוסקים כאן גם במשחק בין איראן לניו זילנד שהסתיים בתיקו 2, הבוז בהמנון, כן, של הגולים האיראנים, הקאמבק האיראני, העוקץ הסעודי, הם ממש של תיקו. איראן אמנם חזרה מפעמיים פיגור תיקו 2, אבל איבדה שתי נקודות מול ניו זילנד. זו הייתה קבלת הפנים לזכתה, מפרטים כאן ומראים את הצילומים. גם דגלי ישראל היו שם בקהל, גם דגלי הרשות הפלסטינית, גם הדגלים האיראנים של הגולים. כן, הדגל השונה מעט עם האריה בחזית. בוואלה, הכותרת המרכזית הבוקר, דבריו של סגן נשיא ארצות הברית שמאמין שישראל תצטרף להסכם עם איראן. סגן הנשיא התייחס למגעים עם טהרן והעריך כי ישראל תתמוך בהסכם שיחתם ביום שישי. בסרטון שהוא פרסם, הוא הבהיר כי כעת זה תלוי באיראנים. רגע לפני שנפתחה נגדו חקירה, דובר המשטרה התנצל על דבריו נגד יאיר גולן, שפל חדש במשטרת בן גביר, קוראים לזה כאן, תלונה במחש נגד ניצב משנה אריה דורון, לאחר ההתקפה שלו על יאיר גולן, הוא קינה אותו בשידור בגלי ישראל, אוכר ישראל גדול, לאור הסערה שנוצרה לאחר מכן, אריה דורון, דובר המשטרה, חזר בו מאמירתו הקיצונית. עוד עוסקים כאן בעשרות המפגינים שהגיעו לאימון נבחרת איראן במונדיאל. כן, מחו שם, גם גולים איראנים כמובן. ויש כאן גם ככה אלה שאוהבים לבשל, הסוד של הסבתות לבצל מקורמל בחצי מהזמן. זה בוואלה אם בא לכם ללמוד. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על איראן. עוסקים כאן במונדיאל, אחרי הבוז בהמנון, איראן חילצה טקו על אדמת ארצות הברית, כותב אייל לוי, הוא מפרט מתוך המשחק הזה. דברים כאן גם על אירועים נוספים. דרמר למשל, איפה הוא? דרמר בהתבטאות נדירה על איראן, לא הסכם גרעין. כן, מביאים כאן את דבריו של דרמר המקורב לראש הממשלה, שהגיב בהתבטאות נדירה על המסע ומתן עם איראן, זה לא הסכם גרעין. וזה בספק אם יצליח. איש אמונו של נתניהו התייחס באירוע של איחוד הצלה גם לזירה הלבנונית, ואמר חיזבאללה עומד על אולי 25% מהכוח שהיה לו קודם לשבעה באוקטובר. באשר לזירה העזתית, אומר דרמר שהעבודה שם לא הסתיימה. מי שחושב שישראל תשאיר את חמאס חמוש, 2 או 3 קילומטרים מהאוכלוסייה שלנו, עובד על עצמו. כך דרמר, ואנחנו נוסיף שאלה אז למה מחכים ולמי. במעריב, הכותרת המרכזית עוסקת בעניין המשבר, עמוק במשבר, מערכת הביטחון מרימה דגל אדום
הדרג המדיני חייב לשנות את הדיסקט, מציע אבי אשכנזי, שכותב שמערכת הביטחון שורר תסכול עצום מכך שהדרג המדיני לא מתרגם את המכות האנושות שספג חיזבאללה להישג מדיני היסטורי. בינתיים ממתינים לפרטי ההסכם שיחתם ביום שישי, בעוד המצב בלבנון נותר נפיץ במיוחד. דגל אדום שמרימה מערכת הביטחון, הדרג המדיני חייב לשנות דיסקט. עוסקים כאן גם בדבריו של בן כספית, שכותב, איזה כישלון, איך אפשר להשוות בעצם מופע הניתוק של נתניהו אתמול במסיבת העיתונאים שכינס. ודוקטור לירז מרגלית חושבת שיש משפט אחד שהסגיר את מצבו הנפשי של נתניהו אתמול במסיבת העיתונאים, משפט שהוא אמר, אם לא היינו פועלים כולכם הייתם בסכנת מוות המוני, חושף הפרדה בין המנהיג לציבור ונושא משמעות עמוקה על תפיסת ההנהגה. והמורשת כותבת לירז מרגלית על דבריו של ראש הממשלה, הוא אמר, אם לא היינו פועלים כולכם הייתם בסכנת מוות המוני, הפריד בינו לבין העם בעצם, ובכך עוסק את הדוקטור הבוקר. יש כאן המון כותרות, המון מאמרים, יש מידע על הדיווח בעולם הערבי שישראל מתכננת הרחבת הלחימה לארבע זירות חדשות, כן, פיצול הזירות, כאן מפרטים גם בעניין הזה, וגם מעדכנים שאחרי 90 ימי עדות, החקירה הנגדית של ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000 מגיעה לשלב הסופי. הארץ כותב על הפיאסקו באיראן שהוא שני רק לטבח השבעה באוקטובר, פרשנות של עמוס הראל שכותב שסיום המלחמה בתנאים המסתמנים כנראה אינו בשורה טובה לאף ישראלי, במקביל החיכוך בין נתניהו לטראמפ עלול להתרחב גם אל לבנון. העיתונים עצמם, נפתח אותם, עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת, נתניהו לא זיהה את הנורות האדומות. כאן בעצם מדברים בהרחבה בעניין הכתובת שהייתה על הקיר. עכשיו זה ברור, כותב ישראל היום, נתניהו לא זיהה בזמן נורות אדומות ומהלכים שידידי ישראל בבית הלבן התריעו מפניהם. כל הדרך למזכר עם איראן, הכתובת הייתה על הקיר, חושב דני זקן, שכותב על החשש בירושלים שאיראן תשתמש בחיזבאללה כדי להפעיל לחץ על ארצות הברית במסע ומתן. ישראל דורשת הרי חופש פעולה בלבנון, אבל בוושינגטון מנסים להגביל את צהל לפעולות הגנתיות בלבד. ראש הממשלה רוצה לפגוש את טראמפ כדי להציג לו את עמדת ישראל, וכאן מספרים גם על סוגיית הגרעין, שהאמריקאים הרי מתגמשים לגביה גם במינימום שהם מבקשים מהאיראנים. ככה כותרת בישראל היום, והכתבה הלא פשוטה של דני זקן, נתניהו לא זיהה את הנורות האדומות. עיתון מעריב פותח עם עיקרי ההסכם, לפי הגרסה האמריקאית ולפי הגרסה האיראנית, התייחסנו לשינויים הבולטים בין הגרסאות בשעה הקודמת. העיתון פותח עם הכותרת רישיון שייט, וחושף שהפרטים המלאים על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן התבררו רק לקראת טקס החתימה ביום שישי. גם ראש הממשלה נתניהו אמר על כך במסיבת העיתונאים שהוא לא יודע מה יש בהסכם, או בישראל לא יודעים מה יש בהסכם בצורה מדויקת. בכל מקרה, הנשיא כבר מיהר להודיע לעולם ולבשר שספינות מתחילות לנוע החוצה ממיצר הורמוז. תנו לנפט לזרום, אמר הנשיא האמריקאי. בטהרן טוענים כי יש הסכמה אמריקאית תקדימית על הזכות שלהם לגבות תשלומים ואגרות עבור השימוש בנתיב המים הבינלאומי, והעניין הזה פותח עם כן את מעריב. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, הוא חושב שזה מפגן של חולשה. הוא כותב, טראמפ הוא לא צ'רצ'יל, הוא לא רצה דם, יזע ודמעות כדי להביס את ציר הרשע, הוא רצה ירידה במחירי הדלק ולעזאזל כל ההצהרות. למשך שעות בלילה שבין ראשון לשני, המעצמה הגדולה בעולם נכנסה לפאניקה בגלל שישראל העזה להגיב לארגון טרור חיזבאללה שאפר שוב ושוב את הפסקת האש. מפגן של חולשה, כותב הבוקר בן דור ימיני בידיעות אחרונות.

כן, יש עוד מאמרים כאן הבוקר בעיתון ידיעות של אלישע בן קימון למשל, הוא כותב על היום שאחרי לבנון, דווקא בגלל המגבלות, הוא כותב, העבודה האפורה, הקשה, המדממת והקטלנית שנעשתה באדמת דרום לבנון, היא זו שבאמת פירקה את האיום על הגליל, עכשיו על הדרג המדיני, כותב בן קימון, למקסם את ההישג, 30 לוחמי צהל מתווה בנינו ובנותינו נהרגו בתמרון הנוכחי, והם אלה שהביאו כל הישג ושקט שיהיה לתושבי הצפון, כך בן קימון על היום שאחרי. בלבנון נשמע מעט פרסומות כעת ונשוב עם עוד מידע וחדשות מהעיתונים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
13: חמדיה. די, נמאס לי לבשל.
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: כן, התחלנו בכבישים פנויים ואנחנו ממשיכים כך. רוב הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. יש תנועה ערה במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, להם יוצאים מהחומה גם יש תנועה ערה דרך שתי היציאות. יש גם תנועה ערה על בגין צפונה מגולום לכיוון בית, תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא לכיוון צומת פת. בכניסה ובציאה מהעיר התנועה זורמת. הרבה תודה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: ממשיכים להן בעיתונים. אמרנו שידיעות כותב בהרחבה על עניין החשש שאיראן תנסה לפרוץ לפצצה בחודשיים הקרובים. רונן ברגמן בכתבה שמסתרת על פני שני עמודים על רקע כלי שיט שעוגנים במיצר הורמוז. הכותרת הרשמית של ההסכם המתגבש עם איראן, הוא כותב, היא הפסקת אש. הכותרת האמיתית צריכה להיות אחרת לגמרי. 60 יום, כשהמומחים מזהירים שהאיראנים עלולים לנצל את הזמן הזה כדי לפרוץ לנשק. הסיסמה, איראן עוד רחוקה מפצצה, שהפכה בשנים האחרונות לאחד המשפטים המרגיעים, המסוכנים ביותר שהופצו כאן, נכונה רק אם מניחים שהאיראנים לא ינסו לעשות בדיוק את מה שהכי סביר שהם יעשו. ניצחון החומר, כותב רונן ברגמן, הוא תוהה, וכותב שהשאלה שצריך לשאול אינה אם ההסכם טוב או רע במונחים פוליטיים, לא אם טראמפ יציג אותו כהיסטורי, לא אם נתניהו ינסה לחבל בו, לא אם האיראנים ימכרו אותו כהישג. השאלה היא אחת, איפה החומר? כן, דברים כאן גם על מסיבת העיתונאים אתמול של נתניהו, הנוסח המלא והמדויק של ההסכם הרי ידוע רק לארצות הברית ואיראן, אבל על פי ההדלפות מהן, המלחמה באש הפכה למלחמת גרסאות. אפשרות של הכספים בסכומי עתק, הפתיחה החופשית של מצר הורמוז, הנסיגה של צהל מדרום לבנון, אלה רק חלק מהנושאים שלגביהם נשמעו קולות שונים, וראש הממשלה אמר אתמול במסיבת העיתונאים שלו שלא ברור לנו לגמרי עדיין מה יש בהסכם הזה. החתימה, אמרנו, בשוויץ ביום שישי, וגם בקואליציה נשמעה עליו ביקורת על ההסכם הזה. השר סמוטריץ' למשל אמר שההסכם הזה רע לישראל ורע לעולם החופשי כולו, ויסי יהושע כותב, גבינה שוויצרית. הניהול הרשלני של המסע ומתן מול איראן מצד נשיא המעצמה החזקה בעולם החזיר את ישראל למציאות של חופש פעולה מוגבל והרתעה מוחלשת, כותב יהושע. מה למדנו על היחסים עם ארצות הברית? שאסור לשים את כל הביצים בצל אחד, ובוודאי לא מול אדם אחד בלתי צפוי. התאום עם וושינגטון חשוב, אבל התלות שנוצרה מסוכנת. כך יוסי יהושע בידיעות. ובמעריב מציינים את מופע היום ההולדת של טראמפ אתמול, הוא חגג את יום הולדתו בבית הלבן, במופע מרהיב של האבקות, הוא כל כך אוהב את העניין הזה, חוזר לילדות ומקשים לעצמו חלומות. מספרים כאן גם על כך ששר החוץ מגלה לנו שהנשיא הסומלי לנדי ביקר כאן כבר בעבר בחשאי, באוקטובר 2025, הוא היה כאן בימים האחרונים. השר החוץ גינון סער חשף פרטים חדשים על המגעים החשאיים שהובילו לכינון היחסים בין ישראל לסומלילנד, וסיפר כי הנשיא מוחמד עבדליהי ביקר בישראל בחשאי באוקטובר 2025, חודשיים לפני ההכרזה הפומבית על היחסים בין שתי המדינות.

0: זהו עקיבא, 37 דקות אחרי השעה 7 באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 6.7 הורגשה שם, לא ידוע על נפגעים בשלב הזה, רעידת אדמה בעוצמה 6.7 באינדונזיה. ותרגיל צבאי החל הבוקר במרחב חטיבת מנשה בצפון השומרון, כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי התרגיל צפוי להסתיים בשעות אחר הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכן ישמעו העדים עדי הפיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני נמסר. נמשיך להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. אנחנו כאן עדיין במעריב, מביאים את דבריו של קץ, לא ניסוג מאזורי הביטחון, בישראל מזועזעים, ההסכם המתגבש עם איראן, ובנט קורא לו כישלון היסטורי לפי גורם ביטחוני. אנחנו ממשיכים לפעול במרחב של הקו הצהוב בלבנון, אבל לא יודעים לאן הולכים, ממתינים לדרגים שמעלינו שיעבירו פקודות להמשך, כך גורם ביטחוני בכיר שנמצא שם. מדברים גם על הנחת הרווחה הגלובלית בעולם, בעולם מרוצים, מנהיגי העולם מברכים על ההסכם ההיסטורי בין ארצות הברית לאיראן, דרך לפתיחת מצר הורמוז. באירופה הבהירו כי גם יהיו מוכנים להסיר את הסנקציות בתמורה לצעדים הברורים מצד טהרן באשר לתוכנית הגרעין שלה, למרות שאנחנו יודעים שאין לה שום צעדים ברורים. אפרים גנור כותב שנתניהו כשל בתלות המוגזמת בטראמפ ובכך שלא יישם את האמרה שהוא עצמו טבע, שלפי הראש ממשלה בישראל חייב לדעת לומר לא לנשיא ארצות הברית. הוא הפך לכלי שרת, כותב גנור בעניין נתניהו. הכנסת, אם תהיתם, אישרה את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. מה תעשו לנו, צינוק? במהלך הדיון התפתח עימות בין חברי הקואליציה והאופוזיציה. חברת הכנסת אפרת רייטן אמרה שקואליציית המושחתים מעניקה חסינות מהעמדה לדין לעבריינית, בידיעה ברורה שהיא פגעה במכוון בביטחון ישראל. ההחלטה, אגב, עוברת כעת להצבעה במליאת הכנסת, שצפויה להתקיים מחר. אם למישהו יש ספק מה תהיה התוצאה. בידיעות אחרונות עוסקים בעמודים הבאים בעניין הדברים של טראמפ. הוא ינסה לשכנע את הנשיא הסורי להצטרף להסכמי אברהם. כן, כן. השניים צפויים להיפגש בוועידת נאטו בחודש הבא. הנשיא האמריקאי יציג לאשר רשימת הטבות כלכליות שיקבל אם יענה לבקשתו של הנשיא טראמפ ויצטרף להסכמי אברהם. אז נדע בקרוב. אתמול טראמפ כבר הגיע לפסגה הזו, פסגת G7 בצרפת. עם השאר הוא ייפגש עם כן בוועידת נאטו בחודש הבא. יש זמן לשמוע עוד שיר אחד? לא, פרסומת. מאזינות מאזינים, תפתחו יומנים, תתכוננו לשני הערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר. פסטיבל ירושלים מזרח ומערב מגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ובתקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 8:30 בדיוק. 8:30 בערב, בדיוק. ביום רביעי, 24 ביוני, חגיגה עם מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש, וביום חמישי, 25 ביוני, טירוף רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלאם ושבק סמך. רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית? כנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה הקלידו את קוד הקופון רדיו 101 בעברית. זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג. אל תפספסו. כן, מדברים בעיתונים בהרחבה על סערת הסלפי והעובדה שהשופט לשעבר אלרון דורש להקפיא את מינויו של המבקר, גם הוא מצטרף לעותרים. שופט העליון בדימוס שהפסיד בסיבוב השני אחרי המהפך בכנסת, הצטרף לעתירות האופוזיציה, הוא מבקש עכשיו גם הוא מבגץ לפסול את ההצבעה בכנסת שבה נבחר עורך הדין מיכאל רביליו לבקר המדינה. ברקע זעם חברי הכנסת מהליכוד שצילמו עצמם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד. העותרים טוענים שהליך הבחירות זוהם. יש כאן פרסום ראשון, אנחנו עדיין בידיעות, בעניין המיגונית שרוצים להזיז את הזיכרון, כותב ידיעות בכותרת לעניין הזה. במועצת אשכול מתכננים להעביר את מיגונית המוות, או את מיגוניות המוות, יש כמה מאלה שפרוסות לאורך כביש 232 בעוטף עזה לאתר הנובה. הם מסבירים שהמיגוניות פשוט הפכו אתר עלייה לרגל. מכוניות שחונות לידן באופן מסוכן, הולכי רגל שעלולים להידרס. טענת המועצה גם צהל התריעה כי לא בטוח שהן מהוות הגנה מספקת מפני התקפות הטילים, אבל משפחות שכולות מתנגדות. תארו לכם מה היה קורה אם מישהו היה מבקש להזיז את אתר ההנצחה באושוויץ, הם אומרים. אפשר להוסיף לידן חניות ולהציב עוד מיגוניות חדשות, מציעות המשפחות, כאן עוסקים מחלוקת הזו בין המשפחות למועצה, מועצת אשכול, ומביאים את הפרטים בעניין. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד נשוב עם הנער על הרצף האוטיסטי שכתב ספר על חייו.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: אם אשכחך ירושלים, תשכח
11: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
17: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
16: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
17: אז קבענו?
18: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
19: כן, כל העיתונים עוסקים בהרחבה. נסכם את עניין ההסכם, שצהל מביע תסכול מההסכם בין איראן לארצות הברית. הם מכרו אותנו, חושבים גם התושבים בצפון. יאוש ותדהמה ביישובי גבול הצפון מהפסקת האש הפתאומית. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, אומר, זה הסכם שלום המונדיאל ומחירי הנפט שמחזק רק את האויב. יוסי מועלמי התקיין אותנו על עומס תנועה במחסום הזעים. זה לבאים ממעלה אדומים לכיוון ירושלים. תודה יוסי על העדכון. יש עדכון בהם. ידיעות אחרונות על המפעל האחרון בנהריה שנסגר. 600 מפוטרים, נסגר אחרון המפעלים שם בנהריה, מכה קשה לצפון בעת המשבר הכלכלי הגדול שעובר על האזור. לאחר למעלה מ-50 שנה קיבלו את מול עובדי טכנולוגיית להבים את הבשורה, כי הוא יסגר בתום כמה שבועות. כביש מספר 1 הופך להיות 110 קמ"ש מהירות מותרת בכביש הזה ובכבישים נוספים, 4 במספר. 110 קמ"ש לפיילוט שימשך 3 חודשים, כביש 1, כביש 2, כביש 90 וכביש 431. המגמה היא להעלות את מהירות הנסיעה בחלק מהמקטעים מ-90 ל-110 קמ"ש ולבצע התאמות מהירות נוספות. תוכנית שגובשה בשיתוף חברת נתיבי ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה בודק תוכנית להתאמת המהירות בארבעת הכבישים הללו. 110 קמ"ש בחלק מהמקטעים בכביש 1, כביש 2, כביש 90 וכביש 4, 3, אחת לפיילוט, אמרנו רק לפיילוט. בעמודו האחורי של ידיעות, ספרים לנו את סיפורו של אוריאל אלעזר אברהמי. הוא תלמיד כיתה ז', הוא כתב ספר שחושף את עולמו כילד אוטיסט. הוא נמצא על הרצף בין 13 ומציג בגאווה את ספר הילדים שכתב, כמו לחיות בעולם אחר. כשקיבלתי את הספר מבית הדפוס, הוא מספר, זו הייתה הגשמה של חלום ורגע מדהים. כן, הוא מסביר שלצערו המודעות לנושא של אוטיזם נמוכה, יש כאלה שמגדירים את זה כקללה, הילדים לא ראו אותי כאדם רגיל ששווה להם, יש לי כישרון לנסח ולכתוב, אז רציתי ליצור ספר שיציג את העולם שלי כילד אוטיסט, שידעו שגם אם אני שונה, אני כמו כולם. כרגע יש מספר עותקים מצומצם לספר, אם אתם רוצים להציץ לעולם אחר, חפשו אותו, אוריאל אלעזר אברהם, מבן 13, על הרצף האוטיסטי שחושף את עולמו בספר חדש שהוא כותב. It's my life. אוהב בשבילך, אוריאל. אתם יודעים שאני מתה על בון ג'ובי.

It's my life. בוז'ה, ואנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה שלישית לשבוע הזה. נשתמע מחר, יום רביעי. אחרינו יומן הבוקר, סו בזירות, שיהיה לכם אחלה יום, צורות טובות. נתפלל להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים, כמובן שכחנו להתפלל לשלומם בתקופה האחרונה. כמובן לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ואמר שאיום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היא הייתה בסכנת השמדה.
5: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
4: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו

0: ניוז שהנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. בראיון לרשת NBC אמר כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף שראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, נעריך כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FN, הניצחון של האופוזיציה יהיה גדול כמו בהונגריה.
1: קודם כל כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51-52 מנדטים, אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול, ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית, אנחנו נגיע ל-63-64, אולי גם יותר מנדטים.
0: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
1: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה.
0: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2. מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1. כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב-1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד, ובמשחק נוסף אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות, עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד נתחיל מהסוף. הדי ברור לנו כאן בישראל, החשש שהמודיעין האמריקני מציג בפני דונלד טראמפ. החשש, איראן תנסה לפרוץ, לפצצה בחודשיים הקרובים, בזמן שעומד לרשותה לשיחות. האם החשש הזה יחיש את צעדיו של הנשיא? האם הוא יוציא אותו מהשגיונות שהקטרים ואנשיו המוטבים מהם מוכרים לו בשבועות האחרונים? מיד נדבר על זה כמובן, ונדבר גם על מסיבות העיתונאים אתמול. ראש הממשלה נתניהו, אחרי יממה של שתיקה מאז חתימה על ההסכם, תחילה מעדכן על הצהרה שימסור, ואז בין היתר ברקע הביקורת שנשמעת על כך שהוא לא עונה לשאלות בעברית לפחות, ראש הממשלה הופך את ההצהרה הזו למסיבת עיתונאים, עונה שם על כמה וכמה שאלות מעניינות, ניגע בהן כאן במהלך המשדר שלנו. נדבר גם על לבנון, שבינתיים האמריקנים מגלים הבנה לנוכחות הישראלית שם. גם לעניין הזה מתייחס שם נדרש אתמול נתניהו. בינתיים בשטח, צריך לומר, לפחות מדיווחים שאנחנו שומעים מלוחמים ומפקדים בשטח, ההסכם כבר מורגש, גם אם לא בהנחיות על נסיגת כוחות, אבל כן על שמירה על פרופיל נמוך. נדבר על זה בזמן שחיזבאללה ממשיך ויורה, ולא רק בדרום לבנון, גם לתוך שטח ישראל. אוריאל ראה, פרשן הצבאי, יהיה איתנו, יהיה עם הפאנל הפוליטי. המשנה לראש המוסד לשעבר, רם בן ברק, יש עתיד, יהיה איתנו כאן, גם כמובן בעניין הגרעין האיראני, אבל גם בנוגע לדיווח אתמול ברשת 13, על כך שנפתלי בנט, ברקע המחיר שהוא משלם בסקרים, לפי חלק מהערכות, גם בגלל החבירה ללפיד, האם נפתלי בנט שוקל לפרק את השותפות? נענה, ננסה להבין ולענות גם על העניין הזה. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. שלומי אהרוני הוא העורך, עדן אופרה על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, עידן אביטל איתנו בצוות, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, חודש טוב. נאמר למאזינינו, אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של רשת 13, שלום אור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עופר.
0: קודם כל על מה שקורה בשעות האחרונות ובמהלך הלילה בלבנון וגם כאן בתוך שטח ישראל, מהאיום הזה משם.
1: תראה, אנחנו רואים את החיזבאללה מנסה לאתגר את כוחות צהל בדרום לבנון, במה שנקרא הקו הצהוב, כאשר לפחות ארבעת הקריאות מחבלי חיזבאללה מתקרבים לעבר כוחות צהל בקו הצהוב, שפועלים מה שנקרא להסרת איום. זאת אומרת, או שהם פועלים מהקרקע, או שמזניקים כתבם תוקף מסוג זיק שמשגר טיל לעבר רכב או לעבר אופנוע עם פעילי חיזבאללה. אנחנו מבינים שיש שם מחבלי חיזבאללה שחוסלו, ובאמת סמוך לחצות משהו כמו שלושה שיגורים שמיורטים בידי כיפת ברזל באזור מטולה, באזור אצבע הגליל. צהל אומר השיגורים האלה יועדו לכוחות צהל, כלומר זה לא שיגורים לעבר שטח ישראל. אם תרצה, אנחנו זוכרים שישראל סינדלה את עצמה להתחייבות שעל כל פגיעה בצפון תבוא פגיעה בדחיה, אז ככה צהל מקפיד בהודעות שלו לומר שאלה שיגורים לעבר כוחות צהל בלבנון, שכיפת ברזל מופעלת לעברם מישראל. אז אנחנו רואים באמת האירועים האלה, היה גם פצמרים על הכוחות, טיל נגד טנקים לעבר הכוחות, כלומר שורה של תקריות, כאשר הפסקת האש הזו מתעצבת לה בלבנון בצל הפסקת האש הגדולה יותר והמשמעותית יותר באיראן. אבל צריך לומר, בלבנון אנחנו כבר רואים שהשיעים מתחילים ככה לחזור לכפרים ולעיירות. אתמול ראינו נהירה לעיירה השיעית חיזבאלאית נבטיה, עיירה גדולה בדרום לבנון, שצהל לא נמצא בה, אבל נמצא, הייתי אומר, 3 קילומטרים ממנה, וכמובן תקף אותה באופן משמעותי. אבל אנחנו רואים שבאמת ביממה האחרונה חלה ירידה מאוד משמעותית בפעילות של צהל בלבנון, בתקיפות של צהל בלבנון. גם בפעילות של חיזבאללה חלה ירידה, אבל שוב, הכללים של הפסקת האש עדיין מתעצבים, כאשר אתה רואה שההנהגה הישראלית, ראש הממשלה, שר הביטחון, אומרים, נשאר בקו הצהוב, ללא הגבלת זמן, בלבנון, וגם בסוריה וגם בעזה, אבל זה סוגיות אחרות. אבל נדמה לי שכולנו לא יודעים עדיין בדיוק האם הפסקת האש עם האיראנים של האמריקנים כוללת אכן דרישה ישראל, מישראל לסגת לחלוטין מאדמת לבנון, וצהל נמצא במבוכה. זאת אומרת, אין לו עדיין דירקטיבה מהדרג המדיני כמה זמן נשאר עוד בלבנון, עד איזה קו נשאר בלבנון. יש למשל סוגיה של השמדת מה שמכנים בצהל המבצר שמתחת למבצר של הבופור, אותה מערכת מנהרות בייעוץ ומימון איראני שצהל, יחידת יעלום, יחידת ההנדסה למשימות מיוחדות, עומלת בימים אלה כדי להשמיד את מערכת המנהרות הזו מתחת לרכס הבופור. למשל, כן, אירוע משמעותי. זאת אומרת, שום דבר לא נגמר מבחינת הפעילות של צהל והרצון לפגוע בהיערכות של החיזבאללה בדרום לבנון. ותשמע, כולנו מקשיבים הלילה לג'יידי ונס, סגן נשיא ארצות הברית, שהוא זה שיעמוד בראש המשלחת האמריקנית לג'נבה ביום שישי לטקס החתימה עם האיראנים. וכאשר ג'יידי ונס אומר הלילה, זה מזכר הבנות של עמוד וחצי, האיראנים מתחייבים בו לדלל את האורניום, ואם לא ידללו לא יקבלו דיבידנדים, למשל את שחרור המיליארדים. אבל כמובן שבישראל דאגה רבה במערכת הביטחון, בצהל, האם באמת בסופו של דבר האיראנים יוצאים מחוזקים מהפסקת האש הזו, כאשר טראמפ החליט לחתוך מהמלחמה, ואתה רואה, ואתה תראה משטר יותר קיצוני, יותר נקמן, יותר עשיר במיליארדים, פחות מבודד בינלאומית. וכמובן, עם לגיטימציה אמריקנית להשארת אורניום על אדמת איראן, למה שטראמפ קורא לו רמה אזרחית, בפיקוח סבא, שזה לאוזניים ישראליות מאוד מאוד, כמובן, מה שנקרא, בסרט הזה כבר ראינו.
0: ויותר מזה, אני אוסיף למי שלא חשש מספיק, צריך להזכיר, דונלד טראמפ אתמול ככה הוצאנו מארכיון הלא רחוק, בשורה ארוכה של התבטאויות שלו, אמר במילים הכי ברורות, לא תהיה כל העשרת אורניום על אדמת איראן. כלומר, עוד לפני שהוא פותח את פרק המסע ומתן על סוגיית הליבה, על הגרעין, אתה כבר מבין שבסוף, בלב ליבה של הדרישה האמריקנית להימנע מהעשרה באופן מוחלט, אתה כבר מקבל את ההתקפלות האמריקנית בעניין הזה. אתה שואל במה, אתה יודע, מה נשתנה בין הסכם ה-JCPOA של 2015 שחתם עליו אובמה לבין ההסכם הזה. ואני חושב, אור, שמה שאתה מכוון אליו מדבר על זה שמה שהשתנה בין היתר זה שכבר תקפת, שאיראן כבר מבחינתה
1: פעמיים,
0: איראן מבחינתה כבר, אתה יודע, מרגישה כמנצחת. האימפקט שהיה לאיום, אתה יודע, לנבוט שהיה באוויר, מעצם זה שהוא היה באוויר ולא פגע, גם הוא עצמו נשחק, כי הנה תקפת, הם מרגישים שהם יכלו לזה.
1: הייתי אומר שהנבוט פגע אפילו פעמיים, אבל האיראנים שרדו אותו, וזו בדיוק הנקודה. אני חושב שבאמת הערכות המוקדמות, שאם נבוא למלחמה של 40 יום, עם האמריקנים, עם כל כוחם, עם נוסעות המטוסים, אני מזכיר, מלחמה שהחלה בחיסול האייתולה, עלי חמינאי, אני חושב שהתוצאות הן בלשון המעטה מאוד מאכזבות, אל מול המודיעין המדויק הישראלי, אל מול גבורת הטייסים והטייסות, אל מול הביצועים של ההגנה האווירית לאורך 40 הימים, אל מול העורף הישראלי שהקריב, התוצאה רעה, ולא הצלחנו לרתום את שורת ההישגים המבצעיים לכדי הישג אסטרטגי.
0: בינתיים, ואני מאוד מקווה בעניין הזה שנראה התפתחות, עוד התפתחויות, אם תשאל, התחלת להגיד?
1: אני ממשיך את מה שאתה אומר, אופר, אם תשאל לדדי ברנע, ראש המוסד היוצא, הוא עדיין מאמין שאפשר להקריס את המשטר, אוקיי? הוא עדיין מאמין שבעוד חצי שנה, שנתיים, אולי נראה קריסת משטר, אבל שוב, ברגע שאתה אתה, אתה מרים את הבעת החנק של האמריקאים, של הקהילה הבינלאומית מאיראן, ברגע שאנחנו נראה את נוסעות המטוסים של האמריקנים חוזרות הביתה, את המתדלקים שפוקקים את נדבג ואת רמון חוזרים הביתה, שוב, אני לא יודע על סמך מה הוא אופטימי כל כך, אני כמובן לצערי לא חשוף למה שראש המוסד היוצא חשוף אליו, אבל אני שואל שאלה פשוטה, מה יקרה אם בעוד חצי שנה המודיעין הישראלי יגלה אפלא ופלא שהאיראנים מעשירים אורניום לרמה צבאית, שהם בונים עוד ועוד טילים, לכדי אלפי טילים בליסטיים, שהם מורידים את מתקני הגרעין, אפלא ופלא, עוד ועוד מתחת למעבה האדמה, כדי לחמוק מהמפציצים, מה שנקרא שוב, בסרט הזה כבר ראינו, האם אנחנו נוכל לתקוף שוב, האם אנחנו נוכל לרתום שוב את נשיא ארצות הברית למתקפה משותפת, ולכן במידה רבה, כמו שאתה אומר, הנבוט כבר הופעל פעמיים, לא השיג את התוצאה לפי שעה, ואני חושב שיש הרבה סיבה לדאגה לכל ישראלי, לא משנה מה השקפותיו הפוליטיות או למי הוא עומד להצביע בבחירות, זה לא קשור לזה, בסוף כולנו כאן ביחד בצרה הזו, ושוב, אני חושב ששימור חופש הפעולה של צה"ל באיראן, בלבנון, הוא כמובן קריטי.
0: כן. צריך לומר, יש פה גם ראש הממשלה שניסה אתמול לספק תשובות, ואני חושב שגם ראש המוסד שבחמש השנים האחרונות היה אמון על האיום בהי הידיעה, ולשם כך גם קיבל, אתה יודע, מענים תקציביים עצומים, הוא לא על תקן פרשן, עם הרבה כבוד, והוא לא על תקן בעיניי מגלה עתידות. רגע המבחן שלו הגיע, רגע המבחן שלו, כמי שהוביל את את את הארגון, הארגון הביון החשאי שאמון היה על מציאת פתרונות לרגע האמת, כשאנחנו מדברים על תשובות שהציבור צריך לקבל, גם הוא צריך לספק אותן.
1: אם תשאל אותו, אז כמובן הוא יגיד לך, דדי ברנע, שהתוכנית להפלת המשטר לא הופעלה. כלומר, אתה מכיר את
0: חד משמעית, גם הדיווחים בחו"ל.
1: טראמפ, על תוכנית שאנחנו לא יודעים אם היא הייתה פועלת. על הכנסת כוחות קורדים, כן. שיחברו לאבחזים, שיחברו לבלוצ'ים, שיעלו על טהרן, וכאילו אנחנו נשחזר את קריסת משטר בשאר בסוריה, רק במכפלות.
0: רק נאמר שנפילת המשטר בסוריה הייתה אירוע שאף אחד לא צפה, ואף אחד לא ממש תכנן אותו כמבצע צבאי.
1: וגם בא אחרי 13 שנים של מלחמת אזרחים.
0: חד משמעית, נקווה, תראה אור, אני קורא את הדיווח באקסיוס הבוקר הזה, על המודיעין האמריקני, שמציף את החשש מעוד הרבה לפני עוד חצי שנה, סימנת נקודה זמן רחוקה. המודיעין האמריקני מדבר על פרק הזמן של השיחות, שבו איראן עשויה לפרוץ לפצצה, אנחנו עוד נעסוק בזה בהמשך, אבל אני לא חושב שנכתב בפרק האחרון, ואני מאוד, מאוד, מאוד מקווה ומתפלל שגם המודיעין שלנו ידע לספק מודיעין לאמריקנים שיעיר אותם משנתם ומהאופטימיות והדיבורים על שלום עם איראן וכל האגדות שבינתיים אנחנו כישראלים יודעים כמה הן רחוקות מהמציאות הזו. אור, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה, פרשן צבאי חדשות 13. אלוף משנה במילואים רונן איציק, מי שהיה מפקד חטיבת הראל במלחמת לבנון השנייה, מנכ"ל הביטחוניסטים. רונן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אופר לך ולמאזנים.
0: קודם כל, על מה שקורה עכשיו בלבנון, כמה נקודת הזמן הזו, שבה מצד אחד בצדק מתעקשת ישראל להישאר שם בשטח בקו הצהוב, ומן הצד השני חיזבאללה רואה את עצמו מלא בביטחון ברקע פריסת החסות האיראנית, כמה המצב הזה מסוכן ללוחמים שלנו שם?
2: מה, אני חייב להגיד לך אופר, אני שומע את הדברים ביומיים האחרונים, אני פשוט בהלם. כאילו, איך מדינה, או לפחות מדיה שלמה, מצליחה לקחת מצב ולתאר אותו בצורה כל כך לא רלוונטית? ואני אסביר. אנחנו פגענו בחיזבאללה פגיעה אנושה. כבשנו בתוך לבנון שטח שהוא דומה למה שצהל החזיק במשך יותר משני עשורים. בתוך לבנון. חיזבאללה מוכה על הרצפה עם יכולות מינימליסטיות. ונמצא ממש ממש על סף מה שנקרא התפרקות. ועכשיו נידון הסכם עם מסגרת מסוימת, שבסופו של דבר אמור לסיים את המלחמה הזאת, וכולם עוברים לאיזה מראה שחורה, ועל הדרך כמובן, כרגלנו בקודש, את התינוק יחד עם המים זורקים לכל הרוחות. חברים, זה לא המצב.
0: עוצר אותך, עוצר אותך, עוצר אותך. תן לי שנייה להיכנס בתוך מה שאתה אומר.
2: יאללה.
0: יש את מה שאתה אומר, ועל כל מילה שאמרת, בנוגע לעובדות, אני מוסיף סימן קריאה, אני הקטן, אתה לא צריך שאני אתקף את דבריך. יש הישגים אדירים, אדירים, אדירים, ואתה יודע מה? גם ראש הממשלה אתמול בדברים שלו קיפל, אני אקרא לזה הודעה מסוימת, אוקיי? כשהוא בא ואמר, שינינו גם את עצמנו, פרצנו את מחסום הפחד. וכל מי שמונח טיפה בחומר ובדיונים הביטחוניים שקדמו עוד לאירועי האוהלים בארדוב, יודע כמה מחסום הפחד הניע והפעיל את ישראל. והלוואי ובעניין הזה באמת שינינו גם בעיני עצמנו את, את, את כל התפיסה. הבאת הישגים מדהימים, נסראללה לא בתמונה, היכולת הרקטית התרסקה, מצב הפעילים, הכל נכון, יש רק בעיה אחת. שאם ההסכם הזה, לצערנו בניהול שחמט טוב מדי של האיראנים, מצליח דווקא בנקודה הזו שאתה מתאר היטב על, על חולשתו של חיזבאללה, מצליח להחזיר אותו לחיים, מכאן הדאגה, מכאן תחושת ההחמצה אולי.
2: אני אשווה ויעלה. אנחנו נמצאים כל הזמן באותה בעיית יסוד של מדינה יהודית, דמוקרטית, במרכזו של עולם עוין, שרובו עדיין לא קיבל אותנו, ושום הסכם בינתיים לא משנה את הדבר הזה. אבל מה שקרה פה הוא דבר דרמטי, ששום הסכם באמת באמת לא יכול להחזיק אותו, או לפחות, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, להשפיע עליו לטווח ארוך, כי מדינת ישראל החזירה לעצמה את היכולת ושינתה את תפיסת הביטחון. אנחנו לא נגן יותר על עצמנו מקו דלת היישובים אל מול מדינות אויבים תת מדינתיים רצחניים מהסוג הזה, ובשום הסכם ובשום מצב אסור לנו ללכת אחורה בהקשר הזה. חיץ ביטחוני בלבנון ובעזה, המשך פגיעה חמורה בחיזבאללה עד כמה שניתן, ואם האיראנים ירצו להיכנס שוב לתוך המשוואה, אנחנו נפעל באיראן, כי גם מחסום הפחד הזה נשבר. ותאמין לי, כן, אני מבין את התחושה הלא נעימה מכך שארצות הברית דואגת בסוף לאינטרסים שלה, אבל לבוא ולהגיד שהם זרקו אותנו תחת לאוטובוס ומבחינתנו נגמר האירוע והפסדנו הכל, זה אבסורד ממדרגה ראשונה. צריך להבין, קודם כל זה מסכם מסגרת, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה יקרה, ואם יקרה, ואם המלחמה הזאת תיגמר בכך שהמשטר האיראני הנוכחי עומד על כנו, אנחנו צריכים לעמוד על כך שיש בידוד בין הזירות האלה, שבלבנון, חיזבאללה, כולם, כל המערכת, ובדגש על ישראל, חותרים להשמיד את יכולותיו, הגנה על יישובנו, צבא חזק, מוכנות מהירה למצבים של מצבי קיצון, ומפה והלאה, כפי שכולנו מבינים, כדור הארץ מסתובב. אני לא יודע מה יקרה באיראן, אני יודע שהמשטר שם נחלש, יכול להיות שיש לו מה שנקרא תחושות של אילוזיה, של התעלות על עצמו, אבל אנחנו מבינים שהוא חטף פגיעה קשה ביותר, לא יודע מה יקרה
0: הנה,
2: שם.
0: אבל הנה, רונן, גם אם אנחנו לא מסתכלים על זה, אתה יודע, במבט של שחור לבן, 0 או 1, בסוף אתה מסתכל, אבל בשביל זה אנחנו מדברים, בשביל זה אנחנו מדברים. אני חושב שבכל שיחותינו, אתה יודע שכאן בבמה הזו ולא רק בה, אנחנו משתדלים לפרק את הדברים, ובסוף המציאות היא הרבה יותר מורכבת. עכשיו אני בסוף מסתכל, אתה יודע, מה החלק שהכי מטריד בעיניי? העובדה שהאיראנים, חרף חולשתם, חרף ההישגים הבאמת מופלאים שעולים על כל דמיון, ולא על הכל אפילו דיברנו, העובדה שאיראן מצליחה לייצר תכתיבים בנוגע לחיזבאללה, אתה יודע, אתה אומר מילא בציר שבין וושינגטון לטהרן מתקבלות החלטות שתואמות האינטרס האמריקני, אבל העובדה שבסוף איך שלא נסובב את זה, היא מצליחה להכניס פנימה את לבנון, העובדה שהדולר הראשון שיזרום לשם, מי כמוך יודע, לא יזרום לא לרווחה, לא לתשתיות, לא לגשרים ולא להשכלה גבוהה, הוא יזרום ישר לחיזבאללה. כמה זה משהו שאתה מסתכל עליו ואומר, למרות ההישגים, יכול להיות שהם יקשו עלינו בעתיד?
2: תראה, אני לא חי באשליות, אני מאוד מפוקח. אנחנו יודעים מה מעמדם של הסכמים במזרח התיכון עם מדינות מהסוג הזה. להבדיל אגב, השלום עם מצרים, שכולו היה תחת חסות אמריקאית מלאה ומעורבות אמריקאית וערבות אמריקאית. איראן, עם המשטר הנוכחי, עם מדינה מערערת יציבות במזרח התיכון, עם שאיפות אסלאמיסטיות קיצוניות של השתלטות, ואינדוקטרינציה של אוכלוסיות שלמות במדינות שלמות. אין לי כרגע שום אשליות בעניין הזה. אני רק יודע דבר אחד. אנחנו, באמת, הבאנו את עצמנו למקום שאנחנו נמצאים בשליטה הרבה יותר טובה על ביטחוננו. הוכחנו יכולת, האיראנים מבינים היטב מה אנחנו מסוגלים לעשות, וכל המזרח התיכון מבין את זה, וההסכם הוא הסכם. ימים יגידו מה הוא נותן ומה הוא לא נותן, אבל אנחנו בטח, בטח ובטח, וזה תלוי רק בנו. לא ניפול לאשליות של 1701 למיניהם, ושל חיילי אום למיניהם. אנחנו נגן על עצמנו, ובסופו של דבר כל אזרח במדינה הזאת צריך להבין. יש את הפוליטיקה העולמית, ויש את המדינה שלנו שצריכה לשמור על עצמה. אנחנו נמצאים במקום אחר, וכדאי מאוד שנתחיל להאמין בדבר הזה, כי כולם פה נהיו, מה שנקרא, ברמת האסטרטגיה רבתי. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים אחרי הפתעה טוטלית וקולוסלית בשביל באוקטובר, במצב שיש לנו חיץ בכל הגבולות, במצב שהשמדנו את הגרעין האיראני.
0: לא השמדת.
2: רגע, לא, מה זה לא השמדתי? כרגע אין להם יכולת לבנות פצצה גרעינית.
0: רגע,
2: למה אנחנו מתסרטים סרטים על עוד 4-5 שנים?
0: רונן, כשאתה רוצה ללמוד על העתיד, הדרך הטובה ביותר היא להביט על העבר.
2: יפה, אז מה שאני רוצה להגיד הוא, שהם היו על סף יכולת ייצור של נשק גרעיני, את זה אנחנו מבינים, היכולת הזאת הושמדה, אם הם ינסו להקים את זה שוב, אנחנו נדע מה לעשות, כבר הוכחנו את היכולת.
0: כלומר, אתה אומר, די לנו בדחייה ובעצירה של, של בעצם, של, של, אתה יודע, אם אני חוזר לנאום נתניהו באום, this is a bomb, this is a fuse, בעצירת הבערה של הפיוז, די לנו בזה בשלב הזה, ומה הלאה? עוד נצטרך להתמודד עם זה, כי הם לא הולכים לשום מקום. סיכמתי בסדר?
2: אבל תחשוב רגע, מה קרה ב-15 שנים האחרונות? כולנו חששנו מהרגע, והנה הוכחנו שאנחנו יכולים להתמודד גם עם זה. וחובה על קהילת המודיעין, על צה"ל, וכל צמרת קבלת ההחלטות, שבפעם הבאה שאנחנו רואים שהם מנסים להתחיל להקים מחדש את התשתית הגרעינית, לא נחכה עכשיו 10 שנים עם התפלספויות, אלא נגיב מהר ונפורר, כמו שידענו לעשות בעבר. חבר'ה, בואו נבין. התשתית הגרעינית של איראן נמצאת, מה שנקרא, בקרשים ועמוק באדמה, מפוררת, ואם הם רוצים להתחיל להקים, אז אלף יש עליהם הסכם, ובית יש את צהל, ויש את קהילת המודיעין, שתדע לתת את ההתראה, וחייבת לדעת לתת את ההתראה, ואנחנו נדע להגן לעצמנו.
0: ועדיין אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ובזה נסיים.
2: וזה במקרה הגרוע.
0: ואני לוקח בחשבון, ואנחנו לצערנו זמננו תם לרעיון הזה כבר לפני כמה דקות, אבל הוא מעניין וחשוב, ואנחנו, רק לסיכום, אני אומר לך מה החשש שלי. כשאנחנו בסוף מסתכלים על מדינה כמו איראן, שלדאבון הלב, גילינו ש... ולא הופתענו, שטיפשים הם לא, גם בניהול האירוע המדינתי והמדיני. אני מאוד מקווה שהאירוע לא יהיה מחורר מדי באופן שיסכן אותנו, אבל כמו שאמרת, הימים יגידו, בנקודה הזו נעצור ונקווה...
2: ימים יגידו, ויש לנו יכולת להתמודד עם זה.
0: בעזרת השם.
2: זה מה שחשוב. תודה רבה.
0: אלוף משנה במילואים רונן איציק, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך. הפסקה קצרה מיד אחריה על מסיבות העיתונאים. אתמול ראש הממשלה נתניהו יוצא ועונה על שאלות. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הפסקה קצרה, מיד נהיה עם העדכונים, גם הפוליטיים ועם פאנל הפרשנים. ממשיכים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול.
8: יש לכם כלב או חתול?
7: אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
11: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם יקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
18: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
20: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום. שלום ביני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
1: עופר. קודם כל, עדכונים עוד לפני מסיבות העיתונאים, ותכף הפאנל הפוליטי שלנו, עדכונים אתמול, הכנסת, הוועדה, צריך לומר, הוועדה מאשרת ברוב גדול עם הרוב הקואליציוני את החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, מה שנקרא, בזמן שמדינת ישראל עסוקה בדברים קצת יותר קיומיים, בכנסת ישראל עניינים אחרים בסדר היום.
2: כן, אבל זה לא הפתעה, כי אנחנו יודעים שזה מפתח של קואליציה אופוזיציה, אז ועדה בעצם מאשרת לטלי גוטליב את החסינות שלה. זה צריך להגיע למליאה, אגב, ביום רביעי. זה עוד לא סוג פסוק, אחרי זה בטח זה גם יגיע לבגץ. דיון, איך אני אגיד במילים הכי, כאילו, שאני יכול להיות עדין, שלא התעלה לגבהים גדולים. הייתי שם בחלק מן הזמן, ראיתי את הסיכומים של חברת הכנסת טלי גוטליב, ראיתי את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אומר לה, טלי, את חייבת לסיים, אנחנו לא נצביע היום, לא תהיה לך חסינות, די, תסיימי, תסיימי. אז מגיע רגע מאוד קשה, שאני חושב שגם יהיה להם אתגר משפטי איתו, שפרקליט המדינה מבקש לדבר, והיושב ראש אופיר כץ אומר, אתה לא מדבר, די, אין לי זמן, צריך להצביע, מצביעים, התוצאה היא 11-3, ובזה הסיפור הזה נגמר.
1: כן, וההצבעה בכנסת מחר כאמור, אבל נראה שהחסינות בינתיים מתקרבת. בוא נדבר רגע על מה שקורה מול המפלגות החרדיות. ביני, ששם מביאים את מורת רוחה מול ראש הממשלה מאי קידום חוק המעונות ועניינים נוספים.
2: כן, תראה, חוק המעונות היה צריך לעלות להצבעה אתמול, ואתה יודע, מחכים, ומבינים שחוק המעונות פשוט לא עולה. עכשיו, באיזשהו שלב, לא ברור מה קורה. אני מנסה גם להבין מה קורה, ואז אני פשוט רואה שיושב ראש הקואליציה מנהל את הדיון על החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. זאת אומרת, גם אם הוא היה רוצה לנהל את האירוע הזה, הוא לא יכול היה, בגלל שהוא היה באמצע דיון שנערך מספר שעות, ולכן זה ברור שזה לא עולה. אז נשאלת השאלה גם למה זה לא עולה. ופה אני אומר לך, יש כמה גרסאות. יש את הגרסה של הקואליציה שאומרת, אנחנו לא היה לנו ברור אם יש מספיק אצבעות, הציונות הדתית רצתה כל מיני תנאים, כן התקבל, לא התקבל, לא ברור האירוע הזה. ויש את האופוזיציה שטוענים, תקשיבו, הערבים לא היו באים להצביע כי הבטיחו להם את חוק המואזין, וביחד עם הקיזוז הזה היה לקואליציה רוב. הסיבה שהם לא העלו את זה, כי זה פוגע בהם בקמפיין, זה שתי ספירות ביום אחד, גם איראן, גם חוק המעונות, יותר ממה שנתניהו יכול לעשות לעצמו, וכך באופוזיציה לפחות טוענים שזו הסיבה האמיתית שהחוק לא עלה.
1: תגיד, מה אתמול השתנה מהרגע שבו לשכת ראש הממשלה הודיעה על הצהרה שתימסר בערב, הצהרה, ועד ההחלטה להפוך אותה למסיבת עיתונאים?
2: נפתלי בנט. זה מתחיל פשוט באיש הזה, נפתלי בנט שולח לנו הודעה לעיתונים, שהוא הולך לעשות מסיבת עיתונאים. זה היה לדעתי לקראת השעה 4 בערב, אני הייתי בישיבת הסיעה, לכם אני זוכר את זה. ואז אצל ראש הממשלה מבינים שצריך לתת תגובה, אז בהתחלה אומרים, אולי תהיה הצהרה, אין אפילו הודעה, אולי תהיה הצהרה סביב השעה 9, לא יודעים, לא פה, לא שם. בסוף שולחים מין הודעה כזאת שמדובר במסיבת עיתונאים, היא פתוחה לשאלות העיתונאים, תכף נדבר גם על אם באמת הייתה פתוחה לשאלות העיתונאים, ואתה יודע, נערכת כמו בנועל, כמו שאתה היית הרבה מאוד פעמים במשרד רועם שם.
1: ואתה מיד, אנחנו כבר עם חברי הפאנל שלנו, אבל אתה אומר, תכף נדבר אם היא הייתה פתוחה לשאלות עיתונאים, כי...
2: כי אני לא קיבלתי לשאול, הארץ לא קיבלו לשאול, גלי צהל לא קיבלו לשאול, כיפה לא קיבלו לשאול.
1: זאת אומרת, היו, ברגע, זאת אומרת, אני ראיתי 19 דקות מההתחלה עד לשאלה האחרונה שלדעתי הייתה שמורה לוויינט, ושם זה נעצר.
2: שם זה נעצר, אני אגיד לך משהו, בזווית העין קלטתי את טופז לוק, קם, מסמן, סיימנו, מיד אחרי שאיתמר רייכנר קיבל את התשובה שלו, ראש הממשלה פשוט יורד מהפודיום, ואז עבדך הנאמן שאל את הדוברים, רגע, למה לא נותנים לנו לשאול? ואז התשובה שקיבלתי, תפנה לציפי חוטובלי.
1: כן, אגב, ששמעתי את קולה, ככה פתאום בהערה הראשונה, והכל היה מוכר, לא שמענו אותה הרבה זמן, אז רק נאמר היא בתפקידה הנוכחי, אחרי שהייתה שגרירה בלונדון, בלשכת ראש הממשלה, וצריך לומר, אפשר להסתכל על דונלד טראמפ, שבאמת לא סובל חלקים גדולים מאוד בתקשורת האמריקנית, וגם הם לא מחבבים אותו במיוחד, אבל את המינימום הנדרש, שלענות לשאלות, גם אם הם מגיעות מגופים לא נוחים, צריך לאפשר, בטח שזה קורה בתדירות כל כך נמוכה, ראוי, זה לא לגיטימי, לא לענות לשאלות, לא במדינה בריאה, ולא למי שחושב שיש לו גם מה להשיב, ולכן אני מקבל את הנקודה הזו שאתה מעלה.
2: יותר מזה, טראמפ פונה לעיתונאים מכל העולם בטלפון הנייד שלו, אני יכול לחלום להתקשר לראש הממשלה, ואתה יודע מה?
1: מה שנקרא, עיין ערך ז'אנר שוחחתי עם הנשיא טראמפ.
2: בדיוק, עזוב, אבל עזוב, אני מקבל שזה אולי לא במקום, אתה יודע, ראש ממשלה, בכל זאת זה דוד ממלכתית, שעיתונאי יתקשר אליו בטלפון, אתה יודע, מקבל את זה, יאללה,
1: נכון,
2: בסדר, זרמתי.
1: נכון, מסכים.
2: אבל אם אתה בסופו של יום מחליט שאתה נותן לחלק לשאול וחלק לא לשאול, אז אתה פחות תעשה לי טובה. תודיע לי את זה לפני, יש לי ילדים קטנים בבית, בוא, אני אראה את זה בטלוויזיה ואני אסקר את זה. זה הדבר היחיד.
1: תוך כדי הרדמות אתה אומר, אתה מעדיף את זה ככה. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום. ביני, תודה רבה. דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: אלה הדיווחים שידועים לנו. עומס כבד בבגין דרום מכיוון פסגת זאב עד הר חוצבים, גם דרך חברון מורגשים עומסים לשני הכיוונים, היציאות מהר חומה גם כן. אם יש לכם עדכונים נוספים, שתפו אותנו ונביא אותם לידיעת המאזינים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: ממשיכים מיד עם הפאנל הפוליטי שלנו, אל תלכו לשום מקום.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. זכי

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עם הפאנל הפוליטי שלנו אחרי מסיבות העיתונאים. אמש, רוני רימון, איתן כבל, שלום ובוקר טוב חברים לשניכם.
2: בוקר טוב.
1: במשפט פתיחה, הכותרת שאתם יוצאים איתם ממסיבת העיתונאים, רוני.
2: הכותרת שאני מדבר על נתניהו כרגע, כן. אני חושב שמה שהוא מנסה לעשות זה לצמצם את הפער בין תחושת החמיצות שיש בעם ישראל כתוצאה מההסכם המתגבש מול איראן, לבין התוצאות בשטח בכל החזיתות. זה התפקיד שלו, זאת המשימה שלו, יש תחושת חמיצות. הוא מאמין, ואני חושב שבמידה מסוימת של צדק, שיש הישגים צבאיים בלתי רגילים, והוא רוצה לצמצם את הפער בדעת הקהל.
1: איתן.
3: הסיפור המרכזי הוא, אצל נתניהו זה דור דור ודור שב. אתה יודע, מה שאמרתי אתמול והיה נכון לאתמול, אני אומר היום דברים אחרים לגמרי. הבעיה הגדולה של נתניהו, ובזה אני מתחבר לרוני בקטנה, בעניין הזה שהוא רוצה לצמצם נזקים, כיוון שבסוף בסוף החמיצות היא לא רוח הקודש הולידה אותה. הדברים שהוא התחייב אליהם ואמר אותם בצורה מפורשת, הניצחון המוחלט, הניצחון המוחלט, הנשמיד, נעשה, נחזיר, זה מה...
1: כלומר, אתה אומר בציפיות שהוא עצמו בנה, בכותרות הבומבסטיות, משם נובע התסכול.
3: ובוודאי שיש הישגים צבאיים, אוקיי? עכשיו, הסיום, בסוף בסוף, שום מהלך לא מסתיים רק בקרב צבאי, וצריך לומר את האמת, טראמפ נכון לרגע זה, עשה לו עניבה, השפיל אותו, פשוט אין מילה, ובסוף, מי שמשלם את המחיר זה אנחנו.
1: עכשיו רגע, בואו נשמע, צריך אולי לדברים שהוא אומר ממש יחסית בפתיחת ההצהרה שלו, הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה מיידי. בואו נשמע רגע את הדברים.
4: אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום.
1: יכול להיות שבמובן הזה, מי שגם מחבר את הדברים שאנחנו שומעים ממערכת הביטחון, יכול להיות שבעניין הזה לפחות, היציאה למבצע באמת הצליחה לסכל כאן איום שהיה מיידי וקונקרטי, והאם הכותרת הזו שנותן ראש הממשלה, הצלתי את ישראל מהשמדה מיידית, האם הדבר הזה תופס מבחינת הציפיות שעליהם מדבר איתן כבל? רוני.
2: תראה, מבחינת הציפיות, בואו אני רוצה לחזור לימים שבהם יצאנו למבצע. הייתה תמיכה מקיר לקיר גורפת, משום שאז העם הרגיש, וגם מנהיגי האופוזיציה הרגישו, שבאמת יש סכנה אמיתית, אני לא יודע אם לקיומה של מדינת ישראל, אבל לכך שאיראן תגיע לפצצה גרעינית, שזה באמת סכנה מאוד מאוד דרמטית למדינת ישראל. ולאט לאט הנושא הזה נשחק, אתה יודע, אתה מגיע להישגים, אבל אין לך את הרגל המסיימת, ובסוף אתה נמדד לפי, אתה יודע, ברוח המונדיאל, לפי הרגל המסיימת, ולא לתהליך שהיה קודם לכן. את הפער הזה נתניהו רוצה לצמצם מבחינתו בצדק.
1: איתן, ואתה שומע, רגע, מילה רק לגבי הדברים שגם שמענו אתמול ממיקי זוהר כאן, שאומר בעצם, חכו. לשניים יש דרך ארוכה, עד לרגע הזה יש עוד הפתעות שמתכננים. הניסיון לשווק את זה כאילו עוד רגע ישלף עוד איזה שפן נסתר שאנחנו לא רואים, ולשים בצד העלבונות וגם את ההסכם וגם את דחיקתה של ישראל מהמסע ומתן, זה מצליח לדעתך לתפוס את האוזן של המצביעים של הגוש המאוכזבים מהנקודה הזו?
3: שואל אותי?
1: כן.
3: אוקיי, עזוב את הגוש. יש, הקרב הוא לא על הגושים.
1: לא, בסוף הנרטיב הוא נרטיב.
3: זה, יש כאן טעות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, מי שכבר עובר, הביביסטים כבר לקחו ההתחייבות שלא יהיה, עזוב, זה לא מעניין. השאלה איך זה משפיע על הארבעה, יש מי שאומר עד 10 מנדטים, שנמצאים עכשיו בפיילה, כמעט כולם, אם לא כולם, באים מהצד הימני הרך של המפה, ואיך זה משפיע עליהם. עכשיו, ככל שנתניהו... זה כלל. ככל שאתה מנסה לדבר בקול רם יותר, הצלתי את עם ישראל, אין חולק דרך אגב, אין חולק. לא הייתה כמעט מחלוקת בחברה הישראלית מכל הצדדים לגבי הצורך להתמודד עם איראן כפי שהתמודדנו. זאת לא השאלה. אבל כשאתה מתחייב לחסל את האורניום, להשמיד את האורניום, להוציא את האורניום, לעשות שהם לא יוכלו יותר לחזור וזאת לא המציאות, זו איננה המציאות לצערי, אז הוא מתחיל לדבר גבוה, גבוה, גבוה, כדי לייצר השמדה. עכשיו, אלה תהיינה המילים. הצלנו מהשמדה, ודרך אגב, שמתם לב, זה אתם. הצלתי אתכם.
1: כן, ואז הוסיף לאותנו, אתכם ואותנו, ואז רוני, ואז צריך לשמוע טוב טוב, כשהוא נשאל על ידי מוטי קסטל מערוץ 14 בשאלה הראשונה הקבועה ששמורה, אז הוא נשאל שם גם בנוגע לעמידה מול טראמפ, ופה זה כבר ממש הולך קדימה לקמפיין של רק אני ידע להתמודד, וצריך את הניסיון, ורק לי יש את הניסיון, וזה מדבר גם על איראן, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תהיה איראן גרעינית, בואו נשמע רגע קטע מהדברים.
4: טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה. והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון.
1: הרבה הרבה ניסיון, רוני. הנה, כן. הנה אני בא ומבדל את עצמי מכל יתר השחקנים שיגידו הוא לא הצליח להתמודד עם ארצות הברית.
2: זה נכון, אני רוצה רק הערה למה שאיתן אמר קודם, בעניין של ההבטחות. לנתניהו יש בעיה, משום שאת עיקר ההבטחות הבומבסטיות בעצם לא הוא הבטיח, אלא מי שהבטיח זה הפרטנר שלו, טראמפ.
3: לא נכון, לא נכון.
1: לא, הארכיון משופע גם, הארכיון משופע גם בהצהרות של נתניהו.
3: רוני, זה לא תקופת מזויקון תחתון, זה היה אתמול.
2: אוקיי, אני בכל אופן רוצה להגיד את מה שאני זוכר.
3: בבקשה, אוקיי.
2: בקטע הזה, מי שכל בוקר, צהריים וערב אמר, אנחנו לא נסיים את האירוע הזה כשהאורניום נמצא באיראן, היה הנשיא טראמפ. עכשיו, החבירה הזאת, וזה מתחבר לשאלה של אופר, החבירה הזאת, החיבור הזה בין טראמפ לבין נתניהו, בתקופה מסוימת הוא דבר נפלא, אבל מה שקורה זה שמדביקים לנתניהו גם את ההבטחות של טראמפ. לגבי השאלה הספציפית, אני מתחבר בקטע אחר דווקא למה שאיתן אמר קודם, כל הבחירות זה על 10 מנדטים, שעזבו את הליכוד ועכשיו נמצאים אצל אייזנקוט, אצל בנט, אצל ליברמן וכדומה.
1: וזה לגמרי כבר מוביל אותנו למי
2: וזה,
1: שגם...
2: רגע, ועוד משפט. וכל הדיבור של נתניהו זה לאותם 10 מנדטים, וחלק מאלה שהם אנשי ליכוד לשעבר כן יכולים במידה כזאת או אחרת להשתכנע שבאמת בעת הזאת נתניהו הוא האדם שיכול לתקשר מול נשיא ארצות הברית גם כשיש חילוקי דעות.
1: וכאן נכנסים לתמונה, איתן, רגע, אני רוצה להשמיע לך את הדברים של נפתלי בנט, שכנראה חוללו את מסיבת העיתונאים, שהייתה אמורה להיות הצהרה ואז הפכה למסיבת עיתונאים. נפתלי בנט, דברי הפתיחה שלו, הנה.
5: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר, ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
1: לזה אפשר לצרף כמובן את ליברמן ועוד. איתן, כן. זה יהיה קמפיין יותר קל במרכאות, זה העתיד של מדינת ישראל פה, אבל ברמת הקמפיין.
3: זה יהיה, תקשיבו, קודם כל, אני לא שמעתי את בנט בדברק עכשיו, וזה מה שרציתי בעצם לומר. אתה יודע, מי שמדבר על הוא, רק הוא, והביטחון רק הוא, השבעה באוקטובר, זאת אומרת, בלי למצמץ, דרך אגב, אני לא מומחה לכל, אבל מי שיעזין, הביטחון של נתניהו הוא כבר לא באותם גבהים כפי שהוא היה בעבר כשהוא מדבר, הכל יותר חלש, יותר מאוסד, זה כבר לא נתניהו שאנחנו מכירים. אני רק יכול לומר שהקמפיין...
1: במשפט, כי זמננו תם?
3: זה הקמפיין הקשה ביותר, ואני חוזר את זה כאן. אני ממש חושש, מפחד, שהבחירות האלה יישפך דם. אני מקווה מאוד שלא.
1: חס ושלום. חס ושלום.
2: לא, ממש לא, ממש לא.
1: רוני, הערת הסיום. נשארו לנו 20 שניות, חברים. רוני?
3: אני אמרתי שאני מקווה שלא. אני לא בעמדה יותר טובה מזה.
2: יהיה קמפיין עוצמתי, ובזה זה ייגמר. כל, לפי דעתי, הקלפסות...
3: עוצמתי זה דבר אחד.
2: לא יקרו.
3: ותלוי מה זה עוצמתי.
1: טוב, אוקיי? חברים, בכל מקרה, לפני שניכנס לתוך מערכת הבחירות שאנחנו כבר בעיצומה כמה שנים, נראה שנכון בכל מקרה לכולם לקחת אוויר ולדעת לעשות דברים במידה ובטעם.
6: אני אומר את הדברים כדי להזהיר, לא כדי שאני
1: אצטרך. איתן קבל, חבר כנסת לשעבר, רוני רימון, יועץ וקמפיינר, יועצו גם של נתניהו בעבר. תודה רבה שהייתם איתנו, חברים.
6: תודה
2: רבה.
1: כל טוב, הפסקה לתקון השעה 9, אנחנו ממשיכים מיד עם עוד הרבה כותרות וסיפורים, אל תלכו לשום מקום.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
15: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה יחדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לפוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אומר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המאושר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, שיסכים לשבת בממשלה תחת גדי אייזנקוט.
1: יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה. בכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה המאוד מאוד רעה.
0: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה ש...

0: לנצח את נתניהו?
1: שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור.
0: הטרור ביהודה ושומרון. פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב. שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם ניסה להימלא תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב, הנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטר ורס אל עין שבשומרון. עכשיו התחזית איתי מתן יעקב.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, בהמשך התבהרות. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: נבחרת
3: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים מיד הרעיון המרכזי שלנו בשעה הזו. המשנה לראש המוסד לשעבר חבר הכנסת רם בן ברק יהיה איתנו מיד. נדבר גם על מחירי הדירות שנמצאים בירידה כבר די ממושכת, וגם היקף העסקאות מלמד על זה שענף הנדלן בסוג של כיפאון. ההשפעה המיידית כמובן מורגשת בשוק הסחירות. נדבר גם על זה, גם על בריטניה שמצטרפת לדנמרק וקנדה ומגבילה שימוש של בני נוער ברשתות החברתיות, ואוסרת על מנוי ועל הפעלה של רשתות חברתיות מתחת לגיל 16, איך בדיוק אפשר לאכוף את זה וכמה זה באמת ריאלי. נדבר על זה גם בהמשך. לפני הכל אנחנו ממשיכים עם העניינים האלה. הזכרנו בשעה הקודמת את הדיווח באקסיוס הבוקר על כך שהמודיעין האמריקני מזהיר את טראמפ מפני תקופת 60 הימים שהקצה למסע ומתן. איראן כמובן, כמו שלמדנו, תדע כבר למשוך אותו באף ולהאריך את החלון הזה ב-60 ימים נוספים. אבל העזרה של המודיעין האמריקני מדברת על משהו אחר לגמרי, על האפשרות שאיראן תנצל את הזמן הזה כדי לרוץ ולדהור לפצצה. חבר הכנסת רם בן ברק, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, ברמה המעשית, כמי שמכיר גם את רכיבי תוכנית הגרעין וגם את הדינמיקה האיראנית, במצב שאיראן נמצאת בו, בפגיעות שהיא ספגה גם לחלק מהחוליות בשרשרת שבסופה הם מנסים לייצר פצצה, יש לה בכלל כרגע את היכולת באמת לעשות את הדהירה הזו שמזהירים מפניה?
1: באופן
0: עקרוני,
1: כן. ברגע שיש לה אורניום מאושר בדרגה כזאת או אחרת,

0: אחרת, זה לא משנה, חלק ל-60%, חלק ל-20%, חלק ל-3.5%. ברגע שיש לה צנטרפוגות, ואני מבין שנשארו צנטרפוגות לפחות בפורדו, ואם היא תגיע אליהן, ואם תריץ את החומר המאושר בצנטרפוגות, היא תאשיר אותו ל-90%, והיא תוכל לבנות עם זה את ליבת הפצצה.
1: אבל כשאנחנו מדברים על כל...
0: זה היה המצב שהיינו תרום המלחמה.
1: בדיוק, ואני עוד אשאל אותך רגע על מה השגנו במלחמה, אבל שוב כדי לפרק את הפצצה, בסדר? תרתי משמע. אנחנו מדברים בעצם על רכיב החומר המואשר, על רכיב ההנשקה, המערכת הנשק, וכל הרכיבים הפנימיים שבעצם אמורים לקחת את החומר המואשר, להפוך אותו, אתה יודע, לכדור, עם מערך, עם מנגנון הנפץ וכולי. כל הדברים האלה, איראן עדיין מחזיקה בידיה באופן שהיא יכולה להשמיש מיידית?
0: פחות ממה שהיה לה אולי לפני, כי חלק מהמדענים אינם, אבל באופן עקרוני, להרכיב פצצת אטום, אורניום מאושר, יש מדינות שעשו את זה לפני הרבה שנים, והידע הזה מסתובב וידוע, זה לא כל כך פשוט, אבל זה גם לא מורכב, כמו שאנחנו יודעים, איראן יש לה... יכולת טכנולוגית גבוהה, וברצונם הם יכולים לעשות את זה.
1: כמה אתמול, מעבר לעובדה שאתה חבר יש עתיד וחבר באופוזיציה, והביקורת שכמובן הושמעה ברקע ההסכם, שברור שישראל הודרה ממנו לכל אורך התהליך, גם ברגע הזה רק איראן וארצות הברית יודעות על מה הן יחתמו בשוויץ ביום שישי. כמה באמת הדברים של ראש הממשלה אתמול, שאומר... אנחנו היינו רגע לפני סכנה מיידית, ואת הסכנה המיידית הזו הסרנו. כמה באמת הדברים האלה משקפים גם את מה שאתה מכיר?
0: תשמע, זה היה מה שהיה אתמול. בלי שום קשר עכשיו אם אני מהאופוזיציה או מהקואליציה. עומד ראש ממשלה, ואומר לנו, לאזרחי המדינה, הצלתי אתכם מהשמדה שאוטוטו הייתה אמורה לקרות לכם, הרחקתי זה בשנים, זאת אומרת, עוד כמה שנים אנחנו נהיה צפויים להשמדה. איזה מסר הוא מעביר לנו? אני חושב שזה קשקוש, בלבוש. מי שמה שאיראן רוצה, וחייבים למנוע את זה ממנה, היא רוצה נשק גרעיני על מנת שהיא תוכל להפיץ את השיעה, וכמובן יש בזה גם פוטנציאל שאם יהיה לה את זה, היא תוכל להשתמש בזה, אני לא חושב שזה הדבר הראשון שהיא תעשה. צריך לעשות הכל בשביל למנוע את זה. אבל להגיד לאזרחי ישראל, הצלתי אתכם מהשמדה, אבל תדעו לכם שעוד כמה שנים אתם תהיו עוד פעם באיום השמדה, אז מה תעשה גברת מפתח תקווה עם 3 ילדים? מה היא תעשה מחר בבוקר בשביל להציל את הילדים שלה לראש הממשלה הזה? זה פשוט שערוריה, ההפחדה הזאת, פעם הפחיד אותנו מטנדרים שיבואו מסוריה, בסוף הטנדרים הגיעו מעזה, ופעם הוא מפחיד אותנו עם איראן, בקיצור.
1: אבל תראה, גם אתה אומר בחלק הקודם של השיחה שלנו, בתחילת השיחה, שאיראן, זאת אומרת, בשיקוף מצב, מה שאתה אומר זה שמה שהמלחמה הזו לא השיגה, זה באמת פירוק של תוכנית הגרעין, וזה כן מתכתב עם מה שאתה מבקר בדברים של נתניהו, שהוא מזהיר מפניו. אתה אומר האיום עוד בתוקף, ואז מבקר אותו על זה שהוא אומר שהאיום בתוקף.
0: האיום שאיראן תוכל להגיע לנשק גרעיני, הוא איום שאנחנו הולכים איתו כבר 20 שנה, ואיך נתניהו אומר... כל חייו הוא עסק בזה, גם אני כל חיי עסקתי בזה. רק שאני השתדלתי לא לעשות שטויות. ונתניהו לצערי הרב עשה רצף של טעויות שהביאו אותנו למצב שאנחנו נמצאים היום. אם הוא לא היה עושה את הטעויות האלה, היינו במצב הרבה יותר טוב. וכל הרעיונות הקצרים האלה ברדיו ובטלוויזיה לא מגיעים לשורש הבעיה. שורש הבעיה הוא שנתניהו עושה דברים ומקבל החלטות שיתנו לו קרדיט בטווח הזמן המיידי, בדרך כלל זה לפני בחירות, ואני אתן לך את הדוגמה הראשונה, היה הסכם של אובמה, אתה יודע, בהסכם הזה אנחנו היינו מעורבים, כאילו ישבנו על שולחן המסע ומתן, צוות ישראלי, אחרי כל סבב שיחות בג'נבה, היינו מקבלים את כל מה שהיה שם, היה מתכנס, היה נותן נצות לאמריקאים. בסופו של דבר, נתניהו החליט לנאום בקונגרס, נאום שעשה לנו נזק אסטרטגי למול המפלגה הדמוקרטית, עוד לא גמרנו לשלם את הנזק הזה, זה עוד יעלה לנו ביוקר, אני לא יודע מה יקרה כשהם יהיו בשלטון, ואנחנו לא השגנו שום דבר, נחתם הסכם, על אפנו ועל חמתנו, כששלושה חודשים אחרונים של הדיונים היינו מנותקים בגלל אותו נאום אידיוטי.
1: אבל תראה, הנאום הזה היה לפני 11 שנה.
0: אני חייב להמשיך בזה. עברו שנים, טראמפ עלה לשלטון. נתניהו החליט שהנה גם עוד פעם יש בחירות, הוא החליט שהוא צריך להראות שהוא חזק, שהוא נשיא אמריקאי לצאת מההסכם. אפילו חשף מבצע, ושילמנו על זה ביוקר על חשיפת המבצע הזה, כדי לשכנע את הנשיא האמריקאי שצריך לצאת מההסכם. עכשיו הוא צודק, האיראנים שקרנים ומה שאתה רוצה, אבל הוא יצא מההסכם ולא עשה שום דבר במקום ההסכם הזה. ממה שקרה, מאותו רגע שהוא יצא מההסכם, הלא טובים של אובמה, אבל שהיו בו דברים טובים, ושמרו אותם רחוק כי לא הייתה השערה באותו זמן. הרגע שהוא יצא מההסכם הזה, הם רצו בהשערה והגיעו ל-60%, 40%, עשו מה שהם רוצים, והגענו למרחק שבאמת הם שבועות מפצצה. ואז היה צריך לצאת למלחמה, ואני תמכתי במלחמה הזאת, כי באמת הגענו למצב שלא היינו חייבים להגיע אליו, והגענו אליו בגלל התנהלות כושלת של נתניהו, אבל הגענו אליו. עכשיו צריך לצאת למלחמה. אתה יוצא למלחמה, אתה לא מפסיק אותה, לפני שאתה נגיע למצב שאתה מכתיב איזה הסכם יהיה, ולא מישהו אחר. מה קרה בעצם? נתניהו וטראמפ החליטו להפסיק את המלחמה, או שטראמפ החליט להפסיק את המלחמה, זה ממש לא משנה את התוצאה. החליטו להפסיק את המלחמה כאשר ידע של, כאשר איראן לא נשברה. כאשר השלטון שהיה באיראן מרגיש שהוא יכול לסחוט את ארצות הברית, הוא סוחט אותה.
1: ותראה, התוצאה, ואני חושב שהתוצאה היא, אתה יודע מה, ההסכם הזה הצליח לעשות משהו שלא קרה הרבה זמן במדינת ישראל, וזה לאחד, נראה לי, ציבורים מכל המעגלים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, ואתה יודע מה, אפילו מסביבת ראש הממשלה, עם הדברים שאתה אומר. ההסכם הזה, ברור, נראה לי לכל, שבתצורתו הנוכחית, למרות שמדובר על MOU כרגע, על מזכר הבנות ולא על הסכם סופי, די ברור שהוא הסכם שישראל ממש ממש ממש לא מרוצה ממנו ולא צריכה להיות מרוצה ממנו. אבל כשאתה נכנס לתוך מערכה כזו, אל מול פרמטרים והרבה מאוד משתנים, אתה גם לא יודע לצפות את האיש שיושב בבית הלבן, שקיבל את ההחלטה הזו לבד. בתוך הנתונים, בתוך הפרמטרים, אוקיי? יצאת, הצלחת להוביל את המעצמה החזקה ביותר בעולם. אתה לא תמיד שולט גם על הקצה של זה. יכול להיות שבטיעונים לעונש נתניהו יכול לבוא ולטעון את זה?
0: לא, יכול לטעון שהוא שכנע את הנשיא האמריקאי לצאת למלחמה. הוא מבטיח לו ערים וגבעות. הנשיא טראמפ, אנחנו כבר מכירים אותו, הוא רוצה כאן ועכשיו. וברגע שמחירי הנפט עלו, וסברו לו את זה מיצר אורמו, שגם זה שאלה איך לא התכוננו לזה מראש. בסופו של דבר, הנשיא האמריקאי החליט להפסיק את המלחמה. להגיד לך שאפשר היה לצפות את זה מראש? לא יודע, אני יודע שזה היה אפקט בלתי רגיל באמת, שיצאנו איתן למלחמה ביחד. אבל התוצאה של המלחמה הזאת, וצריך להכיר בזה, אם עד לאותו מלחמה, ארצות הברית, היה לה נבוט גדול ביד, וכל העולם חשב שאם יתפעיל אותו, תשבור את מי שעומד מולה, ראה את ההזרה של ביידן לחיזבאללה ולאיראן לא להתערב במלחמה בעזה, ואמר להם דונט, והם נבלו ועצרו. ותראה עכשיו מה שקרה, הנבוט הזה הפך לצינור גומי, שנותן מכות מאוד כואבות, אבל לא שובר. ומי שנשבר בסופו של דבר, ולא האיראנים. והצעירה של המלחמה, שבועיים שלושה לפני שהיה צריך לעצור אותה, לפני שהורדנו להם את כל מערך האנרגיה. כי מה שקורה עכשיו, הם מרגישים חזקים, למה? כי ברגע שהם מפסיקים את המצור על האיראנים, האיראנים מרוויחים $500 מיליון ביום. תחשוב איזה סכומים זה. והם יודעים שהם יוכלו להשתקם.
1: ואנחנו גם יודעים היטב לאן הסכומים האלה ילכו.
0: נכון? זה כישלון קוליסלי. עכשיו השאלה מה עושים מכאן והלאה. וצריך להבין, אי אפשר לנהל מדיניות פופוליסטית להישגים קצרי טווח, להראות שאתה עומד מול נשיא אמריקאי ונועד בקונגרס, איזה גדול אתה יודע להגיד לו לנשיא אמריקאי, או שאתה משכנע לצאת מההסכם ואתה מראה איזה השפעה שלך לנשיא אמריקאי, אבל לא שם שום דבר במקום זה. ובסופו של דבר גם תוצאות המלחמה שאני תמכתי בה, דרך אגב, מאוד.
1: כן, אנחנו שוחחנו במהלכה כאן, נכון?
0: כן, אני תמכתי בה, אבל לא שתיגמר כמו שתיגמר.
1: אבל זה בדיוק אולי הרכיב הבלתי צפוי, שאתה לא תמיד יכול לשלוט בו עד הסוף.
0: אז אם אתה לא יודע לשלוט בו, אל תצא למלחמה.
1: כלומר, אתה אומר, אם לא מסוכם, כבר בשלב התכנון, שלא עוצרים עד לנקודה X, ועל זה אתה לא מקבל הסכמות.
0: נכון.
1: אתה מוותר אבל, אבל אתה מוותר כשאתה לא מצליח להוציא את זה מהאמריקאים, אתה מוותר על אירוע שבו המעצמה הגדולה בעולם יוצאת איתך כתף אל כתף למערכה, שאתה יודע שתוכל להפליא במכות קשות מאוד באויב הזה, בנקודת זמן שהיא כבר מאוד קרובה לפצצה. אתה מוותר על ההזדמנות הזו?
0: אני, תשאל את נתניהו, שאני לך ביושר, אם הוא היה יודע שהמלחמה הזאת תיגמר בתוצאה שנגמרה, שהחומר המאושר באיראן, שהשלטון עמד מול האמריקאים ומול ישראל, מול שני הצבאות הכי טובים בעולם והכי חזקים בעולם, עמד מולם ושרד ומכתיב את התנאי להסכם, האם הוא היה יוצא למלחמה? אם הוא יהיה אגון, אני אגיד לך שלא. הוא חשב לתוצאה אחרת, גם אני, אבל לא הגענו לתוצאה הזאת. עכשיו אתה יכול להגיד, טוב, אין לי ברירה. בסדר, אין לי ברירה, אבל תשאל, איך הגעת למצב הזה? ואם אתה לא יודע להביא את עצמך למצב שאתה באמת מנצח, אל תצא למלחמה. אני מאוד שמחתי על המלחמה הזאת, אבל לא העליתי על דעתי שיצחו אותה, שידם של האיראנים על העליונה.
1: בוא נקווה ביחד, ונראה לי שאתה תהיה שותף לתקוותי, כאזרח מדינת ישראל, בלי קשר, כמו שאמרת, למקומך הפוליטי, שהמילה האחרונה עוד לא נאמרה, ואתה יודע מה? ונמשיך לקוות שהאיראנים יעשו טעויות, כי כרגע נראה שטראמפ בריצת אמוק וג'יי די ונס להביא הסכם, ועוד לכנות את זה הסכם שלום, שזה נראה לי קצת בדיחה בלי קשר.
0: שלא לך ספק, אני התפללתי שנצליח. התפללתי שנתניהו וממשלת ישראל יצליחו במלחמה.
1: ברור לי, כל אדם שפוי.
0: רוב משפחתי הייתה מעורבת במלחמה הזאת, מי למעלה ומי למטה. ברור שרציתי שנצליח. ברור שאני חושב שזה איום, שטוב זה. שמחתי על המלחמה הזאת, אמרתי את זה אצלך. נתתי תמיכה לממשלה. אבל אי אפשר לגמור את זה בצורה כזאת. כן. ולצערי גמרנו. והכי חשוב זה לבחון ביושר איך הגענו למצב הזה. ולא היינו צריכים להיות במצב שהיינו חייבים לתקוף.
1: טוב, לסיום, בכל זאת קצת פוליטיקה. מיכאל שמש מפרסם אתמול, עמיתנו, הכתב הפוליטי של רשת 13, שנפתלי בנט, לאור המחיר שהוא משלם בסקרים בתקופה האחרונה, שאולי הוא קושר את זה לכם כן או לא, שוקל לבטל את השותפות. גם אתמול לא שומעים החשות מאוד נחרצות, המטרה היא להגדיל, הוא אומר, וכן הלאה. מדברים איתכם? השותפות בסכנה?
0: אני מכחיש את זה באופן נמרץ. לדעתי יש אנשים אינטרסנטים שלא יודעים מה קורה שאמרו לו את זה. אני לא מכיר שום דבר כזה. רק עכשיו קיבלתי הודעה שאנחנו הולכים לפגישה משותפת שתי עשיות. אני לא מכיר את זה. לדעתי זה פייק מוחלט שמישהו מפיץ אותו. אבל תשאל את שמש, אולי אני יודע דברים שאני לא יודע, אני אומר לך שלדעתי זה פייק מוחלט.
1: ואתה מקבל את זה שיש מי שאומר שאת המחיר שבנט משלם על החיבור איתכם הוא רואה בסקרים, שאתם הפכתם לנטל מסוים?
0: אני לא חושב, אני חושב שאנחנו הבאנו לאירוע הזה מנגנון שעוד יביא את התוצאות שלו, שאין לשום מפלגה בארץ, אולי למעט הליכוד, ואני חושב שאנחנו, שהחיבור הזה הוא חיבור מתבקש, כי נפתלי בנט היה ראש ממשלה למעלה משנה, והיה ראש ממשלה מצוין, והיה גם שר חינוך, והיה גם שר ביטחון, יש לו הרבה מאוד ניסיון גם בפרלמנט ובממשלות, אני חושב שהוא המעמד המתאים ביותר היום לעמוד בראש
1: המחנה. למרות שכרגע בכל הסקרים, גם אלה של האופוזיציה, שבוחנים את מצביעי האופוזיציה, הם רוצים בפער לראות שם את גדי אייזנקוט ולא את נפתלי בנט. וגם אתמול ראש הממשלה לשעבר בנט לא מוכן להגיד שמי שיוביל את הגוש הוא מי שיקבל את המספר הגבוה ביותר של מנדטים. למה לחזור לטעויות עבר, תגיד?
0: אין לי שום ספק שהם יגיעו להבנות, שני האישים האלה. אין לי שום ספק שהמטרה...
1: עוד פעם רוטציות?
0: אין לי שום ספק שהמטרה המשותפת היא חשובה יותר מכל הדברים האחרים. אני חושב שבנקודת הזמן הזאת נפתלי בנט הוא המועמד היותר ראוי לעמוד בראשות הממשלה, לא בגלל שאני חס וחלילה לא מעריך את אייזנקוט, אני גם מעריך אותו, גם חבר שלו וגם אוהב אותו. אבל אני חושב שהניסיון עומד לזכותו של בנט, ואני חושב שטוב יעשה אייזנקוט אם הוא יצטרף, ואני בטוח אגב שהוא יצטרף.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד. רם, תודה שהיית איתנו.
0: תודה, בוקר טוב.
1: הפסקה קצרה מיד אחריה על משהו שכל הורה ישמח שאולי, כנראה שרוב ההורים ישמחו לראות כאן בישראל, בריטניה, שמצטרפת לדנמרק ולעוד מדינות שמגבילות את השימוש ברשתות החברתיות לגיל 16 ומעלה. מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
23: באמת?
22: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
26: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה, בריטניה מצטרפת לדנמרק ולמדינות נוספות שמגבילות שימוש ברשתות החברתיות לגיל 16 ומעלה. אסף גרנות, מייסד תנועת מהפכת הקשב, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל בפרקטיקה, איך זה הולך לעבוד?
2: אני חושב שיש עוד זמן עד שנבין איך זה הולך לקרות בפרקטיקה, אבל אני חושב שהפרקטיקה פחות משנה. מה שבעיקר מעניין אותנו, ולדעתי חשוב גם לנו בחברה הישראלית, זה להבין שאולי קצת בהשוואה למשפטי הטבק שקרו לפני כמה עשרות שנים, יש היום בהירות מאוד מאוד גדולה לגבי זה שרשתות חברתיות מסוכנות. יש להם גם השפעות חיוביות ומאפשרות דברים נהדרים, אבל יש להם השפעות שליליות בעיקר על ילדים ונוער בהקשר של הבריאות הנפשית והרגשית שלהם, חרדה ופגיעה במיומנויות חברתיות ורגשיות והשוואות והפרעות אכילה ובעיות בדימוי גוף. אז אני חושב שהשאלה איך היא הדבר הפחות מעניין כאן, ויותר חשוב שעוד ועוד מדינות ועוד ועוד מקומות בעולם מבינים שהסיפור של המהפכה הדיגיטלית הוא ברכה אדירה בהמון מובנים, ויש לו השלכות נזיקות שאנחנו חייבים להתמודד איתם. זה מה שאנחנו בתנועת מהפכת הקשב עושים, עוזרים לקהילות, לארגונים, לרשויות, לשאול את השאלה איך מייצרים יחסים בריאים ומיטיבים יותר עם המהפכה הדיגיטלית. לוקחים את היתרונות המדהימים שלה ומצמצמים את ההשלכות המזיקות והמסוכנות.
1: אבל אתה יוצא, אתה יודע, למהלך שמקעקע את כל המודל הכלכלי. הרי בסוף מה הם מנסים לעשות? אוקיי? להפעיל כמה שיותר, להפוך את המוח, גם של מבוגרים אגב, אני מסתכל על הרבה מאוד אנשים בוגרים, שהפיד שואב אותם באמת באופן שהוא מביך לפעמים להתבונן בזה מהצד. אתה רואה אותם גוללים וגוללים וגוללים ומחלים את זמנם, את חייהם ואת מרצם על, על, על כלום ושום דבר, על עוד סרטון שטיפה מפריש דופמין למוח ויופי והכל
2: אני
1: בסדר.
2: אני חושב שזה יותר גורם מה שאתה מתאר. זה לא רק שואב. זה משפיע על מי שאנחנו, זה משפיע על הזהות שלנו, זה משפיע על העמדות שלנו, על התפיסות שלנו, על הכיתוב הפוליטי, על היכולת שלנו לחוש אמפתיה כלפי אחרים.
1: בדיוק, וזה החלק השני. בדיוק, וזה החלק השני, כי זה עובד בסוף על כל הדברים שיושבים, אתה יודע, ופה זה מתחבר למה שאתה אומר, שיושבים על דברים שמפעילים אותנו רגשית, כעס, תיבות תעודה, התמכרויות, כל הדברים האלה, ככה משאירים אותך כמה שיותר זמן בפנים.
2: אתה צודק ב-100%. לכן אנחנו, לכן בגלל שזה ממכר, לכן בגלל שזה משפיע ומפעיל אותנו מבחינה רגשית, לכן אנחנו חייבים להתערב. לכן הרגולטור, אדם מאוד קשה לו להתמודד לבד מול כוחות שוק כל כך חזקים וכל כך עוצמתיים. לעשות עכשיו סדרות של חינוך לבני נוער שיסבירו להם על, על הבעיות של הרשתות החברתיות והסכנות של, לא יודע, של גיימינג או כל שימוש אחר, זה נחמד, זה חשוב, זה מבורך. אבל זה לא כוחות. ילד או ילדה מול עשרות אלפי מהנדסים, מהצדדי מוצר, פסיכולוגים התנהגותיים, שכל פרנסתם היא לשבור את כוח הרצון שלו ולמכר אותו, זה פשוט בלתי אפשרי. ופה נכנס הרגולטור, זה המקומות שבהם מדינה צריכה להיכנס ולהגיד, אנחנו צריכים להגן כמו במקרים אחרים.
1: אתם ערכתם כנס גדול לפני כמה חודשים כמדומני, שבו ניסיתם באמת לרתום את המדינה, את הרגולציה להחמיר. צריך לומר, עוד לא אמרנו מילה על פורנו, עוד לא אמרנו מילה על זה שהיום אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות שבהן יש כבר צרכים פורנוגרפיים מלאים, אתרים פורנוגרפיים לכל דבר ועניין, שהכל חוסה בתוך איזושהי אריזה שהיא רשת חברתית.
2: יש את הדיון על התוכן והמוגנות, הוא דיון חשוב, אבל מעבר לדיון התוכן, גם אם התוכן הוא חבילות ביסלי ובמבה, יש פה עדיין ניסיון להנדס תודעה ולשלוט במוח של אנשים ולעצב את התודעה שלנו, ואני חושב שזה חמור לא פחות כשאנחנו רואים איך זה משפיע על בריאות הנפש, על מערכות יחסים, על מיומנויות רגשיות ועל המציאות הפוליטית שבה אנחנו חיים והכיתוב הפוליטי והחוסר יכולת שלנו להקשיב ולנהל שיחה עם אנשים שלא מסכימים איתנו.
1: כן, וזה כבר מה שנקרא לא לידיעת ההורים לגבי הילדים שלהם, אלא לגבי ההורים עצמם. כולנו צריכים להגביל את עצמנו, פשוט כשמדובר בילדים ובני נוער, ההתמכרות היא שונה, ההשפעות הן שונות, ההשפעות הקוגניטיביות, אבל נקווה שהמודעות תלך ותעלה, והשתדלנו לעשות זה גם בשיחה איתך. אסף גרנות, מייסד תנועת מהפכת הקשב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: פרסומת זהב, ומיד על המהירות שצפויה לעלות בכמה מקטעי כביש.
0: זה
3: ועכשיו, פרסומת זהב. פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
1: אודי עציון, עורך רכב, מהעיתונאים הוותיקים בישראל בתחום הרכב והתחבורה. אהלן אודי, בוקר אור.
4: בוקר אור.
1: קודם כל, נאמר, אנחנו מדברים על פיילוט הבוקר, הקולאב שלנו לשיחה איתך, קולאב אקטואלי, פיילוט להעלאת המהירויות במספר מקטעי כביש. קודם כל, ספר לנו איפה זה אמור לקרות ולאיזה מהירות.
4: זה אמור לקרות בכבישים די מרכזיים, כמו כביש 1, כביש 2, כביש 4, כביש 431, אבל אין פה איזה העלאת מהירות שעוד לא ראינו עד היום. זה לא ה-130 קמ"ש האירופי. זה העלות ל-90 או 110 קמ"ש בקטעים שעד עכשיו היו מוגבלים, ואולי פחות שמנו לב.
1: כשבעצם, נראה לי שהיה איזה פרויקט שלך לפני כמה שנים, אני לא סגור, תקן אותי אם אני טועה, שבו ניסית לבדוק את המהירות, מהירות הנסיעה הממוצעת, בחלק מהכבישים במדינת ישראל, מה כתוב על השלט ומה בפועל מיושם, זה כבר, בוא נאמר ככה, זה כבר משהו שיש בו פער עצום.
4: יש גם פער עצום, אין הרבה קשר בין המהירות הנסיעה למסוכנות של הכביש או של הנהיגה, וזה גם מאוד בולט, רק לפני כמה חודשים היה קמפיין גדול של הרלב"ד, שבו המהירות הייתה הדבר הכי מסוכן בעולם. וזה תמיד מגיע, כי מהירות זה עבירה שהכי קל לאכוף.
1: בדיוק.
4: לא צריך לשים שוטר, שמים מצלמה, יש דוחות, המסחטת כספים עובדת. וזה שהסטטיסטיקות מאוד ברורות, שעבירות כמו טלפון סלולרי, הרבה הרבה יותר מסוכן. עבירות של אי שמירת מרחק, או סתם השתלות בין הנתיבים. אבל אלה עבירות שיותר קשה לאכוף ולהביא סטטיסטיקה של דוחות, אז לכן תמיד חוזרים למהירות.
1: למרות שאתה יודע, אני פה רגע אסתור את מה שאני באמת חושב בעניין הזה, למרות שיש מי שיבוא ויגיד לך, כל טעות שאתה עושה הופכת להיות מסוכנת יותר, חלילה עם פוטנציאל קטלני יותר, כשהרגל שלך עמוק יותר על הגז.
4: זה הכל נכון, אבל בסוף השאלה במה אתה מתמקד, איך אתה תמיד מעט מדי שוטרים להשתמש במילה אכיפה, מתמקד בעבירות שבאמת הורגות. אני לא מדבר על האופנוען שלפני שבועיים נתפס ב-285 קמ"ש בצפון.
1: כן.
4: שזה
1: לא בתחום, זה לא בתחום הנהיגה, זה בתחום הטיסה. כן, הוא לא נסע מהר, הוא טס נמוך.
4: בדיוק. אבל לכן גם תפסו אותם בסוף.
1: כן, אגב, נכון.
4: אבל המהירות זה בכל העולם, וגם צריך לזכור, בארץ דווקא יש ירידה בכמות חוות המהירות, בגלל שהמערכת המצלמות האוטומטיות האלה עם העמודים הקטונים שאנחנו רואים, היא כבר די גוססת, היא מורה השנה הבאה לצאת משירות בכלל. היא לא הייתה נורא מוצלחת, זה לא היה חשמוצח למשטרה, ראינו כבר שהן לא אמינות ולא מדויקות. והמשטרה אמורה להכניס לשימוש מדידה של מהירות ממוצעת. יכול להיות כזה של קילומטר, יכול להיות יותר, אבל גם מדידה יותר ארגונה, להיות אם לאורך זמן עברת את המהירות. פרסמנו בזמנו שהמצלמה שמביאה הכי הרבה דוחות בארץ, המצלמה שהייתה מוקמת בירידה בירושלים לכיוון רמות. אנשים לא שמים לב, נוסעים טיפה יותר מה-50 או ה-70 כמה
1: שעות. בכביש שמרגיש לך כמו כביש בין עירונים, שלושה מסלולים ויותר.
4: כן, וגם ירידה, ואז חוזרים עם דוח. זה לא אכיפה שנובעת מתנאי תאונה או מתנאי סכנה, אלא באמת ניצול של חושב של נהג. תמיד אנחנו רואים, אגב, גם בכביש אחד, תמיד תראו את הניידת באזור אבו גוש, לכיוון מי שנוסע לירושלים, מי שנדפקה ירידה קלה, הנה, תפסנו גם אותו. אז לכן, המהירות הממוצעת דווקא זה כן יכול להיות פוטנציאל. בינתיים עוד לא ראינו את זה נכנס, כבר היה אמור להתחיל להיכנס, זה לא קרה. יכול להיות שכאן יש עניינים חוקיים. המשטרה היא נפלה, כאמור, עם הצמות אחרות עם א3, הכניס אותה לשירות בלי באמת לבדוק אותה. אחר כך נפלו במשפטי אמינות. אני מקווה שעכשיו הם באמת משתדלים לעשות את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יקרה.
1: תגיד, כשאנחנו מסתכלים רגע על מה שקורה בכבישים במדינות שפחות מתמקדות בהגבלת מהירות, אז ברור שהתשתיות הן שונות, ובחלק אנחנו מדברים ממש על אוטוסטרדות עם מספר, עם מספר רב של נתיבים, אבל כמה רכיב המהירות, דווקא במדינות שבהן אין הגבלה, או שההגבלה היא ב-130 ויותר, כמה במדינות כאלה שיעור ההרוגים כתוצאה מנסיעה במהירות הם שיעורים גבוהים יותר משמעותית?
4: הוא לא יותר גבוה מאשר אצלנו, אבל גם בגלל של משמעת של נהגים. בכל העולם הבעיה הכי גדולה היום זה סלולרי, לא רק אצלנו. אנחנו כן רואים, וזה אגב עצוב לראות, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אבל בעולם מטפלים בסולארי בצורה יותר מתקדמת. הבריטים אפילו, לא המדידה הכי מתקדמת. שמים AI שיבוא על הסרטונים מהמצלמות, לזהות איפה יש באמת עבירה, אחרי צריכות שעות של צילום ששוטר בארץ לא מגיע לזה. ואז את העבירות שמזהים שולחים לאישור של שוטר ויוצא דוח. בארץ, משטרת ישראל, עוד יש שקיימת באמן, בלי זה לא היינו יכולים לחיים ככה באיראנים, לא מגיעה למשטרה. הפער הטכנולוגי פה הוא מדהים, המשטרה הרבה פחות מתקדמת גם מהצבא, אבל גם מהמשטרות האחרות בעולם.
1: כשבעצם, צריך לומר, כל מי שקורא הודעות של דוברות, של משטרת התנועה, ונתקע למשל במשפט, מסיבה שאינה ברורה, הרכב סטה בחדות מנתיבו, כן? יודע שבסבירות גבוהה מדובר בגורם הסחה בתוך הרכב, לפעמים אתה יודע, במקרים נדירים, התקפי לב או אירועים בריאותיים חלילה, אבל על פי רוב זה גורם שיסיח אותך בתוך הרכב, וזה הסלולר.
4: כמעט תמיד. זה יכול להיות גם ילד, או לפעמים אנשים מתכופפים רגע להראים משהו נפל להם, ואז מנתקים את העיניים. אגב, ועוד סכנה שלא יודעים למדור אותם מספיק היום, בכל המחאות חדשות שכל התפקוד של האוטו עובר למסך, אם זה להפעיל את המזגן, עוד קירור, עוד חימום, או להתאים את העוצמה, או לפעיל את הרדיו, שזה מהמסך, מגע, לא בכפתורים פיזיים, אנחנו צריכים להסתכל עם העין מה אנחנו עושים, ואנחנו מורדים את העין מהכביש, זה נורא מסוכן. יש היום כבר מהלך נגדי של רשויות, גם באירופה, גם בסין, להתחיל לחזור לכפתורים פיזיים, אבל עדיין יהיו לנו בארץ על מאות אלפי מכוניות עם הבעיה הזאת.
1: חד משמעית. אודי עציון, תודה רבה אודי שהיית איתנו.
4: להתראות.
1: הפסקה קצרה, ממשיכים מיד עם מחירי הדירות שיורדים בעוד מחירי הסחירות. מזנקים, כבר נמשיך.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים. ומאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
20: רהיטים? קודם כל ויסמן.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
4: ממשיכים עם הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תכף נדבר על האפשרות ש נגיד בנק ישראל ימשיך ויוריד את הריבית גם בחודש הבא. בינתיים, היקף המחירות בשוק הנדלן בירידה, זה משפיע כמובן גם על המחירים וגם על מחירי הסחירות, כי אם לא קונים דירות, זה לא שלא גרים איפשהו, פשוט משלמים הרבה הרבה יותר על הדירות שנמצאות בהיצע המוגבל בשוק הסחירות. אוהד אנוס, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל, שמאי מקרקעין בכיר, שלום, בוקר טוב אוהד.
5: בוקר טוב אופיר.
4: תן לנו קצת מספרים ונתונים שעולים מתוך הסקירה הזו.
5: מדברים על ירידה חודשית של 0.3%, ירידה שנתית של 1.3%, בראייה לגבי הדירות החדשות, שזה מעניין חלק נכבד מהציבור, אנחנו מדברים על ירידה של 3.9% שנתית, 0.1% חודשית. אנחנו נמצאים במצב ידוע, נתון, אגב זה נתוני מרץ אפריל, אנחנו יודעים איפה היינו במרץ, מה חווינו במרץ, וגם עוד דבר חשוב ומעניין שעולה מהנתונים זה שכמות הדירות בתמיכה ממשלתית שנמכרה בחודש הזה היא עלתה דרמטית. בפברואר מרץ אנחנו מדברים
4: רק על תסביר למאזינים, רק תסביר למאזינים את המושג.
5: זה דירות מחיר למשתכן, מחיר מטרה, זה דירות במחירים מופחתים באופן תיאורטי. אם הם באמת נמכרות, דירות שבדומה למה שנמכר בשוק באותה העת, לא דירות יקרות יותר, אז ברור שזה משפיע על המדדים כלפי מטה, אבל צריך להבין שהשיעור שלהם עלה מ-29% כמעט ל-39%.
4: ויכול להיות שזה חלק מהמחולל של כל האירוע. בעצם, הרי כשאתה מסתכל על מספר הניגשים לכל הגרלה, אתה מבין, זה לא שאין ביקושים לדירות. זה לא שהדירות שעומדות על המדף כרגע הן דירות שאין להן דורש. יש פשוט הרבה מאוד אנשים, בעיקר אלה שרוכשים דירה ראשונה, שמחכים להגרלה ואז לעוד הגרלה, כלומר זו בלימת ביקושים על בסיס ציפיות. אני טועה בניתוח?
5: אתה לא טועה, אתה צודק לחלוטין. ברור שזה משפיע, ברור שהגלים האלה משפיעים, רק צריך לקחת בחשבון שפה מה שאנחנו רואים בנתונים זה דירות שכבר אנשים קיבלו הודעה לפני מספר שנים שהם זכו, והם עכשיו הגיעו למצב שהם יכולים לחתום ולקנות. זאת אומרת, הם כבר זכו בהגרלה בפרויקט מסוים, אבל הם כן באו וקנו. ואז זה בהחלט יכול להשפיע על המדדים כלפי מטה. זאת אומרת, לבוא ולומר שבחירי הדירות יורדים, נניח, להגיד שהם יורדים בדרמטיות, ממש לא. אנחנו מדברים פה על, אתה יודע, על 1.3% בשנה, בטעויות הסטטיסטיות המקובלות, טעויות של דגימה וכו', זה כלום.
4: כן.
5: ולא הייתי מגדיר את זה גם כעלייה, אם זה היה פלוס אחד.
4: תראה, צריך להזכיר, אוהד, את רוב השיחות שאתה ואני קיימנו לאורך השנים, אם אני הולך אחורה, על שוק הנדלן אמרו, כשדיברו על הישג, כן? דיברו על בלימת מחירי הדירות. לא דיברו, לא דיברו בשום תסריט כמעט, אנשים מפוקחים, לא דיברו על ירידת מחירים, אבל אתה רואה שבפועל, העובדה שהרבה קבלנים מתקשים הרבה יותר למכור, דה פקטו מובילה להורדת מחירים. אתה יודע מה, גם אם לא קוראים לזה הורדת מחירים, כשקבלן לוקח על עצמו את כל הריהוט של הבית, או עלויות מינון שהיו עולות לך עוד 100-200 אלף שקל בדירה של 3-4 מיליון, אז הוא בולע את זה לתוך הדוחות הכספיים, ואתה בפועל משלם פחות על הדירה. איך שלא נסובב את זה?
5: כן, נכון. מצד שני, אני משלם יותר, כי אני משלם ריבית משכנתה הרבה יותר גבוהה, ואני קונה בתקופה של אחרי 3 שנות מכינה, שישראל נמצאת במצב של מכינה, עם ודאות לגבי מה קורה מחר בבוקר, כי אם מפציצים בבירות, אז פתאום יש כוננות ספיגה פה בארץ. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה ששוק הנדל"ן דווקא מפגין עוצמה אדירה בתנאים המאוד בעייתיים שלו. עכשיו, אם תהיה הורדת ריבית ביולי, וסביר להניח שתהיה נוכח נתוני האינפלציה שיש על אתמול, אז אנחנו נתחיל לראות אירוע מסוג אחר. כמו שאמרתי לך, אגב, גם בפעמים הקודמות, זה נורא חשוב איך ישווקו לנו את ההישגים באיראן. כמו שזה נראה כרגע, אין הישגים, אבל אנחנו לא יודעים עוד. זאת אומרת, ההסכם הוא ל-60 יום, אולי עוד 60 יום יהיו אחרי זה, אבל בעיקרון, אני מאמין שכל אלה שאתה רואה ששוכרים דירות ומעלים את מחירי השכירות, הם יחזרו לשוק, והם יחזרו בבת אחת, כי הם יפחדו שהמחיר יברח להם. ואז אנחנו נראה עוד פעם את אפקט העדר, ואנחנו נראה עוד פעם לחצי ביקושים, ואנחנו אולי גם נראה עליות מחירים.
4: כן, ואתה מדבר על, אתה יודע, על מרץ, על הסקירה שנוגעת למרץ, קרי שהגעת הארי, שם נכנס כבר, המבצע שנכנס כבר לשם, וזה גם משפיע כמובן על סגמנט נוסף שלמשל מורגש בירושלים ומאוד משפיע על הגעה של יהודים לארץ, הגעה של רוכשים פוטנציאליים. זה גם נכנס לתוך הדבר הזה, זה כמובן מייצר הרבה הרבה פחות תנועה, אבל השורה התחתונה של כל מה שאנחנו מדברים עליו כרגע מגיעה דווקא לשוק הסחירות שמזנק.
5: נכון, והוא מזנק בעקביות כבר, אני חושב, כבר למעלה משנה. זאת אומרת, הקיפאון הזה, אותם אנשים שמשים רכישות, בין אם הם יכולים לקנות דירה, או שהם חולמים רק על דירה, כן? הם גורמים לזה ששוק הסחירות ממשיך לפרוח במרכאות כפולות ומכופלות, פחות משקיעים כי הממשלה עוצרת אותם עם מס רכישה גבוה, וזה אומר פחות דירות להשכרה בשוק, שמוחזקות על ידי אנשים שמוכנים לשלם הרבה יותר, ואנחנו רואים גם שכשמגיעים הזוג לדירה חדשה, זאת אומרת, השכרה חדשה, אז המחירים עולים הרבה יותר מאשר חידוש. אני חושב שנדמה לי במדד האחרון זה היה 2.5% לחידוש ו7.5% עלייה כשאתה בא וסוחר לראשונה. שזה מטורף,
4: ואתה יודע מה, וגם התעוזה והחוצפה של בעלי דירות, ואני יוצא לי לשמוע את זה מלא מעט מכרים וחברים, שמספרים על התנהלות פשוט שעורייתית, של הרבה מאוד אנשים, שאתה יודע מה, עזוב ברמה האנושית וברמת ההוגנות, שמרשים לעצמם מעבר לשאלת המחיר, להתנהל בשוק שהוא ג'ונגל, להפר חוזים, להתנהל, כי יש להם את האפשרות במרחבות.
5: לא על נפש, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון, יש פה איזה אלמנט פסיכולוגי. כשבא לך סוחר חדש, ונניח שהוא סוחר טוב, וסגרת איתו שכר דירה, אז ברור לך שאם הוא סוחר טוב, אתה תרצה לשמור עליו. וזה אומר שנה אחרי, שנתיים אחרי.
4: אני ממש מסכים איתך בפסיכולוגיה, אני רק אומר לך שסיפורים שאני שומע ככה רק בחודשים האחרונים, מלמדים שבעלי דירות הרבה מאוד פעמים מתנהלים בצורה מחפירה.
5: נכון, אני מסכים לגמרי, אני חושב שזה חלק מהעניין, זה עודף הביקושים בשוק הסחירות. עכשיו, זה תופעת לוואי של הקיפאון. קונים 25% פחות דירות בישראל, זה לפחות הנתון של 25. אז האנשים האלה פונים לשוק הסחירות, כמו שאמרת בפתיח שלך, אין לאן לברוח, אתה צריך מקום לגור, אז אתה סוחר, ואתה ממשיך את הסחירות, ואז אתה נתון לסחיטה, וזה... אתה יודע, לטוב ולרע בסוף, וברור שתמיד יש את מי שמנצל את זה, בסוף זה התחלואים והיתרונות של שוק חופשי. אם היו מספיק דירות להשכרה, אז מן הסתם היינו רואים מצב עניינים הפוך, שבו סוחרים דורשים דרישות ומורידים מחירים, ובינינו, אתה יודע, מבחינה סוציאלית, אני חושב שזה יותר נכון, שהסוחר יכתיב תנאים ולא המשכיר.
4: כן, זה בעולם, זה בעולם מתוקן בהרבה. רק נאמר, אם הריבית עוד תרד פעם נוספת בחודש הבא, מה שהקבלנים ודאי ודאי ישמחו שיקרה, אנחנו כנראה נראה את זה משפיע גם על הזרמת הדם והכסף לשוק, שהרבה יזמים והרבה קבלנים מחכים לו. כך או כך, זאת תמונת המצב העדכנית. אוהד דנוס, לעונג תמיד, תודה רבה.
5: תודה.
4: ביי חביבי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות. שלומי אהרוני האורך, עדן אופרה, הייתה איתנו על ההפקה. עדן, אנחנו מודים לך שהיית איתנו היום. סתם, תמיד אבל שמחים. אליהו על הביצוע הטכני, ביחד עם עידן אביטל. מחר אם ירצה השם באותה שעה, 8:00 בבוקר, רדיו ירושלים. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. חודש טוב ומבורך, להתראות.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו, כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן, עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים.

0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, בהמשך התבהרות. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח. מה העניינים, מה קורה, מה שלומכם? אתם על רדיו ירושלים 101.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים למהדורה נוספת של בא בטוב. אתמול לא הייתי כאן, לא הרגשתי איי-איי-איי, בלשון המתה, קורה שזה וירוס כזה שמסתובב, והאמת, בחנות, אני עדיין לא פיקס, עדיין לא מאה, אבל יש לנו תוכנית כזאת וואו, שהכנו לכם שאמרתי, אין מצב שאני נשאר בבית. הרבה חברים טובים ועיקרים ידברו איתנו, נדב אבוקסיס, ממש עוד מעט לקראת ההופעה בירושלים, נועם בטן, שמוציא ממש ברגע זה את הסינגל החדש שלו, גם הוא ידבר איתנו, ועוד הרבה דברים שיעשו לכם את היום טוב ושמח, אז אנחנו נתרפא יחד כולנו, בסדר? גם בלב, אני חושב שזה הכי חשוב בעיקר אחרי הימים המשוגעים האלה שעברנו, עם התהפוכות והשיבושים, ולכו תדעו לאן פנינו, מי יודע? הסכם שלום. איך בכלל אפשר עוד להשתמש במילה הזאת, שלום? בסדר, נו. מעכשיו, ועד שתמסר רק דברים טובים באוזניים שלכם, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה חברים, יצאנו הדרך.

שרים מתוך גריז כמובן על מה שקורה ממש בלילות האלה, סאמר נייטס. גם אתם כבר מרגישים את החום הכבד שמגיע גם בלילות, וככה אם אתם לא בענייני מזגן פותחים את החלון לאיזה משב רוח נעים כזה בלילה שכולנו זקוקים לו. כן, גם אתם. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ אם אתם רוצים לשלם מקום להפתעת היום, כי גם היא תגיע לקראת 11:30. אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם עם שיחת טלפון מפתיעה עם מלאת פרסים מהרדיו בעקבות אירועים משמחים כלשהם, או ככה סתם כדי לשמח ולשדרג את היום למי שאתם אוהבים, 050-2-555-101 כתבו הפתעה ואנחנו נחזור עליכם. תכף נספר לכם גם על השאלה היומית שלנו שתלווה אותנו הבוקר.

טוב חברים, גם הבוקר יש לנו שאלה אחת שתלווה אותנו ויכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אפרופו מה שדיברתי בפתיח, אומרים שהכל משתבש לטובה, והבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם ומבקשים שתספרו לנו מתי דווקא תקלה או שינוי בתוכנית הובילו למשהו הרבה יותר טוב. שתפו אותנו בשיבוש שבסופו של דבר בא בטוב, ויש פרסים שווים כמובן. כאמור, מתי דווקא תקלה או שינוי בתוכניות הובילו למשהו הרבה יותר טוב, הכל משתבש לטובה. זה הנושא שלנו היום. 050-2555-101 בוואטסאפ לתשובות, וגם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תהיו מקוריים, תקבלו פרסים, ככה זה עובד. יאללה, ספרו לנו על שיבושים לטובה.

הפוינטר סיסטר. אז אם אתם רוצים לפתור את חבילת הפרסום היומית שלנו, ספרו לנו מתי דווקא תקלה או שינוי בתוכניות הובילו אתכם למשהו הרבה יותר טוב. שיבושים לטובה. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס לא בטוב. באותן דרכים אתם מוזמנים שר אני גם מקום להפתעת היום. הנה השיר שילדות שנות האלפיים יאהבו במיוחד. יש לי תחושה כזאת. גם עדן שלנו, נכון? הנה סוכריה.

מרוני סופרסטאר, שהייתה בזמנו סופרסטאר. זה היה הכינוי. סוכריה, 20 אחרי 10, רק התחלנו, הפסקה קצרה, תכף חוזרים גם עם נדב אבקסיס.

0: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח
0: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-777 101.

0: צביקה פיק,
1: זכור לברכה, עם מוסיקה, אם תרצו, מעלה מעלה, וגם תופס.
0: 28 אחרי 10, אנחנו בא בתור ברדיו ירושלים 101 FM, ומי שמגיע מחר לירושלים הוא איש שאני מאוד אוהב, נדב אבקסיס, שלום, בוקר טוב.
2: מעלה, מעלה, מעלה, איזה,
0: איזה צביקה.
2: אני גאה שזכיתי לחיות בדור שידע את צביקה פיק, שידע כל השירים, אין.
0: מה, מה אתה הכי אוהב של צביקה? איזה שיר הכי אהוב עליך?
2: תשמע, יש את, יש לו איזה שיר שלדעתי זה 3-4 דקות רק האינטרו.
0: נכון. מרי לו.
2: כן,
0: כן, כן, מרי לו, כן.
2: אתה יודע, אני הייתי שם את זה לילדים כשהייתי לוקח אותם לגנים.
0: כן.
2: ופשוט היום, אבא, שים פודקאסט באמא שלך.
0: אז יפה, זה אומר אבל שחינכת אותם על מוזיקה של פעם. מעולה.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
0: גם אני ככה.
2: למרות שאני מאוד מאוד רוצה שהם יתחברו לעומר אדם, פאר טאסי, אני מאוד מאוד רוצה שזה, אבל הם לא, לא, הם אוהבים מוזיקה מחול היום.
0: בסדר, בסדר. מה, אנחנו לא גדלנו על איתמן 7, איתמן 8? לא הבנתי. אני לפחות.
2: מוטי, מוטי, בי... אתה מדבר פה על מישהו שבקרוב יהיה בן 55.
0: וואי, נדב, אתה כבר לא ילד, חביבי.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא ילד. ואני הגעתי למסקנה שאני כבר זקן. לא,
0: אל תגזים, אל תגזים.
2: מוטי, אתה אל תגיד לי מי אני. מוטי, אתה אל תגיד לי מי אני. אני אומר לך משהו. אני נהנה יותר בשבעה מאשר בחתונות. סליחה, אם אני אומר את זה, אני...
0: אוי ואבוי.
2: תקשיב, אני לא מוצא את עצמי בחתונות. אני יושב עם חברים שלי, יושב בחתונה ואומר, איזה יופי הצעירים האלה. אני כבר זקן, אני זקן. לעומת זאת, שים אותי בשבעה. אני כוכב השבעה.
0: אוי ואבוי. אוי ואבוי.
2: מעבירים חוויות. אין, איזה צחוקים הוא היה. תראה, למרות ש... נגיד לך משיבה, זה לא דבר נעים. אבל אם זה שיבה של, נגיד של סבא, או של, אני כבר בשיבה של אבות של, אמא שלי נפטרה, אז היו אצלי, ואז אתה יודע, גם עצינו רשימות, הוא היה אצלי, אני הולך אליו.
0: כמו בחתונה, כן.
2: כן, אבל כשאתה מגיע לשבעה של מישהו מבוגר, אז אתה יודע, יש יותר... אין מה לעשות, זה דרך העולם.
0: כן,
2: אבל
0: כן.
2: הייתי לא מזמן בשבעה של מישהו בן 54. ואז, אני אגיד לך, מישהו שנפטר בן 54, ואז אתה לא שואל שאלות עליו, אתה שואל שאלות עליך. אתה אומר, טוב, בטח הוא לא עשה ספורט. הוא אומר, לא, הוא דווקא עשה ספורט. ואתה מכל שאלה אתה עושה, ואתה אומר, אוקיי, אלוהים, מתי זה מגיע? תקשיב, זה
0: החרדות. אלוהים שמור.
2: זה החרדות, זה החרדות. אבל תשמע, כנראה בן של קברן, כנראה כל החיים הבדיחות...
0: אבל אני חייב רגע להרים לך. אני חייב, ואגב, גם כותבים לי את זה ככה, תוך כדי שאני מדבר איתך, שאתה בכלל לא נראה קרוב ל-55. והנה, לא רק אני אומר, מאזינים כותבים לנו תוך כדי.
2: אבל אני מרגיש 55, ואני אגיד לך משהו, אני מקפיד לומר את זה, שאני מרגיש 55, ואני לא מתבייש בזה, ואני אגיד לך למה. אני אומר לבן שלי ואני אומר לבת שלי כל הזמן, אני לא הייתי מי שאני בגיל אחר. זאת אומרת, אני מסביר לילדים שלי שגיל הוא לא דבר רע, הוא דבר טוב, להתבגר זה דבר טוב. השלווה, החוכמה, הניסיון, אין בזה שום דבר רע, תפסיקו לדבר.
0: נכון, אבל אתה יודע, בעולם שבו אנחנו נמצאים, שמתעסקים הרבה בבוטוקס וזה, ואתה יודע, גם זה תלוי קהילה, גם אם כבר מדברים חודש הגאווה וכל זה, הדברים האלה הרבה פעמים, כן, אישו מאוד מאוד גדול ורציני.
2: אין ספק שבקהילה כבר אני, מותק, אני כבר מתחת לאדמה, בקהילה, 55 זה כבר לא, למרות שכמו שאמרתי, עכשיו אני פה יושב עם חבר ארז שלם, הסטנדאפיסט, אנחנו יושבים פה כל הזמן. אמרתי לו, הומואים מרוב ש... טוב, אני לא רוצה להגיד את זה. עזוב, נו, הומואים מרוב ש... הומואים מרוב שהם חרמנים, תשים תמונה שלך באינסטגרם מגיל 18, יגיד לך, אחי, תבוא אליי. אני כבר בן 60! תבוא, אחי, זה לא משנה.
0: תוכנית בוקר, תוכנית בוקר, נדב.
2: כן, כן, חנו הייתי חייב. אתה אמרת לקהילה.
0: לא, בסדר, נכון, נכון. טוב, תשמע, מחר אתה מגיע לירושלים, לזפה ירושלים, איזה כיף לנו, באמת. אתה מתרגש לקראת? אגב, גם אחרי כל כך הרבה שנים עדיין מתרגשים לפני כל הופעה?
2: נשמע, אני יכול להגיד לך משהו, זה נשמע קלישאתי. כל הופעה, אני לא מתרגש עכשיו לקראת ירושלים, אבל כשאני מגיע להופעה אני מתרגש. אני לא מתרגש, לא, אני יכול להגיד לך עכשיו, תשמע, אני לא נרדם יומיים. לא, זה עבודה שלי.
0: נראה לי שזה התרגשות שאפשר להמיר בעצם במילה אדרנלין אולי כזה, לא?
2: לא, לא, זה אפילו פחד, זה אפילו חרדה, מה שאתה לא רוצה, הכל. אני אגיד לך משהו, פעם ראיתי את הסרט במיטה עם מדונה. במשך שנים חשבתי שבמיטה עם מדונה זה סרט פרובוקטיבי, זה נשמע במיטה עם מדונה.
0: נכון.
2: זה סרט דוקומנטרי שנעשה בשנת 91 על מדונה.
0: כן.
2: אוקיי, עד פוסטי במילה אולי 91, אולי 90, לא משנה.
0: אוקיי.
2: והסרט כאילו מראה את החיים של מדונה, ממש דוקומנטרי, איך היא מופיעה. ומראים שם את מדונה, הגדולה, בסי שלה, כן? למרות שגם אחרי שנים היא הייתה עוד בסי.
0: כן.
2: ומראים את מדונה, מסתכלת בבילון לראות את הקהל שלה, הקהל שלה, או בלוס אנג'לס,
0: כן.
2: או בעיר הולדתה, שחת את השם של העיר הולדתה.
0: כן.
2: ומפחדת כולה, ואתה אומר, תשמע, אם מדונה הגדולה, מפחדת, מותר גם לי, אני, נדב הקטן, לפחד להיות בחרדה
0: נכון.
2: מקהל. זה, אז זה לא משהו שהוא, זה לא תלוי מקום, או תלוי גיל, או תלוי מצב. זה פשוט ככה. אומנות זה דבר שאתה תלוי בקהל. הקהל הוא זה ששופט אותך, וזה כיף. ותשמע, מרגע שנפתחת ההופעה, זה כיף גדול. כיף גדול, באמת.
0: איזה כיף,
2: אני,
0: יפה. תגיד, אפרופו...
2: אולי תבוא.
0: אני, טוב, תכף, אני אגיד לך בפרטי אחר כך. למה, כן. יש לך תזמונים, אלוהים ישמור אותה שאתה מגיע לירושלים. אבל אנחנו נדבר על זה. תגיד, אפרופו, אגיל, שאלה לסיום, עד כמה הסטנדאפ, בגלל שאתה באמת גם המון שנים מופיע על הבמות, עד כמה הסטנדאפ של היום שונה מהסטנדאפ של פעם? הנושאים בעצם גם משתנים בעצם כל הזמן, נכון?
2: תשמע, לגמרי, אם אני מסתכל על תחילת הקריירה שלי, שזה כמעט 30 שנה, ב-97 התחלתי להופיע, אבל ב-2000 התחלתי למכור כרטיסים. אם אני חושב על זה פעם, אני זוכר, אחת הבדיחות הראשונות ב-97 הייתה, תכף גם למנקה יהיה טלפון סלולרי. אתה יכול לספר דבר כזה? מה זה תכף גם... אתה יודע, הדברים משתנים, הטכנולוגיה, כל הדברים האלה. כמובן שגם הדתיות היא מגיעה אצלי, בטח בהופעה, אבל היא מגיעה ממקום אחר.
0: נכון, פעם זה היה יותר סטיגמטי כזה.
2: אז היום זה כבר אחרת, אתה בא, היום פעם גם סיפרתי על אמא שלי, היום אני אספר יותר על עצמי, אתה מבין?
0: הבנתי, טוב, כי צברת יותר, ככה זה הגיוני.
2: לגמרי, לגמרי. היום אני האמא שלי, אני האבא, אני המבוגר, פעם דיברנו על מבוגר, אני המבוגר, ואתה יודע, כל הזמן חייב להתחדש, כל הזמן, תפסת אותי שאני, כשאני נפגש עם ערב שלם, אנחנו כל הזמן סיור מוחות, כל הזמן חושבים, כל הזמן
0: יפה, אז קודם כל תמסור לערז דש, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מחכים לך מחר בזאפה ירושלים, ואני תמיד אומר, גם לא בפניך, כל מי שמאזין יודע, כשיוצא לדבר הסטנדאפ וזה, אני באמת חושב שאתה אחד מהטובים ביותר בארץ, באמת, מצחיק, שנון, ולא שוכח מאיפה הוא בא לרגע. אז אתם מוזמנים מחר לזאפה ירושלים, גם עוד פתחנו חלק כרטיס זוגי, ככה מתנה, ויאללה, מביאים אותך נדב אבוקסיס, מחר, זאפה ירושלים. תודה, חבר, ביי, יום טוב.

שיר האחדות הבינלאומי, אם תרצו, יונייטד. אולי, אולי ספרו לנו מתי דווקא תקלה או שינוי בתוכנית הובילו למשהו הרבה יותר טוב. הכל משתבש לטובה. בוקר טוב, הזמנו מלון באילת, כשהגענו נאמר לנו שלא נקלטה הזמנה דרך חברת תיירות. אחרי בירור קיבלנו מלון הרבה יותר טוב כפיצוי, שכחנו מהר. עוזי, תודה. פעם סגרתי וילה באילת, כמובן שהתמונה הייתה מאלפת, לקחתי את אשתי והקטנים ועפנו לרכב, הגענו ואני נכנס בכיף לוילה המטורפת, ואז הבעלים אומר לי, מה עכשיו תשתיה בוילה? אתה בצימר בצד, צימר קטן ומצומק, בלילה הצטרף אליכם לעינה פועל שלי? זה מה שאומר לך? מה? ערב הגיוני. ואז אני קולט שאני תקוע באילת, פתחתי בוקינג, אני קולט מבצע, הכל כלול ממש בזול, טסתי לשם, הייתה גם הופעה של עדן מזקן, ממש נהננו, היה מעל ומעבר כותב זיו, הנה לפעמים זה אכן משתבש לטובה. אי שם ב-99 מודיעים לי שלא נפתח הקורס בצבא, אליו חלמתי להתקבל, מפה לשם אני עוברת לחיל האוויר, ומכירה שם את החברים הכי טובים שלי עד היום, הילד, תודה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, והתשובות שלכם ספרו לנו על מקרה שהכל השתבש לטובה, תקלה או שינוי בתוכנית הובילו למשהו הרבה יותר טוב, יש פרסים שווים, אתם מוזמנים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבית טוב. תכף המשחק החדש.

שימו לב חברים, עוד רגע רדיו מונדיאל, המשחק החדש שלנו שיכול להניב לכם מלא מלא מלא פרסים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת פתיחה, ספרו לי איזו עיר מסתתרת בשיר הזה. לא ממש מסתתרת, זה קל מאוד. 052-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה, שוב מההתחלה. 052-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה. 052-555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: יאללה, הגיע הזמן לשחק.
1: רדיו מונדיאל.
0: שלום, זיו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה זה, אתה מדבר איתי באמבטיה, בצוללת, איפה אתה נמצא?
2: אני כרגע בעבודה.
0: אז תשפר, תשפר את הקו, אתה ברדיו חביבי, מה זה שנשמע אותך כמו שצריך?
2: אותי יותר מזה?
0: נגיד. בסדר, מה העניינים זיו?
2: בסדר גמור, חולה על התוכנית שלך, תענו.
0: איזה כיף לי, תודה רבה, תשמע, אבל אתה חייב לשפר את הקו, אני פשוט שומע אותך כאילו אתה מתקלח, אני מדמיין עכשיו שאני מדבר עם מישהו שהוא ככה עם הדוש מעליו.
2: הנה עכשיו.
0: בסדר, טוב, זיו, הכל בסדר חביבי?
2: מצוין.
0: יאללה, שאלנו קודם את שאלת הפתיחה, איזו עיר מסתתרת, איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה, ספר לי.
2: לונדון כמובן.
0: נכון מאוד, Last Train to London, יאללה בוא נשחק ברדיו מונדיאל, תוך דקה אתה צריך לענות על כמה שיותר שאלות, כל התשובות קשורות לערים ולמדינות ברחבי העולם, ככל שתדע יותר תקבל יותר פרסים, ככה זה עובד, האם אתה מוכן?
2: כמובן.
0: יאללה חברי, כמו מתחילים.
1: רדיו מונדיאל.
0: יאללה, באיזו מדינה מייצרים את גבינת הפטה המקורית?
2: איטליה.
0: לא נכון, יוון, זו התשובה. באיזו עיר אפשר למצוא את פסל החירות? פסל החירות, באיזו עיר? ניו יורק, תשובה נכונה. באיזו עיר נמצא הקוליסאום?
2: באיטליה, רומא.
0: רומא, תשובה נכונה. באיזו עיר נמצא מגדל פיזה הנטוי? באיזו עיר? שים לב. באיזו עיר נמצא מגדל פיזה הנטוי? שוב?
2: פיזה,
0: תשובה נכונה, נכון. באיזו מדינה נמצא מצ'ו פיצ'ו?
2: בגואטמלה.
0: פרו, באיזו עיר נמצא הביג בן? תשובה נכונה, איזו מדינה מפורסמת בזכות הסאונה? סאונה, לאיזו מדינה זה מתקשר? נגמר הזמן, פינלנד, זו התשובה. יש לך כמה תשובות? רגע, בוא נראה. 5 תשובות נכונות, יפה, לא רע בכלל. הנה מגיעה שאלת פנדל, במידה ותענה נכונה, גם עליה תקבל פרס נוסף לרשימה שגם ככה בדרך אליך. מאיזו מדינה מגיעה להקת קולדפליי?
2: קולדפליי.
0: שוב? וואי, אני שומע אותך גרוע.
2: בריטניה.
0: נכון מאוד, בריטניה, אנגליה, תשובה נכונה, יאללה, מה שאומר שהנה הוספנו לך עוד פרס, אז יאללה חבר, בוא נפנק אותך, קבל מאיתנו ככה, טוב, נשלח אותך להאוסמן, בדרך בית לחם 94, ששם יש כל כך הרבה דברים יפים, חליפות אלגנט, מכנסי אלגנט משוחררים, הטרנדים החזקים ביותר בעולם האופנה, נמצאים שם, קבל מאיתנו חולצת פשטן מפנקת, זה דבר ראשון, בנוסף נשלח אותך לארוחה זוגית בג'וג'ו, אסיאתית, החדשה של ירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון, ונוסיף לך גם ערכה לסלולר, מתנת מובייל פלוס בדרך בית לחם 144, בסדר?
2: בואו, תודה רבה, אין עליך.
0: תודה רבה, זיו, שיהיה יום טוב, חבר.
2: יום טוב.
0: ביי ביי.
1: רדיו מונדיאל.
0: סוגרים את השעה, כמובן, עם קולדפליי. אחרי הפרסומות והחדשות נשוב נועם ביתן. היא הייתנו, דבר איתנו על הסינגל החדש שיצא ממש לפני אישה. עוד מעט חוזרים.

0: מוטי פרנצ'יר, בא בטוב. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשאלה טובה.
13: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. בתוך כך פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם, עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר. המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יהלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חושבת

0: על השידור עד הניסים ועד כאן מחדשות 12.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

השיר הזה אוטוטו חוגג עשור. הייתם מאמינים? דספסיטו. שוב שלום עליכם, בוקר טוב. שלישי פעמיים, כי טוב שמח. שבע אחרי 11, שעה שנייה של בבטו ורדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם מסאז' לאוזניים. עוד מעט, ממש עוד רגע, נועם בטן ידבר איתנו על הסינגל החדש שיצא לפני שעה. גם הפתעת היום וגם פרסים שווים. ספרו לנו מתי דווקא תקלה או שינוי בתוכניות הובילו אתכם למשהו הרבה יותר טוב. הכל משתבש לטובה, ככה אומרים. לא, אז שתפו אותנו בשיבוש שבסופו של דבר בא בטוב. תשובות מקוריות שוות פרסים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אסי בן חיים מלווה אותנו בטיקטוק. יצטרפו אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס ויקבו אחרינו, יצטרפו למשפחה הווירטואלית. אני כאמור מוטי פרנסיס, ממשיכים באווירה לטינית, אבל משלנו, הנה אני וזו.

0: אז אחרי אחת עשרה אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. הנה אהוב ליבי, שלום נועם ביתן.
1: מוטי.
0: בוקר טוב, חבריקו.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: התגעגענו, התגעגענו.
1: אני גם, כפר עליך, אני גם.
0: מה העניינים?
1: וואלה, אחי, אני טוב, אנרגיות טובות.
0: איזו שנה אתה עובר, איזו תקופה מטורפת, איזה כיף, ברוך השם, ברוך השם.
1: ממש, אחי.
0: תשמע, בלי להישמע פומפוזי מדי, אבל באמת... כל יום הוא חלום בשנה האחרונה אצלך, טפו טפו, נכון?
1: כן, תשמע, אני מודה לאלוהים, באמת, כל יום משתדל להגיד תודה מיליון פעם ולראות את הטוב בכל זה, כי זה גם בנוסף הרבה דברים להכיל, שהם גם לא תמיד שמחים ונעימים.
0: כן.
1: יש הרבה אתגר בדבר החדש הזה, אבל יש מלא מלא טוב. ואני בעבודה עצמית, ואני לומד, ואני מתפתח, ואני מרגיש שאני מתקדם, אני בהקשבה לעצמי.
0: יש מצב שהעבודה לעמידה על הקרקע היא אחת העבודות הכי קשות בכל התקופה הזאת? יציבות?
1: אני לא יודע אם זה, כאילו אולי כן קצת, אבל זה גם בעיקר, בעיקר, אתה יודע, למידה איך להתמודד עם פרסום, אתה יודע, איך להתמודד עם... עם חוסר פרטיות מוחלט.
0: כן.
1: אתה יודע, כל מיני דברים שהם מאתגרים. לפעמים יש רגעים יותר מאתגרים שאתה צריך את עצמך ואתה לא בבית, במקום פרטי, אז צריך להכיל.
0: נכון.
1: את הדבר הזה מבחוץ שמגיע, ואת הרעש, ואת כל סוגי וכל צבעי האנשים שקיימים, וזה דבר מדהים, וזה דבר מלמד.
0: מה אתה הכי לומד על עצמך, או למדת על עצמך בתקופה המטורפת הזאת?
1: וואו, למדתי קודם כל להעריך יותר.
0: כן.
1: יותר להעריך את מה שקורה. וכי, אתה יודע, גם אם זה משהו שחיכיתי לו שנים, טבע האדם הוא כזה להתרגל. וצריך כזה לזכור שהדברים האלה הם לא מובנים מאליהם, וצריך להעריך את האהבה שמגיע. ומצד שני, גם לדעת לפעמים לשמור על הנפש שלי, ולדעת להגיד גם לא לפעמים, ברגעים שזה כבר בא על חשבון הנפש שלי.
0: כן.
1: ואני לומד את עצמי
0: בתוך... וזה אגב משהו שדווקא מהצד אני יכול להגיד, כאחד שמכיר אותך כבר 5 שנים, שזה דווקא גם קשה, כי אתה בן אדם מאוד מאוד נחמד ואוהב להעניק, ואתה יודע, כאילו, אז גם זה לפעמים קשה לדעת להגיד לא.
1: נכון, מצד שני, תשמע, אם אתה במצב, נגיד, רגע שאתה באיזה מקום נמוך וחסר, ואתה במצב נורא נורא חסר, לפעמים קשה להעניק, כי אין מה להעניק.
0: נכון.
1: אם אתה מעניק משהו שאין לך, זה כבר אוכל מהנפש שלך, וזה לא בריא.
0: לגמרי.
1: אני צריך לדעת מתי כן ומתי לא, וגם בנוסף, לעבוד על עצמי כדי להיות בשמחה, שיהיה לי מה לתת, כי אני רוצה לתת.
0: נכון. נכון.
1: אז אני בהשתדלות.
0: תשמע, הרבה ציפו לזה, אני חושב שאתה ציפית לזה אפילו יותר מכולם מן הסתם, אבל הרבה מאוד ציפו, והנה ממש לפני שעה ו-17 דקות שחררת את הסינגל הראשון שלך שמגיע אחרי האירוויזיון.
1: כן.
0: יש מצב שלהוציא סינגל ראשון אחרי האירוויזיון יותר מלחיץ מאשר להוציא את שיר האירוויזיון עצמו?
1: תשמע, אני לא... אני מה זה לנונשלנט עם זה? הוצאתי שיר. כאילו, כמו שחציתי אז, אתה מבין?
0: כן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהציפייה היא פתאום הרבה יותר גדולה, ואתה יודע, מכירים אותך פי 20.
1: נכון, אבל אין לי... אני מרגיש שאני דווקא לא מסתכל על זה יותר מדי. אני כאילו, אני אוהב את השיר, אני יודע שהוא מביא את זה, אני שמח שאוהבים, בינתיים אני רואה תגובות מדהימות, אני שמח שאוהבים, וזהו. ואני דווקא אמרתי לעצמי, היום אתה נהנה מהיום, אתה בקלות, אתה בשחרור, אתה בהרפייה, אתה נותן לזה להיות.
0: איזה יופי. וזה שיר שבעצם, שיר שבעצם כתבת לפני 2 שנים, וראיתי ככה, קראתי את המילים, וגם שמעתי כמובן, הוא בעצם מדבר על עצמך, עליך.
1: כן, הוא מדבר קצת על הדרך, אתה יודע, עוברים בכל מיני תחנות בחיים שלי, מאז שהייתי ילד, והייתי רואה את מייקל ג'קסון, ומחכה אותו ורוקד כמוהו, ושר שירים, ואתה יודע, והוא גרם לי לחלום, פעם ראשונה באמת בכל הכוח.
0: כן.
1: עד הצבא, אתה יודע, שבצבא הייתי בהרבה תסכול גם, כי זו הייתה מערכת שהייתה קצת קשה בשבילי.
0: כן.
1: ואתה יודע, עברתי שם את כל מה שעברתי, וכתבתי המון, וניסיתי גם, כתבתי שירים בזמן הצבא, וניסיתי לעשות את זה תוך כדי הצבא גם, ועד, אתה יודע, ולהיזכר ברגעים של בית ספר פתאום, שאני שר לו לחברים אחרי בית ספר, רוצה למופע, ו... אתה יודע, כל מיני תחנות כאלה, ובפזמון אני ממש שר למוזיקה, אתה יודע, ומודלה על זה שהיא עושה אותי יותר טוב.
0: אתה יודע, אפרופו התהליך הזה שאתה מתאר, אני כל כך אוהב לראות את הדבר הזה, שפתאום אנשים מגלים שירים הרבה יותר ותיקים שלך, ופתאום נחשפים לנועם, שוב, המאזינים שלנו כבר מכירים יפה מאוד את כל הסינגלים, אבל אתה יודע, גם ברחב יותר, אני רואה ברשתות וזה, זה כל כך כל כך יפה, זה גם היופי בעולם הזה, ששום שיר בעצם בסוף לא הולך לאיבוד, אם הוא שיר טוב, הוא בסוף עובד, גם אם זה בדילי של כמה שנים.
1: כן, כן, מה אני אגיד? תשמע, דברים קורים בזמן. אני חושב שגם אם זה היה קורה חצי שנה לפני זה, הייתי פחות מוכן ממה שאני היום. אז באמת, אלוהים מדייק וזה מטורף כמה מדויק הכל קורה.
0: לגמרי. וגם אוטוטו מגיע פסטיבל נועם שכזה בברבי תל אביב, נכון? ממש פסטיבל, שבוע. פסטיבל נועם בטיים.
1: סולד אאוט לשמחתי, אבל אנחנו נפתח בקרוב בעזרת השמות. יהיה כיף.
0: איזה כיף, יפה. טוב, אז הנה ממש עוד רגע, פעם ראשונה אצלנו כאן, תמיד רציתי עוד חדש של נועם בטיים. אתה יודע שכאן זה הבית הרדיופוני שלך תמיד, אז ברוך שאנחנו נשמע את זה בהפסקה.
1: ראו להגיד פה ברדיו רגע מול כולם, ובאמת אתה היית פה מההתחלה ותמיד נתת יד ותמיד תמכת, ואתה איש מדהים עם אנשים מדהימים
0: באהבה גדולה, כי אני באמת מאמין בך ואוהב אותך בכל הלב. אז יאללה, רק תעלה ותצליח, ואנחנו מחכים לביקור כמובן כאן אצלנו.
1: יאללה, אני מתגעגע, אני אבוא בקרוב בעזרת השם.
0: יאללה, סגור. הנה, תמיד רציתי עוד, שיהיה בהצלחה, אוהבים אותך, ביי נועם מיקו.
1: תודה רבה, מוטי.
0: ביי.

הבחור פשוט יודע את העבודה. איזה כישרון גדול. באמת אהוב ליבי, נועם ביתן, תמיד רציתי עוד חדש. נועם גם יציא אותנו לפרסומות, תכף חוזרים.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
15: מוטי פרנסיס.

0: סקס על הרצפה. שנות ה-90 היפות. עכשיו, באיחור קל.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום שולי, בוקר טוב.
2: היי מוטי.
0: אהלן, אהלן. בוקרו, מה נשמע שולי?
2: בסדר, ברוך השם, מתרגשת מאוד.
0: איזה כיף, איזה כיף. מאיפה את?
2: ירושלים.
0: אוקיי, ספרי לי למה את מתרגשת, למי אנחנו מתקשרים, את מי עובדים.
2: כן, אז אני לפתיע את בעלי, פשוט אנחנו מצנים שני ציוני דרך מרגשים ומשמעותיים ממש בחיינו.
0: אוקיי.
2: אתמול זה 13 שנים מאז השתלת הריאה.
0: וואו, של בעלך?
2: כן, כן, של בעלי.
0: וואו, בר מצווה לחיים חדשים, ממש ככה.
2: ממש, כן.
0: וואו.
2: נס, ניסי ניסים.
0: ברוך השם.
2: והיום 39 שנים של נישואים, ברוך השם.
0: מזל טוב, איזה יופי. יאללה, אז בואו, בואו נפתיע אותו. איפה הוא נמצא עכשיו, אורי?
2: הוא נמצא בגינה.
0: בגינה, אוקיי. בואו, בואו נתקשר אליו ונפתיע אותו. ככה זה נשמע. שלום, אורי.
3: שלום.
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר.
0: אני מבין שהבוקר הזה הוא טוב במיוחד. התאריך הזה הוא חתיכת תאריך.
3: כן.
0: אני צודק?
3: צודק בהחלט.
0: אז מזל טוב פעמיים. קודם כל, 39 שנות נישואים, כן ירבו, ובר מצווה לחיים החדשים מאז השתלת הריאה.
3: נכון.
0: וואו, איזה יופי. איזה יופי. אז מזל טוב על שניהם. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע מי אני?
3: לא יודע, נשמע לי
0: קול
3: רדיופוני כזה.
0: אתה אומר כדאי לעבוד ברדיו.
3: כן.
0: מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי עכשיו.
3: שלום לך.
0: שלום וברכה, שלום וברכה. תשמע.
3: אנחנו מקשיבים, תמיד אנחנו מהצד השני ששומעים את הסיפורים.
0: אז הנה.
3: עכשיו אנחנו נמצאים...
0: אז עכשיו אתה הסיפור. אתה הסיפור. תשמע, אתה בטח מתאר לעצמך מי גרם לנו או גרמה לנו יותר נכון להתקשר אליך ולאחל לך מזל טוב. זו שבעצם היא השותפה שלך איך כבר 39 שנים. תגיד שלום לשולי.
3: שלום שולי.
0: אורי, זה נדמה לי, או שאתה קצת מתרגש? לא יודע, אני שומע את זה בקול שלך.
3: אני אסתכל, היא אחראית לכל הדברים הטובים שקורים. גם בעשייה וגם בזה. אז זה לא מפתיע, אבל שוב, ביום כזה זה גם מרגש.
0: בטח, איך לא, איך לא. אז תשמע, אני מאחל לך ומאחל לכם כמובן עוד הרבה מאוד שנים טובות יחד, ואפרופו גם 13 שנים להשתלה, אז רק בריאות, כי זה באמת שיחה לקלישה, אבל זה באמת הכי חשוב. ותשמעו, אני רוצה...
3: שם אתה מעריך יותר את החיים.
0: לגמרי. אז אני רוצה להזמין אתכם לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות, אבות התפנקו על חשבוננו. נשלח גם ככה בשביל האווירה הטובה. אני רוצה ככה לשלוח מארז פרחי עונה גדולים ויפים, מתנת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן. הם מתמחים בהרבה דברים, אבל בעיקר יש שם דשא סינתטי מטורף, כולל התקנה והכל. אז תלכו תתפנקו, מארז פרחי עונה גדולים יפה כזה, מתנה מאיתנו, וכאמור, עוד הרבה שנים טובות ובריאות, ותמשיכו תמיד להפתיע בטוב.
3: תודה רבה, תבורכו על התוכנית.
0: תודה, תודה רבה.
2: תודה,
0: שיהיו בשורות טובות, חברים. בריאות ושמחה. ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים, שלחו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו כבר נטפל, 050-255-5101, זה הוואטסאפ.

שיר מעולה זה, נטלי אמרו לי הטוב. אז האם הכל משתבש לטובה? ספרו לנו מתי דווקא תקלה או שינוי בתוכנית הובילו למשהו הרבה יותר טוב. מקרה שהיה לי לפני שלושה שבועות, הייתי אמורה לסגור סופש בתל אביב, בסוף חברה הזמינה אותי לאילת, סופש חמישי, אחר הצהריים שלוש שעות לפני תחילת ההופעה, מקבלת טלפון מחברה שלי שגרה באילת, שאמרה לי שיש לה כרטיס למופע של אייל גולן באקספו, מחיר של 100 שקלים, אז ויתרתי על תל אביב לטובת אילת, וגם הופעה בהפתעה של אייל, וגם אפילו לפגוש אותו מאחורי הקלעים, אין יותר טוב מזה, כותבת חגית, תודה חגית. ביוני 2002, קו 32 מגילו, אני הגעתי, אמורה לנסוע לעבודה במרכז העיר, הגעתי לתחנה דקה אחרי שסגר את הדלת נהג האוטובוס, התחננתי והוא לא פתח, אחרי 5 דקות שמעתי שהאוטובוס התפוצץ, אוי ואבוי, והיו 19 הרוגים והמון פצועים, ואמרתי הקדוש ברוך הוא תודה ששמרת עליי, ועל זה נאמר הכל לטובה ברוך השם. כן, תלוי מאיזו זווית כמובן, אבל משלך הפרטית כמובן. רחל, תודה רבה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. יש שירים שאת פשוט חייב לשיר איתם, השיר הזה נועד בשביל זה. גזוז. אהו. יאללה, בואו נשיר כולם. שלום.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

אספרסו. טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, הבטחנו עוד בתחילת התוכנית שדיברנו עם נדב אבוקסיס לחלק כרטיס זוגי להופעה שלו, מופע סטנדאפ הטוב בישראל. זה קורה מחר בזאפה ירושלים. רוצים כרטיסים זוגיים? פשוט מאוד שלחו את שמכם אליו והוסיפו נדב אבוקסיס, זה הכל. תתחו לזכות כמו בכרטיס זוגי להופעה של נדב מחר בזאפה ירושלים. איזה כיף למי שיהיה שם. יאללה, רוצים 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס נדב אבוקסיס, ותוכלו לצחוק מחר בטירוף על חשבוננו. מי לא רוצה לצחוק בתקופה כזאת ובכלל? אז יאללה, 050-2555-101, כתבו נדב אבוקסיס, והכרטיס הזוגי שלכם.

אברי לבן, קומפליקייטד. בוא נספר לאופר בן שטרית, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של נדב אבקסיס מחר בזאפה ירושלים. תבלה, איזה כיף לך. אז כאן מהדורת פעמיים, כיתוב של בא בתור. תודה רבה לעד נופרה, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיקטוק. אחרי החדשות ירון אילני מנטה, אנחנו שוב אחר בעזרת השם ב-10 בבוקר עם עוד בבטוב. נסגור עם החדש של החצר האחורית של ג'וני, זה נקרא רוקסטאר. שיהיה יום טוב ולא משובש. ביי ביי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
14: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחול גם הפסקת האש בלבנון. בנוסף, סגן שר החוץ של איראן אמר כי יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, השתתף בטקס החתימה על ההסכם. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. השר לשיתוף פעולה אזורי, דוד אמסלם, עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה, מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג, פרופסור מנחם אלקלאי, הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
6: חזור, אין לי מה לנסות. כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לך סוף.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2422?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: הכלים הטובים ביותר בסטול.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי סדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. מודל never. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום להסכם המתגבש עם איראן וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה, לדבריו, אבל זה קורה, עכשיו הם נוהגים בהיגיון. עוד הבהיר כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ואם תפתח כזה, שערי הגיהנום ייפתחו עליה כלשונו. טראמפ גם התייחס ללחימה בלבנון ואמר, היא נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח כלשונו היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות, וכי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך התקנה היום לשכתו. על פי ההודעה מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: מנטה עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

ועכשיו, פרסומת זהב. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו, במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זה

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: חוזר וגדול. כפוף לתקנון.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. פסטול,
7: פסטול, פסטול. די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. תנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם יתכנס בקרוב להתייעצות ביטחונית. לפני שעה קלה, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם המתגבש בפסגת G7, וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה לדבריו, אבל זה קורה עכשיו, הם נוהגים בהיגיון. עוד התייחס גם ללחימה בלבנון ואמר שהציע שסוריה תטפל בחיזבאללה, כי הם יעשו עבודה טובה יותר.
5: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible.
4: יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך להיות אחראי יותר ולכבד את לבנון. לבנון הייתה מדינה מדהימה, מדינה עם פרופסורים, רופאים, עורכי דין. עכשיו היא פשוט נוראית, כך דברי הנשיא. דיווח ברויטרס, ארצות הברית מפעילה בשבועות האחרונים מבצע ימי חשאי ורחב היקף שנועד לשמור על זרימת ייצוא הנפט ממדינות המפרץ. הצבא האמריקני מפקח על עשרות העברות נפט בין ספינות בלב הים במטרה לעקוף את השיבושים שנוצרו בעקבות סגירת המצר. הפעילות שהחלה בתחילת מאי כוללת שימוש בחטבאמים, כלי שיט בלתי מאוישים ומסוקים המסייעים להכווין מחליות נפט לנקודות מפגש עם מחליות גדולות הממתינות מחוץ להורמוז. השר סמוטריץ' הכריז אחרי כמעט 30 שנה כי הוא מבטל את הסכמי חברון. אמש הושלם מהלך לביטול סעיפי התכנון והבנייה האזרחים שנקבעו בהסכם מ-97. בהחלטה שאושרה בקבינט, מועצת התכנון אישרה את ביטול הסמכויות האזרחיות שהיו לעיריית חברון הפלסטינית באזור תחת שליטה ביטחונית ישראלית. כתוצאה מכך, האחריות המלאה לתכנון ביישוב היהודי ובמערת המכפלה עוברת לידי מדינת ישראל. בחירות 2026, מקום לכולנו, מפלגה יהודית ערבית משותפת חדשה הוקמה היום. בראש הרשימה יעמדו רולה דאוד ואלון לי גרין, ומטרתה להציע בית פוליטי חדש ליהודים וערבים שפועלים לשלום, לשוויון, לצדק חברתי ולמאבק באלימות ובפשיעה, כך לשון ההודעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: באפריקה, עכשיו המונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, אבל עדיין האווירה היא אווירה של כדורגל. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 16 ביוני 2026, בלי התראת מספרות, בלי התראת מע"מ, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
1: רון, אני יכול לבקש משהו?
0: מה?
1: בוא נחזור לתקופה של
0: מה אומר?
1: למה? אני יותר אהבתי את הווייבים של מה אומר? אני פחות מתחבר לשומע הזה.
0: כי אתה לא אומר את זה טוב, למה? זה דווקא באווירה של מונדיאל נראה לי שומע.
1: אני לא חושב שזה קשור לאיך שאני אומר, אני חושב שזה קטע, אתה יודע, בווייב הכללי. מה אומר? זה כאילו מרים כזה ושומע, זה כאילו, הנה בוא... כי זה מה אתה אומר, וזה תשמע מה אני אומר, אתה מבין?
0: לא, אבל כאילו, אני חושב שיש מקום גם לשומע וגם למה אומר, אפשר לשלב את זה, אתה יודע.
1: אוקיי, טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס, טוב?
0: תן לזה עוד צ'אנס.
1: תן לזה עוד צ'אנס,

0: אולי בסוף זה יתגלגל איתו. בקיצור, שומע!
1: או, אתה רואה?
0: אה?
1: יפה עשית את זה. לא, הוא עשה את זה יפה.
0: קרפל לא מסכים.
2: אה, מאוד בינוני.
1: לא, הוא עדיין, תחמיא לו, אני רוצה שיזרום עם זה.
2: אבל שידע גם את האמת, להחמיא לא עוזר.
1: יואב, אתה טוב.
0: אני טוב, אז נשארים עם השומע.
2: אתה בסדר.
0: בסדר, אבל מדי פעם תן גם מה אומר. שאני ארגיש כזה בינוני.
1: אני מבטיח לך שיהיה מה אומר.
0: או, הנה.
1: שומע.
0: זה ישר פגע בי, זה ישר נתן לי את ההרמה. אוקיי, טוב.
1: אני שומע, כן.
0: אז יאללה, אז אתה שומע? אני שומע. אני רוצה שנדבר על אנטישמיות.
1: מה זה אנטישמיות? יש כזה דבר?
0: כן, בוא, נושא מרים גם ככה, מקפיץ, מרים את האווירה.
1: סך הכל כיף, בחרת נושא מאוד כיפי.
0: כיף גדול. אנטישמיות חוגגת בצרפת.
1: מה זה חוגגת? כאילו מה, הם עושים סיבת אנטישמיות?
0: מסיבות אנטישמיות, עושים שם מסיבות ברחובות של אנטישמיות.
1: אוקיי, מה עכשיו?
0: תשמע, זה עצוב שהתרגלנו לזה, אבל תראה את החדשות שיש עכשיו.
1: מה?
0: מארגני תערוכת הנשק היוקרתית בצרפת. סוגרים את הדוכנים של חלק מהחברות הישראליות שהתכוונו להציג במקום, בדיוק כמו בשנה שעברה, אגב.
1: אין חדש.
0: למה?
1: אין חדש תחת הנשק.
0: בדיוק, אין חדש תחת הנשק. למה? כי הנשקים שאנחנו רצינו להביא הם נשקים התקפיים ולא הגנתיים כפי שסוכם מראש. זאת הסיבה כאילו הרשמית.
1: רגע, אז הטענה שלהם בעצם זה שהם סוגרים את זה כי אנחנו מציגים נשקים התקפיים ולא הגנתיים?
0: כן, כן.
1: וזה היה לזה כאילו, זה סוכה מראש?
0: זה כן, זה מה שהם אומרים.
1: תשמע, אם זה נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אני סומך על הנתונים שלך, אם זה נכון, והחברות האלה הציגו נשקים התקפיים ולא הגנתיים, אז אנחנו פריירים, כאילו החברות האלה פרייריות, ואנחנו למה? עם של פריירים.
0: למה פריירים? מה קשור פריירים?
1: כי יש לכם נשק התקפי, תתקפו, מה אתם עושים בחיבוק ידיים?
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתם כבר באתם, עברתם בשדה תעופה, שאלו אתכם, יש לך משהו להעביר, עברת עם הנשק.
0: עברת עם הנשק, יש לך כבר נשק.
1: יש לך נשק, תתקוף.
0: אתה צודק, תשמע, גם איך החברות שמציגות נשק הגנתי, יוכיחו שהוא מצליח להגן אם לא יהיה נשק התקפי שיבוא מולם.
1: נכון.
0: אתם צריכים נשק התקפי, גם כדי להראות שיש נשק, כדי להתגונן. אם תצליחו להתגונן מהנשק ההתקפי שלנו, תצליחו למכור את הנשק ההגנתי שלכם, גם כן.
1: מה, זה פשוט לא יאמת. זה ממש אנטישמיות, זה כאילו באמת. אתה יודע מה, גם ניסית פעם לחשוב, איזו הזיה זה תערוכת נשק? תחשוב על זה רגע.
0: זה הזיה? ברור שזה.
1: לא במיקרו, אני יודע שקשה לך, תחשוב במקרו. זו פשוט הזיה. אתה מגיע לאולם מפואר, שטיחים, אתה יודע, זה כאילו כנסים.
0: תערוכה.
1: תערוכה, כן. שמפניות, מוסיקה, מתנגנת שם בטח תמיד מוזיקה. שים רגע מוזיקה, איציק. שים.
0: או.
1: כזה, זה כזה.
0: או, יאה.
1: כזה.
2: פול. זה התערוכת נשק שאני הייתי, ככה זה נשמע.
1: כן.
0: כן, תמזוג לרגע מהשמפניה פה.
1: כן, כל באווירה של...
0: אז מה זה פה? מה... כל באווירה של קוקטייל כזה, נכון?
1: חגיגי.
0: שמפניות. אפשר מהקוויאר, קרפל?
2: כן.
0: יש לך פה מה...
2: כן.
0: ובין לבין, אתה שומע אנשים שנשמעים ככה.
3: זה תותח מסיבי, יורה 3,000 פגז בדקה, מפרק בניינים, מפיל מבנים, אתה הורג איתו בין 100 ל-200 מחבלים בדקה, וזה אם אתה לא מכוון. אם אתה מכוון, אתה מוריד...
0: תודה רבה לך. כן, פה בדוכן הגרמני. הגעתי לדוכן הגרמני.
4: יא.
0: מה זה פה? זה טיל, מה שאני מסתכל עליו?
4: זה טיל חוצה יבשות, אתה מעיף אותו, פוגע בבניין במרחק 10,000 קילומטר, עושה מטבוחה מכל השכונה.
0: וואלה. אוקיי, או, הנה יש פה דוכן בריטי, אני רואה. כן, בוא, שלום ל... שלום, מה...
5: אתה תקטנוד.
0: אני לא...
5: זה חגורת נפץ.
0: כן.
5: אתה עולה איתה למונית, מתקרב לבניין, מפעיל חגורה, מעיף את הבניין. אל תדאג, מונית יש לה בטוח.
0: אוקיי, תודה רבה. בקיצור, חבר'ה, תעשיית השמדה, מדובר בתעשיית השמדה והרג, בחסות של תערוכות יוקרתיות.
1: אבל אנחנו... אנחנו הלא בסדר.
0: אנחנו לא בסדר.
1: אוף מוזר כל הסיפור הזה.
3: פרטסי!

0: מוזר שלנו דני קרפל. חרגול זה לא אוף, אבל זה חרק. זה משהו אחר לגמרי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חיננית פרטי והראל גולדשטיין.
1: לא נתת אקו.
0: כי הגולדשטיין לא מייצר אקו כמו עומר או קון, קון, קון, קון.
1: אוקיי, אז בני אלפרין, בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, הוא נתעזרם ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף. רדיו כל רגע.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים. וגם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים, עוד מעט נדבר עם אמיר הירשברג, בינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 2005. תהיה לנו תוכנית מיוחדת מאוד היום, שיר חדש של נועם ביתן.
0: אופה!
1: שגרירנו, נציגנו.
0: נדבר איתו גם.
1: ננסה.
0: ננסה לתפוס אותו.
1: ננסה. אוקיי. לא. הוא ינסה לתפוס אותנו, נראה...
0: תרים טלפון, חפש אותנו, מה שנקרא.
1: כן. יאללה. דבר איתנו, נועם.
0: דבר איתנו, תרים טלפון.
1: יאללה, דבר איתנו.
3: יאללה. שניים עד ארבע. חדש בפלייליסט.
1: מרגלית! מרגלית!

0: מה שבא לי לעשות זה לדבר איתך שוב על האנטישמיות הזאת. הכנסת את זה, די, הדלקת אותי.
1: אתה מה, אתה בא להעתיק ממני היום כאילו?
0: הדלקת אותי,
1: כל
0: לא.
1: כל מה שאני מדבר עליו, אתה חייב לדבר עליו לא, כאילו?
0: אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי.
1: לא, סבבה, אז תדבר איתי.
0: דיברת על צרפת, נכון, על צורפת.
1: על צורפת.
0: אוקיי, על איסלאמיסטן.
1: בוודאי.
0: מה עם ההמנון של הצרפתים? בוא נשמע רגע את ההמנון של הצרפתים, שהוא בעצם שונה בעקבות מה שקורה בצרפת. בעקבות ההתאסלמות של צרפת, יש לנו את ההמנון הצרפתי החדש.
1: חדש, יש חדש.
0: והמחודש. שמע

0: כן, ההמנון החדש של צרפת, צורפת, כמו שאנחנו, כן. אז גם מלון בגרמניה, לפני שבוע, משהו כזה, ביטל הזמנה של משפחת ישראלית, שעשו הזמנה במלון, אתה מכיר את הסיפור הזה?
1: ביטלו להם את ההזמנה, ומה?
0: כן, כן, המלון שלח להם הודעה אנטישמית בוטה, מצטערים, יהודים אינם מורשים להתארח במלון שלנו.
1: מה זה?
0: כן.
1: מה?
0: כן, כן,
1: מה, אנחנו בשנות ה-30? מה זה הדבר הזה?
0: זה מה שהיה.
1: אני בשוק.
0: אתה בשוק.
1: אנחנו עוד מעט נהיה, אגב, אנחנו עוד מעט באמת נהיה בשנות 30, פשוט זה כבר 100 שנה.
0: כן.
1: מתמטיקה, אני עוד קצת.
0: אז בעקבות הדברים האלה, ענקית ההזמנות בוקינג, הסירה את המלון מהפלטפורמה שלה, והרשויות בגרמניה פתחו בחקירה פלילית, כמו שמתבקש מעניין הזה. קיבלנו בקשה מיוחדת, לעלות לשידור כבר על הקו מהירה, את שר ההתנצלויות בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל. הלו מיסטר גונטר מיטנויצל.
2: שלום רון, שלום, אני מר מיטנויצל ואני רוצה להיטנויצל.
0: כן.
2: קודם כל מבקש סליחה.
0: כן.
2: שאני לוקח לך זמן שידור יקר, גם ממך וגם מיואף.
0: יפה מאוד.
2: וגם מהרון, הרון. יעקוף. יעקוף.
0: לא צריך לפרט.
2: אושרית חוויה, נשמה.
0: זה בסדר, זה בסדר.
2: אולי ניתן לך איזה פיצוי?
0: לא, לא.
2: אולי איזה תחנת רדיו בברלין?
0: לא, לא צריך, נו.
2: אין לי לפנק אותך.
0: הנה הוא מתחיל. לא, תודה.
2: אין לי לפנק אותך.
0: מר מיטנויצל, לא צריך, לא צריך. באמת, הכל טוב. השר מיטנויצל, הכבוד כולו שלי, לא בכל יום יוצא לי גם לראיין שר בממשלת גרמניה, אתה יודע.
2: כן, כן, אני רק מיטנויצל שזה בגלל עובד מלון אידיוט. אין על הבוקינג.
0: דווקא בוקינג היו בסדר, מה זה אומר אבל?
2: מה זה אומר? הוא עשה למלון קטם שאף אחד לא רוצה לדקות, ועכשיו אני צריך מבקש ממך סליחה מעם ישראל, סליחה, ואני רוצה לפנק אותך.
0: לא, אותי אתה לא צריך לפנק.
2: אין לי לפנק.
0: אתה לא צריך, מיטנויצל, באמת שלא צריך.
2: אז אני מיטנויצל.
0: אל תיטנויצל, אם כבר תפצה את אותה משפחה ישראלית...
2: לפנק אותך, עכשיו אולי אתה רוצה?
0: לא, לא, אני אומר, תפצה את אותה משפחה ישראלית שקיבלה את המייל האנטישמי. מאיפה החוצפה הזאת למנוע מאורח להגיע למלון רק כי הוא יהודי?
2: לא, יא, יא, אני איתך, אח שלי גיבו, זה ממש לא בסדר שבית עסק לא יכניס יהודים? איפה נשמע דבר כזה בהיסטוריה?
0: באמת, אין לי מושג מאיפה הוא קיבל את ההשראה, אני ממש לא יודע.
2: לא יודע, העיקר ומה שחשוב זה שאני פה כדי לפנק אותך.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, לפני הפינוקים, רגע.
2: לפנק אותך תחנת רדיו קטנה, תקבל מתי.
0: לא, לא,
2: אולי מלון קטן.
0: לא, השר... השר מיטנויצל, לפני הפינוקים, אתה דיברת עם מנהל המלון, דיברת עם הבעלים של המלון, נבדוק מה?
2: כמובן, כמובן, אני דיברתי עם מנהל מר אספונצימה, הוא אמר שזו הייתה... אי-הבנה קלה.
0: איך אי-הבנה קלה? איך?
2: איך אי-הבנה קלה? הוא רצה לכתוב not, no juice allowed. יצא לו no juice allowed. זה טעות הקלדה. הוא רצה לכתוב no juice.
0: אסור.
2: No juice.
0: כאילו אסור מיץ.
2: יא, יא.
0: באמת, זה נשמע דומה, אבל בוא, מיטנויצל, זה נשמע כמו כסתח, מה, נו, חרטה, נו, למה שלא יכניסו מיץ? מה, מה?
2: כסתח?
0: כסתח.
2: ווס כסתח?
0: כיסוי תחת. כסתח.
2: זה מה שיהודים אוהבים?
0: לא.
2: למה לא פשוט ללבוש תחתונים כמו בן אדם?
0: לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב. תן לי סיבה אחת.
2: כסתח, אני אקסתח אותך.
0: לא, לא, זה מה...
2: אני אקסתח אותי?
0: לא, לא, תקשיב רגע. תן לי סיבה אחת למה אי אפשר להכניס מיץ למלון. מה הבעיה בלהכניס מיץ למלון?
2: בוודאי, זה כדי שאתה תשתה ממיני בה ב-20 יורו לבקבוק. אתה הרי יהודון, אתה מבין בכסף.
0: אני חושב שאתה שוב מסתבך באמירות שלך.
2: סליחה אם אני דוחף את האף, בדרך כלל אף שלכם נדחף לכל...
0: לא, לא, זה כבר, זה לא נשמע לי כמו התנצלות, מר מיטנויצל.
2: אתה צודק, אני מיטנויצל, אז אולי אני אפנק אותך.
0: במה תפנק אותי?
2: אולי אני אקסתח אותך.
0: לא, לא.
2: אז אני אפנק אותך.
0: לא, אני לא צריך פינוקים.
2: סוף שבוע בעליית גג, ואתה תוכל לכתוב יומן שלך רב מחר.
0: לא, אין צורך.
2: תן לי מפנק אותך.
0: לא, לא, לא, לא.
2: תן לי מקסתח אותך.
0: תודה רבה.
2: מקסתח אותי.
0: תודה.
2: אני מקסתח אותך. אתה מקסטח אותי.
0: תודה רבה.
2: פשוט תלבשו תחתונים, לא צריך לחשות את
0: התחתונים. תודה רבה לך, שר ההתנצלויות.
2: התחתונים לא מזיק לאף אחד.
0: בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל.
2: אני באמת.
0: תודה רבה.
3: ההתנצלות לא מתקבלת.
0: בוא תשמע משהו יהודי, מיטנויצל.

0: אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, נדבר עם אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים, כוכבית 2005, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
10: חמדיה. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: אגוגיגו.
5: שניים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב קורא.

0: Self-Aware. טמפר סיטי, הרכב הישראלי שמפרק את מצעדי הפזמונים בעולם. טוב, אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. תכף נדבר עם אמיר הירשברג. לפני כן, אנחנו נזכיר לכם שהמומחים שלהם מחכים לכם ללא עלויות בכלל. אלא אם כן, הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. תכף אמיר יסביר את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. בינתיים, חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
1: שלום אמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל, מעניינים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: הלו, הלו, אמיר?
1: אמיר?
2: כן.
1: או, הנה הוא איתנו.
0: אתה יודע למה זה?
2: צהריים טובים.
0: אתה יודע למה ברחת לנו, אמיר?
2: למה?
0: כי יואב לא יודע להפנות את זה נכון. אתה צריך להגיד לו, מה אומר אמיר?
1: מה אומר אמיר?
0: או.
2: אומר שנשארנו פה אתמול עד מאוחר.
0: זה טוב.
2: ואז אתה, דן עלי שלי, אתה מכיר מצוין, מה? תקשיב, תתקשרי לרון.
0: אני שמח.
2: כל אלו שלא הצלחנו לחזור אליהם עדיין, 1,000 התנצלויות. אני כן יודע להבטיח שלא נפספס אף פנייה. ומספיק שאתם עושים צלצול וניתוק, המערכת מזהה אתכם, ואנחנו נחזור לכולם.
0: אז הם יכולים להירגע, הם יחזרו לכולם.
1: אז לפני הכל בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום מספרים סיפור אמיתי של לקוחות שפנו אליכם. אתה תספר את הסיפור שלהם ותחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם להם. מי שיצטרך לנחש את הסכום הזה הוא המאזינים שלנו.
0: זה אומר שאנחנו משחקים בול פגיעה. אנחנו מפעילים את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים. המערבל שולף לנו כדורים ומוספרים. אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואבה במה הם עסקו.
1: מי שיפגע בול יקבל לילה מפנה, כולל ארוחת בוקר במלון הבוטיק ליפטה באזור ירושלים. בוסם טרוסרד עם מתנת לילית קוסמטיקה. שובר בסך 400 שקלים לסלון היווני של השף גיא פרץ. שני תקליטים לאספנים. מתנת דיסק סנטר, מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים. ומכונת אספרסו, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה אספרסו קלאב. ומצלמת סלפי דיגיטלית, מתנת רשת קאמרה. וערכת טיפור של עדה לזורגן. סך שווי הפרסים, 5,500 שקלים. וואו. יאללה, בואו נתחיל.
0: יאללה, אמיר, שלך.
2: יאללה, אז אני רוצה לספר על דניאל וזמינה מראשון לציון. דניאל שכיר בהייטק וזמינה גננת. יש להם נכס בראשון לציון. החל מחודש מרץ 2020, שהם קיבלו משכנתה בגובה 1,150,000 שקלים, הם שילמו מדי חודש בחודשו בממוצע 6,300 שקלים. שילמו ושילמו ושילמו ושילמו, וכשהם הגיעו אלינו סכמנו להם כמה כסף הם שילמו סך הכל. 453,000 שקלים,
0: כמעט חצי מיליון שקלים.
2: נדהמו לגלות, נכון, נדהמו לגלות שמתוך אותם 453,000 שקלים רק 62,000 שקלים הועברו להורדת החוב.
0: מה?
2: 391,000 שקלים הועברו לרווחי הבנק.
0: לא יאמן.
2: זאת אומרת שלמעלה מ-5,300 שקלים כל חודש נזרקו לרווחי הבנק. עכשיו, לכל אלו שמצקצקים, אני מקדים ואומר, מדובר בלקוחות טובים, עם התנהלות תקינה, ללא בעיות בחשבון, עם הכנסות גבוהות. זאת אומרת, לא הענישו אותם כי יש להם היסטוריה בנקאית לא טובה, להפך. נדרשנו בעצם למחזר את המשכנתא, לשנות את המסלולים, והשאלה היא, בגין חוב שהוא קצת יותר ממיליון ושמונים אלף שקלים, כמה הצלחנו לחסוך?
0: לא, א', זה לא, לא, לא, לא יאמן, הנתון הזה, אמיר, שאתה מדבר עליו, שהם שילמו כמעט חצי מיליון, ורק 62,000 שקלים הובאו להורדת החוב. זה פסיכי.
2: ישב אצלי אתמול, ישבו אצלי זוג, שהגבר הוא מהמאזינים הוותיקים שלכם, ואומר לי, אתה יודע, אנחנו הולכים למכולת, הולכים לסופר, ואנחנו חושבים 1,000 פעם, ניקח את זה, לא ניקח את זה, בוא נקנה באושרת, בוא נקנה אצל יוחננוב. אומר לי, בסוף אלפי שקלים שלי מתבזבזים במשכנתה, ואני רב על כל שקל. אז אני לא אומר לא לבדוק ולא לריב על כל שקל, אבל בסוף הכסף הגדול ממש מונח בתוך המשכנתה שלנו, אבל בגלל שאותה פקידה שעשתה לנו את המשכנתה היא חברה שלנו מהתיכון או קרובה או... אז אם במהלך השבוע הזה, לא אם, במהלך השבוע הזה עוררנו הרבה מאוד אנשים שהרימו את הטלפון ופנו אלינו ובדקו, אז אנחנו כן יהיו לקוחות שלנו, לא יהיו לקוחות שלנו, פחות רלוונטי, לכו תבדקו, חבל על הכסף.
0: יאללה, בוא נבדוק כמה חסכתם הפעם, נפעיל את מערבל הכדורים, הוא ישלוף לנו כדורים, בבקשה.
3: קבוצת פיננסים לישראל.
4: בול פגיעה.
0: נבדוק כמה כדורים. וואו, מה קורה? 4 6 1 7 0 0 4 6 1 7 0 0 4 6 1 7 0 0
1: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפים ניחוש יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70 054-70-103-70. הירשברג, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה. ביי ביי.
2: תודה רבה חברים, ביי.
0: מה זו ריטה?
1: ריטה על הקו?
0: לא על הקו, היא פה, שתיכנס.
1: ריטה?
0: די. מה עושה כאן? ריטה? טוב, שתיכנס, תכף אנחנו נדבר איתה. בואו נצא לפרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שניים עד ארבע.
7: עם רון שלום ויואב קורא.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לאויה.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: ירושלים נט,
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: רון שלום ויואב כהן.

0: תכניסי, תכניסי את ריטה, שתיכנס, כן. רגע, ריטה, רגע, שנייה, ריטה, ריטה.
1: הלאה, וואו.
2: שלום.
0: רגע, ריטה, חוגגים יום הולדת לאירון רוזנפלד, שנייה.
2: שלום.
0: תתארגני, תשבי ליד קרפל.
1: הנה, הנה, בואי לך כוס מים.
2: תודה, תודה רבה.
1: זה, רוצה מהסודה?

0: ככה בהפתעה ריטה נכנסה אלינו לאולפן, שלום ריטה.
1: שלום, שלום רון, שלום, יואב שלום,
2: שלום, שלום,
1: שלום לכולם, שלום.
0: תגידי מזל טוב לרון רוזנפלד, חוגג יום הולדת היום.
1: מזל טוב רון רוזנפלד היקר.
0: אהוב, החמוד, תודה לכיסאות, תודה לפופים, איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאת כאן באמת, זה ממש לא המתוכנן.
2: אז מה, כאילו מה הביא אותה לפה?
0: בוא נשאל אותה, ריטה, מה את עושה פה? מה את עושה פה?
1: אז אני בדיוק עשיתי תרגיל של דמיון מודרך.
2: כן.
1: שבו אני עוצמת עיניים ומקשיבה לפכפוך מים. ודמיינתי שאני על הליכון, ואני הולכת והולכת והולכת, והגעתי לפה, אני הרי גרה לבד.
2: כן, את באמת גרה קרוב, נכון.
1: וסליחה עם אפרת.
2: לא, זה ממש בסדר, זה ממש בסדר. את תמיד מתקבלת פה בברכה, וכיף שבאת.
1: תודה, תודה לך, תודה. טוב, אז אם אני כבר כאן, אתם רוצים שאני אעשה איזה משהו מיוחד עבורכם, אולי שיר, אולי ריקוד, אולי גונדי.
0: אני חושב שאנחנו נשמח דווקא לפחות גונדי, נכון?
2: לא גונדי, מה בהם?
0: לא, לא, לא יודע.
2: השיר,
0: השיר. שיר, אנחנו נשמח, כן.
1: איזה, אני גרה מול המים?
0: לא, לא.
1: אני חיה לי מיום ליום.
0: לא.
1: אז מה, אתם רוצים אני שרה ברחובות?
0: שרה ברחובות, אני אגיד לך, זה שיר, הוא קצת ארוך. לא, זה קצת ארוך, ותכף אנחנו צריכים... תכף אנחנו צריכים, יש לנו שי אמבר תכף שנכנסת כאן. וואי, את יודעת מה? יש לי רעיון גדול, תקשיבי. אני מקווה שאת אוהבי אותו. אולי תשירי את זה, את השיר שרצית, אבל בגרסת הפרסומות, כאילו, תעשי את זה, ואז גם תוציא אותנו לפרסומות.
1: בוודאי, בוודאי.
0: מה אתם אומרים?
2: יאללה, קדימה. יאללה. תני אותה, ריטה.
0: תני אותה, ריטה.
1: תביט אליי, שרד הפרסומות, מקבצת פרסומות, מפרסמת ויוצאת לפרסומות, שרד הפרסומות.
0: איך זה? עוד אחד כזה שר.
1: שרד הפרסומות.
0: וואו.
1: בוא נצא לפרסומות. אז בוא נצא לפרסומות. הנה שי.
2: הנה שי.
0: איזה יופי.
1: יצאנו לפרסומות, איזה יופי.
2: כיף גדול שבאת ריטה.
1: תודה לך.
2: שיהיה דמיון מודרך כל יום מצידי.
0: דמיון מודרך חזרה עד הבית.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח
9: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נוף ערים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר הוא אמור להיחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך כ3 דיונים. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעות הצהריים. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ נאם בפסגת G7 והתייחס להסכם וגם ללחימה עם לבנון.
16: Our deal done with Iran and should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week but we had no choice. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
15: הגענו להסכם עם איראן והוא אמור להצליח, זה עובר לשלב שני שלדעתי יהיה קל יותר, לא רציתי לתקוף אותם בשבוע שעבר, אומר טראמפ, אבל לא הייתה לנו ברירה, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, אם להיות כן אני חושב שהם עושים בזה עבודה טובה יותר, אני לא מאמין בחילופי שלטון, ראיתי את חילופי השלטון לאורך השנים, הם אף פעם לא עובדים, זה פשוט צריך לקרות מעצמו, כך לדברי טראמפ. חשד לרצח ברחובות, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד שרצח את אביו בדירתם. כוחות המשטרה שהגיעו לדירה התרו גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים ועם סימני דקירה. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי בנו נעצר בדירה בחשד למעורבות במעשה, הם תפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה. והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12, יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
17: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון, הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
20: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים, מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

0: חושב שאתה אלביס?
1: אני? לא? אני יואב מראשון, מה אתה רוצה?
0: היא שאלה, מה אתה חושב שאתה אלביס?
1: לא, לא חשבתי על
0: זה. בני אלפרין, רדיו צפון, רוני תזרן, רדיו ירושלים, אופיר מיוסף, רדיו כל רגע.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM.
1: אבל אתה כן אלביס. אתה כן אלביס, נכון?
0: אסי לוי, רדיו התחנה.
1: אתה בגילו גם, לא? אתם נולדתם באותו זמן, לא? אם הוא היה היום איתנו, מי יותר... לא חשוב.
0: אתה מדבר על השיר.
1: כן, סבבה. דמיין אותך רוקד עם פרנזים כזה וחליפה כזאת של פרנזים.
0: אתה מדבר על השיר.
1: עם בלורית על הראש.
0: שעה שנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות, אנחנו איתכם כאן עם מבזק הספורט של אהרון. אהרון יעקב! בוא.
3: איפה הוא? מה קרה?
0: איפה הוא באמת?
3: איפה הוא? מה, הוא לא הגיע? מה?
0: חוץ.
3: אתה מחכה? אתה מחכה? יאללה, חצצר, חצצר אותנו.
0: חצרץ, חצרץ.
3: אין עליי. אין עליו.
0: עכשיו תאמת. יש עליי.
3: אין

0: בטח, כן.
1: חיממת את הכל.
0: יואב, בוא.
1: תעשו קולות.
0: אה, לא, יואב, לך. אני עוד צריך לשיר גם עכשיו.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: יאללה.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
1: יאללה.
3: נעבור הישר למבזק הספורט של העולם.
0: תגד, תגד.
3: האיש והגדה. אין עליו.

0: אין עליך, אין.
1: מוזג הספורט של אהרון אהרון, כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, סגית פאר, רן לויצקי, צ'רלטון, ספורט מספר אחת, שמעבירים את מוזג הספורט שלנו, וכמענו שקד
2: מורג.
1: לפני הכל, יש לי הרבה חסויות זהב מזויפות חדשות, אז חסות אחת, וחוזרים.
2: יאללה.
3: יש! קרן שמינית לספרד!
2: שוב אתה מאמר על קרנות.
3: שיט! עוד קרן.
2: יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
1: תן את ה-20.
2: יא!
4: וואו!
2: וואלה, לא ידעתי שאתה... כן, כן. פתחת קרן?
1: כן, כן.
2: כן?
1: כן.
2: מה אתה אומר?
1: תן את ה-20.
2: די!
1: תן את ה-20.
2: וואו!
1: צריך למנף הצלחות, אחי.
2: שמע? טוב, אני יכול להתחיל עם ה...
1: בוא נתחיל עם ספורט.
2: אוקיי.
1: מונדיאל, מונדיאל 2026.
2: מה עוד נדבר, נו מה?
1: לבין.
2: אז אני מתחיל עם ההפתעה הענקית של המונדיאל, המשחק בין ספרד לכיף ורדה.
1: וואי, וואי.
2: שהסתיים בטקו.
1: שמע, הפתעת ענק בכדורגל. לא זכורה לי הפתעה כזאת בכל המונדיאלים שהיו. ספרד יצא בטקו.
2: כן.
1: לא הפסיד את המשחק, פשוט... אתה יודע, ישבתי אתמול עם חברים, דודו, איציק, שואה, מנש, כל החברים. כולם בהלם שספרד לא הפסידו.
2: אהרון, סליחה שאני מפקפק בידע שלך בכדורגל, אבל ההפתעה זה שכיף ורדה חילצו טקו מספרד. ספרד אמורים לקרוע אותם, כאילו.
1: אתה כנראה לא הבנת, אה?
2: מה?
1: אתה כנראה, מה לך ולכדורגל, תגיד לי? מה אתה מבין בקראטי, אתה מבין?
2: אני מבין דווקא קצת כדורגל, מה אתה?
1: תגיד לי מה, אתה טמבל, אתה מבין בכדורגל? אז לא הבנת.
2: למה?
1: מצטער להגיד לך, לא הבנת.
2: למה לא הבנתי בכדורגל?
1: ספרד היו אמורים להפסיד, אני הרי עשיתי, טלתי וודו על המין ימל.
2: נכון.
1: עכשיו, טלתי וודו מרחבי, זה מקרין גם על ברצלונה, גם על נבחרת ספרד.
2: צודק, צודק.
1: יצאו בנסת מול הספרדים. תשמע, זה מטורף. אני חייב לתקן את הוודו, אני חייב לחזק את הוודו, או להטיל עליהם פולסה.
0: אתה רוצה עכשיו?
1: לא עכשיו.
0: למה לא עכשיו?
1: בוא ניתן להם עוד משחק.
0: כן, עכשיו תקצח אותם.
1: יעקב, חסות אחת, חסות זהב מזויפת,
0: יאללה.
1: ומיד חוזרים.
3: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש! נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר.
2: בוא נעמה, מלא חסויות יש לך היום.
1: מלא חסויות. טוב, בוא נתקדם.
2: יש את מלא חסויות, אוקיי. טוב, אז מי המועמדת שלך לזכייה בטורניר?
1: קל, אתה שואל יענו, שאלו אותי יענו, שאין מחשבה אפילו.
2: למה?
1: יפן, בדוק יפן. יפן.
2: למה? למה יפן?
1: יפן, מה קורה?
2: מה קשור יפן? מה?
1: אובייס, יפן.
2: איך?
1: איך, הם היחידים ששומרים על האצטדיון נקי.
2: מה זה קשור?
1: הם שומרים גם על השער נקי. אתה מבין את הקטע, אחי? אתה מבין את הקטע?
2: אני מבין.
1: טוב, שיר המונדיאל של אהרון אהרון, בוא נסיים את הספורט ואז נשים את השיר.
2: ככה?
1: יאללה.
5: בחסות.
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: לא לא לא לא, אין עליי, האמת?
1: עליך, בטח. מה השאלה בכלל? מישהו שאל?
0: תשמע, מה הגאונות בשיר הזה, השיר הזה של המונדיאל, זה שיר מודולרי.
2: כן.
0: שאלתי מה זה שיר מודולרי?
2: מה זה שיר מודולרי?
0: נגיד
3: ש... איך אתה לא יודע היום?
0: שיר מודולרי זה שיר שאני יכול לפרק אותו לגורמים, וכל פעם לשנות בו את הקבוצות שמשתתפות במונדיאל. וזה אומר, נגיד בעוד 4 שנים, בעזרת השם, בעזרת השם, ספרד לא תהיה במונדיאל, לא תעלה למה בגלל הפולסא דנורא, או הוודו, במקום ספרד אני משחיל קבוצה אחרת. מבין? זה שיר מודולרי.
1: מה יעקב?
4: אתה יודע, קצת חבל שלא היית בזמן גירוש ספרד, יהודי ספרד, יכול להיות שכל היה נראה אחרת היום.
0: תשמע להרון, הרון.
1: אני רק רציתי להגיד שאתה גאון. אני לא הכרתי את המילה הזאת בכלל.
0: טוב, חבר'ה.
1: ואחרי שהבנתי מה המילה, אתה ענק.
0: טוב, רבותיי, רבותיי, רון שלום מבקש את המיקרופון.
1: מה?
0: טוב, חברים. חברים, תקשיב, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש עכשיו של יקירנו, נועם ביתן, שייצג את ישראל באירוויזיון, והביא לנו כבוד עצום, שיר חדש. רוצים לשמוע אותו?
1: בטח.
0: יש לנו ג'ינגל לשיר חדש?
5: אין אותה.
0: יאללה, בבקשה.
6: 2-4, שיר חדש.

0: השיר הזה קוראים תמיד רציתי עוד, אנחנו נשמע אותו עוד מעט, נשמע את השיר במלואו, אבל לפני הכל אני רוצה להכריז בזאת על זה שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של 2 עד 4. אם הייתי יכול לבשר את זה לנועם ביתן, איך הייתי מת להגיד לו את זה?
1: בוא ננסה לדבר איתו.
0: נועם, אתה איתנו?
2: מה קורה?
1: מעניינים נועם.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר הזה כבר נכנס לפלייליסט של התוכנית 2 עד 4. אנחנו שמחים שאתה בארץ, אנחנו שמחים שחזרת, הבאת לנו כבוד ענק.
2: תודה רבה.
0: ספר לנו קודם כל על השיר הזה, ואחרי זה יש לנו הרבה שאלות עבורך.
2: וואו, השיר הזה קודם כל נכתב לפני המון זמן, הוא נכתב לפני איזה שנתיים ומשהו.
1: אתה עדיין אבל רוצה עוד?
0: אני תמיד רוצה עוד.
1: כמובן. אוקיי, אז בסדר, אז זה עדיין רלוונטי, סבבה, כן.
2: אז נכתב לפני שנתיים ומשהו, והוא נכתב עם החבר'ה המוכשרים, שתי חבר'ה מוכשרים מתוך הלהקה שנקראת טמפר סיטי.
0: מקודם השמענו אותם לפני...
2: נותנים בראש.
0: כן, רגע.
2: נותנים בראש במסעדים בחול.
1: חבל על הזמן.
0: לא רק במסעדים בחול, גם אצלנו, ממש השיר שלהם היה לפני 20 דקות נוגן אצלנו בתוכנית, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את ה... כן.
2: איזה כיף. לא, איך.
0: נועה, מי...
2: סליחה שנייה, והקפה גם יש לו. טוב, יוצא. סליחה, עשינו לי פה. כן, אני איתך.
0: כן, אנחנו איתך.
2: אני פה.
0: אתה עם הקפה? אתה באמצע הקפה?
2: אלא, פתאום המלצר, ראיתי את הקפה, הייתי כזה, רגע.
0: כמה סוכר?
2: את האמת שקפה קר, מגיע בי סוכר, זה
0: יוצא. אוקיי. לא, ספר לנו רגע על השיר הזה, על תמיד רציתי אותו, אומר שהוא נכתב לפני כשנתיים, אבל הוא סופר רלוונטי להיום.
2: נכון, זה מטורף איך שהוא פסר שעות כזה בדיעבד, וזה מטורף איך מוזיקה יוצאת בדיוק בזמן הנכון, אבל תשמע, זה מדבר על כל מיני תחנות בחיים שלי, בין אם זה כשהייתי ילדון קטן כזה, והייתי שומע את מייקל ג'קסון ומחכה אותו ורוקד כמו הוא, והוא הראשון שהכניס בי חלומות, תודה.
0: היית בסרט? היית בסרט?
2: ברור, סרט וואו.
3: סרט מעולה.
0: אני אגיד לך, נועם, תשמע, יש לנו הרבה על מה לדבר איתך, ואני חושב שבשיחה כזו קצרה, זה לא יספיק. אנחנו רוצים להריח אותך כאן באולפן, אנחנו כבר דיברנו עם האנשים שעובדים איתך, וזה יקרה ממש בקרוב. אבל אני רוצה, מכיוון שיש לי רגשות עזים לעיר רעננה, ואני גם, הילדים שלי גדלו ברעננה וחונכו שם, אני רוצה שנעשה איזה משהו מיוחד.
2: יאללה.
0: אתה זורם איתי?
2: מה עושים?
0: תגיד שלום קודם כל לראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה, ידידנו.
2: ברוידה, יקר, מה שלומך?
4: נועמקה, מה קורה? נועמקה.
2: אתה קודם כל צריך להגיד לך תודה רבה על כל התמיכה שלך לאורך כל הדרך. ראיתי את כל השלטים וראיתי את כל האהבה, וזה ממש למובן מאליו בשבילי. קודם כל תודה על הכל. יש לנו היכרות מסוימת עוד בימי השביעי לאוקטובר, הופענו ביחד ונפגשנו בכל מיני נסיבות ו...
0: כן,
4: בוא אני אזכיר לך ש... מי אני מדבר, עם רון או עם אהרון אהרון?
0: אהרון פה יושב בצד, תכף אהרון ייכנס לשיחה, בינתיים זה רון ויואב.
4: אוקיי, בכל אופן, לפני לדעתי 4 שנים, אני מקבל שיחת טלפון ומישהו אומר לי שלום, במשפט צרפתי קוראים לי קרין ויש לי בן שהוא זמר.
0: יאללה.
4: והוא מופיע בנמל תל אביב, הייתי מאוד מעוניינת שתבוא. כיתתתי רגליים. נכנסתי לרכב והגעתי וראיתי את נועם בפעם הראשונה על הבימה עם מאות חבר'ה שאני לא ידעתי שיש לו כל כך הרבה אוהדים. הוא ביצע הופעה מדהימה, ובאותו ערב העליתי פוסט עם ההופעה שלו וכתבתי למטה קוראים לו נועם ביתן, עוד תשמעו עליו, והיום אין אף אחד שלא שמע עליו.
0: אז גדול.
4: איזה מטורף.
1: הראשון לזהות, הראשון לזהות, ברוידה.
2: נכון. אין עליך, ברוידה, אין עליך.
0: תשמע רגע, אנחנו רוצים רגע לבשר לך, נועם, שזה, בזה זה לא נגמר. אנחנו החלטנו על איזה צעד, דיברנו היום חיים ברוידה ואני בבוקר, ומכיוון שגם לי יש זיקה מיוחדת לעיר רעננה, אז החלטנו לבשר לך משהו. אתה רוצה לבשר לו את זה, חיים? תבשר לו, אתה רוצה.
4: בטח, איזה שאלה.
0: בבקשה.
4: תקשיב רגע, כשאתה מתפנה, ואתה חייב להתפנות, אתה תבוא אליי ללשכה, ותקבל ממני את מה שנתתי עד היום ב8 שנים, רק ל6 אנשים, לשגרירים, ונתתי זה גם שנה שעברה, ליובל רפאל, את מפתח העיר רעננה.
0: עולה!
4: וואו! ואני, תקשיב, ואני מזמין, ואני מזמין גם את אהרון.
0: אז רגע, אהרון בוא. חי ברוידר, נועה, מה קורה? הכבר הפך דינמי. יאללה. תשמע, וואללה, כן עליך
4: אתה.
0: רגע, אז מה שאנחנו עושים כזה דבר, אני בא עם נועם בטן על לשכה שלך, אנחנו מעניקים לו ביחד את מפתח העיר בתנאי, נועם, בתנאי. אתה משכפל איתה מפתח.
4: אין לך מפתח דירות, תגיד לי, אין לך מפתח דירות, אתה צריך עוד דירות.
0: אני תולה לנועם את מפתח העיר העננה על הצוואר, סגרנו את העניין הזה?
4: סגרנו את העניין, אני באהבה גדולה יפה את זה, אני חושב שהביא לנו גאווה לא רק לרעננה.
0: תודה, תודה, אתה מדבר על נועם, חשבתי עליו.
4: אני מדבר על נועם, אין סיכוי שאני אגיד דברים כאלה עליך. בכל אופן, אני באמת, באמת חושב שהוא הביא גאווה גדולה, והוא זמר מדהים ובחור בגובה העיניים, ורק שישאר ככה.
0: איזה כיף.
4: זה הכי חשוב.
0: נועם בטן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אנחנו נשמיע את השיר הזה, הוא נכנס לפלייליסט, בקרוב נעשה את הטקס בלשכה של חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה. תודה ענקית.
2: כיף, תודה רבה לכם.
0: תמשיך ליצור ולעשות את מה שאתה הכי אוהב.
2: אני על זה.
0: תודה נועם, חיים ברוידר.
4: להתראות, תודה רבה לכם.
0: כמו תמיד, כיף איתך.
4: כיף גדול, תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. ביי.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: די, נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימאוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימאוף.
19: חפשו ישראכרט טיימאוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיימאוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
23: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
22: jerusalemnet.co.il.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לבד.
1: בר צברי, ילדה מטורפת.
2: בר, אתה אף פעם לא לבד, אתה פה איתנו, בר.
1: נכון, ונחזור עכשיו לקבוצת פיננסים לישראל.
3: אני חוזר. ולאמיר
1: הירשברג עם הסיפור המאוד מעניין ששמענו. שלום אמיר הירשברג.
4: שוב שלום וצהריים טובים.
1: שלום וברכה אמיר, שלום וברכה מאזינות ומאזינים, שמעון. שמענו את הסיפור על דניאל ואשתו זמינה, ודיברנו על זה שהם שילמו, לקחו משכנתה בגובה של 1,150,000, שילמו כמעט 500,000, וגילו שרק 62,000 שקלים מתוך זה עברו להורדת החוב, שזה מטורף.
4: מקומם ביותר.
1: ושאלנו כמה כסף קבוצת פיננסים חסכו להם בסיום התהליך, נכון?
4: נכון.
1: אז נגיד שלום לאסף שנמצא איתנו על הקו, שלום אסף.
5: שלום, צהריים טובים.
1: אסף?
5: כן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ספר לנו קצת עליך, מאיכן אתה?
5: ממעלות.
1: ממעלות, מה עושה בחיים?
5: עובד במפעל שעושה נוזלי ביצים, סוסרים ביצים.
1: רגע, נוזלי ביצים, אני מוביל ביצים, כן, אבל נוזלי ביצים בחיים לא הובלתי.
3: זה בשביל הצבא, לא זה לבסיסים, איפה הם משתמשים בנוזלי ביצים?
5: גם לבסיסים, גם לכל תעשיית המזון.
1: כן, זה עושים את זה, עושים את זה שקשוי, לא, מקושקשת.
3: קושקשת, כן.
1: ביצים, כן.
3: קושקשת, כמו שהבן שלי אומר, קושקשת.
1: כן, קונדיטוריות, כן, יאללה, תודה, אמא, תסדר לי פעם אחת הובלה של נוזלי ביצים, אני חייב. אני חוזר לצ'רפיה. אסף, אני מקווה שאתה בסדר, אחרי שאהרון אהרון יצא עליך.
5: כן, ברוך השם.
1: תשמע, אנחנו סיפרנו שהמכונה שלנו שלפה את המספרים 461700, בוא תגיד לי מה המספר שלך. כמה קבוצת פיננסים חסכו לדניאל וזמינה?
5: 641,000
1: ב-7
5: שקלים.
1: 641,000,007. יפה, אהבתי. תמתין איתנו על הקו?
5: בטח.
1: נגיד שלום לספיר, שלום ספיר.
6: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך, ספיר?
6: בסדר, מעולה, תודה.
1: מאיכן?
6: אני מאור יהודה.
1: מאור יהודה, מה עושה בחייך?
6: כרגע אני בחופשת לידה.
1: בחופשת לידה. אתה מזדהה איתה היום?
3: כן, בטח.
1: חלום שלך חופשת לידה.
3: עכשיו אני חוזר לחופשה. עכשיו אני חוזר לחופש.
1: מה נולד? מותר לשאול?
6: נולדה,
1: נולדה,
6: כן.
1: נולדה.
3: עכשיו אנחנו בכלל מקנים בך.
1: כן.
6: אין
3: על בנות.
1: טוב, ספיר, מה שנשאר לנו זה לשמוע את המספר שלך, בבקשה.
6: אז אני אמרתי שהם חסכו
1: 401,760. 401,760.
6: נכון.
1: תשמעו, אני חייב לומר לכם ששניכם טעיתם.
6: אוי.
1: את לא היית רחוקה, גם אתה לא היית רחוק. אנחנו אמרנו את הסדר של הכדורים, כמו שהוא, אמרנו 461,700. אמיר, כמה חסכתם?
4: אני לא רוצה להגיד שאתה... ששניכם הייתם אנשים רעים עכשיו. חסכנו 461,700 שקלים.
1: מדהים.
4: זה כמעט 500,000 שקלים.
1: זה פשוט מדהים. מדהים. אז שנייה, תקשיבו רגע, גם אסף וגם ספיר, אתם לא יוצאים מכאן בידיים ריקות, יואב, אתה...
3: ספיר, את מקבלת מאיתנו בוסם של מייקל קורס, מתנת לילית קוסמטיקה, וערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. אסף, אתה איתי?
4: כן.
3: אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, איזה מסעדה, פגז, ו... תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: אני רוצה לתת להם עוד משהו, אבל אני אתן לספיר לבחור ראשונה. ספיר, אחד או שניים?
6: אחד.
1: זו כרטיסים להופעה של זהב הבן, עם מיטב הלעיתים מכל השנים בליווי 5 נגנים, בשעה 8:30 ביום חמישי הקרוב, בסינמה סיטי בגלילות.
3: וואו!
6: וואו, תודה רבה.
1: סבבה, זהב הבן מופיעה בסינמה סיטי גלילות במסגרת מועדוני פרנס, את מוזמנת. ואסף.
4: כן.
1: אני רוצה לתת לך זוג כרטיסים להופעה מאוד מאוד מעניינת של הזמר, היוצר והשחקן הצרפתי-ישראלי אמיר חדד, שייצג את צרפת באירוויזיון 2016, והוא מופיע בהנגר 11 ביום חמישי הקרוב. אם אתה לא תוכל להגיע, אנחנו ניתן את הכרטיסים לספיר.
4: אוקיי, וזה בוסם לאישה?
1: ובוסם לאישה, יאללה.
3: יאללה, בוסם מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, גם אתה מקבל, אסף.
5: אין עליכם.
1: תודה רבה לאסף.
3: אבל את האישה אתה לוקח ל-300 גרם, דיר בלק. יאללה, ביי חברים.
1: אמיר הירשברג. הלו, אמיר?
0: כן, אני שומע.
1: זה מספרים מטורפים. בוא נגיד שלום גם ללקוחה שלך, שקיבלה את כל הטוב הזה. זמינה, זמינה?
7: נכון. כן, אני זמינה.
1: מה העניינים?
7: בסדר, תודה.
1: אנחנו שומעים את המספרים האלה ומשפשפים את העיניים כלא מאמינים.
7: מטורף, כן. ממש, גם אנחנו לא אמנו.
1: ספרי לנו על החברה שלך.
7: אני גם לתוצאה טובה, ובאמת תודה. היה שווה ממש לנסות את זה, והם הצליחו באמת למצוא את כל מה שזה, כל מה שטוב בשבילנו.
3: איזה יופי.
7: אנחנו היינו מרוצים מאוד. וככה הצלחנו, שירה וברך לי השם, שירה מהממת מאוד.
3: עם הצוות, עם הצוות של אמיר וכל החבר'ה שם בקבוצת פיננסים.
7: כן, כן, ממש.
3: זמינה, שמחנו לשוחח איתך, אנחנו רוצים גם שאת לא תצאי מפה בידיים ריקות, את תקבלי גם מאיתנו ערכה לשיער, שם פה הוא מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. תודה רבה זמינה, אמיר.
7: תודה.
0: ברשותכם, תודה קודם כל על המילים החמות, אבל ברשותכם, אני רוצה להודות לך רון ולך יואב ולמאירה ולכל הצוות על השבוע האחרון שעבדנו ביחד על שיתוף הפעולה. אנשים חושבים שזה לעלות לשידור, להסביר, לתת. אנחנו מדברים לפני השידור ואתם מקבלים איתנו חומרים ואתם שולחים לנו שאלות, אז יש הרבה מאחורי הקלעים, זה לא מובן לנו מאליו. אז שפו גדול, ותודה שנתתם לנו זכות להגיע למאזינים.
1: אז רגע, רגע, רגע, אמיר, זה אהרון אהרון, מה קורה? כבר עבר דינמי. תשמע, נשאר איזה 18 דקות לסוף התוכנית, כך 16 דקות פרגן לנו.
3: אמיר, תודה רבה, היה תענוג איתך כל השבוע הזה, ותמשיכו לעשות את העבודה הטובה שאתם עושים.
1: ומי שעדיין לא הספיק, כוכבית 2005, יטפלו בכולם, מבטיחים לכם. אמיר, תודה ענקית על הכל.
3: ביי, אמיר, ביי ביי.
8: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: ישוע זה אגדת כדורגל,
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט,
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
4: אלי
3: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: מפריעים לנו בשעת הלאונג'? למה בשעת הלאונג', שעה שאנחנו אמורים להירגע, מפריעים לנו עם טלפונים?
1: בוא נראה, אולי זה טלפון מרגיע דווקא.
2: זה כמו שפעם, בין 2 ל-4 אסור... אה, רגע, אנחנו בין 2 ל-4.
1: הלו, שלום.
3: הלו, הלו.
1: כן?
3: מה קורה, אחים שלי? כאן צחי
0: מחירות, דקה מזמחה. צחי, צחי, אנחנו נתחיל לחייב אותך על דקות.
1: באמת, צחי.
3: אחי, אחי, לא מהימים על ציון בתה. דקה מזמחה. יש לי הצעה של once in a lifetime.
0: נו, נו, מהר.
3: מונדיאל, רואים, עוקבים?
1: כן, כן, מונדיאל זה טוב, בטח, בטח, רואים, עוקבים.
0: לכבוד המונדיאל. רגע, צחי, צחי, צחי, אתה מלחיץ אותנו, כן, מה, לכבוד המונדיאל?
3: לכבוד המונדיאל, אני יוצא במבצע מטורף בשיתוף השופסטוק. רשת המוצרים שכולנו מעריסים ולא באמת צריכים.
0: אוקיי.
3: שימו לב, רק היום ועוד עד סוף השבוע. שקית פיצוחים ריקה ללא קליפות.
1: מה?
0: שקית פיצוחים ריקה?
1: מה זה?
0: לקליפות.
3: שקית פיצוחים ריקה לקליפות, אוקיי? אדממה. מי לא אוהב אדממה?
1: מי לא?
3: כמה פעמים, יואב, אח שלי, כמה פעמים אכלת אדממה רטוב שחבר שלך בדיוק ירק וחשבת שזה חדש?
1: בואו, זה קורה לי המון, זה קורה לי כל ערב כמעט.
3: בדיוק, אז מהיום בשוקסטוק, אדממה שיורק את עצמו לבד לקערה הנכונה.
0: מה?
3: שימו לב, גם ספר כללות בכל הספורות, שתוכלו לראות משחק של ארגנטינה ולקלל איכו דה לפוטה. כרטיס צהוב לאישה. אישה שעוברת לך באמצע מהלך או מדברת איתך באמצע משחק, תקבל כרטיס צהוב ותורחק משטח הסלון.
1: יפה, יפה.
0: יש לו רעיונות.
3: נמצא לתינוק בצורת גביע העולם.
0: מה, לא שמענו, לא שמענו.
3: נמצא לתינוק בצורת גביע העולם.
0: אוקיי.
3: דבק מגל העיניים, שומר את העיניים פתוחות במשך משחקים בשעות של חרבנה.
0: טוב, טוב, צחי, צחי,
1: האמת שזה יכול באמת לעזור, אני לא מצליח לראות את המשחקים של הלילה.
0: צחי, תודה, תודה, מעולה.
3: רגע, יש גם טוסטר משולשים.
0: אוקיי, לכו לסטוק שוק למבצעים של המונדיאל.
3: זה לא שוק, זה סטוק שוק.
0: סטוק שוק.
3: מתחרבנים, כסף מחרבנים, בצומת הבולן, כפר חרטה.
1: אוקיי, טוב. סבבה, תודה, צחי.
0: מה הוא אמר בסוף? לא שמעתי. מה אמרת שוב?
3: מתחרבנים, קונים. כסף מחרבנים,
0: בצומת
3: הבולען, כפר
0: חרטה. טוב, סחי מחירות, תודה רבה לך. אתה מפריע לנו באמצע הלאונג', זה פשוט לא יאמן.
1: טוב.
0: וואו.
1: וואו, וואו.
0: דקה מזמנכם, דקה מזמנכם, וגמר לנו את כל הזמן.
1: תשמע, הדבק מגע לעיניים.
0: זה רעיון, לא, יש לו כמה רעיונות טובים.
1: היה לי מאוד קשה להחזיק. אני, כאילו, אני לא מאמין שנרדמתי כשהיה 1-0 לערב הסעודית אתמול.
0: תשמע, יש לו כמה...
1: דווקא רציתי לראות את אורוגוואי.
0: יש לו רעיון טוב. ספר כללות בכל השפות זה יכול להיות מדהים. כי אתה רואה משחק של ארגנטינה, אתה לא יכול לקלל בעברית.
1: תגיד, משחק הבא של אורוגוואי, נוכל להזמין לפה את קיקה?
0: כן, אולי קיקה יפרשן לנו קצת מקור. כן, הוא בארץ.
1: קיקה בארץ?
0: קיקה בארץ, הוא יגיע לאולפן. הוא יפתח לשי, כן.
1: אני רוצה, תשמע, עכשיו אומרים שנוניז חוזר לליברפול, וזה, אני רוצה, יש הרבה על מה לדבר איתו על הנבחרת הזאת.
0: אוי, סיימנו?
1: כן, סיימנו, קסרס, ולרה, כל החברים שם. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור והראל גולדשטיין.
0: תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי, הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיזבאללה בהודעה לפני זמן קצר, קיבלנו הבטחות מאיראן שהיא לא תחתום על הסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, אלא אם ישראל תיסוג מלבנון. ברקע ההסכם והפסקת האש, הקבינט המצומצם מתכנס כעת להתייעצות ביטחונית. במקביל בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והם קיימו מסיבת עיתונאים.
17: Good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening and most importantly Iran will not have a nuclear weapon.
16: דברים טובים קורים, ספינות מתחילות לנוע והמצר יהיה פתוח לגמרי עד יום שישי לפחות. המחירים מתחילים לרדת והכי חשוב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך אומר טראמפ. כנסת ישראל מבקשת מבגץ לדחות על הסף את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בתגובה המקדמית שהגישה היום לכנסת נטען כי בעתירות לא הובאו כל ראיות לכך שניתנה הנחיה פסולה לחברי הכנסת לתעד את הצבעתם מאחורי הפרגוד. בכנסת מדגישים כי השינוי בתוצאות בין סבבי ההצבעה אינו מהווה הוכחה לפעילות בלתי חוקית וכי המתווה שבו קוימה ההצבעה החוזרת הושג בהסכמה מלאה בין הקואליציה לאופוזיציה. במפלגת הליכוד הודיעו באופן רשמי למפלגות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. החוק נועד לעקוף את ההנחיות על הקפאת סבסוד מעונות היום לאברכים ולשנות את הקריטריונים לקבלת ילדים למעונות היום, כך שקריטריון הסבסוד יהיה תלוי רק בסטטוס תעסוקת האישה, ללא קשר לעיסוק הגבר. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
18: ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר אמור ראש הממשלה לחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרונים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
16: והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12, יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
19: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
24: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו בתוך יממה שבא שוב רבים רבים סימני השאלה מסימני הקריאה. לאן הולך אותו הסכם? ומה זה אומר בעיקר סביב מה שקורה ב...

0: בתקופת בלבנון ועוד ועוד. ננסה לעשות סדר בדברים. נהיה גם עם החרדים והפוליטיקה והכעסים בתוך הקואליציה סביב חוק המעונות וחוק הגיוס וכל מה שסביבם. גם על השקל שנחלש, שהמשיך במגמת ההיחלשות שלו אל מול המטבעות הזרים, האם זו תוצאה של המצב, ועוד עניינים נוספים. יהיה גם מונדיאל וגם ביתר ירושלים עם אימון טרום העונה שיוצא היום לדרך עם המאמן החדש אלמוג כהן, הכל בשעה הקרובה. עדן עופרה עורכת את המשדר, מורנית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. כותרת ראשית של יום שלישי, מתחילים. אומרים שלום לדוקטור מייקל אורן, שעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שלום דוקטור אורן.
1: צהריים טובים, מאיה.
0: טוב, מה שנקרא, נער ראית וגם זקנת, כזה אירוע, ראית? התנהלות כזו, חוסר ודאות כזה, אתה זוכר?
1: כן, משהו מאוד דומה למה שהיה ב-2015, עם הנשיא אובמה, אבל היינו מצפים ממשהו אחר מהנשיא הזה, שדווקא פרש מההסכם של אובמה עם איראן, ו... בהזרה, שזה ההסכם הכי גרוע שידענו בשנת הסובית ידע, מיד הקמתה. אבל הנה, יכול להיות שאנחנו רואים הסכם שהוא מאוד דומה, מקרה הגרוע הוא רע יותר. אז אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל מה שאנחנו כן יודעים עד עכשיו, מקור לדאגה.
0: מקור לדאגה, אני חושבת שזה סוג של אנדרסטייטמנט לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אבל אתה יודע, אני אכנס לך לשיחות סלון שאני מניחה שהתקיימה במקרה גם אצלי בערב כאן בבית, וגם אני מניחה שבלא מעט בתים בישראל. כשמנסים רגע להבין מה האמריקאים פה רוצים לעשות, אז יש את אולי את האובייס שאנחנו נמאס להם, האמריקאים לא רוצים להמשיך להתבחבש פה במלחמה לא מלחמה הזאת, ולהפסיד כסף, ופתאום מצר הורמוז נהיה פה איזה עניין, פשוט רוצים לגמור עניין. ושתיים, הם ממש פטי ומאמינים לאיראנים, ללבנונים, אני לא יודעת למי עוד שהם מדברים איתו. הם פשוט קונים את הסחורה הכל כך לא אמינה הזו.
1: יש כמה. צריך לחפש את החטא הקדמון פה. אפשר להתחיל עוד מ-2001, כן? והתגובה של בוש לתקוף בעיראק, כן? כאילו בטענה של יש בידי סדאם חוסיין את נשק להשמדה המונית, מה שהסתבר שזו טענה מופרכת וגרם באמת לחוסר אמון בקרב הציבור במוסדות בכלל וגם בממשלה, ודאי במלחמות כפי שאמרת ללא קץ וגם באפגניסטן. אז התחיל מזה, נמאס לעם אמריקאי מזה. התחיל משם לגלגל לכישלון וכשל המוחלט של הממשל הנוכחי להסביר, להצדיק את המלחמה הזאת. לא עשה שום מאמץ להצדיק את המלחמה, אגב היה קל מאוד להצדיק את המלחמה הזאת. איראן בעצם, המשטר האיראני הוא פשוט במצב של מלחמה מול ארצות הברית משק 30 שנה ופלוס, כן? אז, אבל לא עשה את זה, ולא שכנע את העם שכדאי להקריב, אפילו קצת, לשלם עוד דולר אחת לגלן של דלק, למען ביטחונם של הילדים של האמריקאים, של הנכדים שלהם, לא לדבר על ישראל. לא, פשוט הממשל לא תרח, לא תרח, וזה מה שקרה. והדבר הסתמן בסקרים, שראים ירידה חדה מאוד, לא רק בתמיכה במלחמה, כמה בתמיכה במפלגה הרפובליקאית לקראת בחירות האמצע בנובמבר, ולחץ הולך וגובר, וזהו. אז טראמפ יכול למכור, ואני אומר את זה במרכאות, את הניצחון הזה לאמריקאי, לנו קשה יותר.
0: כן. בוא רגע נדבר, דוקטור אורן, על היחסים בין ישראל לארצות הברית, ואנחנו באמת ראינו והיו עליות ומורדות, ואתה יודע מה, אפילו באופן ספציפי לנשיא הנוכחי, מי שחשב שאנחנו לא נהיה ברכבת הרים, או תמים, או אתה יודע, מונח אחר

0: שאומרים על אנשים שלא לא קוראים נכון את המציאות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות מופתעים מהשינויים, אבל אני שואלת כמה אנחנו יכולים, או כמה גרוע יותר זה יכול להיות. או האם אתה חושב שזה גרוע? אולי אנחנו רק ממש ממש חוששים.
1: לא, אני חושב שזה הדאגה מוצדקת, לא שלמה אותה, אבל יש מוצדקת, מה? בצד אחד יש כנראה אפשרות של המשטר האיראני, שכן ספג מכה קשה מאוד, כן? אבל להתאושש ולשקם את מה שנהרס, ולשוב לחזור ולאיים עלינו, זה אחת, כן? בעלמנו בדרך תמיכה בטרור וגם דרך טילים הבליסטיים, ויכול להיות לדעת מה עם התוכנית הגרעין שלו. אני חושב שאין כאן ודאות שגם על זה האיראנים יבטלו.
0: לא רק זה, גם מקבלים צינור חמצן בדמות מיליארדי, מאות מיליארדי דולר.
1: לא, כן, כן. אבל מה פועל יצא של התמיכה הפיננסית, כן? והאיראנים ישתקמו ויחזרו לימינו. אוקיי, זה אחד, זה רק אחד. יש את הסכנה של הממשל הזה, או הנשיא, מנסה לקשור את ידינו, וכל מה שקשור ליכולתנו להגן עצמנו, לא רק בצפון, בכל המדינה. משום שחיזבאללה, יש בידי חיזבאללה טילים שיכולים להגיע לאשדוד, לאשקלון, לא רק לצפון. כן? אז זה אחד, זה סכנה לא רק אסטרטגית, זה יכול להתגלגל לסכנה קיומית. והדבר נוסף זה מה שקורה בכלל ביחסינו במצאת הברית. בעבר מה היה, תמיד אם הסתכסכנו עם איזה נשיא או הסתכסכנו לקונגרס, היינו הולכים לקונגרס או לנשיא, כן? היינו עם מי להתלונן, ללכת. היום אין לנו. אנחנו לא יכולים לבוא ולהתבחין לדמוקרטים, לא יכולים לבוא אפילו רפובליקאים בצו בקונגרס, אין הרבה רפובליקאים שמוכנים להתעמת עם הנשיא לטובתו ולהגנתה של ישראל. אין היום. אז אנחנו נשארנו די לבדנו, בזירה, גם בזירה הבינלאומית. אין כמעט אף מדינה שמוכנה להגן עלינו. אז זה מצבנו. ואני בתור לא רק שגריר לשעבר, בתור היסטוריון, אני אומר לך, אני כמעט ולא מכיר מצב כזה בהיסטוריה הישראלית.
0: כן. מה הכלים שלנו אל מול הממשל הנוכחי, דוקטור אורן, להתמודד, לשנות? הרי בסוף אנחנו מדברים פה על איזה מין יצור כזה, שאנחנו לא באמת יודעים, גם ראש הממשלה התייחס אתמול, אמר, אנחנו עדיין לא יודעים איך יראה הסכם או מה הוא יכלול. אני לא חושבת שגם האמריקאים והאיראנים יודעים בדיוק מה, אלא זה מין איזה, אמר אני חושבת סגן הנשיא היום באחד הרעיונות שלו, שזה איזה עמוד וחצי, זה מין מזכר הבנות כזה, או אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, משהו מאוד ארטילאי כמעט. אז מה זה אומר, או מה הכלים, או מה ישראל צריכה ויכולה לעשות אל מול הממשל האמריקאי עכשיו, כדי, אני לא יודעת אם לשפר עמדות, אבל לפחות לצמצם נזקים?
1: קודם כל להיות כנים איתם. נגיד מה, עם כל הכבוד, זה הסכם שלכם, הכן הזה לא מחייב אותנו, אנחנו לא חתומים על ההסכם הזה. אנחנו נמשיך לעשות את למלא את חובתנו הלאומית, אפילו גם ציונית, להגן על אדמתנו, על העם שלנו, על התושבים, בלבנון, ולא רק בלבנון, בזירות אחרות, מול ההסכם, מול התוכנית הגרעין של איראן. ולהיות כן איתם, זה מה שעשינו אחרי 2015, אנחנו חייבים להמשיך לנקוט בקו הזה, ולא רק לנקוט, פשוט לפעול. כל הזמן לפעול. יש הרבה מאוד תקדימים בהיסטוריה הישראלית. אם זה בגין שיצא נגד רייגן ותקף את הכור הגרעיני, גרעין בעיראק, עד אפילו בן גוריון כשהוא הכריז על מדינה. מה? טרון רצה שהוא הכריז על מדינה? לא, כל הזמן אמריקאים התנגדו, התנגדו, והיו ראשי ממשלות. וכמה אמרו, ואמרו, שמע, אנחנו מעריכים, אני מעריך אתכם, אבל מה לעשות? יש לנו אינטרסים אסטרטגיים, אפילו מוסרים עליונים, ולא יכולה לוותר עליהם. וגם צריך להיות מוכנים, זה חייב לומר, לשלם את המחיר. יש מחיר לדבר כזה. רייגן, אגב, אחרי שבגין תקף את הכור הגרעין בעיראק, מנע אספקת מטוסי קרב לישראל, ארצות הברית הצטרפה יחד עם עיראק בגינוי ישראל במועצת הביטחון. אוקיי? אז שרדנו. שרדנו, והמלחמה, והקור נרס. שרדנו. אז לכן, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שנתקלנו באתגרים כאלה.
0: נכון, אבל אני חושבת שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו, אני חושבת גם של ארצות הברית, שהיא נתקלת בנשיא שהוא באמת, באמת לא צפוי. אני לא בטוחה שזאת שאלה לדיפלומט ושגריר לשעבר או שר לשעבר, דוקטור אורן, אבל באמת, אתה יודע, אני לוקחת רק את הציטוטים האחרונים של טראמפ, שעכשיו הציע שסוריה תטפל בחיזבאללה, ושבלעדיו לא הייתה ישראל, ומנהיגי איראן הם לא קיצוניים. אז איך בכלל אפשר, אתה יודע, אני תמיד מדמה את זה לעולם.
1: זה ידענו כבר לפני.
0: ידענו, אבל אולי היה לנו נוח כשזה היה בצד שלנו, שזה היה לטובתנו.
1: אני צוחק, משום, מה זה ידענו? מי זה אנחנו? אלה שעסקנו ביחסי ישראל ארצות הברית, גם ברמה המדינית, גם ברמה המחקרית, ידענו שהאדם הזה עלול להתהפך, וכל רגע נתון. אז זה לא מפתיע, פשוט לא מפתיע. זה מחרב, זה מה זה, אבל זה לא מפתיע. זהו, כך הוא עושה את זה בהרבה מאוד נושאים, לא רק בנושא שלנו. חשבנו אולי, היו כאלה שחשבו שהנה, יש לו ישראל בלב, יש לו יחס מיוחד, אבל מול האינטרס הלאומי, כפי שהוא מפרש אותו הלאומי האמריקאי, ומול הכבוד האישי והמורשת שלו, והאינטרסים אישיים שלו, אינטרס של מדינת ישראל לא עונה בקנה אחד.
0: כן. לא עולה בקנה אחד, אני חושבת שזה מסכם היטב את נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים. דוקטור מייקל אורן, שעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לך, ביי.
0: עכשיו לפנים, לעניינים הפנים ישראלים, למגרש הפוליטי סביב, בתוך הקואליציה, סביב החרדים. יולי ברים, כתב חרדים, חדשות 13, אהלן יולי.
2: אהלן, מה קורה?
0: בסדר, יש לי איזו תחושה שמי שלא ממש על זה, קצת כבר מתחיל ללכת לאיבוד. כי פתאום חוק המעונות, ופתאום כל מיני הצעות על איזה חוק גיוס מרוכח, או אני לא יודעת כבר איך הגדירו את זה. בוא תנסה לעשות לנו קצת סדר איפה אנחנו עומדים, ובעיקר בואכה מחר, נכון? שזה יום שיכולה או לא לעלות הצעה כן. לפזור הכנסת.
2: כן, תראי, קודם כל, כל ההצעות שאנחנו שומעים, הן החוק למימון ילדי אברכים, או בשמו הרשמי, חוק המעונות, וכן החוק ששמענו שאריה דרעי מנסה לקדם איזשהו חוק שאומנם לא יפתור את החרדים מגיוס, אבל יעצור באופן זמני את המעצרים של העריקים. כל הדבר הזה בעצם חלק מקמפיין בחירות של המפלגות החרדיות, שנואשות להביא איזשהו הישג כלשהו לבוחרים שלהם, אחרי שהם לא הצליחו במשך השלוש שנים האחרונות להביא את הפטור מגיוס המיוחל, ובגעת במערכת אכיפת החוק עצרה כל כך הרבה תקציבים כמעט מכל מקום, הם רוצים לבוא לבחירות כשהם מראים לבחורים שלהם שהם עושים הכל כדי לעזור להם, ובסופו של דבר זה מאיר הרבה הרבה שדים מלוכלכים בפוליטיקה הפנים חרדית, מי דואג יותר לחרדים, דרי הספרדי או גפני האשכנזי, וזה מה שמביא את כל הספינים שאנחנו, אנשי התקשורת, משתפים איתם פעולה, ואני חושב שאנחנו לא באמת אמורים לשתף איתם פעולה, אבל אנחנו עושים את העבודה שלנו, והם טוענים שיש זעם, ומאיימים על נתניהו, אבל הם איימו על נתניהו כל כך הרבה פעמים, שאני לא חושב שיש סיבה לקחת את האיומים האלה ברצינות. את יודעת, כבר מלפני שנתיים הם אמרו שהם יוציאו את ישראל לבחירות בגלל שהתקציבים לא עוברים, או שהפטור מגיוס לא מגיע, ואנחנו עכשיו נמצאים ממש חודשים ספורים לפני הבחירות, כך שאין להם שום קלף לאיים איתו על נתניהו, ולא רק זה, אלא שהם לא מתבזים להוציא הודעה לפני מספר דקות, אגודת ישראל מוציאה הודעה, שאנחנו לא נקבל את אי העברת החוק למימון ילדי אברכים, וזה הוכחה לכך שנתניהו רוצה ללכת לבחירות ולפזר את הכנסת. מה? מה לשון ההודעה? נתניהו אכן אמור לפזר את הכנסת כי ממילא אמורות להתרחש בחירות, ולכן אין שום משמעות להודעות האלה, ובסופו של דבר, אם זה יהיה ב-20 באוקטובר או ב-10 באוקטובר, כן. זה לא מעניין אף אחד.
0: למרות שנתניהו, ראש הממשלה, כן התעקש או ניסה בכל מיני דרכים להיות זה שישים בסוף את האצבע בדיוק על התאריך, על אף שכמו שאתה אומר בצדק, מדובר פה בשבועיים לפה או לשם, לכל היותר.
2: רגע, אני רק אגיד, בשום סנריו אני לא חושב שהכנסת תתפזר, בלי רצונו של נתניהו. אני ממש אתפלא אם זה יקרה. אני חושב שדרעי מתואם על מלא עם נתניהו בהקשר הזה, ותאריך הבחירות כבר נקבע. אנחנו לא יודעים בדיוק, יכול להיות שהם לא פרסמו אותו, אבל בוודאי שמכיוון שאנחנו נמצאים בכמה ימים לפה או לשם, אין בזה משהו שמראה לנו שנתניהו מאבד אחיזה או שליטה בתאריך הבחירות, ממש ממש לא. הקדנציה בסופו של דבר מולאה, הם מילאו את הימים שלה, של הממשלה הזו. אגב, הכנסת ממש מהיחידות בהיסטוריה שמילא את כל
0: הקדנציה
2: שלה.
0: שזה מדהים, אחרי, אני לא חושבת שאף אחד, כולל נתניהו עצמו אחרי 7 באוקטובר, חשב שנגיע
2: לזה. לא, הוא לא חשב. הוא לא חשב, אני חושב שבגלל שהם כל כך חששו מבחירות, אז הם לא, אז הם העדיפו לדחות את התאריך כמה שיותר.
0: להיות אחד עם השני ולא אחד ליד השני, מה שנקרא.
2: בדיוק, להיאחז בכיסא כמה שאפשר, ואני חושב שבמובן הזה הם הצליחו לחלוטין, והם הוכיחו שגם אם מעליך יש עננה של האסון הכי גדול מאז השואה, אתה תצליח להיאחז בכיסא ולהישאר, ועדיין אני חושב שנתניהו כן היה רוצה להעביר לחרדים את הפטור מגיוס, הוא פיטר בשביל זה את גלנט ואת אדלשטיין, ומינה את ביסמוט, ודיבר עם הרבנים, ועמד בכנסת מאחורי החוק ואמר שמדובר בחוק גיוס היסטורי, כלומר במובן הזה, במובן הזה אני חושב שכן נתניהו ניסה לעזור להם ולעשות להם מה שהוא יכול. הבעיה האמיתית היא זה שיש בתוך הקואליציה כמה חברי כנסת שלא מעוניין, לא, כמו שהם לא היו מעוניינים להעביר את הפטור מגיוס, הם לא היו מעוניינים להעביר את חוק המעונות, אותו חוק שמממן ילדי אברכים.
0: ולכן הוא לא עלה אתמול, ולכן, כן. מילה לסיום, יואלי, לגבי מחר, שוב דיבורים ודיווחים על כוננות הפגנות וחסימות צירים. מה אתה יודע לומר לנו את זה?
2: הייתה כותרת כזו, אבל היא לא, להבנתי, לא רלוונטית. היה איזשהו ניסיון להניע הפגנה שכוללת רכבים שיסעו באופן איטי בכבישים במרכז הארץ כדי ליצור פקקים. ההצעה הזו התבטלה על ידי, בוטלה יותר נכון, על ידי אחד מבתי הרבנים הליטאים, גם במסגרת מאבקי כוחות בין הרבנים. עוד איזשהו משהו שמשקף שהמגזר החרדי היום נמצא כמה שאנחנו יכולים להסתכל על זה מהצד, ואני שומע שיש הרבה חוסר סימפתיה, אני אגיד את זה בלשון המעטה, כלפי החרדים שלא מתגייסים, ועדיין המצב שלהם באופן, בראייתם, הוא מצב קשה, משום שבעבר אברך היה מקבל מימון למעון של הילד שלו, ואברך היה מקבל ביטוח לאומי והנחה בארנונה, ואברך היה זכאי למחיר למשתכן, וכל ההטבות הללו שבסופו של דבר החזיקו את המשפחות של האברכים, נגמרו בזכות מערכת המשפט, והפוליטיקאים החרדים והרבנים החרדים לא מצליחים למצוא פתרון, וכל מה שאנחנו שומעים מלמעלה, כל הספינים, לא חושב שיש סיבה להתרגש מהם, אין שום משבר, כי הם לא מסוגלים לפתור אותו. ולכן אין משבר.
0: יואל איפרים, כתב חרדים חדשות 13, תודה רבה.
2: תודה.
0: עכשיו עדכוני תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: כן, אנחנו מתחילים מציר גולדה מאיר, עמוס שם בכל הכיוונים, גם בצומת עצמו, בצומת הר חוצבים, עומס תנועה גם בכל הכיוונים. בבגין צפון ודרום התנועה ערה, שזה כבר יותר אופטימי. מנהרת צהל עמוס בשני הכיוונים, ובדרך חברון התנועה ערה. היציאה מהעיר גם מכיוון מנהרת הארזים וגם מכיוון כביש 16, עומס תנועה. אלה העדכונים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: נצא לפרסומות, אחר כך נבדוק מה קורה עם השקל לעומת המטבעות הזרים. עוד מעט.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים
5: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
12: חמדיה. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
16: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
17: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
20: רהיטים? קודם כל ויסמן.
21: אם אשכחך ירושלים, תשכח
22: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
23: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו עכשיו 31 אחרי 4, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום לאלישה בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות ויינט, אהלן אלישה.
3: אהלן, מאיה.
2: בוא נתחיל בלבנון, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה, לא צריך להגדיר אותה כבר, משונה, לא ברורה, חוסר ודאות, נעימית מה שנקרא.
3: כן, כל מילה תתאים פה.
2: אז איך מגדירים את זה בצהל, או איך מתנהלים בתוך הדבר הזה, בצהל, כשיש לנו חיילים שם?
3: נכון, קודם כל צריך להגיד שיש הבדל בין מה שקורה בשטח, הפוך נגיד, סליחה. יש השפעה על מה שקורה בדרג המדיני, לבין מה שקורה בשטח. בסוף חיילים קוראים, רואים, מבינים את הדינמיקה, ולמרות שאין הוראות ישירות, אז הדברים קורים בשטח. עכשיו, בואי שנייה ננסה לעשות סדר. אנחנו מבינים, הלוחמים של צה"ל השלימו את כל האירוע הזה של התיאור של התת קרקע באזור של רכס אבו פור וכל מה שקורה שם מתחת, ונמצאים בקווים מאוד צפופים בעצם אל מול נבטיה, שזה מרכז כובד מאוד משמעות. כאן, לפני...
2: אלישה, אתה קצת, הקליטה מעט הולכת לאיבוד... אתם יש לך איזה דרך לשפר את זה.
3: אתם שומעים אותי עכשיו?
2: כן, כן.
3: אוקיי. אז לפני ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, בעצם, הלוחמים של אוגדה 36 השלימו את כל המהלך שמה, ובעצם עוסקים עוד בתיאור תשתיות, עדיין כביכול נשארו, אבל התעשייה שמה הסתיימה, ולמעשה הם בעצם עכשיו... חיכו להחלטות של הדרג המדיני, מה עושים הלאה. כלומר, האם עכשיו יורדים לאזור נבטיה וכובשים את כל התא, האם בכלל הולכים עוד יותר לעומק בחלק הגזרה, ויש אפשרויות מאוד מאוד שבאמת אפשר לעשות. אממה, שאין עוד החלטה כזאת. יהיה בעצם ההסכם, שבעצם הקפיא את כל האירוע הזה עוד יותר, ובעצם השאיר את ה... את הלוחמים להמשיך לעבוד באותו תא שטח, שהוא כבר פחות או יותר ריק ממחבלים, ורק מנקים שם תשתיות, אבל כמו שראינו גם אתמול וגם היום, יש תקיפות של חיל האוויר כלפי מי שמגיע קרוב לכוח, ראינו שהותקפו גם אופנועים, וכלי רכב של חיזבאללה שהגיעו מאוד מאוד קרוב לכוח, מה שמכונה עשה מהירי, וזה בעצם דבר שקורה. אבל האירוע הזה לא יכול להימשך יותר מדי זמן, כי גם זה מציב את הכוחות בעמדה מסוימת שהם לא יכולים לפעול קדימה. הם לא קדימה, אבל הם במקמה כזאת, ולכן זה אירוע מאוד מאוד מורכב, גם עלול לסכן אותה. מעבר לזה, באירוע הסטטי, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים עם כל עם כל השטח שלמעשה נכבש, שזה שטח עצום, וזה סוג של תמרון שלא היה הרבה שנים. כלומר, יש המון המון נכסים אסטרטגיים של חיזבאללה שהצליחו לשלול אותם, ישרנו הישגים, וצריך לדעת לשמר אותם. עכשיו, גם אם חוזרים אחורה, מה שלפחות לפי כל ההצהרות, גם של שר הביטחון, גם של שרים בקבינט, גם של נתניהו עצמו, לא מתכוונים לחזור אחורה. אבל גם אם בסופו של דבר יחליטו לחזור אחורה, גם עד לאן חוזרים, גם את זה צריך לשאול. האם חוזרים עד לקו הצהוב, האם חוזרים בכלל עד הגבול, ואם חוזרים, אז האם נותנים לתושבים לבנונים
2: בדיוק, מה יש שם? מה יקרה שם?
3: עכשיו, אני יכול להגיד לך שראיתי בעיניים המון המון כפרים שבכלל לא קיימים. כלומר, גם אם הם יחזרו לשם, ייקח להם אני על גבי שנים רק כדי לשקם שם את כל התשתיות שהיו. אלה דייסה למשל כבר לא קיימת. האזורים של המרחב של בינצ'בל, יש שם המון המון כפרים בתוך המרחב הזה שכמעט והם בכלל לא קיימים.
2: אלישה? הפעם הקליטה זהו, עם, עם מה שנקרא השיחה, השיחה מצטה את עצמה, וננסה להחזיר אותו לרגע לקו כדי בכל זאת לסגור את השיחה, ונעבור גם לנושא הבא, תכף נראה אם יהיה לנו את אלישה על הקו או לא יהיה לנו את אלישה על הקו. עוד רגע, אנחנו רוצים לדבר עוד מעט גם על השקל אל מול המטבעות הדולר והיורו, אבל הנה, אלישה איתנו, אני מקווה שהפעם הקליטה תחזיק למעמד, לפחות בוא ננסה לסגור את השיחה, אוקיי? כי אני רואה שהקו לא מיטיב איתנו.
3: אז זהו, אז בסופו של דבר, מה שבאמת עכשיו צריך לראות, זה שהחיילים צריכים לדעת לאן הולכים מכאן, וזה לא אמור להימשך יותר מדי ימים. האם נשארים שם, ואם כן, אז באיזה צורה, האם עושים פשיטות, האם מקימים מוצבים, האם הולכים אחורה, וגם אם הולכים אז לאן, ומי מורשה לגעת. כל הסיפור צריך להיסגר בימים הקרובים. האניגמה הכי גדולה פה זה שאף אחד לא באמת חשוף לכל פרטי ההסכם, בטח לכל מה שקשור בעניין לבנון. השרים מצהירים הצהרות רק לפני כשעה, ראינו גם את מזכ"ל חיזבאללה בכלל אומר המון המון תודה לאיראנים, ועל זה שהוא דורש שכל התקדמות במשא ומתן תחייב את ישראל בעצם לסגת מהשטח, שזה עומד בניגוד גמור לכל מה שהשרים אמרו, וגם לראש הממשלה בעצמו. קיצור, אניגמה מאוד מאוד גדולה סביב מה שקורה בדרום לבנון.
2: כן, לגמרי. נסתפק בזה בשלב הזה. אלישה בן קימון, ידיעות אחרונות, תודה רבה. הנה, גם הוא וגם הקו הסתיימו ביחד. אנחנו אל השקל. צחי רודניק, שלום צחי.
4: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, פחות טוב לשקל, לא?
4: את יודעת, מדי פעם יש עליות, מדי פעם יש ירידות. השקל בסך הכל עומד על רמה שקלים של, על רמה של 2.91 שקלים. אז בסך הכל את יודעת, הוא די חזק מול הדולר, לפחות ב-12 חודשים האחרונים. תוסיפי לזה גם את העובדה שעכשיו השוק הישראלי, את יודעת, את שומעת בקול שלי שאני טיפה מגמגם, שאנחנו רגילים להיות בחצי שנה האחרונה, שאני כל כך אופטימי ועד כזה מרגיע אותי קצת.
2: כן.
4: אז הפעם אני
2: פסימיסטית מטבעי, כן.
4: אולי, לא יודע, זה לא יודע. אוקיי.
2: חוששת לבאות, כן.
4: וזה הגיוני, וזה תכונה שהיא נכונה. גם להיות לפעמים אופטימי מעיד דווקא על משהו אחר, אבל אז היום אני פחות. אז היום אני ריאלי, אני עדיין לא איבדתי את גבולות הגזרה של האופטימיות. אני פשוט ריאלי, אבל נראה כרגע בלי להיכנס לפוליטיקה, כי אני לא בא מהעולמות האלה.
2: כן.
4: שוק ההון הישראלי לא מת על ההסכם. לא אוהב אותו. כבר יומיים שהשוק מגיב פה ירידות, ואני רוצה לתת לך מאיה פשוטך דוגמה קטנה.
2: כן.
4: כשהשווקים בארצות הברית יורדים, וטראמפ עולה לנאום, בשנייה אחת הוא הופך את השווקים מאדום של -2 לירוק של +2, כי הוא יודע להגיד את הדברים הנכונים, העם האמריקאי כנראה מאמין לו. כאן עלו המנהיגים שלנו כבר יומיים, הם עולים לדבר ומנסים להסביר עד כמה ההסכם הזה הוא לא פוגע בישראל, נכון שהוא לא טוב, אבל הוא לא פוגע, עד כמה חופש הפעולה שלנו הוא נכון, וציבור המשקיעים מצביע לצערי ברגליים, מצביע בחוסר אמון. מצביע בעובדה שאומר, אתה יודע מה? עכשיו חובת ההוכחה היא עלינו, בוא נראה שבאמת ההסכם הזה לא פוגע בישראל.
2: כן.
4: וזה משנה פה תפיסה, וזה משנה פה מהלכים שאותי הם מאוד, הם מאוד מפחידים, הם מלחיצים קצת. אם את רגילה לשמוע אותי אופטימי ולספר על כמה הכלכלה הישראלית היא טובה ועל כמה הסכמי אברהם יתרמו פה להכל ועד כמה חברות הפיננסים, הביטוח והבנקים נראים ככאלה שיכולים לתמוך בצמיחת המשק ולהביא השקעות נוספות, אני עכשיו חושב, אני עדיין לא איבדתי את האופטימיות שלי, אני פשוט חוזר להיות ריאלי, אני פשוט חושב שחובת ההוכחה עלינו, זאת אומרת חובת ההוכחה עלינו זה שבאמת בואי נביא לפה עוד מדינות להסכמי אברהם, שבאמת נכניס לפה משקיעים נוספים, ושבאמת השקל ישמור על החוזקה שלו, ולא על יציאה של משקיעים זרים מישראל. אז היום, ואני שואב את הכוח שלי רק מהשוק, בסדר? מחוכמת ההמונים. אם כשטראמפ מדבר, השווקים בארצות הברית הופכים מירידות לעליות, כאן זה לא קרה וזה כבר יומיים. אז אני לא רוצה לרוץ למסקנות, אבל כן אני חושב שהשוק בארץ בוחן את ההסכם הזה בחשדנות.
2: כן, האמת שאי אפשר להאשים את השוק בארץ על החשדנות בעניין הזה, לא רק בהיבטים הכלכליים, אלא בכלל. נצטרך כנראה לעשות עוד שיחת המשך, צחי, בימים הקרובים. ואני מקווה לשמוע אותך, בדיוק, קצת יותר אופטימי בפעם הבאה. צחי רודניק, תודה רבה.
4: אז תודה רבה לך.
2: אנחנו נצא להפסקה, אחר כך קצת ספורט, גם מונדיאל, גם ביתר ירושלים היום, באימון ראשון, אימון טרומונה, עוד מעט. פרסומות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת אישים און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
16: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
24: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו, אנחנו עם קצת ספורט. מישל דיין, מה נשמע?
0: בסדר, מאיה, מה שלומך?
6: בסדר, בסדר. מחכה שהמונדיאל יתניע. לא, לא מה שיגמר, שיגיע, שיגיע לאקשן, שיגיע לאקשן. למרות ש...
0: שלב הבתים זה התחילה.
6: כן, זה לא, לא, לא להיט. אני בדיוק קפץ לי באינסטגרם סרטון מהרגעים, רגעי הזכייה של ארגנטינה. לפני 4 שנים זה היה וואו, וואו, וואו, כמה, כמה רגע שיש בכדורגל. בוא רגע לפני שנגיד משפט או שניים על המונדיאל, בוא נגיד מילה על ביתר ירושלים, שהיום זה סוג של אימון טרומונה כזה. ישראלים, הזרים עוד לא כאן, תו הרש כאן, שזה אולי משהו קצת מעניין, אבל אלמוג כהן, אלמוג כהן. אלמוג כהן בשיחה ראשונה עם השחקנים שלו. תן מילה שלך, מישל, על טרום העונה של ביתר.
0: ביתר פותחת, בואי נזכיר, גם בגלל שהיא משתתפת במוקדמות הקונפרנס, ולכן היום רשמית היא פותחת את האימונים עם הרכש, עם הרכש הישראלי, רוקו, מוצ'ה, תומר יוספי. מתחילה לעבוד. כמה יוצאת מן הכלל עם יוג'ין אנסה, מה שביתר הייתה צריכה באמת כנף, שיכול לשחק גם כתשע וגם כחלוץ, טכניקה מהירה. ורואים שבביתר באמת עובדים. המקצועי ירד לקווים. אני לא אוהב את זה כל כך מעיין.
6: הקו איתך קצת משובש, אני לא יודעת אם יש לך איזה דרך לשפר אותו, אבל בוא רגע, כי אנחנו באמת עוד ניכנס ונדבר על ביתר, עוד יש לנו את כל הקיץ, אבל בוא נדבר מילה או שתיים על המונדיאל בנקודת הזמן הזו. הנה אנחנו רואים שגם עם כל כך הרבה נבחרות עדיין יש הפתעות, ראינו אתמול את ספרד.
0: כן, עם ורדה.
6: קייף ורדה, כן.
0: קייף ורדה, ותשמעי, זה, והכל ציפיתי, אבל לא להפתעה, זו הפתעה יותר גדולה מערב הסעודית עם ארגנטינה. כן, תשמעי, נבחרת שהיא בגודל של שכונת גילו. ובאמת, לא מצחיק. ותשמעי, לעשות 0-0, והיה שם את הגיבור, באמת גיבור.
6: השוער.
0: השואה, כן, שמשחק בליגה השנייה בפורטוגל.
6: וואו, אבל, איזה סיפור, אה?
0: סיפור, מה היה פשוט... ראיתי גם רעיון שלו היום, שהוא גדל אצל הסבא וסבתא, ולא היה מספיק כסף לשלם ויזה להביא את, את אימא שלו לטורניר.
6: מדהים, מדהים. תגיד, אבל להתייחס לספרד בעניין הזה, או בכלל, הנבחרות הגדולות שיכולות למצוא את עצמם פתאום מתקשות, גם ברזיל, אני לא יודעת, אי אפשר לשוות, כי מרוקו היא זה סיפור אחר לגמרי, אבל שמאבדות נקודות עכשיו, כמה זה יכול להשפיע על המשחקים הנוספים בבית?
0: זה יכול להשפיע, כי מה, תשימי לי, בכל בית יש שתי קבוצות חזקות. אפשר נקודות כזה, ואת יודעת, עם כל הפתעות שיש, פתאום למצוא איזה נבחרת באמת שאולי דירגנו אותה כמועמדת להגיע ל6-7 קבוצות האחרונות, אפה, אבל לא נראה לי שזה יהיה הסיפור עם ספרד, כי ספרד, כפי שאת יודעת, הרבה הרבה מצבו אותה כמועמדת לשחייה גם.
6: כן.
0: ולהקתי, היום אפשר לומר שבאמת נהנה ממשהו של מונדיאל, שזה צרפת סנגל.
6: נכון, כן, זה משחק שככה יש על מה לדבר עליו.
0: אלופת אפריקה, אלופת עולם, מאיה, באמת שתי קבוצות באמת עם שחקנים, עם שלל כוכבים, כמובן שצרפת שמדורגת בטבלת האימורים, מאיה...
6: מעניין, מעניין. טוב, זה מתחיל להתניע, ואני מסכימה איתך שהמשחק קרב, יש גם את ארגנטינה שנכנסת לטורניר הלילה.
0: כן, אבל היא עדיין מתחקת מול, זה לא משחק כמו של הערב.
6: צרפת סנגל, נכון. שווה לראות אותו. מישל, עוד נשוב ונדבר, תודה רבה.
0: ביי, מאיה.
6: ביי, להתראות. אנחנו... מסיימים, הנה שיר השבוע, הוא כבר איתנו. אומרים תודה לעדן אופרה ולרונית עזרה, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב, להתראות.

0: העיקר לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
9: באמת?
8: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
17: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק, כך הודיע משרד החוץ השוויצרי. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
7: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב, וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית. האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים שיחתמו ביום שישי.
6: מוקדם יותר חיזבאללה הצהיר כי התקבלו הבטחות מאיראן שהיא לא תחתום על הסכם גרעין סופי עם ארצות הברית אלא אם ישראל תיסוג מלבנון. במקביל נפגש הנשיא טראמפ עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והם קיימו מסיבת עיתונאים.
8: Good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening and most importantly Iran will not have a nuclear weapon.
6: דברים טובים קורים, ספינות מתחילות לנוע והמצר יהיה פתוח לגמרי ביום שישי. הנפט זורם והמחירים יורדים במהירות. הבורסה מגיבה בעליות חדות. הרבה דברים טובים קורים והכי חשוב לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך לדברי הנשיא. משרד החוץ סותר את הצהרתו של השר סמוטריץ' בנוגע להסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן ספציפי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה אחרי שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך לא בוצעו כל שינויים נוספים. בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון. כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: שנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כופף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, התוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. תוכלו כמובן להזין לנו גם באפליקציית רדיו ירושלים. איתי כאן הטכנאי שלנו אליה אליהו ועדן אופרה העורכת והמפיקה. היום אנחנו הולכים, וואי, איזה נושאים מעניינים יש לנו היום. יש לנו היום את חן אלבז שהולכת לדבר על ילדים שלא מקבלים לא ועוברים מ-0 ל-100, ותהיה פה אורגת רון שהיא מתקשרת זוגית, והיא תדבר על ההבדל בין גבר מאוהב לגבר שאוהב אותך. מה אני אגיד לכם, זה CCC המעניין. אני חושבת שגם הרבה יבינו המון המון דברים שהם חוששים ומפחדים מהם דרך השיח שהולך להיות. ואופירה שופן הוציאה שיר שנקרא אין ידידות, וגם איתה אנחנו הולכים לדבר על זה. שתהיה לנו האזנה נעימה.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לחן אלבז, מדריכת הורי ומטפלת בתת מודע, מנהלת המרכז להדרכת הורים בגישת הרוגע הפנימי. מה שלומך?
2: שלום, בסדר גמור, מה
1: העניינים
2: שיר?
1: אני בסדר גמור. אני רוצה לדבר איתך היום על ילדים שלא מקבלים את המילה לא, ופשוט עוברים מ-0 ל-100.
2: מהמם, נושא נפוץ מאוד, אני חייבת להגיד.
1: מה זה נפוץ? יש לי ילד כזה. בגלל זה כל כך עניין אותי לדבר על זה, כי הוא כאילו יכול לבקש משהו, ואם את לא נותנת לו את המשהו הזה, הוא פשוט מתחיל להשתולל.
2: מ-0 ל-100.
1: כן.
2: בן כמה הוא?
1: 4.
2: אוקיי. ומתי זה התחיל בערך?
1: האמת שזה כבר איזה שנה וחצי כך. כאילו, זה הטמפרמנט שלו. של, קוראים לו גבריאל. הוא כאילו לא יכול לקבל לו. הוא רוצה נגיד הוגה. עכשיו נגיד, סתם, הנה, מהבוקר. הוא רצה הוגה. נתתי לו הוגה בבוקר שיוכל עם החלב שלו. אחר כך הוא רצה עוד חתיכת הוגה. אמרתי לו, לא, זה הוגת שוקולס. תיקח פטי בר או משהו אחר שאתה רוצה. לא, אני רוצה הוגה. ואז הוא מתחיל. מתי את מביאה לי הוגה? למה את לא נותנת לי הוגה? התחיל כאילו לחפור לי את החיים. אז אמרתי לו, גבריאל, אני אמרתי שאני לא מביאה לך עוד חתיכת הוגה. זה יותר מדי שוקולד על הבוקר. ותבחר משהו אחר. התחיל להתעצבן של החיים. ולא נכנעתי כמובן. אבל יודעת מה זה לספוק את הדבר הזה על הבוקר?
2: על הבוקר, וואי וואי. כל האוויר כבר יוצא. קשוח.
1: מאוד.
2: תגידי, ועם ההוגה זה קורה כאילו באופן קבוע, או שזה משהו ספציפי נקודתי שקרה היום?
1: לא, זה קורה באופן קבוע. זה יכול להיות גם על כל דבר אחר. ההוגה זה שם קוד. כאילו, זה באמת קרה היום, אבל ההוגה זה משהו שכאילו, עוד משהו מבין דבר, מכל מיני דברים שאת יודעת, שאם הוא לא מקבל, אז הוא מתחיל להיכנס לקריזות.
2: כן.
1: זאת אומרת,
2: זה לא באמת רק ההוגה, זה בעוד סיטואציות.
1: נכון.
2: כמו מה עוד למשל? בואי נדבר על עוד סיטואציה נוספת.
1: הוא אוהב נגיד בבוקר לקחת צעצועים לגן. תשמעו, הוא גמר לי את כל הצעצועים בבית, הוא כל יום לוקח משהו מהבית לגן. אז קניתי לו, את יודעת, כל מיני חיות כאלה קטנות, הוא אוהב כזה לקחת ולשחק עם זה ולהראות לחברים. אז היה איזה פעם אחת שנגמרו כל החיות והוא רצה איזה משחק קופסה גדול, אז אמרתי לו, את זה לא לוקחים לגן. וגם אז הוא התעצבן נורא.

0: אוקיי. ועכשיו, בואי תגידי לי בגדול, מה כבר כן ניסית לעשות?
1: ניסיתי את מה שאומרים ברמת העיקרון, שכשילד נכנס לטנטרום, לרדת לגובה העיניים, לחבק, לנשק, להכיל, לא עובד. אני כבר לא מאמינה בזה. זה יותר, אני יותר מאמינה היום כאילו בסמכות הורית.
0: שמה?
1: שזה אומר כאילו, שזה יותר להיות בסמכות מולו. שאם עכשיו לצורך העניין אתה תמשיך ככה, אז מחר, אתה לא תיקח צעצוע לגן. ואז מגיע מחר, והוא לא מקבל את הצעצוע לגן, ואז ככה לאט לאט הוא לומד, שלא שווה לו להתנהג ככה. אני באמת ניסיתי את כל מה שאני רואה ברשתות החברתיות. תת, יש היום מלא מלא מדריכות הורים, שכל הזמן אומרות כאילו, צריך להכיל את הילד, להבין אותו, ללטף אותו, כשהוא בטנטרום, וטוטוטו וטטטו. אני לא חושבת, אני באמת לא... את כזאת כאילו, שאת צוחקת?
0: לא, אני מבינה בדיוק למה את מתכוונת, תכף אני אדייק לך, אבל אז, זה חשוב מה
1: שאתה. אז אני כאילו, אני מנסה מאוד לשלב בין סמכות הורית, שיבין שאמא היא לא חברה שלו, היא אמא שלו, קודם כל ולפני הכל, ואז כשהוא נרגע, בטח לא באמצע טנטרום, כשהוא נרגע, אני ניגשת אליו, ואני מדברת איתו על הסיטואציה.
0: אוקיי, מה זה אומר מדברת איתו, שמה? על ההתנהגות שלו, כאילו שמה?
1: לא, אני שואלת אותו מה קרה, למה הוא התנהג ככה, מה הוא מרגיש, מה כאילו היה הטריגר, את יודעת, ביותר מילים שהוא מבין, ואז לאט לאט אנחנו מדברים ומצליחים לפצח את זה. רוב הזמן הוא מתחיל ב, אני לא יודע למה התנהגתי ככה, אני כועס, אני זה, אבל אני לא יודע למה. ואז אני מנסה להבין, ואז אני הולכת איתו יותר, נגיד, לנושאים שאולי קרה משהו בגן, אולי הוא צריך קצת יותר יחס, ואז אני שואלת אותו, כאילו, בסוף, אתה רוצה חיבוק? בטח לא באמצע טנטרום, אני אבוא אליו, אתה רוצה חיבוק? הוא יבט לי בראש, ואני אצא סמרטוט רצפה, ואין לי כוח לדברים האלה.
0: כן.
1: כאילו, זה פחות או יותר...
0: כן, הבנתי. תהיה, נגד מנקודה ממש... כמה נקודות מאוד מאוד חשובות שאני מדברת עליהן בגישה שלי של הרוגע הפנימי, כי בעצם מצד אחד אני אומרת, אוקיי, בסיטואציה עצמה להכיל אותו, לדבר איתו, לנסות להרגיע, לחבק, לא עוזר. מצד שני, גם להתחיל באוקיי, אם אתה מתנהג ככה, אז תבין שיש לזה השלכות, גם לא עוזר, ואפילו מחמיר, כי בעצם הילד כל הזמן מתוסכל יותר ויותר. אנחנו מבינים בעצם בהדרכת הורים שילדים לא מתנהגים סתם. אין אף פעם סתם במיוחד התנהגות שחוזרת על עצמה. והרבה פעמים אנחנו רואים את התקפי זעם, התפרצויות מ-0 ל-100, ואנחנו מנסים לפתור עכשיו, כאילו, אוקיי, איך אני פותרת את הדבר הזה כאן או אחר כך? לא משנה, אבל אני מסתכלת רק על ההתנהגות. איך אני גורמת לילד עכשיו לקבל לו, שהוא יהיה יותר רגוע. שאני אומרת לו, לא, אי אפשר, והוא יגיד, אוקיי, בסדר.
1: זה גם יכול להיות, אגב, בוא להתקלח. שזה הדבר הכי בסיסי שאת מבקשת אותו מדי יום, אז הייתה לי תקופה, תקשיבי, אני, כדי להכניס את הילד למקלחת, אני הייתי צריכה לעשות שמיניות באוויר.
0: נכון, זה עניין של התנגדויות, נכון, אנחנו נראה את הדברים האלה בעיקר חוזרים על עצמם בדיוק בגילאים האלה, מאבקים, התנגדויות וקושי לקבל לו. זה הפורטה שלי, זה ההתמחות שלי, אני ראיתי את זה, את יודעת, מניסיון עם עשרות אלפי הורים בשנים האלה שאני... גם לביתי משפחות וגם מכשירה מדריכות הורים, זה בטח, אנחנו רואים שזה באמת הנושאים הנפוצים, ויש גם סיבות לכל התנהגות כזאת, כן? אז יש בכלל את העניין ההתפתחותי, קודם כל אני בכלל מבינה שגם ילדים מלכתחילה הם לא אמורים לקבל לא באופן מיידי. קודם כל אני מבינה שלילד שלי יש לו את הרצון שלו, וחשוב אפילו שהוא גם קצת יתעקש, זה בסדר, עכשיו אם אני רוצה הוגה, לא אי אפשר, אבל אני רוצה, אוקיי, בא לו, איזה יופי שהוא עדיין מנסה, שכאילו הוא כן קצת רוצה, אני רוצה דווקא לראות את זה אפילו בעין חיובית, שיש קצת את המקומות האלה, העניין הוא שזה חוזר על עצמו, המאבקים על כל דבר, או קושי לקבל או התפרצויות, אנחנו מבינות שזה כבר סימפטום. זאת אומרת שמשהו בפנים, בחוסר רוגע פנימי אצל הילד, והמטרה היא לא רק עכשיו, אוקיי, איך אני גורמת לו לקבל לו, אלא איך אני נותנת לו את הרוגע הפנימי שהוא צריך, איך אני פועלת נכון בכלל בשגרה, סיטואציות יומיומיות, כאילו, כאלה ואחרות, כדי שיהיה לו יותר רוגע, או להשקוט אותו במה, משהו באמת צריך ממני. העניין הנוסף הוא שבאמת, כמו שאת מתארת, לשאול את הילד, למה התנהגת ככה, או מה קרה, הרבה פעמים לא יודעים להגיד, כי הם לא באמת שולטים על זה, זה כמו אינסטינקט כזה, כאילו, זה יוצא מהם, זה מתפרץ מהם, הם כבר לא שולטים על זה, בעצם הם אומרים, אמא, קשה לי, אמא, אני לא שולט על זה, אמא, תעזרי לי, אמא, אני לא יודע למה זה יוצא ממני ככה. זאת, אפילו כמו מבוגרים שמתפרצים, אחר כך נרגעים ולא יודעים, רגע, וואי, למה הגבתי ככה? אז במיוחד ילדים שבאמת עדיין לא יודעים לבסס את עצמם, גם מבחינת בשלות המוח שלהם, הם צריכים גם את העזרה שלנו בסיטואציה, כאילו שנדע איך להגיב נכון, כדי לא להחמיר את זה, אבל גם לדעת איך לתת מענה לשורש. זאת אומרת, כי יש ילדים שהתעקשו, בסדר, לא יקבלו לו, אבל יש ילדים שמתפרצים מ-0 ל-100, וזה מבחינתי הסימן שרגע הילד הזה צריך משהו. הוא צריך משהו, ההתנהגות שלו באה לספר לי אולי איזשהו משהו, אז יש גם כלים שאנחנו משתמשים בהם בשגרה כדי להבין מה הוא צריך, וגם כלים לסיטואציה, איך אני עוזרת לו לקבל לו יותר בקלות, אוקיי? כדי שזה לא יהיה התפרצויות. אז באמת פעם, נגיד, הייתי שואלת אותך, הייתי, אם עכשיו היום גם יותר זמן, הייתי מבינה איתך הרבה יותר לעומק על גבריאל, על הילד שהוא, על הטמפרמנט שלו, על, בכלל על עוד סיטואציות, כדי יותר לדייק לך, אבל באופן כללי, ילדים, באמת, אנחנו הולכים רגע שנייה לבסיס. יכול להיות שאת עדיתת כבר לשלוף את זה, כי את מכירה ויודעת וגם חוקרת על הורות ומדברת על זה הרבה וקוראת. מה הוא באמת צריך מבפנים? רגשית, לא חומרית. זאת אומרת, לא צעצועים, משחקים, זה עוגות. כי כל זה סימפטום. העוגות והמשחקים זה סימפטום מבחינתי, כי כל פעם זה משהו אחר.
1: אבל, זה, מה, אבל, אבל מה גם זה צריך? עוד משהו, אגב... שמדריכות הורים ברשתות אומרות שאין דבר כזה ילד מפונק ואין דבר כזה, הוא צריך משהו שכאילו, אבל הילד שלי חולה מתוק ברמת קיצון, ואם הוא היה יכול לאכול כל דקה שוקולד, עוגות, רק שטויות, הוא היה עושה את זה. אז מבחינתו, ברגע שהוא לא מקבל את זה, הוא מתחרפן. אני לא חושבת שזה קשור למשהו שהוא צריך כאילו ושחסר לו, את מבינה מה אני מתכוונת? Mm-hmm. יכול להיות אגב שבנקודות מסוימות במהלך היום, כן, יש מצב שפתאום חסר לו פה קצת יחס או פה קצת זה, אבל כשהוא רוצה משהו מתוק, זה נטו הרצון הזה, כי הוא להכניס את המתוק הזה עכשיו לגוף, כאן ועכשיו.
0: יפה, אז פה, כמו שאמרתי, אם הייתי נכנסתי איתך יותר לעומק, אלו הדין, כמו שאת אומרת, יש פה רגע עוד משהו, עוד רובד, שממש קשה לו עם העניין הזה של המתוק. עכשיו, הרבה פעמים זה בדיוק, יש שתי נקודות בדרך כלל, שבאמת יותר מאתגרות לנו כהורים, זה המתוקים, החטיפים, זאת אומרת, כל העניין של האוכל ומסכים. כי זה שני דברים שילדים גם מאוד אוהבים או נמשכים, ושם אנחנו בדרך כלל משתדלים להגביל, לשים כאילו גבול שהוא ברור, או לא להגזים, או לא לתת, וילדים מאוד אוהבים את זה. עכשיו, אם את מזהה שבאמת הוא יותר אוהב, אוקיי? אז יש משהו שהוא גם מאוד מאוד חשוב לעשות עם ילדים, שמאוד קשה להם סביב משהו ספציפי, נגיד סביב המתוקים. זה, אם את כבר מדברת איתו, אז לדבר איתו באמת על העניין הזה שהוא מאוד אוהב מתוק, ושזה באמת טעים. ואתה ממש צודק. עכשיו, לא ברגע הזה שהוא בטנטרום, זה שם לא, אתה יודעת שאין מי לדבר. ואתה יודע שגם כשאני הייתי ילדה מאוד אהבתי עוגות ושוקולד, כי זה באמת טעים. אתה צודק. קודם כל אני בחוויה שלו. אני לא אומרת לו רק זה לא בריא, זה לא טוב, זה לא זה. כאילו אני יוצרת עוד יותר התנגדות בכלל להקשיב לי, כי כאילו את לא מבינה אותי שוואי אני אוהב את זה. סתם לדוגמה, אוקיי? אז אני בעצם מתחברת אליו. תקשיב, גבריאל, אתה צודק, זה באמת טעים. שבצרתי את החיבור הזה, קודם כל הילד מרגיש, וואו, מישהו, כאילו אמא מבינה אותי, היא איתי, בצד שלי, היא איתי. ואחרי שככה, ואפילו את יכולה להגיד לו, מה אתה הכי אוהב? מה אתה הכי אוהב מהממתקים? יש משהו ספציפית שהוא אוהב? אוקיי, את יוצרת שיח דרך משהו שהוא אוהב, שהעולם שלו, זה העולם שלו, זה משהו שאני יכולה להתחבר אליו דרכו. ורק אחרי שאת רואה את החיבור, את יכולה גם להגיד לו, אתה יודע, גברי, למה אמא לפעמים אומרת לך שאי אפשר לאכול עוד ממתקים? שיכול להיות שהוא יגיד לך, כן? כי הוא כבר אולי רגיל לשיח, למה? אתה יודע שאמא פשוט אוהבת אותך, ושומרת עליך.
1: ודואגת לבריאות שלך, כן.
0: לבריאות שלך. אני באה ממקום הכי אוהב והכי טוב, וזה לא כי זה לא בריא, כי זה מזיק, כי זה עושה רע, כי זה שיח של מבוגרים. וילד בן ארבע, עכשיו, זה לא מניע אותו, אלא אם כן, יהיה הפחדות ואיומים, אז אולי, כי אני לא רוצה להכניס חרדות למוח הקטן שלהם. אז אני אומרת לו, כי אני שומרת עליך ואני דואגת לך. עכשיו, סבבה, זה רגע, אני מחברת עוד יותר, מתחברת ללב שלו. הגבול נעשה ממקום של אני שומרת עליך ואני דואגת לך. והשלב השלישי, זה בעצם, אוקיי, כאילו, מה נעשה בפעם הבאה? עכשיו, הפעם הבאה, זה יכול להיות, אתה יודע, את רואה משהו ספציפי, שאת רואה, נגיד, בבוקר, שמתי לב, נגיד, שגם אתה מאוד אוהב את לאכול לוגות. אם יש משהו ספציפי, אם זה משהו כללי, את יכולה לדבר על זה באופן כללי, שבבוקר אתה רוצה מתוק ואתה מאוד אוהב. אז מה נעשה? מה נעשה בבוקר? שאתה נורא נורא תרצה, אבל כבר לא נוכל לאכול עוד מתוק. מה נעשה? יכול להיות שהוא יענה לך, ויכול להיות שאת תגידי. יכול להיות שתגידי, אז מה אתה אומר? כי זה שיח, זה דיאלוג, זה לא אמא מחליטה. זה את כן, אז מה אתה אומר שאתה תוכל לאכול? או תפוח, או עוד פטיבר, ואתה, מה
1: נכון.
0: שאת מאפשרת.
1: זה אז זהו, אז זה מה שאני באמת עושה לאחרונה, וכן, אנחנו חייבות לסיים, עושים לי פה כבר תנועות עם הידיים, אבל באמת שזאת שיחה ממש ממש ממש טובה ומרתקת, ותודה רבה שעלית לשידור, ממש ממש תודה.
0: אהובה שאת בכיף, ותקחי את הכלים, ו...
1: חד משמעית.
0: עוד נמשיך.
1: בול, תודה רבה.
0: באהבה. ביי. תודה לך, ביי. מאמינה באהבה. פרסומות וחוזרים.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו תנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
21: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
23: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
24: רהיטים? קודם כל ויסמן.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
27: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
28: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לאורגת רון, היא מתקשרת זוגית. עוד מעט אנחנו נבין מה זה, מה זה אומר. את יודעת מה? בוא נבין עכשיו מה זה אומר.
2: אוקיי, קודם כל אני מתקשרת, דרך קלפי טארוט. אני רואה דברים, כשאני פותחת בקלפים אז אני רואה, פותחת בטארוט, אז אני רואה דרך הקלפים כל מיני דברים, דרך אגב לא רק זוגית, לא רק בענייני זוגיות, בכל מיני עניינים. אבל אין ספק ש90, לפחות 90% מהנושאים שמועלים בפניי בנושא זוגיות, אהבה, נישואים, גירושים, בגידות וכו'. אז אלה הנושאים באמת ש...
1: אבל את כאילו, את מתקשרת גם בלי קשר לקלפים? זאת אומרת, את יכולה לדבר עם בן אדם וממש לחוש או להרגיש?
2: כן, אז קודם כל, כן, אבל אני, כשמתקשרים אליי, אז רק דרך קלפים. אבל כן, יש לי את היכולות האלה.
1: זה לא דבר
2: חדש.
1: זה ממש מגניב.
2: אני עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, כן, למעלה מ-40 שנה, כן.
1: איזה כיף. ורגע, דרך תקשור את גם מקבלת זוגות ועושה להם טיפולים זוגיים?
2: אני בוא נגיד שאני מלווה, יש זוגות שאני גם מלווה אותם, אבל אני יותר מתעסקת עם תקשורים פרטניים. זאת אומרת אחד על אחד.
1: אוקיי. טוב, אז היום בא לי ממש ממש לדבר איתך על ההבדל שבין גבר מאוהב לבין גבר שאוהב אותך. את העלית על זה משהו וזה היה מאוד מעניין.
2: אוקיי.
1: אז בואי נדבר על זה. מה ההבדל?
2: קודם כל, זה לא רק גבר מאוהב, אלא בכלל התאהבות מול אהבה. אני חושבת שהרבה אנשים מתבלבלים בין שני הדברים האלה. ההבדל בין הדברים האלה זה עניין של זמן. אני חושבת שכולנו בהתחלה כשאנחנו מכירים מישהו, ויש לנו איזשהו ניצוץ ראשוני, אז זה מדובר בהתלהבות,
1: בהתאהבות.
2: לא סתם טעיתי ואמרתי התלהבות.
1: כי זה גם סוג של התלהבות.
2: מכיוון שזה קשור להמון המון, המון, המון התלהבות, המון זיקוקים, המון התרגשות. אנחנו מרוגשים, אנחנו לא מפסיקים לחשוב על הבן אדם. אנחנו בעצם, אנחנו מאוהבים בסוג של פנטזיה. בסוג של פוטנציאל, אנחנו מסתכלים על הבן אדם הזה וזה, ויש לנו המון המון חלומות ופנטזיות, והוא מרגש אותנו. זה בשלב הראשוני. אם אנחנו עוברים את השלב הראשוני, אז אחרי מספר חודשים, שאנחנו כבר מתחילים, מה שנקרא, להכיר גם
1: להתרגל גם, כן.
2: חסרונות של הבן אדם, ומה שנקרא, להיפגש בחיים האמיתיים, אם אנחנו מקבלים אותו גם יחד עם החסרונות ולא מאוהבים בפנטזיה, לא מאוהבים רק בפוטנציאל, אלא רואים אותו באמת, אם אנחנו עדיין רוצים להישאר איתו, אז אנחנו כבר מתחילים לאהוב. עכשיו אני אגיד לך משהו. לטעמי רובנו כיום, קודם כל אנחנו מאוהבים במאוהבות, ברגע שההתלהבות עוברת ואנחנו מרגישים את את הנפילה, אז אנחנו הרבה פעמים עוזבים, הרבה פעמים מתייאשים, ובעצם אנחנו מרגישים איך שהשגרה חודרת לנו לחיים, ואנחנו מה שנקרא מהתאהבות להתאהבות. רובנו לא...
1: וואי, אני מה זה אוהבת כאילו את השגרה דווקא, פחות את ההתאהבות וההתלהבות, ואני אוהבת דווקא נגיד את הסיטואציה שאני נמצאת בה עכשיו לצורך העניין עם בעלי, שאנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, מאוד מכבדים אחד את השני, ומאוד בשגרה של עצמנו, וזה מהמם בעיניי כאילו.
2: את יודעת מה?
1: למה לקפוץ מדבר? כאילו, מי צריך את זה? באמת.
2: בורחתם. אנשים לא מבינים שההתלהבות הזאת, האש הזאת, אש יכולה לחמם. את נמצאת בשלב שהאש הזאת מחממת אותך בנעימות, כמו נכון. שיושבים מול אח. אבל רוב האנשים נמצאים בסוג של אש שמחלה אותם, ששורפת אותם. וברגע שהאש הזאת טיפ-טיפה יורדת, הם מרגישים שהם מתחילים להשתעמם, והם עוברים, מה שנקרא, אלא, או מחפשים את העונג הבא, הם מחפשים את, ה, את ה, את ה, את הטירוף הבא. הם רוצים להרגיש כל הזמן מרוגשים. זה כמו, זה סוג של סמים שאנחנו מאוהבים.
1: אבל יש את הריגושים האלה לצורך העניין גם בזוגיות שהיא תקינה, כי אם עכשיו נגיד קמתי בבוקר ורבתי עם בעלי לצורך העניין, אז זה כן משהו שמלווה אותי, את יודעת, במהלך היום, ואני כאילו חושבת עליו, ובא לי לחזור לדבר איתו.
2: נכון.
1: אז כאילו יש את הריגושים האלה, אבל ממקומות אחרים.
2: ממקומות אחרים, נכון, כי לא סתם אמרתי לך, את בורחת. כי את הגעת למקום שאת מוצאת בשגרה הזאת, בנעימות הזאת, את מוצאת בשקט הזה, את מוצאת אושר. לרוב האנשים, למה היום כל כך הרבה אנשים מתגרשים? מכיוון שאנשים מגיעים לשלב שכמו שאת מתארת, השלב הזה הרגוע, השקט, הנינוח, ואנשים מתחילים להרגיש משועממים. הם רוצים שוב פעם להרגיש מרוגשים. עכשיו אין ספק שבשלב של ההתאהבות, בזיקוקים האלה, בפנטזיות האלה, יש הרבה כיף. אבל אני אומרת לך עוד פעם מניסיון שלי לצערי הרב, שכל כך הרבה אנשים מתקשרים אליי, וגם חבר'ה צעירים, אני רואה מה קורה. הרוב היום, רוב החבר'ה, אני לא אגיד חבר'ה, רוב הצעירים, אפילו עד אמצע שנות ה-30 או ה-40, לא כל כך מגיעים ביחסים שלהם משלב ההתלהבות לשלב האהבה. ולכן את יכולה לטפוח לעצמך על השכם, לך ולבעלך, כי זה, לטנגו הזה צריך שניים, שאתם מאושרים עם האהבה שלכם.
1: בואי, זה דרך אבל. שנים. אנחנו 3 שנים ביחד, אני יכולה להגיד לך שבשנתיים הראשונות היו, את יודעת, יעלו דברים של איפה למצוא את ה... אני תמיד אומרת לבעלי לדותן, ששנינו גדלנו בשני בתים שונים, קיבלנו חינוך שונה, ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי שהורים את כל הקשיים, כאילו מתמזגים והופכים לאחד.
2: בדיוק, את בדיוק מתארת את התהליך הנכון, כי לוקחים שני אנשים, קודם כל גבר ואישה, שזה שני דברים שונים מבחינת, מהרבה בחינות, ושני אנשים שהגיעו ממקומות אחרים, עולמות שונים, וממזגים אותם ביחד. עכשיו, השנים הראשונות הם שנים של מה שנקרא, עד שמוצאים את המקום, שיוצרים את המקום הזה של הביחד, אז יש את התקופה הזאת של, כן, לא אגיד סכסוכים, אבל סוג של אימותים, סוג של מאבקי כוח.
1: כן.
2: כל אחד מנסה למצוא את המקום שלו בזוגיות ולבנות משהו משותף. וברגע שעוברים את זה,
1: זהו.
2: אז יש את הדבר הזה שנקרא ביחד.
1: חד משמעית, נכון?
2: כן.
1: נכון, אני ממש ממש מסכימה איתך.
2: כן, אז זהו.
1: אבל כשאת מגיעה למקום שאת אוהבת ולא מאוהבת, זה לא משהו שכאילו מאיים על הזוגיות.
2: נכון.
1: ההפך, זה יותר חזק.
2: את צודקת. הרבה אנשים
1: חושבים... יש אנשים שמפחדים מהכאילו, אני לא מאוהב, אין לי פרפרים עכשיו, אבל אני אוהב ויש לי משיכה, ואני כאילו אוהב את ביחד. מה, מבחינתי הרגע הזה שאני ובעלי שוכבים במיטה ורואים את הסדרה שלנו, זה הרגע הכי כיף ביום.
2: הכי כיף בעולם. רוב האנשים, הצדק, מפחדים מזה, כי מבחינתם זה להגיע למקום משעמם, של, אני אומרת את זה במחאות, של סכנים, של אנשים של שגרה אפורה שמאיימת עלינו, אבל זה לא נכון.
1: כן.
2: זה לא נכון, ההפך, הבית, השקט, השלווה, הביחד.
1: נכון.
2: צריכים להיות באיזשהו מקום מן מקלט מהחיים שגם ככה הם סוערים, גם ככה הם קשים בחוץ.
1: נכון.
2: הבית צריך להיות המקום
1: מפלט,
2: הנעים.
1: נכון.
2: המקום התומך.
1: אורגת רון.
2: אורגת.
1: אורגת, אורגת. טוב שקראתי לה אוגרת. אורגת רון, תודה רבה שעלית לשידור, את מהממת, היה סופר מרתק ומעניין.
2: תודה יקרה, תודה.
1: ביי, תודה.
2: ביי
0: ביי.
3: יובל דיין, לא להרגיש כלל.
4: והעיקר לא להרגיש כלל. תפריחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: ערב טוב לאופירה שופן. מה
4: שלומך? ערב טוב, מה נשמע?
3: אופירה, בת כמה את?
4: אני 23, חגגתי ממש לפני שבוע.
3: די, מאיפה השם אופירה?
4: זה היה אופיר כשנולדתי.
3: והוספת אי כאילו?
4: כן.
3: מהמם. מהמם, מהמם. טוב, את הוצאת שיר חדש שקוראים לו אין ידידות. שגם נכון. כתבת וגם אלחנת, ביחד עם דניאל דהרי, בר ליסבודר, וזיו שביט.
4: נכון.
3: תספרי לי קצת על השיר הזה, את ילדה בת 23, איך הגעת למסקנה שאין ידידות? מה שכולנו הגענו אליה אגב, כן, אבל...
4: כן.
3: מה, איך את?
4: האמת, שזה שיר שהתחלתי לכתוב לפני בערך שנתיים, ואז פתאום הנושא הזה עלה. בטלוויזיה, בכל התוכניות, ופתאום אני רואה באהבה חדשה, ובאח הגדול, ובמרוץ המיליון, פתאום חשבתי על זה, וזה פתאום כאילו חיברתי את הכל, ואמרתי, וואי, יש לי משהו כזה, וזה באמת נכון, כאילו, היום כל אחד ריקוש, אני לפינה שלו, ולמקום שלו, ולזה שאף אחד לא ייכנס לו לזוגיות, ואין כאילו, היום אמונה בקשרים שהם אפלטונים, אז הבאתי את זה, זה היה נראה לי הכי נכון, לתקופה הזאת.
3: האמת שאני מסכימה איתך ושאת צודקת, את בזוגיות עכשיו?
4: האמת שלא.
3: למה היית בזוגיות והייתה לו ידידה?
4: משהו כזה.
3: די. ספרי,
4: כן,
3: ספרי.
4: את...
3: לא, מה, את... אז זה לא כאילו נולד מרשתות. בואי, זה נולד גם מהחיים האישיים שלך.
4: לא, חד משמעית, זה נולד מהחיים האישיים, זה נולד מ... מתנהלות שבסופו של דבר את כותבת על מה שאת עוברת גם בחיים.
3: בטח. אז רגע, את
4: לקחת,
3: אז אני אספר לך מה קרה לך. את היית בזוגיות, הוא התעקש על איזה ידידה שתמשיך להישאר ידידה שלו.
4: לא, אי אפשר להתעקש איתי.
3: אוקיי, אז הייתה לו ידידה, ובסוף הקשר התברר כלא אפלטוני.
4: משהו כזה, שיר, משהו כזה.
3: איך אני זה טובה.
4: את אלופה, אבל את יודעת איך אומרים, אם את לא יכולה לשנות את הבחור, תשני את הבחור.
3: תשני, כאילו פשוט תצאי מהקשר, זה מה שעשית, כמה זמן הייתם ביחד?
4: נכון, תשני את הבחור. וואי וואי, את מכניסה אותי לפינות.
3: אגזם, זה לא טלוויזיה, זה רדיו, את יכולה להיות רגועה.
4: נכון.
3: כמה זמן הייתם ביחד?
4: בערך שנה.
3: בסדר.
4: משהו כזה, כן.
3: ופשוט החלטת לסיים את זה.
4: כן, נראה לי ש... שלכל קשר יש את הזמן שלו. כל זוגיות זה ברכה. ומה שיגיע, יגיע.
3: והיום הוא והידידה הזאת הם ביחד?
4: אין לי מושג מה קורה איתו היום.
3: כל האמת שטוב שכך.
4: כן.
3: אתה תנויה לאהבה?
4: אם אני תנויה לאהבה, תשמעי, אני עמוק בקריירה, אני מאמינה שמה שיגיע יגיע, כאילו אני לא מחפשת עכשיו בנרות, אני אכנה, אבל אני בן אדם שאוהב להכיר אנשים חדשים, אני אוהבת לאהוב, אני בן אדם מאוד זוגי, וכאילו אני מאמינה שאם זה יגיע אז זה יקרה, אי אפשר בסוף לעצור את הלב שלך ואת הנפש שלך.
3: נכון, את צודקת, וחוץ מזה את עוד ממש צעירה, ויש לך עוד את כל החיים לפנייך, ובאמת מה שאת צריכה עכשיו זה מאוד להשקיע בקריירה שלך ובעצמך, ללמוד על עצמך יותר, וגם דרך השירים, וזהו, מה אני יכולה לאחל לך? שיהיה לך המון המון המון המון בהצלחה. אנחנו כמובן
4: לך.
3: עכשיו נשמע את השיר, אין ידידות.
4: וואי,
3: לכל מי שלא הבין עדיין מהמאזינים שלנו, לא ידידות
4: נכון.
3: ולא ידידים, נכון? אנחנו מסכימות
4: נכון?
3: על זה. שזה
4: חד משמעית.
3: שווה בשווה.
4: חד משמעית. איזה כיף היה לי איתך.
3: היה כיף איתך, שיהיה לך באמת המון המון בהצלחה, ואנחנו עכשיו נשמע את השיר, באמת, כל הכבוד לך.
4: תודה רבה, איזה כיף. יאללה, תהנו.
3: תודה רבה. ביי.
4: ביי.
3: טוב, זו הייתה שעה של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו, הטכנאי המושלם שלנו. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אתם יכולים כמובן להאזין לנו גם באפליקציית רדיו ירושלים, ושתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: הכלים הטובים ביותר.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה, חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
18: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
19: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה. יחדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
20: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
24: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
25: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צה"ל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון, גם מעבר לקו הצהוב, בשל איום מיידי, כך מעדכן כתבנו ניר דבורי. רשת אל-מנאר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי כתב"ם ישראלי תקף מספר כלי רכב בדרום לבנון וכן קבוצה של אנשים שעמדה בסמוך. כתוצאה מכך ישנם 4 הרוגים ומספר פצועים, כך לפי הדיווח. מוקדם יותר חיזבאללה הודיע כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם גרעין אלמלא ישראל תיסוג מלבנון. במקביל מודיע היום משרד החוץ השוויצרי כי טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
26: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית. האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים שיחתמו ביום שישי.
25: משרד החוץ סותר את הצהרתו של סמוטריץ' בנוגע לביטול הסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן נקודתי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה לאחר שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא בוצעו כל שינויים נוספים, כך משרד החוץ. נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. בסיעות החרדיות תוקפים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרסום.
27: ביהדות התורה יש מי שהאשים את יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת דרעי, כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בש"ס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרעי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
25: בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון, כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים
25: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
29: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם? קחו פנדל.
30: ערב טוב, ערב טוב לכולם, למאזינים. מישהו פגע אתמול, אמר טקו במשחק של מצרים, אמרת לי מה אתה עושה, אמרת לך אני מאמין שיהיה טקו.
31: אתה להאמין במצרים, אה רובן?
30: לא, לא רציתי, אבל...
32: אני רוצה רק להגיד דבר מטורף.
30: כן.
33: יחיל, תן לו, עד שהוא פוגע פעם, תן לו.
32: למה אתה רואה את המשחק עם מצרים? מישהו יכול להסביר לי?
30: למה אני רואה?
32: לאן זה מגיע? לאן זה לוקח, רובן?
30: מה זאת אומרת? אני יושב בבית.
31: אני לא הבנתי את השאלה.
30: תשתעמם.
31: אלי,
30: הוא לא הבין את השאלה.
31: אלי, אתה עובר אירוע מוחי?
30: השואל לא הבין את השאלה.
31: כי אם כן אני צריך לדבר.
32: אני לא מבין. די, אני הולך ל... אני הולך לאתגר אתכם פה. כל המונדיאל הזה, גורניש, דמי גורניש, צללים חברים. די.
31: מה אתה רוצה? הגדילו ל-250 נבחרות, יש 200 מדינות בעולם.
32: חברים, למי שמצטרף אלינו זה אתה, תרשו לי להגיד לכם, יושבים איתי פה היום שני כדורגלנים, א' א' א', משני הקצוות של הסקאלה. האחד, סמל חיפאי מכף רגל והדרוף ראש, סליחה, שופע. השני, מקביסט, מהקרחת. עד התחת. חברים, כמובן, אני מתכוון לרובן אתר וטל בן חיים. ולא שכחנו גם את מיקו קוקוריקו קוקוריה ג'מאל שעומד על חומות העיר דוד ומנסה לצוד רכש לביתר. חברים, תוכנית עשירה מיוחדת מצפה לנו ערב. מעבר לצלילה הקבועה שלנו לנבחרי המונדיאל, יהיה לנו גם אורחים חדשים ישנים שיצטרפו לפאנל, פינות חדשות מטלטלות. לא אותך רובן, אתה כבר מסודר. טל, אתה לא רלוונטי גם ככה.
31: מסודר, לא מסודר.
32: במגוון נושאים, ביתר עם אלמו גרוין על הקווים, עוד מיליון ואחד דברים, כמובן נדון בקווים.

0: חבר'ה, תנו לי כותרת כל אחד בזמנו. קדימה, שוט.
1: יאללה, רובן, בכבוד.
2: תתחיל אתה, איתן. אני מבחינתי מכבי חיפה, עברו לסקרים. זה כבר לפני הבחירות.
1: לא הבנתי, כתוב פה 93% מבסוטים כאילו. מבסוטים אצלכם בחיפה משנה של לפעול ב-15 שנה, לא הבנתי.
3: שאלה מי עשה את הסקרים?
2: הבנתי שזה בא מהקבוצה.
1: אתה אומר הסקר הזה, ארוך, מבושל.
0: רק...
2: לא, לא, זה האוהדים, האוהדים הגיבו, אבל השאלות כאלה, אתה יודע...
0: חבר'ה, מה אכפת לכם להסביר למאזינים שלנו במה מדובר? בא לכם או שאני אעשה את זה?
2: אתה.
0: אז ככה, רק נגיד, למרות שזה לא עכשיו בליינאפ, אבל רק נגיד שמכבי חיפה במהלך חודש מרץ ביצעה סקר אוהדים נרחב במטרה לבחון את צביעות רצון הקהל, מהקשר עם המועדון, מהממשקים שלו. נגיד שבסקר השתתפו 13,000 אוהדים, מהסקר עולה שלפחות 93 מהמשיבים מביעים רגשות חיוביים כלפי המועדון.
1: מה זה החרטה הזאת?
0: יפה, הסברנו, דברו.
1: מה זה החרטה הזאת? לא הבנתי.
0: מה זאת אומרת מה זה החרטה?
1: נראה לך שאוהדי מכבי חיפה מבסוטים מההתנהלות של המועדון בשלוש אליפויות ב-15 שנה? אני לא קונה את זה. בזמן מחאה נגד ינקלה. זוב, נו, אלי.
2: אבל פה התשובה, השאלה פה לגבי הרגשות לקבוצה. בסדר, ברור שכולם, אני אפילו 100%.
1: מה זה רגשות
2: לקבוצה? לא מהתוצאות.
1: מה זה רגשות לקבוצה? רגשות לקבוצה זה הישגיות.
2: טל, לא כתוב שהשאלה היא, אם
1: ברור שאוהד מכבי חיפה, אוהב את מכבי חיפה כמועדון.
2: בדיוק, לא כתוב פה שהאם האוהדים מרוצים מהתוצאות עד עכשיו. זו לא השאלה שמופיעה.
1: לא.
2: זו הכוונה שלי.
3: אתם רוצים שאני אשכם בסדר?
1: צביעות רצון הקהל מהקשר עם המועדון וממשקיו. מה זה אומר?
3: בוא אני אעשה לכם סדר, אוקיי?
0: רק אני שומע את מיקו ככה?
3: איך אתה שומע?
0: כאילו אתה בתוך הסלע?
2: לא,
3: אותך אני גם שומע ככה.
2: אני שומע את
3: קופן. שמע, אני חייב להגיד, בואו, זה נתונים, אוקיי? אמיתיים שמצצתי מהאצבע. עכשיו, זה סקר שביעות הרצון של אוהדי מכבי חיפה ככה. 93% הביעו רגשות חיוביים כלפי המועדון. 92% מתוכם זה בוטים שיאנקלה קנה בתמו. עכשיו למה? יש לו שם הנחה אחרי כל הזרים שהוא הביא משם. אתם מבינים? אז זה כל הסקר הזה. בלבול מוח.
1: מסכים איתך קופמן.
3: יופי, סוף סוף מישהו מסכים איתי. תגיד את זה לבאבק.
0: הלו, הלו.
1: אני אלמד לך משהו על באבק. אם באבק מסכים איתך, אתה בבעיה.
3: אני יודע.
0: בדיוק. אתה בבעיה קשה אפילו.
3: בעיה מאוד קשה.
0: בעיה. טוב, חבר'ה לך, תרשו לי רגע, אתם לקחתם אותי לחיפה, זה בכלל אחר כך, מה אתם, אתם יודעים, יאללה, נשאר איתכם על חיפה, רובן פה עשה לי פה ענייני עניינים, נועם שטייפמן ואדם גרינברג, מה שנקרא, ספר לי עליהם רובן.
2: כן, הם...
0: המועדון מבטיח את עתידם של שניים משחקני העתיד של המועדון.
2: אני בעד, גם אלעד אמיר, גם ניב גבאי, גם השוער... מרק גולנקוב, בכלל כל החבר'ה הצעירים שהם מחתימים, זה בסדר, מבורך. אז אתה יודע, כולנו מחכים לשמוע מי השחקנים שיבואו לתת את ה... להביא את המספרים לקבוצה, כי כולם יודעים שחסר מאוד, אבל אנחנו שמחים לשמוע ששחקנים צעירים מבטיחים את ה... לפחות ב3-4 שנים הקרובות, שהם חלק מהסגל של מכבי חיפה.
0: אוקיי. מה אתה יכול להגיד על מקצועית רובן?
2: כולם שווים רוטציה. כולם שווים רוטציה, כל אלה שציינתי.
1: כל מי שציינת שווה רק רוטציה לדעתך רובן? אתה לא רואה אחד מהם מישהו תופס הרכב במכבי חיפה השנה, אבל
2: שחקן
1: הרכב 30 משחקים. אתה רואה דבר כזה?
2: אני רואה את...
1: חוץ מרטנר, שלדעתי הוא מעל הרמה של כל שאר החבר'ה האלה.
2: יש את פיינגזיכט שפצוע, אז אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור מהפציעה. אלעד אמיר בלם מצוין, אבל הוא עבר פעמיים פציעה. אז אנחנו גם במקרה שלו לא יודעים. ניב גבאי, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר כמחליף, שיקבל את ההזדמנויות לנצל את המהירות שלו. לגבי הבלם הנוסף, אני עוד לא סגור עליו שהוא יכול להיות שחקן הרכב בטוח במכבי חיפה.
1: מי זה, שטייפמן?
2: כן.

0: אוקיי.
1: יחיאל, תגיד, אני יכול רגע להשתתף בדיון, יחיאל. שאל אותי, אבי. כל מעבר. אז רגע, חבר'ה. הנה, אפשר לברך על המוגמר עם השטייפמן וגרינברג האלה במכבי חיפה? תגיד לי, יחיאל, מה יש לליאור הזה? מה יש לו? כמה אשכנזים? זה רשימת רכש או רשימת שינדלר? תראה אותי. תקשיבו, הבאתי את יחיאל. הוא בא יחף כל הדרך משכונת עליה בכפר סבא.
2: יחיאל, יש לו
1: כף רגל ברמינה. עכשיו רגע,
2: יש לו רק האור בכף רגל.
0: בדיוקים באתי.
1: עכשיו, מה אני אומר? זה פלא שככה כל הקדנציה בנוער הוא שיחק עם ברך חודרנית? בן אדם מגיע על יחף.
2: זה נולד בגיל 20.
1: נולד פצע של חמין הוא נולד. תראה איך הוא נראה.
2: נולד קרח זה, עזוב אותו.
3: דרך אגב, כל ההחתמות, כל ההחתמות של השחקנים הצעירים של מכבי חיפה זה לקח ממה שביתר ירושלים עשו להם עם שני שחקנים, גם עם ירין לוי וגם עם
0: בן שימול.
3: אז עכשיו אנחנו רואים כבר קודם כל החתמה של החבר'ה הצעירים להבטיח שהם יהיו. זה מבורך, אבל רוצים לזה המשך של שחקנים.
2: רובן, אתה קונה את הסקר הזה?
3: לא, לא.
2: אתה פה די סקפטי.
0: לא קונה.
2: כן, גם אתה, רובן, אומר, אין סיכוי, עזוב אותי.
0: לא קונה הסקר מבושל.
3: לא, לא, זה לא רציני.
2: מה אתה אומר לי פה, סקר שקר?
3: אני אגיד לך מה, אני אענה לך בקלות. אם היו היום, היית מביא את אותם 30 אלף איש לסמי עופר, והיית אומר להם...
0: שם קלפיות בחוץ.
3: נותן להם, לא קלפיות, נותן להם מפית לבנה, ואומר, מי שלא מרוצה להרים את המפית הלבנה, אני נראה לי ש80% היו מרימים. היה חלפי
0: של תפורה.
3: 80-90% היו מרימים
1: את זה. את זה עושים רק בברנבאו.
3: נכון. נתתי דוגמה, אתה יודע, ככה. דוגמה קלאסית.
1: דוגמאות כאלה תשאיר אצלנו
0: בלב. לא, זה יופי. למה הסקר הזה בלוף? אם סביעות רצון הקהל מהקשר עם המועדון וממשקיו. תשאלו, אתם רוצים התנהלות המועדון ברכש, בהישגיות, באלף ואחד דברים? זה הם ידעו מה התשובה, ולכן הם שאלו את זה איך שנוח להם. אוקיי, וגם את ה-93% האלה, גם את זה אני לא קונה.
3: אני גם לא. בסדר.
0: שעמם להם שם. החום משפיע. תביא לי 93% מועדי מכבי חיפה, שהם מרוצים מה שקורה שם. בתקופה של מחאה נגד ינקלה, בתקופה ש... אתה יודע, מבחינתי מכבי חיפה זה מועדון שצריך לשאוף להרבה יותר משלוש אליפויות ב-15 שנה.
3: מה שמרגיש שקצת מתכחשים לאמת.
0: זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. אז בוא, הם קצת חושבים שכולם טיפשים והם חכמים. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
3: יש קרע עמוק בין המועדון לבין הקהל, בעקבות, במיוחד, המשחק האחרון, שנאמר לשחקנים לא לגשת לקהל. האוהדים לא סולחים, כל עוד הם לא ישמעו התנצלות או משהו
0: פירוש
3: שיסבירו למה זה קרה. אז כל הסקרים האלה
0: מי שלקח את ההחלטה הזאת,
3: לא
0: מי שלקח את ההחלטה הזאת, האומללה הזאת, שיסה בתוצאות ו...
3: אפשר גם להתנצל, להגיד טעו, טעינו, ממשיכים, מבקשים סליחה וממשיכים, אבל דברו
0: ומתקדמים, אבל אתה יודע מה הם ניסו לעשות.
1: חבר'ה, סבנו כבר מכל הסקרים האלה, תעשו לי טוב, עדיין כבר, יאללה די, מספיק כבר, די. סקר אמר לו, הוא ככה, זה אמר לו ככה, את מי זה מעניין? דברו על כדורגל. ריבונו של עולם.
2: אבל אין כדורגל, אז מה נדבר?
1: אז דבר על סקר. אז דבר על הביריות שאתה לובש. דבר על זה שאתה יושב פה בשידור, אוקיי? הרוע עירום מפופיק ומטה. תגיד את זה.
0: קום, תעמוד. תעמוד, תעשה סוף לכל השמועות האלה, תעמוד.
2: וגם כן, אתה תסתכל אליי, מה זה מסתכל
1: עליי? תעמוד, בבק, תעמוד, נראה אותך, תעמוד. תראה לכל האומה.
0: בבק, תעמוד.
2: חבר'ה, תעזבו אתכם שטויות, קופמן, תירגע, קיץ, גם ככה
1: תקופה קשה.
2: המודיאל הזה מכניס אותנו למשבר עמוק.
1: אז דברו על הסקר.
2: רובן מדבר איתי על נבחרת מצרים, ככה הוא פותח את התוכנית. אני אומר לו, רובן, תן לי כותרת, הוא אומר לי, מצרים, פגעתי במצרים. אני עוד שנייה קופץ פה מהמרפסת.
3: כולכם אמרתם לי, רובן, תיקו? נו. אמרתי, מה אני אעשה? אני לא רוצה, אבל זה מה יהיה.
2: אבל רובן, די, די, אתה יודע.
0: רובן, האמת, הייתי בטוח שהכותרת שלך תהיה הגול שלי בוותיקים. תגיד לך, אתה רואה.
2: זה החדשות של שלשום, של שבוע שעבר.
0: כן, עשיתי טעות, לא מינפתי את זה. ישר אחרי הגול טסתי לצרפת, הבנת?
2: לא מינפת, אני מחתן לי כותרת.
1: תאמין לי, יחיאל, ממש הגול מזכיר את הגול שלי נגד אוסטרליה. מה אני אגיד לך? גולסו.
3: אם כבר אתה מדבר על ותיקים, זה עדיין רחוק.
0: מה זה? מה זה?
2: מה זאת אומרת?
3: אתה יודע מה הגול של הוותיקים הכי טוב?
2: הנה הגול, עכשיו מיקו.
1: עוד פעם אתה קופץ, תגיד את האמת, רובי. רובי נתן את הגול.
3: רובי, תן לי ליהנות.
1: בסדר, שכבת על המיטת טיפולים שם, חשבת אתה באיזה ספאט שם, אתה מבין? הוא מגיע שם לסמי אופר, איפה המיטת טיפולים? הוא מתיישב שם, אתה מבין? הוא כאילו חושב, הוא בא לאיזה נופש, הוא בא. מה אתה שחק כדורגל?
0: מאיפה הביא אותו מאיפה?
2: מה לכם קשה? בוא, רובן, קבל קצת סטטיסטיקה, וגם כן תקלוט שגם הסטטיסטיקה לא כזאת מעניינת. שימו לב, מצרים מעולם לא ניצחה במונדיאל. מתוך 8 משחקים, השיא שייך להונדורה, אגב, 9. מה עוד? בלגיה לא ניצחה ב3 משחקי המונדיאל האחרונים שלה. לפני זה ניצחה 12-15, מה שנקרא נבחרת בדעיכה. סלח הוא השחקן האפריקאי הראשון שכבש ביום הולדתו בהיסטוריה של המונדיאל.
0: יאללה, איזה סטטיסטיקות, בבק, שתהיה בריא, כמו כדור בולדרמין.
2: מה אני אעשה? זה לא אני, זה המונדיאל.
0: כמו כדור בולדרמין, הרדמת אותי עכשיו.
2: זה המונדיאל הזה. עוד רגע, אני
3: נגח
2: לא קבש.
1: תראה, זה אוהד צרוף של מצרים, רובן.
2: סלח.
3: ראיתי את המשחק.
2: השחקן האפריקאי הראשון שקבש ביום הולדתו בהיסטוריה של המונדיאל.
0: אתה רוצה את הכותרת שלי?
2: נו.
0: בבק. כותרת שלי, היום, צרפת, דקות ראשונות, אז זוכה. יאללה, אפשר להתקדם, תסגור את המונדיאל הזה.
2: תשמע, אני אמרתי על צרפת, אבל מה...
0: סגור את המונדיאל, עזוב, עזוב, עזוב. ראיתי את הרכב ואת הספסל?
1: אמר על פורטוגל,
0: אמר
1: על ארגנטינה. מה, אתה תשמע, בוא, זה שלב ראשון, זה רק מתחיל איתך.
0: לא, ברור שעכשיו...
2: די, די, תפסיקו.
3: אבל יהיה להם משחק טוב היום. משחק טוב נגד סנגל, לא...
2: כן, למה?
3: לא, אני גם צרפת, אני בשאלון שעשיתי...
0: לרוץ.
3: אני גם אמרתי צרפת ואמבפה, זה המלך השערים, זה אמרתי מההתחלה, אבל לדעתי סנגל יעשו להם חיים קשים.
0: טוב, צ'רקי ואוליסה ודמבלב.
3: כן, כן.
1: ומה אתם אומרים על ספרד?
2: ומה תגידו על ספרד אתמול?
1: אגב, הזכרתי אתמול, פעם האחרונה שספרד זכתה.
2: איך הוא תסבירו לי את זה?
1: בטורניר היא עשתה 0-0, משחק ראשון גם מול איזה נבחרת חלשה.
2: תראו, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו ובלי לבאס פה את האירוע, בסדר? יאללה. בוא, אני זורם ואני אוהב את המונדיאל ואני רואה הכל. יש תחושה לא טובה עד עכשיו. בואו,
0: בואו. בצדק, בצדק, הגדילו את המונדיאל, למה לגעת?
2: הגדילו את זה, מלא נבחרות, עיראק, ערב הסעודית.
0: טורניר הכי טוב, הכי מרגש בעולם, למה לגעת, למה להגדיל?
2: לאן לקחתם? בכל שני הפסקה.
1: הפסקות, עולים שם לדשא, בבמנונים, מעלים את כל הנבחרת.
3: אני אוסיף לזה שזה הולך להיות, לפחות על ההתחלה, לפחות על פי ההתחלה, זה הולך להיות מונדיאל אולי הכי חלש שהיה. ואני מוסיף לזה את ההפסקות שהם עושים, שזה בכלל בושה. כל 20 דקות הפסקות מים.
2: איזה מים?
3: בשביל הפרסומות, לפרסומות, זה בכלל...
1: אתה יודע למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה הוא אומר את זה, רובן? למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה אני אגיד לך בבק למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר את זה? אתה נגיד לך למה הוא אומר את זה?
3: למה הוא אומר, למה הוא אמר את זה?
1: אני אגיד לך למה, כשאתה...
0: למה הוא אומר את זה, תגיד?
3: הוא אמר, שהוא
1: שרובי אמר. אני אגיד לך למה, כשהוא היה כדורגלן, הוא אמר שיהיה לו הפסקות כאלה. אתה שומע למה? הוא אמר הפסקות כאלה.
3: אני מקנא בהם, נו, מה אתה רוצה?
1: בטח היה רוצה לאכול אוגות, הוא היה רוצה לאכול. תבין, את האוגות האלה שלו. את האוגות הוא רוצה לאכול, את האוגות האלה.
3: הפסקות הפרסומות זה...
2: עכשיו,
3: זה הורס, זה עוצר מומנטום.
1: לגמרי.
3: אני לא מבין את זה.
2: מה זה לא מבין? כסף, כסף, אמריקה, אמריקה הגדולה, אגב, הם לא מוכרים כל כך בכרטיסים שם לפי הבנתי, אבל תקשיבו רגע. יש מצב, חברים, שאתם מסכימים איתי...
0: ואיך תמכור כרטיס עכשיו לקטר נגד שוויץ? בחינם, עם מטוס פרטי אני לא הולך.
2: לא מעניין, לא מעניין,
1: לא מעניין. לא מעניין.
2: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, חברים. המונדיאל בקטר, אהבנו אותו?
0: אהבנו. הרבה יותר מאת זה.
2: אהבנו. מתי המונדיאל בקטר?
1: היה בחורף.
0: בנובמבר.
2: תקשיבו, יכול להיות שזה הדיבור. החבר'ה הגיעו לא אחרי עונה ארוכה, עייפים, הרגליים.
0: לא, לא, לא, את בבל תמוך. רגע, רגע. מה, המונדיאלים טובים בקיץ?
2: אדוני, אדוני ואדוני.
3: יכול להיות.
2: נרגע שנייה.
1: אבל הוא צודק לי, כי עכשיו הגדילו את
2: המשחקים. הליגות ארוכות מאוד. טל, הליגות ארוכות מאוד, אנחנו יודעים את זה כל שנייה, כל שנה מוסיפים עוד טורניר.
0: אני לא חושב שזו הסיבה.
3: לא, רגע.
1: קונפרנס, הגדילו את הליגת האלופות.
2: קיץ מאוד חזק שם. במקסיקו, אתה יודע, אולי האירוע הזה כבר חבר'ה עייפים וזה מורגש. וואלה, בקטר היה פרש.
0: אבל ככה זה היה תמיד, אלי, עזוב אותך, זה לא הסיבה. הסיבה...
2: אבל לא היה תמיד כאלה ליגות ארוכות.
1: אני אגיד לכם למה.
0: אז הגדילו אותם ב-10-15 אחוז, זה לא...
2: כמובן שהסיבה העיקרית שאני רואה נבחרת שקוראים לה ורדה, בסדר?
1: וואלה, כאן נקודה.
2: ואני לא מבין מה אני רואה.
0: ורדה רזיאל ז'קונט.
2: אני רואה נבחרת שקוראים לה ורדה.
3: קופי ורדה.
2: ואחר כך רובן מדבר איתי על מצרים. אני לא מבין מה קורה. האם אני במונדיאל? איכן אני? אייקה?
1: כי אתה מתגעגע למונדיאל אמיתי. אתה גדלת על ברכי. המונדיאל, המונדיאל של שנות 70. מה שאת רואים במקסיקו, איך אומרים? זה פייק. עזוב, רק מה שנשאר זה רק עמיחי שמשדר, חוץ מזה כלום.
2: טוב, בוא תלעים, כבר קפצת, הגיע לפה מסעית עם זהב, אולי תוציא אותנו לפרסומות.
1: אז חברים, אנחנו נצא לפרסומות, למגיע לי כאן איזשהו משלוח לאחד והיחיד הגדול מכולם.
2: אנחנו אחרי 20 דקות יוצאים למבזק,
1: תנו לנו לשקול ואנחנו נחזור.
2: חבר'ה, נצא להפסקת מים כמה דקות ונחזור.
4: הספעות וחסות
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מהסורה. אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
15: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הנה ביתר, מה? קיבל פה אייטם. קיבל פה אייטם של הלייף. מה? לא טוב? גם זה לא טוב, אני לא מבין.
3: מיקו, מה אומר? אתה מבסוט מאלמוג על הקווים?
2: רגע, לא רק אלמוג, בואו ניתן ככה
3: איזה רגע. איזה חכה, ברור שחכה.
2: יש לנו גם את מוכיין,
4: אני באמת חצוי.
2: לצידו, רק נגיד שמחר תתקיים מהגרלת מוקדמות הקונפרנס ליג. חבר'ה, בואו נסחוט את הלימון הזה שנקרא ביתר ירושלים. עדיף לי לדבר על ביתר שלא קורה שם כלום, מאשר עוד פעם על כיף ורדה או על האיטי. דברו איתי ביתר.
4: קורה בביתר, יחסית קורה.
3: מה קורה בינתיים? כאילו קרה עם המינוי של אלמוג, אבל מה מעבר?
4: אנסה, תומר יוספי.
3: אנסה חתם?
4: כן.
5: אנסה ותומר יוספי.
3: יופי של רכב.
5: הם היחידים.
4: וורקו ומוצ'ו.
5: יחתימו עד עכשיו.
3: בסדר. אבל אנסה ויוספי, יופי של רכש. כן.
4: רכש מצוין. אגב, לגבי...
2: אנחנו נחזור לוויכוח הזה שביתר צריכה גם משהו מאחור.
4: עשה לי טובה, בבק, אני חייב לומר משהו. עשה לי טובה עם השטויות שאתה מדבר איתי, החיזוק בהגנה. אני רק רוצה לומר משהו לדור פרץ'. תשמע, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה רוצה לבוא, תבוא. אתה לא רוצה, אל תבוא. איך אומרים במחוזותינו? לא מפחידים יונה עם יין. אז אתה רוצה שאתה חושבים. עושה לנו טובה, בוא. אני שיחקתי בביתר.
3: לא יבוא לביתר, מי קורא?
4: זה לא יבוא.
3: תזכור מתי אמרתי לך את זה.
2: אנחנו מבינים שהוא לא
5: יבוא. התחלת לאמץ את מה שאמרתי לך אתמול, מיקו. מי שלא רוצה, שלא יעשה טובה.
3: מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם.
5: מי שיש לו ספק...
4: מי שלא רוצה, וולקאם.
5: מיקו, כשיש ספק, אין ספק.
4: אין ספק.
2: המשפט הראשון בגופו של לילה.
4: מיקו, אתה זוכר?
2: כן, כן. זוכר? מי שלא רוצה להיות פה, וולקאם.
4: וולקאם, מי שלא רוצה להיות פה. וולקאם!
2: משפט גדול. טוב, חבר'ה, בכל זאת, טלקה, תן לי מה אתה חושב צריך ביתר ירושלים לעשות היום. שים לב, פניתי על הקבוצה בלשון זכר הפעם.
3: דווקא אני מסכים איתך שהם צריכים איזה בלם. עוד פעם, אמרתי לך, יש פער גדול. יש פער גדול בין שני הבלמים הראשונים שלהם לשאר הבלמים שלהם. וראינו שלאורך עונה שלמה, אתה יודע, וגם עוד היה להם מלא מזל השנה.
2: מיקו הביא נתון יפה, טלקי, שים לב.
3: כי הם בקושי היו פצועים שניהם, בקושי.
2: יחיאל, מיקו הביא נתון יפה. מיקו אומר שביתר ספגו.
4: לא, שביתר הפסידו חמישה משחקים שלא שיחק לוקה גדרני, ארבעה הפסדים.
3: נכון, הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל מה קורה, העונה צריך להגיד, הוא הפסיד רק חמישה משחקים. מה קורה אם הוא מפסיד? שזה לא כזה מופרך, אתה יודע, הוא שחק איזה 40 משחקים בעונה.
2: כן,
3: עומס. עם הגביע, והעונה עם אירופה יהיה הרבה יותר, הם יצטרכו עוד בלם אחד.
2: אז שאני אמרתי פה את זה, קפץ עליי, מיסטר הגרמני פה קפץ עליי, אתה לא מבין כלום כדורגל, אתה לא מבין
3: לחיים שלך. אלי, אני מסכים איתך, זה לא קורה הרבה, אתה בדרך כלל משלשל מהפה, מה שנקרא. אבל הפעם אתה צודק, אני אגיד לך למה.
2: רובן עומר, אני חושב שאם אני, אם אני, אלמו כהן, או ברק אברמוב, או כל מי שמנהל שם את האירוע, קודם כל, מה שנקרא, הופך את ההגנה שלי ליותר בטון. כי בסוף, מבלי להאשים, ההגנה של ביתר היא זו שקרסה ברגעי האמת, וזו, חבר'ה.
5: אלי, הם סמכו על אורי דהן ועל גילי כהן.
2: אז זו בעונה שעברה, הכל בסדר. הם טובים, הם צריכים להתפתח החבר'ה האלה.
5: לא,
2: הם נשארו, לא?
5: אור דהן וגילי.
4: אורי דהן וגילי כהן נשארים.
5: נשארים.
4: יביאו כנראה עוד בלם, יביאו עוד אחד.
3: אני לא מצליח להבין את זה, מיקו, אני אגיד לך את האמת.
4: הם תחת חוזה.
3: תחת חוזה, אוקיי, בסדר, אם אתה לא רוצה שחקן, אתה מודיע לו, וגם אני לא מבין אותם בתור שני זה, כי ראיתם שאלמוג וברק עונה שעברה, ואלמוג הוא המאמן השנה, ראיתם שהוא לא מאמין בכם. לא מאמין בכם, וכל פעם ששחקתם לא לקחתם את ההזדמנות, אתם בלמים, אני לא אקרא לזה צעירים, כי הם כבר לא כל כך צעירים, אבל הם בגיל שהם חייבים לשחק, לכו לשחק, לא בביתר, במקום אחר. לא מבין את החשיבה הזאת של שחקנים שיודעים שהם הולכים לפתוח עונה עם מאמן שלא מחזיק מהם ועדיין הם רוצים להישאר טוב להם ככה.
5: אני גם בדעה שצריכים להביא עוד בלם אחד לפחות.
2: אני חושב שצריך להביא בלם, בטון. אתה יודע משהו? אני יגזים ויאמר שייתן פייט לשני הבלמים, מה שנקרא בטון של ביתר, וואלה, יאתגר את האירוע.
5: יש עוד משהו, אלי.
2: וואלה, ליגה ארוכה.
5: כן, הליגה ארוכה, אבל צריך גם לשים לב לזה שגם ירין לוי לא יהיה, וגם דור מיכה לא יהיה, והשניים שהצטרפו זה שניים שהם יותר קדמיים.
3: ועד יונה, מה שנקרא, מתנדנד.
5: כן,
2: חבר'ה, עם כל הכבוד לדור מיכה, שאנחנו מבינים שהוא עובר כנראה לבני יהודה, קיבל שם הצעה לפי הפרסומים.
5: ובמקום ירין לוי צריך...
2: דור מיכה הוא לא היה פקטור העונה בבית"ר ירושלים, זו האמת.
5: הוא עשה הרבה במהלך העונה.
3: מה
5: יש לך? נתן המוח,
3: לא פקטור.
4: רק בפלייאוף, רק בפלייאוף הוא לא היה פקטור.
2: עד הפלייאוף הוא היה פקטור משמעותי. מיקו, הנה מיקו, עזוב אותו.
3: שמיקו יגיד.
2: מיקו, דור מיכה. יש נקודות שרשומות על שמו בית"ר ירושלים.
3: חשוב זה.
4: בוא נתחיל.
3: אתה לא תעשה פה סדר, אני יוצא.
4: רגע, יחיל. רגע. בוא נתחיל. קודם כל, גביע הטוטו בגמר.
3: אז אתה מדליק אותי, בבק, נכון?
2: גביע הטוטו, יאללה, יופי, גביע הטוטו.
3: בבק, אתה מדליק אותי, תגיד את
2: האמת. ואני אומר דורמיכה, אני חשבתי שהוא צריך לשחק יותר. זה לא קשור.
4: אני אגיד לך מתי.
2: הוא לא האמין בו ביצחק.
5: בפלייאוף.
3: אתה יש לך עיקרון קצר, כמו של ציפור.
4: עד הפלייאוף הוא כן שיחק דורמיכה, אבל משום מה פתאום
5: הפלייאוף. שותף כל המשחקים כמעט עד הפלייאוף.
3: שחק המון, מאוד מאוד משמעותי. בפלייאוף העלים אותו, וזה עלה לו באליפות.
2: חבר'ה, אני מדבר על רגעי האמת, על התכלס, על הרגעים שהוא היה צריך להיות.
3: בפלייאוף לא
2: היה
3: משמעותי, מסכים איתך. בפלייאוף לא היה משמעותי, אבל אתה מדבר על עונה שלמה, אתה לא יכול לדבר רק על הפלייאוף.
2: לוקחים אותי מחזור שבע, בסדר, מחזור שבע. בסוף אתה סופר את ה... גם ערן זהבי ישב כל העונה על הספסל, עלה לפלייאוף, לקח אליפות.
3: אז אפשר אותו דבר להגיד על ערן באותה עונה, שבפלייאוף היה מאוד משמעותי, בעונה הסדירה הוא לא היה. אתה לא יכול אבל להסתכל על עונה שלמה, להגיד דור בכלל לא היה משמעותי.
2: אבל אתה יודע מה? בוא רגע נשווה.
3: הוא לא היה פקטור.
2: רגע. אני אמרתי, רובן הזכיר את דור מיכה, עכשיו בסדר, בסוף ערן זהבי היה פקטור משמעותי, גרזן בטון על עונת האליפות האחרונה של מכבי תל אביב. מה שהתכוונתי להגיד, שדור, לא, עזוב אותי פלייאוף, רובן, שאני מסתכל על העונה הזאת, בלי ערן זהבי אין אליפות, אפשר להגיד דבר כזה? זהו.
3: אז אני יכול להגיד לך שאני חושב שזה שהוא העלים את מיכה בפלייאוף, יעלה לו באליפות, איך אני?
2: נכון, אני מסכים לך.
4: הרבה אומרים את זה.
3: אז יפה מאוד, אז מה, אז זה גם מאוד מאוד משמעותי.
2: עם חמש צלחת, עם ניסיון, עם... כן, נכון.
5: כן, אלי.
2: עוד פעם, אנחנו חכמים בדיעבד, למרות שאמרנו את זה גם תוך כדי.
5: אני הזכרתי דור מיכה ביחד עם ירין לוי, ואני חושב ליד בוריס אינו, חייב להיות מישהו חד.
4: מגיע שש.
5: משהו ממש, אתה יודע.
4: מגיע שש.
3: מישהו במקום תברש, תברש להתראות?
5: כן, סגנון, סגנון אלמו כהן.
4: כיף ארדה.
2: אגב, אתם יודעים מי מגיע פה?
5: צריך להיות מישהו, סגנון אלמו כהן.
2: אני אומר...
5: שחקן שחוטף המון כדורים ומניע...
3: רגע, רובן, יש לי שאלה אליך. היית הולך על דן גלאזר?
5: זה לא הפתרון לאליפות.
2: יפה.
3: למה, דן גלאזר יש לו, אני מזכיר לך שהוא היה שחקן העונה באליפות של ליביץ'.
5: כן. אתה יודע, עידו שחר אולי הייתי מעדיף.
3: אבל עידו שחר אולי שש, אתה רוצה שש.
5: לא, יש את בוריסינו.
3: אבל הרגע אמרתם שאתם רוצים ליד בוריסינו שש.
5: אני לא אמרתי, אני שניים באמצע אני רוצה. כמו בוריסינו, עוד אחד לידו.
3: אתה לא רוצה עידו שחר, כי עידו שחר כל הזמן יכול להתאים לידו.
2: אני אגיד לך, ביתר היום צריכה מישהו כמו יוסי מזרחי. שלום לך יוסי, מה שלומך?
4: אהלן, מה קורה? מה לכם, צריך לך כמו יוסי, אני מה אני צריך אתכם על הראש שלי, תגידי.
3: יוסי, התגעגעת אליי, יוסי.
4: מה זה התגעגעתי
3: לך? טלפון לא קיבלתי לך, הייתי חמישה ימים בחופשה, טלפון לא תשלח, הודעה לא תשלח.
4: אני אגיד לך למה, קיוויתי שתישאר שם ולא תבוא לבלבל לי פה את הביתה.
5: איפה היית בחופשה? ראיתי מלא תמונות, לא ידעתי איפה.
3: הייתי בכאן, רובן.
5: וואו.
2: היה בכאן, נסע.
4: ואני הייתי שם.
2: נסע לחתונה שם, נסע לחתונת פאר, אני קלטתי אותו. רק אוליגרכים יש לו בראש, הבן אדם.
3: העיניים שלך עליי, תגיד, עם כל הקיצוץ שאתה דופק פה ברדיו. בבק. ועושה חלטורות גם בערוץ 12.
2: מזרחי, אתה רוצה עוד?
4: אני יכול לקבל פה פתיח ב...
5: להפקות מים, פרסומות הוא עושה.
4: שם לפתיח, אתה כבר אדם, רובן אתה, הלאה.
2: מלך הטריוויה. כן, בבקשה, קדימה.
4: שלישי רוטט לכם. יחיאל, ברוך שובך. זרוק את הטלפון. הייתי אומר, תקשיב, הייתי אומר שחזרת שזוף, אבל ככה הגעת לעולם. אז יאללה, לא נתעכב על זה. חבר'ה, אני חייב למצוא לי תחביב אחר. יאללה, אני מתחיל. באיזה נבחרת סיכה מאמן הפועל תל אביב? קף ברדה, נכון. איזה נבחרת ותיקים בחר טל בן חיים לייצג? שימו לב.
2: אופה.
4: הרב הסיעודית, נכון. איזה אלבום הוציא מאמן נבחרת עיראק, זו שואלה קשה מאוד. סדאם בתוך עצמו הוא גר, נכון. מה השינוי החשוב שפיפה... הכניסו למונדיאל.
2: מה הכניסו?
4: צו הרחקה לשכטר מכדורגלני העבר, נכון. איך קוראים למעמד, איך קוראים למעמד החתימה בתור מאמן צפרירים? חולונוסקופיה, נכון. איך קוראים לבלוג המונדיאל של טל בן חיים?
2: נו, איזה?
4: הרכבים על הכבים, נכון. איך בוחרים רכש בחיפה? זה בשבילך רובן, נראה, אני מאתגר אותך.
5: הרולים, הרולים
4: של... לא, לא, לא. הרכבים, לא, לא, לא, לא, חביבי. הולכים למחזורית ועושים אנדנדינו, נכון. לא להאמין! אתה זוכה גדול! רובן, אתה זוכה! שמע, אני אגיד לך למה, יחיל כנראה עוד מתאושש מהג'טליג. הוא ניסה, אל תשאל, הוא ניסה ללבוש את השרבות של המטוס, המעבול הזה. רובן, אתה זוכה מאיתנו בדגל קרוסאו, חתום על ידי שחקני הנבחרת. או אנשים שנחתמתי פה בדרך בכלל, אתה גם ככה לא תשים לב. יאללה, אני זזתי, יש לי דברים לעשות, לא מעניין אותי השטויות שלכם.
3: לך תדליק סיגר, יוסי, תרגע את עצבני.
4: אני הולך להדליק פקט בשביל לכבודך. דעצה טובה. תפסיק לשים את עצמך על הפלטה של שבת.
2: יוסי, לך תעשן איזה משקוף. בוא, מה אתה עצמך?
4: תגיד לכם שפסיק לשבת על הפלטה של שבת, תראה איך הוא נהיה.
5: תגיד, למה שאלי אומר לך דברים, אתה לא יורד עליו? למה? אתה פוחד ממנו?
3: הוא פחד ממנו.
5: אתה פוחד ממנו.
4: יש קשר. יש לנו קשר. קשר של שני.
5: קשר של שני.
4: למה אתם בבק?
5: לך מותר הכל, אה?
4: יורד על בבק.
5: ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני אעביר דרך בבק.
4: אעביר דרך בבק.
2: אבל איך נתתי לכם להדביק לי את המילה בבק?
3: אני אוכל יותר טוב שתשרף באש הגיהנום. אני יותר טוב.
2: אני עושה קריירה, הולך, עושה בובה, סדרות, עניינים, אנשים תופסים את זה ברחוב, בבק!
4: הוא הביא, אתה, טל, אתה הבאת את זה על עצמך.
3: אני הבאתי את החיל, אבל אני גם הבאתי את בבק.
4: זה נכון. זה טוב, נכון.
2: תופסים אותי ברחוב, בבק!
3: שפע טוב, אתה חושב שרואים את בבק אומרים לו, מה קורה, אלי בן דוד או לא? או רק אצלך?
2: לא, מלא שוקו, יאללה.
4: אין שוקו, נגמר, זה בבק.
2: לאחרונה, רק בבק של בבק. אנשים מציקים לי באינסטה, בזה, בבק, שמבק. חבר'ה, הפסקת מים? אנחנו הולכים לשתות מים כמה דקות וחוזרים.
5: אנחנו שומעים את
6: הפרסומת. כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ל-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
9: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אם לא תסלח,
1: איך תיקח?
2: ווינר של יום שלישי עם המונדיאל שלנו, מישל, מה נשמע?
3: בסדר, מאיה, מה נשמע?
2: בסדר, בסדר גמור.
3: כן.
2: יש לנו,
3: יש לנו
2: היום
3: הפתעות,
2: ארבעה כאלה. משחקים בטופס.
3: הפתעות, הפתעות, אתמול ספרד.
2: כן, ספרד זה וואו.
3: מה זה זה, נו, באמת.
2: תסביר, תסביר לי את זה רגע, מישל.
3: לא יודע, קודם כל השוער, מליגה שנייה בפורטוגל, השוער שלהם, בן 41, תקשיבי, הוא נתן הצגת שוערות.
2: גם וגם, אבל קראתי עליהם קצת אחרי זה, לאור התוצאה, מה שנקרא. קראתי וראיתי שהם עשו את החיים קשים, הם באפריקה עלו מבית עם קמרון שהם עברו את ה...
3: נכון.
2: הם מאורגנים, הם מתישים לך את החיים, הם מתישים לך את החיים, זו האמת.
3: זה מה שהיה אתמול.
2: כן.
3: תקשיבי, הקרבה כזאת, ראיתי במשחק, ספרד היה לו פתרונות לכלום, גם כשנכנס נעימה, באחד על אחד, וגם דני אולמו, ולום פשוט... והם התישו אותם, תשמעי, זה באמת
2: אחת ההפתעות. מעניין. בואו נראה אם יהיו לנו הערב עוד כאלה. מתחילים עם צרפת וסנגל ב-10 בלילה. צרפת מגיעה בפעם ה-17 לטורניר. בשני המונדיאלים הקודמים היא הגיעה לגמר, גם ב-2018, גם ב-22, היא הפסידה וסיימה במקום השני. יש לה טריקולור שתי זכיות בקביע העולם. סנגל הייתה תופיע הפעם בפעם הרביעית בטורניר, והישג השיא שלה הוא אי שם ב-2002, אז היא הגיעה לרבע הגמר.
3: כן,
2: במונדיאל הקודם,
3: וב-2002 מה היה?
2: מה?
3: המשחק הראשון בבית ב-2002, משחק הפתיחה, צרפת סנגל, ומה היה? סנגל
2: ניצחה?
3: ניצחה, 1-0.
2: טוב, דיברנו לדעתי אתמול, תכף נדבר על ארגנטינה, אבל גם הטורניר האחרון שבו ארגנטינה ניצחה, זכתה, היא פתחה עם הפסד. אז ככה, במונדיאל האחרון הם הגיעו סנגל עד השמינית, הודחו בשמינית. היחסים חד משמעיים די כצפוי, צרפת 1-35, 4-40 על איקס ו-6-90 על סנגל. עכשיו, אחרי אתמול, מה עושים? איך מאמרים? איך ניגשים לאירוע?
3: קודם כל, סנגל זה נבחרת שמהפעם האחרונה שלה, קודם כל, היא אלופת אפריקה, כן? לא מזמן היא לקחה את התואר הזה, את זוכרת עם
2: מרוקו והסיפור.
3: והסיפור, כן, של הפנדל של איברהים זית. ולכן אני אומר, היום יש לה שחקנים בסדר גודל, באמת מטורף, הכוכב שלה זה סאדיו מנה, ומנגד וקוליבאלי.
2: אני מריחה שאתה אומר איקס, מישל.
3: את מריחה מה?
2: שאתה הולך על איקס.
3: אז אני הולך על הפתעה.
2: מה, 2?
3: כן.
2: וואו. 2.
3: אני אומר שההיסטוריה תמיד שחזרת את עצמה.
2: טוב, מעניין. אני בכל זאת אלך על צרפת, אני אהיה סולידית. כמה הפתעות יכולות להיות, או חצי הפתעות. טוב, עיראק נורווגיה, באחת בלילה, אם אתה מעוניין להישאר ער, מישל.
3: בטח
2: זה המונדיאל השני שבו עיראק משתתפת.
3: נכון.
2: בפעם הקודמת היא עשתה את זה ב-86, ואז היא לא עברה את שלב הבתים. נורווגיה תופיע בפעם הרביעית. והישג השיא שלה היה במונדיאל האחרון שבו היא השתתפה, שזה היה ב-98, בפריז.
3: אבל היא, אני אומר לך, את זוכרת שבתחילת השיחה שלנו על המונדיאל, היא תהיה הפתעת המונדיאל הזה.
2: נורווגיה.
3: כן.
2: טוב.
3: כן.
2: אז ב-98 הגיעה לשמינית הגמר, והיום, אחרי הקמפיין המוצלח שלה, ובתחשב בעובדה שהיא באמת נמצאה אצלה אחד השחקנים הטובים בעולם, אנחנו, כמו שאתה אומר, מצפים לגדולות ונצורות מהם, לפחות שמינית גמר, לפחות. עיראק, שים לב ליחסים, מישל, 11-50.
3: ברור.
2: 5-80 על איקס ו-1-15 לנורווגים.
3: אז עכשיו אני אלך, אני אהיה סולידי.
2: אחת, שתיים, אתה מתכוון.
3: שתיים?
2: כן. ברור, ברור, ברור, אני איתך.
3: כן.
2: ארגנטינה אלג'יריה. לפנות בוקר זה יקרה ב-4. אלופת העולם שפותחת את
3: המונדיאל. אני בדיוק מתעורר
2: לעבודה, יופי. אלופת העולם פותחת
3: את המונדיאל.
2: אני שמחה מאוד שאתה קם בארבע לפנות בוקר לעבודה.
3: יודעת שאני מחלק את העיתונים בשעה.
2: מוסר עבודה זה דבר מאוד חשוב, מישל בחר.
3: מאוד.
2: אז מי שהתבלבל ולא זוכר ופה ושם, זאת כמובן אלופת העולם. בפעם ה-19 מגיעה לטורניר. חוץ מהזכייה האחרונה, היא זכתה עוד פעמיים, ב-86 וב-78. ונזכור, כמו שהזכרנו כבר, שאת המונדיאל הקודם שבו היא זכתה, היא הפסידה לערב הסעודית במחזור הפתיחה.
3: לא
2: הכירה. הפעם אנחנו שואלים את עצמנו באיזה כושר מסי מגיע, וזאת שאלה שאנחנו נראה לי נעסוק בה, בטח בימים הקרובים. לאלג'יריה זאת תהיה הפעם החמישית בטורניר, הישג הסי שלה היה שמינית הגמר ב-2014, מאז היא לא הפילה שוב, והיא חוזרת היום לטורניר. 1.30 לארגנטינה, 4.50 על איקס, 8.40 לאלג'יריה. מישל.
3: ארגנטינה בלי...
2: בלי למצמץ.
3: ברור.
2: יש לי איזה הרגשה. יש לי הרגשה על איקס.
3: אוף, יש לה הרגשה.
2: מה, לא יכול להיות אחת-אחת?
3: יכול
2: להיות. אני הולכת על אחת-אחת. מה שכנראה יבטיח את זה שארגנטינה תנצח 4-0. טוב, המשחק האחרון, אוסטריה מול ירדן, ב-7 בבוקר.
3: מה אני היום, עיראק, ירדן,
2: כן,
3: מה?
2: כן, כן, כל השכונה, כל השכונה
3: מה,
2: שלה.
3: מה, באמת, מה אני?
2: אוסטריה מופיעה בפעם השמינית, הפעם האחרונה שהשתתפה בטורניר היה מזמן, ב-98. ואז היא הודחה בשלב הבתים. הישג השיא שלה הוא מקום שלישי ב-1954. וירדן מופיעה בפעם הראשונה בטורניר. 1.25 לאוסטריה, 5.50 על איקס, ירדן 7.70. אחת, נכון?
3: כן.
2: טוב, משחקים שעל הנייר הם נראים די פשוטים, אבל אנחנו צריכים לחכות ולראות איך זה יתפתח. יום האתמול הבטיח הרבה דברים, הרבה עניינים, נחכה ונראה. נחזיר את השידור תוכנית הספורט של ישראל. מישל, תודה רבה.
3: תודה לך, מאיה.
2: ביי, להתראות.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: הר
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי תקיפות צהל בלבנון, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. עוד הוסיף כי המלחמה חייבת להסתיים בכל החזיתות. רשת אל-מנאר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה מוקדם יותר על 4 הרוגים ומספר פצועים כתוצאה מתקיפה של מספר כלי רכב על ידי כתב"ם ישראלי. ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. אלי הירשמן כתבנו מפרסם כי במפלגות החרדיות זועמים.
1: ביהדות התורה יש מי שהאשים את יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת דרעי, כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בש"ס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרעי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
0: רשת הפדופיליה, שני חשודים נוספים נעצרו בחשד למעשה מגונה על ידי אחראי. הפרשה נחקרת ביחידת להב 433 כחודש. כתבתנו יולן כהן מזכירה כי בפרשה חשודים אבות ממשפחות נורמטיביות ובעלי תפקידים בכירים, בהם גם הורים שפגעו מינית בילדיהם ושלחו תמונות וסרטונים שבהם מתועדים המעשים. ילדה כבת 11 נפצעה קשה לאחר שנפלה מגג בבניין מגורים בחולון. בשעות אחר הצהריים התקבל דיווח על הילדה שנפלה מהגג אל פיר מדרגות בבניין. צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה. נסיבות המקרה נחקרות. תקרית חריגה בתעלת למנש, ספינת קרב רוסית ביצעה ירי אזהרה לעבר יכטה אזרחית כשהתקרבה אליה מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה. משרד ההגנה הבריטי, אשר כי הוא חוקר את הדיווחים על המקרה, וככל הנראה אין נפגעים או נזק, התקרית התרחשה על רקע מתיחות גוברת בין המדינות, ימים ספורים לאחר שכוחות בריטים השתלטו על מכלית נפט רוסית באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאבל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, באתר ערוץ הספורט. בקרוב, ממש בקרוב, אנחנו גם בשידור ישיר בערוץ הספורט מדי ערב, חברים, החל מיום ראשון הקרוב, אבל לא אמרתי כלום, שלא יגידו, רגע, איפה אתם, מה אתם, אבל זה הדיבור. חברים, זה הדיבור, ויש לי קשרים שם. יום ראשון הקרוב. אוקיי, חברים, שימו לב, צרפת. צרפת. מולדתי, מכורתי. אני לא אדבר איתכם על צרפת, אני אדבר עם מיכאל וינסנט, מערוץ הספורט שנמצא איתנו. מיכאל, הלו, בונז'ור, בונסואר, מיסיו.
2: בונסואר, בונסואר, עטוטי, עטוטי,
1: תודה. הלו, דימואה, קסק יספס ססואר, מיכאל.
2: הכל בסדר, מה? הכל בסדר יהיה ערב, מה? מה שאתה
1: אומר? רגע, תן רגע, תכניסתי לדרמה. טוב, מיכאל, בוא אני אעשה לך סדר. המונדיאל הזה עד עכשיו זה שממה גורניש דמגורניש, צללים חיוורים.
3: וינסנט, אני אשאל אותך שאלה, הצרפתים בטוחים בעצמם כמו שאני בטוח בהם?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
1: רגע, מיכאל, לא שומעים אותך טוב, אתה נשמע כאילו אתה לא בתוך אסלה, בתוך המים של האסלה.
2: רגע, רגע, שומעים עכשיו יותר טוב? שומעים עכשיו יותר טוב?
4: וואי, וואי,
1: וואי. יפה,
3: יצאת ואני אגב.
1: צא מהמים, צא מהמים. מה, אתה יום קץ, איפה אתה?
2: האם הצרפתים, לא, לא, לא.
4: אני בכל מקרה יושב פה על אסלה.
2: בטוחים בעצמם, אני חושב שכן, תשמע, אתה מקשר... קשה לברוח מהציפיות שאתה מסתכל על הסגל המפלצתי הזה.
1: כן, שומעים, אבל איפה אתה?
3: תוציא את השנורקל.
1: תוציא את הסנפירים. מיכאל, איפה אתה?
2: רגע, אתם רוצים לחיות לטלפון אחר שישמע יותר טוב?
1: בוא, עזב, תן,
4: אז מה אתה מדבר איתם מהטלפון?
1: אני שומע פרוד, איפה אתה, מה אתה? מה אתה? פעם אתה במילואים בחרמון, פעם אתה בתוך האטלה.
2: אני פה מתחת לכיפת השמיים, בוא, מה זה, אני אמור לשמוע.
1: תכנס למחסה, שלא יכול עליך זה משהו.
5: אז כנס למקרא.
1: תכנס לזה ממד. סתם, נו דבר. מיכאל, בוא ננסה לשמוע אותך. מה קשה?
2: בקיצור, תשמע, הצרפתים בטוחים בעצמם. אתה רואה את הסגל שיש להם, ואתה רואה את ה... תראה, גם בוא נגיד על פי מקרה עבר, כן, תראה, השחייה ב-18, ההפסד בפנדלים במונדיאל הקודם, הדור הזה שהולך ורק מתפש ונהיה עוד יותר טוב. עם השחקנים האלה. אז אתה מבין שכאילו ברור שהציפייה זה שחייה.
1: מיכאל, ב-25 שנה הם עשו 7 גמרים. גם באירו, כמובן ביורו ובמונדיאלים. זה נתון מפחיד.
4: מטורף.
1: באמת, זה כאילו בלתי נתפס.
5: כן, אבל ספציפית לסגל הזה, זה עדיין סגל צעיר.
1: אבל רובן, זה מה שהיה פעם ברזיל.
5: כן, כן.
1: זה מה שהיה פעם ברזיל, שכל מונדיאל אנו מקבלים כוכבים חדשים, אני זוכר אפילו.
5: אבל פה לא, פה זה אותם שחקנים כמעט.
1: פתאום ראינו בחור ששיחק בפריז, רונלדיניו, אמרנו מי זה? בוא נכרנו, לא הכרנו, הוא לא היה אז כוכב עולמי.
5: כמה שחקנים שונים בהרכב,

0: אוקיי,
1: נכון.
2: רפאל ורן כבר לא נמצא במרכז ההגנה, יש לך את וויליאם סליבה. גריזמן וז'ירו לא נמצאים.
1: נכון, לא, לא, רובן, זה הרכב שונה.
0: ארבעה.
2: קיבלת דזירי דואן וקיבלת מייקל אודישה.
1: ארבעה משמעותיים, רובן.
0: כן, כן, בסדר.
1: עכשיו נגיד גם, נגיד, נפתח סוגריים ונגיד שבמונדיאל האחרון, בואו נודע על האמת, חברנו דמבלה, נכון? מיכאל, לא הגרויס המציע, זה לא המונדיאל שלו, בוא נגיד ככה. הוא אפילו מה שנקרא בנקודת שפל,
0: היום הוא הרבה יותר בשל.
3: הוא גם לא היה בכושר שהוא נמצא עכשיו בקבוצה, אלי.
0: היום הוא בשל יותר, אין ספק.
1: אני כאילו, אני מכניס אותו, כמעט הוא לא היה שם.
0: הוא לוקח את המקום של גריזמן בגדול.
2: תקשיב, אין מה להשוות בכלל את היכולת של אוסמן דמבלה בשנתיים האחרונות בפאז'ה, למה שאנחנו רואים ממנו כמעט כמעט בעשור האחרון.
3: בכל קבוצה, ברצלונה, בדיוק.
1: מיכאל, בכל הקריירה שלו, למה עשור האחרון? כל הקריירה שלו. הוא התחיל לשחק לפני שנתיים, ברגע שהוא פגש את לואיס אנריקה, הוא מצמיד עליו את האירוע, זוכה בכדור הזהב, נהיה שחקן מפלצת שמוביל את הקבוצה שלו לפעמיים. אתה יודע מה? אני אגיד משהו, מיכאל, תגיד לי אם זה מופרך מה שאני אומר. אני חושב שהנבחרת היום יותר על הכתפיים שלו מאמבפה. הגזמתי?
3: כן.
2: לא.
3: זמת בביג טיים.
2: הנבחרת הזאת היא קודם כל של קיליאן. אחרי זה, זה עוד פעם, זה...
1: אז אני רוצה להגיד על זה משהו.
4: ואומר לך את זה צרפתי מבטל ומלידה, אתה מבין?
1: רגע, עזוב אותי צרפתי, איזה צרפתי, הוא כל היום או שום דבר, הוא מתראיין לי פה מפח צפרדיה, אחר כך מהחרמון, אחר כך מהסלה, עזוב אותי צרפתי. פעם אחת הוא יגיד לי, אני בצרפת, אני אגיד לו, בונסואר. מיכאל, יש לי שאלה אליך. אנחנו שנינו מדי פעם, אני מתאר לעצמי שגם אתה חוטא ומסתכל קצת על צהובונים פה ומה, ובתוך כל האתרים פה. יש דיבור מאוד גדול בצרפת. האם הנוכחות של קיליאן תעזור לנבחרת או לא? זה לא סוד, אנחנו מבינים את זה, הוא נסע, הוא חזר, כל הצהובונים פה.
2: אבל עזוב, שים שנייה.
1: רגע. אני רק מה להגיד, מיכאל, שניונה.
2: יש מציאות.
1: מה המציאות? המציאות היא פשוטה, רגע, המציאות היא כזאת, דמבלה. רגע, המציאות היא דמבלה. מיכאל.
2: ולקחת את הנבחרת לבד על הכתפיים עד לפנדלים בארגנטינה.
1: מיכאל, המציאות היא כזאת, אבל רגע. תן רגע.
2: תבדיל קיליאן בנבחרת לקיליאן בקבוצות.
1: אני לא מבדיל, שנייה, תעצור רגע. למה?
2: אבל עכשיו הוא לובש את מדי הנבחרת. מה אכפת לי שבשנתיים האחרונות בריאל הוא שם 100 גולים והם לא זכו בכלל?
1: מיכאל, יכול מאוד להיות... מיכאל, יכול מאוד להיות שאתה צודק, ואני מתאר לעצמי שסביר להניח שאתה צודק, כי הוא שחקן ענק, ואני גם רוצה שאתה תצא צודק. אבל למען הדיון היום, אני בא להגיד, חבר'ה, דמבלה, מוביל קבוצה שלו לפעמיים שחייה בליגת אלופות, שזה הישג באמת נדיר, קיליאן אמבפה, כובש, משתולל, מוביל את הקבוצה שלו בריאל לגורניש דמיגורניש, אני שואל, האם זה מחלחל לתוך הנבחרת, ופותח סוגריים והם ענקיים, ואתה יודע על מה אני מדבר? על ההיעדרות שלו לעניינים אישיים אך לפני שבוע.
2: לא, הוא נסע ליממה למדריד, חברה שלו. כולם מבינים שאם צרפת רוצה לזכות פעם נוספת במונדיאל, וילך קודם כל בקצה הפירמידה קיליאן, ואחר...
1: זה צריך להיות משחק קבוצתי, כי אם זה ילך רק לקיליאן, כמו בריאל מדריד, זה ייגמר בין כלום.
2: אבל אני אומר, בסופו של דבר, יש לך את קיליאן, אבל יש לך גם את הצוות.
0: יש להם היררכיה ברורה
3: בנבחרת. בוא, רובן, אתה מדבר, חשבתי נרדמת, רובן.
0: וינסנט, אני חייב שאלה שאלה. אלי, שיגיע לנו את וינסנט. יש היררכיה ברורה בנבחרת צרפת, ומי שמוביל אותם זה אמבפה.
2: קיליאן זה הלידר של צרפת.
3: לא, זה ברור, וינסנט, אבל אני רוצה לשאול אותך אם יש היררכיה ברורה, כי באמת בצרפת יש מלא שחקנים טובים, עם דמבלה בעשר, ואוליסה בימין, ודז'רי דואה בשמאל, ובאמצע משחקים לך, אני לא יודע, יש מלא אופציות, יש לך קנטה, ויש לך צ'ואמיני, ויש לך רביו, יש מלא שחקנים טובים, מה ההיררכיה?
2: הקישור היום יהיה צ'ואמיני ורביו, וארבעה שחקנים מקדימה, אוליסה ימין, דז'רי דואה שמאל, דמבלה כסוג של סקנד סטרייקר, וקיליאן בשפיץ, זה מה שהולך לרוץ
3: כזה. אז אם זה משחק הבא, זה הכי שהכי מאמין בו.
1: בנבחרת המשוגעת, אז שניונה תראו ונפנה סנגל בנבחרת, באמת, אני חושב שהיא הפייבוריטית, אוקיי, בטח ובטח, אחרי שראינו את ספרד וגרמניה וברזיל. מה עקב אכילס של הנבחרת הזאת, מיכאל? מה החוליה החלשה? אם אפשר להגיד, כי אין להם חוליה חלשה, אבל מה אם אתה אומר, אוקיי,
2: הרבה אמרו לי וחזר על עצמו, מה רבי עושה בהרכב?

0: אז אמרתי לו, תקשיבו, אדריאן רביו.
1: קשר באמצע.
0: קשר באמצע לצידו של צ'ואמיני, הוא אמור לפתוח היום. אז אמרתי לו, תקשיבו, יש, וטל יוכל להגיד את זה יותר טוב מכולם, יש בנבחרת שחקנים של מאמן. ורביו אחד כזה של דשאן, הוא מאוד מאוד סומך עליו, מאוד אוהב אותו, כבר יש לו כמעט 60 הופעות בנבחרת צרפת, ועם כל הסגל הצעיר הזה, דזירי דואה, גם ברקולה שעולה מהספסל, שרקי מהספסל, צריך את השחקנים
1: לא יודע, אני לא הייתי מוותר על שרקי במשחקים האלה. אתה יכול לשים פיטבול אחד שמו שמאמינים באמצע, וזה מספיק,
2: וינסן אחר. שרקי ואברי גלעד עובדים יפה.
1: מה זה מי יוצא? אני מוציא את רביו.
0: לא, רגע,
2: אל תוציא את שרקי, שמע רגע, אל תוציא אותו. הוא עובד כל יום, יש לו את המהדורה שלו ב-12 בלילה עם אברי, נכון, מדי פעם.
3: שרקי,
2: אני מדבר על
3: שרקי. הוא עבר לשרקי עם אברי גלעד.
0: אבל אתם יודעים שאבא שלו יהודי.
3: אין לנו אבל משהו על סנגל, וינסנט.
1: מה יש לך עם סנגל, רובן, תגיד, מה אתה סנגלי?
3: אני אמרתי שיהיה תיקו.
2: עזוב, התחיל לי את השידור עם מצרים, קופץ לי סנגל.
1: אני אמרתי תיקו. אתה עכשיו הלך על כל הנבחרות שהם אנדררייטד, כאילו, בזה.
2: מיכאל,
3: בינתיים פגעתי.
2: קח גונג ותן לרובן על הראש. למה רובן פה
3: אני אמרתי יהיה תיקו היום, מיכאל.
2: עכשיו הבעיה עם רובן, מיכאל זה מכשפה, מיכאל זה מכשפה, אני אומר לך רובן זה מכשפה, יצא פה תיקו היום.
0: תקשיב, גם אם יהיה תיקו זה לא סוף העולם, הכל בסדר, צרפת יהיה בנוקאוט ומי שם
4: מתחיל לטורניר. כולם עולים כמעט בטורניר.
2: מי שם מתחיל לטורניר.
1: וואלה, תקשיב טוב, מהות שזה לא סוף העולם, צרפת מסתכלים על השלבים האלה כמו משחקי ידידות.
0: מה יש לכם? המטרה בסופו של דבר לסיים מקום 1-2, זה יהיה או הם, או נורווגיה, או אפה, גם סנגל נבחרת חזקה, כן, אני לא מקל ראש. זה בית קשה, בסופו של דבר, שלוש האלה יהיו בנוקאוט, ומי שם מתחיל הדבר האמיתי, מי שם אתה תראה כבר נבחרת. יכול, אגב, יכול להיות שהערב זה יתפוצץ, כן, אבל אני גם לא אפול מהכיסא אם זה יסתכל.
2: יכול להיות שאמבפה היום מוקף את ז'ירו?
0: למלך
2: השערים? יש ביניהם הפרש של שניים, דור פה כותב לי.
0: לא, אחד.
2: אמבפה עם 55 חתכה, או ז'ירו עם 57?
0: לא, ז'ירו עם 57, אמבפה 56.
2: כן, ז'ירו עם 57.
3: שער אחד, אלי.
2: למה שער אחד? אמבפה עם 55.
0: אמבפה יש לו 56.
2: שישה כבר?
4: כן.
2: תפטרו בבקשה את דור פה, מה תוכנית? לפטר, לגרדום, רשם לי פה 55, ניסיתי להרשים.
1: יהודית הייתה אותו, בכוונה בשביל שלא יקחו לו את המקום.
2: הנה, עכשיו הוא מתקן, תראה, מפילים אותי פה. מיכאל, צרפת לוקחים?
0: הם חייבים לקחת, עם הסגל הזה, באמת אני אומר לך, כל דבר חוץ מהנפה, זה תהיה אכזבה עצומה.
3: אותו
0: הסגל,
1: כישלון חרוץ.
3: אותו אחד שהחמיץ...
0: לא, זה כישלון חרוץ. רגע, למה שיהיה כישלון חרוץ? אני לא מצליח להבין.
1: אני אומר, אם
4: הם לא יקחו, זה כישלון.
2: אה, אני אומר גמר.
1: אם הם לא יזכו, זה כישלון חרוץ, מה?
2: אם הם לא עושים חצי גמר. חצי גמר ומעלה, אתה אומר, יאללה, זה כבר טורניר.
1: מה זה חצי גמר לסגל שלהם? תגיד לי, אתה גם חמר שתהיה לי בריא? אתה יודע, שחקנים יש להם? תקשיב, אם נפצעים להם עכשיו כל ההרכב השני שלהם, גם צריך לקחת.
3: חייבים להגיע לגמר. חייבים.
2: די, חבר'ה, תפסיקו.
3: מתחת לזה זה כישלון.
2: טורניר שנרצה משלו, כל משחק
3: זה... לא, אנחנו לא אומרים את זה על כל נבחרת, אלי.
0: עם כל הצניעות, אין אף סגל שמתקרב לסגל של צרפת.
3: בדיוק.
0: זה משהו, זה כאילו דשאן, הוא לא מאמן נבחרת, הוא מאמן קבוצה שיש לו צ'ק פתוח. תביא לי כזה ותביא לי כזה, ותביא לי טעות ותביא לי טעות. תשמע, זה איכות.
2: איזה מעצמת ספורט מטורפת.
3: וינסנט, אותו שחקן שהחמיץ בגמר, תמול השוער, הוא עדיין בנבחרת?
0: קולו מואני, לא, הוא לא זומן.
2: קולו מואני, אני לא יודע איפה הוא, הוא נראה לי...
0: לא, לא, הוא בסופו של דבר, מאותו רגע, מאותה החמצה,
2: הוא בבלקאוט,
0: סיים קריירה, הוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא גם אמר בראיונות שהאירוע הזה חוזר לו בלילות ובזה, הוא סיים קריירה.
2: אני זוכר את ההחטאה, אתה יודע מה קרה בהחטאה הזו? היה פה רעידת אדמה מהשאגות, באמת, זה כאילו מטורף.
0: ובגלל זה גם, בגלל אותה החמצה דקה 123, הגמר הזה עדיין לא עבר בגרון לשחקנים של צרפת. יש להם, הם עולים לטורניר הזה, עכשיו בארצות הברית.
2: זה היה מה שיגעון. זה טוב שאנחנו ראינו, נכון?
0: עם תחושה של נקמה, עם תחושה של כאילו בוא נזדה.
3: רק תן להם הזדמנות לפגוש את ארגנטינה בגמר.
2: רובן, אני פונה אליך פה כאיש מה שנקרא, זקן השבט. רובן, זה הגמר הכי טוב שראינו, נכון?
3: כן.
2: חד משמעי, נכון? לא היה גמר כזה.
4: אה, זה מטורף.
2: אני לא זוכר גמר
1: כזה.
2: לא, אם, אתה יודע, אנחנו לא זכינו לראות את 1970,
1: עזוב, במה שזכינו לראות.
4: אני כן אבל, אני כן. יש מישהו שכן זכה. אני אספר לכם בשנת 70, אם כבר, הנה, הם לא יודעים, אז בואו נספר. בשנת 70 תקשיב גם אתה, מיכאל.
2: מה קרה שם?
4: תאזין. שנת 70 היה מונדיאל במקסיקו. עכשיו, אנחנו הגענו... אז אני אספר. הייתי המלך הבלתי מורער של נבחרת ישראל. לא זוכר באיזושהי דקה, לא משנה, גם זה לא חשוב. אני קיבלתי את הכדור. למה אוי ואבוי? דווקא היה אחרי זה אפי אנד.
3: זה כמו שהוא חולם בלילה, אנחנו גם נתחיל לחלום על הגול שלך.
4: תחלום, אני עדיין חולם.
3: על התיאור של הגול שלך.
4: יפה, זו המטרה. אני מקבל את הכדור.
2: די, די, מוטלה, די.
4: למה די?
2: עוברים שטרם נולדו מכירים את הסיפור הזה, די, מוטלה.
4: אתה בטוח? בוא נעשה בדיקה. תראה לי עכשיו פה את מחלקת יולדות.
2: רגע, מיכאל, היה לנו פה דיבור. למה אתה לא מגיע לשבת עם מיקו ברדיו ירושלים שלנו, החבר'ה?
4: הוא לא אוהב אותי.
0: תזמינו אותי, אני אעבור בשמחה, תמיד, מה?
2: עכשיו, אתה לא במילואים, חוטפו, ויש לך, אתה אין לך עכשיו ליגת אלופות על הראש?
0: יש לנו כבר צו לחודש הבא, כן.
2: וואלה, מיכה.
4: עוד במילואים.
2: להקוץ, תראה, רוקץ את הצבא, כמה כסף הוא מוציא שם, אתה מבין?
3: אלי, הוא מתקשר. אני ראיתי, אלי, אני פגשתי אותו בטיסה יחד, טסנו יחד. אלי, תקשיב, טסנו יחד לאתונה, פגשתי אותו בטיסה, גם נסענו ברכבת יחד. אז יש לו שתי בנות, נכון?
4: כן,
2: שבריות.
3: שתי בנות, שאני אומר לך, הוא לא משתלט עליהם. הוא מתקשר לצבא, תזמינו אותי.
1: אני רוצה לברוח מהבית.
2: אני אומר לך, אין תקציב פה בצבא. אין לו לתפוס קו בלבנה.
3: הבת הגדולה שלו, וואו. איזה פיקחית, איזה דינמי.
0: איזה קשות, יור, אני גמור.
3: אלי, תן לו לשפוך קצת.
2: מיכאל, אנחנו מארגנים לך פה מילואים אצלנו שבוע הבא, בכלל במונדיאל, יש לך קצת זמן, היום דיברנו על זה, אתה תגיע, תשב פה עם מיקו.
4: יאללה, אני אקל לך, מיכאל, הכיסא פה מוכן.
0: תענוג.
2: יאללה, אתה תצטרף אלינו בקרוב. טוב, מיכאל, אוהבים אותך מלא, יאללה, צרף. מיכאל, כמה נגמר היום?
0: 4-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1
2: מפחיד אותי רובן. טוב, מיכאל, אוהבים אותך, אנחנו נמשיך להציק לך בהמשך המונדיאל הזה.
0: יאללה, בשמחה.
2: צפה פגיעה.
4: אורבואר.
2: כן, צרפת, אירוע, תקשיבו, היום ניסיתי פה לתפוס, יש לי חבר שהגיע לעיר, ניסיתי פה לתפוס פה בר, אין מקום. אין מקום, אין לתפוס, כל הברים סגורים, כל הברים סרגו את עצמם, אין, העיר ב...
1: אז איפה תראה את המשחק? בבוק, יש לך טלוויזיה בבית?
2: יש לי טלוויזיה, בבוק.
4: הוא עדיין לא שמע על הדבר הזה.
1: מהמתפפים האלה שאין לי טלוויזיה בבית.
4: אני אין לי טלוויזיה בבית.
2: לא, אני רוצה... לא.
3: אין מסכים גדולים וזה...
2: יש, רובן, אתה יודע, מתחת לבית שלי פה יש כיכר ענקית, בסדר? כיכר ממש גדולה. שמה, שמים, אני מתאר לעצמי בשלבים יותר מוקדמים, נגיד עכשיו שהיה את הגמר של פריס סן ז'רמן, שמו פה את הגמר, תקשיב, מתחת לבית עשרות אלפי אנשים, קוקוריקו, קוקוריה, מה שהלך פה.
3: וואו.
2: כן, כן, נו, הם כאילו באטרף. תחשוב שמיכאל אומר פחות מגמר. הם פה כאילו כבר מדמיינים את הענפה, ושמע, שהעיר שהם זוכים פה...
1: וואלה, בצדק, אבל בבק.
2: זה העיר נשברת, כן? העיר נשברת, אנשים פה קופצים
4: הנהר. תראה, תראה,
2: קוקוריק,
1: תגיד, כמה נזק היה בעיר אחרי הגמר אלופות?
2: נזק גדול. תקשיבו, זה לא, זה חבר'ה מהפרברים מגיעים, זה כאילו, אנחנו מבינים את האירוע, כן? זה...
4: עד היום הוא ישן עם חלונות שבורים בבית, תמין הבבק הזה.
2: באמת, הם מגיעים ו...
1: מזל שלא חורף עכשיו.
2: איי, איי, איי, חבר'ה, תקשיבו, אני אגיד לכם מה עכשיו קורה.
3: המסעית.
2: מה שקורה זה הפסקת מים. המסעית עם המים מגיעה.
3: המסעית.
2: אנחנו נרד לשתות, ובינתיים יהיה פרסומות. בסדר? כמו במונדיאל.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
17: היא אמרה לי...
16: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים, וקבלו הנחה מיוחדת.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: רהיטים, קודם כל ויסמן.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו ממשיכים. חבר'ה לך, שימו לב. שימו לב, חבר'ה, ענן חלילי. מה אומרים, חבר'ה? יש כל מיני לחשושים. אחרי שהוא סיים עונה גדולה בבלגיה, העתיד, הקריירה שלו ממשיכה, מה שנקרא, להעסיק רבות את התקשורת במדינה. נפולי אחת המועמדות. מה אנחנו יודעים? מי יודע מה, חבר'ס?
1: מה, בדרך כלל הייתי אומר לך, נפולי לא מריח טוב. למה? כי בדרך כלל, ברגע שקבוצה מתפרסם שהיא רוצה שחקן, צ'יק צ'ק זה נגמר. אוקיי? בגלל שיש מונדיאל... בדיוק. בגלל שיש מונדיאל, אז אני אומר, בטח נפולי... הקבוצה של חלילי בטח מבקשת סכום מאוד מאוד גבוה, הקבוצה של נפולי כנראה, רוצה לשלם קצת פחות, אז זה נמרח.
2: המאמן עזב שם טל, לא?
1: מה זה?
2: המאמן של נפולי עזב, אני חושב, לא?
1: אני לא יודע להגיד, אבל לא משנה, זה לא משנה, במועדונים האלה רובן, זה לא קשור למאמן. יש
3: מנהל ספורטיבי.
1: יש מנהל ספורטיבי, מנהל מקצועי, יש תוכניות רכש, יש סקאוטינג. אם נפולי כמועדון רוצים אותו, אני לא חושב שזה קשור למאמן. כאילו אם הוא נשאר או הולך, אני לא חושב שזה אישו, אבל מצד אחד אני מאוד מאוד מאחל לו לעשות את הקפיצה הזאת, כי בוא, לשחק נפולי, אחד המועדונים הגדולים באיטליה, זה קפיצה ענקית,
3: חבל על הזמן.
1: אין מישהו שלא היה רוצה. מצד שני, אני מפחד שזה יעצור את ההתקדמות שלו, הוא מאוד צעיר, הוא בן 22-3, ולשחק בנפולי קשה, יש המון שחקנים טובים. יכול להיות שהוא צריך לעשות עוד איזה תחנת מעבר, אני אגיד לך את האמת, זה
0: מה אתם בעצם אומרים?
1: זו הדילמה.
0: בשנה של מונדיאל, מנהלים מקצועיים עם רגע, אולי איזה כוכב, אולי נחתים.
2: הם עסוקים במשחקן על המונדיאל, בטח.
1: גם וגם לא דחוף להם להחתים אותו, כי יש, אתה יודע, בדרך כלל הם מתחילים להתאמן יותר מוקדם, עכשיו הם יתחילו להתאמן הרבה יותר מאוחר. יש להם הרבה שחקנים מהקבוצה במונדיאל.
0: אולי יבוא איזה בינגו שם, פתאום
1: הם צצות. כן, הרבה כיוונים זה יכול להימשך.
0: וואה, טוב, אוקיי. חבר'ס, שימו לב, הופקדה בידי הזכות העליונה להוביל את הפינה שלנו, הפינה הנהדרת שלנו, שנקראת מבזק מונדיאל. שים לי פתיח, בבקשה.
4: ועכשיו...
5: מבזק מונדיאל.
4: כל התוצאות.
5: כל המשחקים.
4: וכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות...
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
0: אוקיי, חברים, שימו לב, מאחוריי מוזיקה קצבית שהולכת לטלטל אתכם. חברים, שימו לב, במשחק ראשון לערב מפגיש כמובן את צרפת סנגל. דנו בזה, שחטנו את הלימון, אבל נשאר עוד טיפה, שתיים, אז תנו לי. בצל הסערות התקשורתיות שהוא יוצר, יגיע קיליאן אמבפה עם רצון עז. לסתום להתאפה ובצדק, ולהפוך כבר בטורניר הקרוב למלך השערים בכל הזמנים. הוא קבע 12 שערים בשני מונדיאלים האחרונים, כמובן יותר מכל שחקן אחר בשני הטורנירים. הוא רחוק 4 שערים מקלוז'ה הגרמני, 16, קלוז'ה, כן. אם לא היום נגד סנגל, אז כנראה שנגד עיראק הוא כבר יוכל לסגור את החוב. מה אומרים, חבר'ה? עושה את זה?
3: עושה.
1: בכל הטורניר אין שאלה.
0: אין שאלה?
1: בכל הטורניר, ברור. שאלה כמה משחקים ייקח לו.
0: ואם כבר חלוצי על, אז נורווגיה, שנראית כמו הסוס השחור האולטימטיבי של הטורניר, נפתח באחד בבוקר את המונדיאל הראשון שלה מאז 98 מול עיראק, ובסבירות גבוהה, עם ניצחון, מקווה שמשכנע, התקפה שלה מפחידה למדי, נבחרת כבשה 4.6 שערים למשחק במוקדמות, 37, שימו לב, 37 חתכה בשמונה משחקים בלבד.
3: המוקדמות זה לא המונדיאל.
0: כן, אבל זה מראה על מגמה, התקפית.
2: עד לפני חודש וחצי, חודשיים, הם היו בכושר ששווה אפילו חצי גמר. מעניין לראות אותם, נראה אותם היום, ונראה אם הם באים באותו הכושר, אם כן, הם לדעתי יהיו ההפתעה של המונדיאל.
0: זה לא כזה ההפתעה, רובן, נגיד אם הייתי אומר לך שהם עושים חצי גמר, אתה לא יודע מה נשמע, וואו.
2: כשאני בא ואומר ההפתעה, אז איך אמרת? מתי הם היו פעם אחרונה במונדיאל?
0: כן, ב-98 המודל הראשון שלו.
2: כמה? 30 ומשהו, 40 שנה? זה לא הפתעה אם הם הגיעו לחצי גמר אחרי 30 ומשהו שנים.
0: מאז 98, כן, אירוע. בארבע בבוקר, חברים, אלופת העולם המכהנת תצא למסע הגנה על התואר נגד אלג'יירה. מסי יעלה לטורניר השישי והאחרון, רשום פה בהחלט, לכו תדעו, אני לא יודע כבר עם האיש הזה. הוא כמובן צפוי לפתוח, באמתחתו 13 חתכה, 8 בשוליה ב-28 הופעות במפעל, אגב, הכי הרבה הופעות בהיסטוריה. הוא ינהיג את ארגנטינה בטורניר ה-14 ברציפות שלה, הרצף הארוך ביותר אחרי ברזיל עם 23, גרמניה 19, והשאלה היחידה בהרכב האלביס... מי קוטע זו? אלביסלסטה. הוא החלוץ. מרטינז, אלוף איטליה, או הכוכב של אתלטיקו, חוליאן אלברז. חבר'ה, מה אומרים? טל. מרטינז או אלברז, רובן?
1: אני מכור לאלברז, אני הולך עם אלברז. למרות שכאילו, אתה יודע, מרטינז חלוץ יותר מוכח, כאילו, אבל אני הולך עם אלברז.
2: מרטינז או אלברז, היום אנחנו הולכים לראות השחקן הכי מרגש.
1: חד משמעית.
2: בפער מכולם. כל נגיעה שלו בכדור,
3: רובי, נכון.
2: כל רגע נוטה. שלו על הדשא,
1: רובן עטר
2: זה רגע היסטורי, ורגע כיף, רגע מרגש, ווואלה, בשבילו שווה לקום.
0: תגידו, יש סימני שאלה לגבי הכושר שלו? אני אנסה לנסח את השאלה שלי. ובכל זאת, אנחנו אוהבים אותו, והוא היסטוריה מהלכת, והוא אגדה, והוא באמת הגדול מכולם.
2: גם אם נראה אותו ביכולת פחות טובה, זה...
0: תראה, לא גם, רובן.
1: במונדיאל כזה משעמם, עוד עכשיו, עדיף גם ביכולת לא טובה, אבל צריך שיהיה מסי.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור שעדיף, וזה גם לא שאלה, גם אם נראה אותו, אנחנו נראה אותו ביכולת פחות טובה.
2: כן.
0: ועדיין...
1: רגע, למה אתה יוצא בהצהרות? אתה יודע מה יהיה? מה, אתה גם מגד את עתידות?
0: רגע.
2: לא, על פי היכולת שלו.
0: מגנים, בני 18-20, באים, הוא מטרה, אנחנו מבינים שזה
1: מאוד קשה. מונדיאל קודם הוא היה בן 35, וראית...
0: בסיו, כפרה, 35, אתה יודע, מי כמוך יודע?
2: למה, הוא 39 עכשיו?
1: 39, מה?
3: כן, מה?
0: מי כמוך יודע, טל, 35-39? טלקה, 35-39? 35-39 זה הבדל משמעותי לכדורגלן, בטח שמולו, ילדים ב-18.
1: הבדל משמעותי,
0: עכשיו אני לא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא יניף. אני רק אומר... עד כמה זה שהוא משחק בליגה שהיא לא מהראיות היבשת, עד כמה זה...
1: קודם כל זה משמעותי מאוד, מאוד,
3: מקצבים,
1: מאוד, ועדיין, כל מה שקשור לבחור הזה, הכל בטל ב-60, יכול לבוא להיות לך הכי טוב במונדיאל.
0: תגידו, אנחנו נגיד אותו דבר על קריסטיאנו?
1: לא, רונלדו לא.
2: לא, אני מניח אבל שהמאמן שלי...
0: אתה יודע שאם זה אבי עכשיו יושב פה, אתה מקבל משהו בראש.
2: אלי, המאמן של ארגנטינה... יגיד לשחקנים...
1: אתה יודע כמה רבנו על זה, על הדברים האלה כבר? הוא כבר אין לו כוח להתווכח איתי, תאמין לי.
0: כן.
2: המאמן של ארגנטינה יגיד לשחקנים היום שהם חייבים כל אחד לתת עוד 20% בנוסף למה שהם נתנו כל הזמן, בשביל להשלים את מה שמסי לא יכול לתרום.
1: שאגב, הם עשו את זה גם מונדיאל שעבר.
2: הפעם יותר הם הצטרכו.
0: כן, אבל הפעם...
2: כי בכל זאת מסי כבר כמה שנים במיאמי שם.
0: 29 זה כבר, בוא, אתה מדובר פה על קלנועית, כן?
2: כדורגל חובבני אני הייתי קורא לזה.
0: אתה צריך קלנועית
2: על הקווים. כן, עם כל הכבוד ל-MLS, ולאיך ששמרו עליו, ושחקנים פחדו לגעת בו. זה יותר חובבני היה נראה לי. אבל מסי, הטאץ' זה טאץ'.
0: כן, זה אלוהים. חבר'ה, שימו לב, אני אגיד פתיח, שימו לי סגיר, ותראו איך יהיה פה סגיר, סתכלו, בבקשה.
5: מבזק מונדיאל, בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
0: better be ג'ילי! אוקיי, חברים, it better be ג'ילי, יפה. איך עשיתי את המבזק, איך הייתי, חבר'ה?
3: שחד, קטר.
1: תרימו לו ציונים.
3: מה תעבוד בזה? מה אתה אומר, בבק?
2: אתה זוכר את הסיפור עם המפיות הלבנות?
0: נו.
2: אז היינו מרימים לך מפית לבנה.
0: חבר'ה, תאמינו, לא, אני מקבל פה טלפון שניונת. כן. וואו, וואו, טוב, תקשיבו.
2: מי זה?
0: זה אמיתי? רגע, תן לי לשאול. זה באמת הוא? חבר'ה, תאמינו, לא, נמצא איתנו על הקו מפקק. השר אריה דרי, שלום לך אריה.
3: ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב, פעמיים כי טוב, זה גם, אגב, זה גם ראש חודש, זה ראש חודש תמוז, כן, א' בתמוז, שרי מה זה תמוז, זה ראשי תיבות של טימו טימוזי, פותט את הכות, ותראה, ותראה היכולת. תקשיבו טוב, אני תקוע פה בפקק ושומע להגיד
0: ושפיות. למה אתה מתקשר אלינו?
3: כי אתה שומע את השטות שאתם מדברים, אוקיי? אני עכשיו תקוע פה ליד ספסופה, יש פה, אתה יודע, עבודות תשתית, אמרתי... קצת נדבר על המונדיאל, נתקשקש קצת, מה יש, מה קרה, מה לא נדבר? מה, קצת נדברים, בני רמה, הנה עכשיו
0: תראו. אם כבר, אז מי הפייבוריטית שלך?
3: אז היום הפייבוריטית שלי זה, איך אומרים, הטריקולור, היא משחקת היום. הרי אלי, אתה מכיר אותם, נכון? אתה הרי מנהל בית חבד שמפריז, נכון?
0: נגיד, כן.
3: בדיוק, הנה, יחיאל בדיוק חזר מצרפת, כן? הקפיד שם על ה... הקפיד שם בריביירה. הוא היחיד שזה... אני אגיד לך, אגב, דרך רגע, נכם, זה הלכה פסוקה. הוא היחיד שאצלו כיפה זה פיקוח נפש, אוקיי? הוא חייב לשים כיפה אחרת, כל הפדחת שלו תשרף, כן? השם ישמור, מה קרה לכם? הוא חייב את זה, מה... אז זהו, אז מה אומרים, מה? מה אתם אומרים? מה, סנגל? מה, מה, מה יכול להיות? מה אתם אומרים על הבחורצ'יק הזה שמסק?
0: תגיד לנו אותם.
3: שמוע, אני אגיד לך מה אתה חייב לדבר על הוא, הבלם הזה של המסק, כן, הוא בחור נהדר, הוא בלם מצוין, כן. רצו להזריח אותו בזמנו, כן, אבל בשבילים את ה... אבל צריך להשאים את התהליך גיור, כן? עכשיו, ייקח זמן לתהליך גיור שלו. זה בערך משהו כמו, משהו כמו, כמו 9 חודשים שלא נדע. והמבין יבין, אוקיי? טוב זהו, מה אני יכול לומר? סיימתי פה, אני עכשיו בלימוזינה שלי, תקוע בפקק. מה שנשאר לי זה לברך.
2: אנסה רוצה אזרחות, אריה.
3: מי, מי?
2: אנסה.
3: שאיך אומרים שאברהם לא מדבר רטינה הזו. אני רק רוצה לברך אתכם, אלי בן דוד, טל בן חיים, ורובן בן מה אתה? בן 200?
2: בן רחל.
3: אז בן רחל, השם ייתן לכם ברכה והצלחה. ויהיה בסדר. אגב, אם אשם אם לכם תרימו טלפון, אני גם ככה לא עושה כלום בחיים.
0: אריה, תודה על האמת. אתה לקחת פה חסות על הפינה הזאת? כאילו, אין... אני לא מאמין שאתה פה על חינם.
3: רגע אחד, בוא נאמר.
0: עלית פה בחינם, אתה עושה משהו מכסף בתמורה?
3: אני אשאל אותך, אתה יושב פה בחינם. לא, נכון, אז גם אני לא, מה חשבת, מה?
2: אגב, אתה יש לך הפסקות מים?
3: איך?
2: גם לך יש הפסקות מים?
3: אני כל הזמן בהפסקת מים, מה יש לך? לא, אני לא שותה מים, אני רק על הדברים העיקריים.
0: הוא אגם,
3: אני רק סן פלגרינו, דברים כאלה טובים, אל תביא לי מים של ברז, מה אני פרייר?
0: טוב, אריה, תהיה בקשר.
3: אני אדבר אתכם, תודה רבה יחיאל, השם יברך אותך יחיאל, איזה שם יש לך של מלאך יחיאל. רק מה, אני רק אומר לך דבר אחד, בשבת כמה שפחות תתקרב לפלטה, למה אתה מתחיל לראות כמו הקמין. אם אני רואה אותך בשבת אני אתן לך ביס.
1: בצח ומה?
3: מה זה בצח? זה בצח ומה? זה חמינדוס.
0: טוב, אריה, תודה מותק, תהיה בקשר.
3: תודה גם לכם.
1: אוהבים אותך נסיך.
0: מה יהיה עם מיקו, חבר'ה? מה קורה שם? זה מדרדר.
3: אני כמו מכונה, תכניס שקל יוצא חיכו.
0: תדליקו לו מזגן שם, עכשיו עושה לי אריה דרי, הוא עושה לי... מתחיל להתקלקל לי פה הבחור. טוב,
3: מה לעשות?
0: חבר'ה לך, תאמינו לו, צחקנו, ואתם יודעים
1: שצחוק, צריך לשתות מים.
0: צריך בדיוק, צחק.
3: נקפיד על שתיית מים.
0: צחוק הוא מייבש, ואנחנו יכולים להתייבש. וחם. אז אנחנו עוד פעם נצא להפסקת מים, ובזמן הזה אני אשים
2: תוסר.
0: לא, חשוב שתשתו.
1: סקנו את הכליות שלו.
0: אנחנו נצא להפסקה, ועל הדרך אני אשים פה פרסומות, בסדר? אבל תראה את החיוור.
1: אתה אומר שזה בגלל המים, לא בגלל הפרסומות.
0: אם אני לא יודע שאתם צריכים לשתות, אתה יכול לשים פרסומות, אבל חשוב לי שתשתו מים. מה? בבקשה, הפסקת מים.
1: חכם בשמש.

0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
3: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט. חברים, שימו לב, אנחנו ממש אוטוטו ניתן פה בסיומת, אבל לא לפני שנדבר על העיר שהצמיחה לנו והביאה לנו את טלקה.
2: לא. אל תגנוב דעת. העיר שהצמיחה והביאה את טלקה זו כפר סבא האגדית. בבקשה.
1: האגדית.
3: עזב אותך, תגיד את האמת.
2: פריז,
3: פריז
2: של ישראל, כפר סבא. פריז של ישראל.
1: פריז של ישראל.
2: שמעת? עיר האורות.
1: חברים, שימו לב, אבל תרשה לי בכל זאת לקחת אותך לפתח טאוקווה. חברים, פתח טאוקווה מצרפת שירותיה, אני מדבר על הפאוול.
2: על הקטע קוקוריקו באמא שלי, אם שמים את הראש, כל מיני ציפור יפה אחורה.
1: אני מדבר על הפאוול. הפאוול פתח טאוקווה, חברים, אני מצרפת לשורותיה, שני שחקני רכש, חברים, דנדשים מהתנור, שימו לב, הרגע, שמות שלא שמעתם עליהם בחיים שלכם, גיא בדש והראל שלום מהפועל ירושלים, הפועל חיפה ממשיכים, זה כבר עניין אחר, בבניית סגל שעד כה מתנהלת היטב.
3: רגע, אני חייב להתעכב פה על עניין של הפועל פתח תקווה בבק.
1: הפועל פתח תקווה, בבקשה.
3: תקשיב טוב, המרושעים האלה הביאו גם את בדש, אמרת, וגם את הראל שלום. אוקיי? עכשיו אני אמרתי לזיו אריה, בוא נביא אותם אנחנו. מה הוא אמר לי? אלה שני אלה, אין להם שפת הם בכלל, אתה מבין? הם עושים משמורת משותפת על תא הבודד היחידי שעובד להם במוח. אלה אתה שולח להם דש, הם עושרים אותו אחורה. אז אמרתי, יאללה, נזרוק את זה לפועל פתח תקווה שתקעו עם הסחורה הזו.
1: איי, איי, איי, זה לא יפה, אבי. זה לא יפה.
3: למה לא?
1: יושב פה, הנה, יושב פה יחיאל. בוא, גם הוא...
3: זה יפה שהוא יושב פה? זה יפה שהוא יושב פה, אתה מבין? יושב לי ערום כביום ולדו? תגיד את האמת, אני שברדו לא יודעים את זה.
1: מה, אני בחייך, חם לו, מה לעשות?
3: חם לו, אני חושב שגיש את זה, נעמוד בשמש, תראה איך הוא נראה. חם לו.
1: חבר'ה, מה אתם אומרים על המעבר הזה? יש מה להוסיף, רובן? תראה, רובן, אני מצ'פר אותך בידיעות ככה מהכדורגל שלנו.
4: לא, גיא בדש שחקן מאוד מוכשר, אבל וואלה, לא יודע אם הוא מתאים.
5: שנתיים לא טובות כבר, אבל.
4: כן, לא יודע אם הוא מתאים לסגנון של הפועל פתח תקווה, היציאה המהירה הזאת קדימה והלחץ. הוא יותר שחקן שמעכב טיפה את המשחק.
2: אני חושב שבשוק הישראלי כרגע זה רכש טוב.
5: בשבילו זה טוב, הוא צריך קצת לצאת מהפועל ירושלים, להתחרר מהאור. קרה לו מעמסה שם, המיסו עליו, הכל הפילו עליו, הוא צריך קצת לשנות כיוון.
4: לא יודע אם הפועל פתח תקווה זה הבחירה הנכונה, אבל הוא שחקן טוב, כן. כאילו לסגנון משחק של הפועל פתח תקווה.
1: אני אגיד לכם, ניסיתי ככה לגרות אתכם קצת, זרקתי לכם הפועל חיפה, וזה לא מגרה אתכם. אנחנו נחזור למונדיאוול, כי מה שנקרא, יש הרבה מה להגיד במונדיאוול. שימו לב, חברים, שימו לב, אתם רוצים עוד קצת עניינים סביב ה...
2: אין לנו סטטיסטיקות לא מעניינות, אין לנו.
1: מה נגיד ככה? ספרד, כפרדה, אמרנו מלא. בלגיה, מצרים, אמרנו.
2: ורדה רזיאל ג'קונט.
1: ערב הסעודית, אורוגוואי. אתם רוצים שאני אתן לכם כל מיני סטטיסטיקות? בוא נראה פה, אני יודע מה, שימו לב, דרום, בעלימה יש... איראן, ניו זילנד. רוצים לדבר על זה קצת?
5: דבר.
1: מה אומרים? או שאתם תקו. בואו נדבר צרפת סנגל. בא לנו לדבר עוד קצת? שימו לב, סנגל עם הגנה רעועה.
2: זה המשחק הראשון שאני הולך לראות כמו שצריך. למה? כי צרפת זה נבחרת שעכשיו מזמינה אותי לראות את המשחק, אין מה לעשות.
1: שים לב, יחיאל, שים לב, סנגל שומרת על שער נקי רק פעם אחת ב-12 המשחקים האחרונים בהיסטוריה של גביע העולם.
2: היום היא לא תשמור על שער נקי, יאללה.
4: וואי וואי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
4: יש להם את צרפת, הקבוצה הכי התקפית שיש.
5: תשמרו על שער נקי מול ספרד, הכל יכול לקרות.
1: חברים, שימו לב, צרפת פייבוריטית בולטת, היא רוצה להיות הראשונה להגיע לשלושה גמרים רצופים מאז ברזיל. אגב, ברזיל, אנחנו זוכרים אותה, היא זכתה ב-94, הפסידה ב-98 וזכתה ב-2002. חבר'ה, זה מטורף. ומערב גרמניה כמובן שעשתה את זה בזמנו, עם 82, 86 ו-90. בואו נראה עוד קצת. דשאן הוא המאמן השלישי בהיסטוריה, אתם יודעים מה, חידון קטן.
2: דשאן טורניר האחרון שלו.
1: בסדר, אבל שימו לב, שימו לב. הוא המאמן השלישי בהיסטוריה שזכה במונדיאל כשחקן ומאמן. מי השניים האחרים? בואו נראה אתכם.
5: זגלו ו...
1: מריו זגלו מברזיל, שחקן ב-58-62,
5: במאמן
1: ב-70.
2: מי עוד?
1: בואו נראה,
2: בואו נראה. אין לי כיוון.
1: פרנץ בקנבאואר בגרמניה, שיחק ב-74 ואימן ב-90.
2: איזה ווינר. איזה ווינרים לזכות גם וגם.
1: שמות קוקורים, באמת. מה, נדבר רק נורווגיה קצת? בא לכם איזה... נעשיר את עצמנו בקצת...
5: תערבב את הסלומון עם הסביך.
2: טוב,
1: אז הסינדרלה של הפלט הארכיטגן...
2: אהלן, אהלן, אהלן, יש להם מלא שחקנים טובים לנורווגיה.
1: יש להם שחקנים טובים, זה נכון.
2: להם סורלוט, יש להם מודיגר, יש להם שחקנים לא רגילים. אהלן גונב את הפוקוס.
1: הרימו מה 37 חתך במוקדמות. עכשיו נכון, זה מוקדמות וסבבה, אבל זה שמונה משחקים.
4: הם הדיחו את איטליה, מה?
1: כן, נבחרת התקפית מאוד. ההופעה האחרונה של נורווגיה הייתה בטורניר גדול, הייתה ביורו 2000. 21 יום לפני שהתפלץ לו ארלינג אלנד לעולם. התפלץ לאוויר העולם.
2: אלי, אתה יודע שאלנד נולד 24 קילו?
1: ברור. מה קרה לך?
2: 24 קילו, מה יש לך? הוציאו אותו מהגב. מהגב הוציאו.
1: המאמן של עיראק הוא גרם ארלונד, שאימן את אוסטרליה בטורניר הקודם. טל בטוח זוכר שהקואלות שם סיימו במקום השני בבית עם צרפת. והפסידו רק 2-1 לארגנטינה בשמינית הגמר. מה עוד יכול להיות מעניין? עיראק עובדת קשה להגיע למונדיאל הזה, שיחקה 21 משחקי מוקדמות. חבר'ה, 21 משחקי מוקדמות, כולל פלייאוף בו ניצחו את בוליביה. וואו, מטורף. אגב, הם שיחקו הכי הרבה משחקי מוקדמות מבין כל 48 הנבחרות עיראק, אז ניתן להם את הכבוד על זה. בא לכם קצת נתונים על אלג'יריה נגד ארגנטינה? מה אומרים?
2: תן לי נתונים על האלג'יריים, תן לי.
1: אוקיי.
5: מחרז, עוד שם בנבחרת מחרז?
1: אין לי מה לתת. המלך השערים של אלג'יריה במוקדמות הוא מוחמד עמורה של וולפסבורג הגרמנית, 10 שערים, 10 משחקים. הלו, כבוד.
5: מחרז עוד בנבחרת?
2: איבראימי, איבראימי, יש להם עליהם שחקן איבראימי, משחקתי נגדו באלופות, שחקן עם עליה, אני לא יודע אבל מה מצבו היום.
1: ארגנטינה, קצת סטטיסטיקה נגד נבחרות אפריקאיות, 5 ניצחונות, 6 משחקים. אוקיי, היחידה שלו ניצחו זה קמרון. וזהו, רגע, שווה לשים לב באלג'יריה, חוסם עוואר, ריאד מחרז, מיקו שאלת, אז כן, מוחמד אמורה שציינו לפני.
2: איבראימי, יש לך שם ברשימה?
1: לא, אין לי ברשימה, אבל יש לי לוקה זידן, הבן של, שבחר לייצג אותם, ועושה טוב על הלב של אבא, כן? הבן של זינדין משחק שם.
4: מעניין.
1: כן, כן, כן, כן, כן. טוב, חבר'ה, דניאל בורן פה איתנו. דניאל, שלום לך.
5: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. מפיק באולפן דור סולומון, ערך מרחוק. יש לה פודקאסט רכילות בשם פרלה, ומי שסיפר לה, רונה יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן. כשהוא מנסה לחשוב, הוא שם שקית קרח על הראש שלא יתנפח, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אלעד, קארי סגור! טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן, עדיין נופלות לו שיני חלב סויה, אלי בבק בן דוד. כשהוא מקריא סיפור לנכדה, הוא נרדם בעצמו ראובן אתר. חזר מכאן, ועדיין מבולבל שהוא לא שם, אלא כאן, באולפן, יחיאל בן חיים. ובחר לייצג את נבחרת פורטו מיקו, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. עד השם קודם ערב טוב! בשבוע!
1: בשבוע טוב! חברים, אנחנו כולנו נסמס לרובן בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שצרפת מנצחת 3-0, נגיד לו מיקו, מיכאל, לא, נגיד לו רובן!
4: ואז הוא יגיד שזה רובי, אתה מבין?
2: שמע טוב, שמע טוב. אם בטעות יש טקו היום, אני יוצא מהקבוצה.
1: חבר'ה, אוהב אתכם עלי, נתראה פה גם מחר שלנו, למה טוב, חדשות קצורות, רק כדורגל, היידה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
15: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
16: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
18: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
19: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
21: באמת?
20: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
23: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: הנשיא טראמפ מביע אי סביעות רצון בוטה מהתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו מול חיזבאללה.
4: ביבי has to be more responsible with respect to Lebanon. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
3: וכשהוא יושב לצידו של אמיר קטר, אחד הפטרונים של נשיא סוריה החדש אחמד השארה, מפתיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כשהוא מכריז בידי מי לדעתו נמצא הפתרון לביטחונם של תושבי הצפון.
4: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Just to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
3: כך או אחרת, באיראן אומרים גם היום שלפי ההסכם ישראל חייבת להשיג את צהל מלבנון.
5: ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
3: מדאיג היה להיווכח שהאיש הזה שעל פיו יישק דבר כאן ובעולם סביב מוגבל מאוד בבקיאותו בגיאוגרפיה.
4: With other countries I noticed that it traveled about 45 minutes to get there with you. You could walk right across the border. So you were in a more dangerous position.
3: פתחנו מפה, הנה כאן קטר וכאן איראן. חברי מועדון ה-G7 חיפשו היום את קרבתו של דונלד טראמפ, נושמים לרווחה על כך שסיים את המלחמה עם איראן, מקווים שיוכלו לפעול יחד בנושא העיקרי שמטריד את סדר יומם.
21: My proposition, dialogue.
3: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הוא רק אחד משורה של מנהיגים שהצטרפו השנה למפגש המועדון המכובד. ראש ממשלת ישראל לא נמצא שם. בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך משפטו בתיקי האלפים. ואולי בעצם אין צורך שיגיע לוועידה הבינלאומית המשמעותית כל כך, ולא בגלל המשפט בשוחד, מרמה והפרת אמונים, גם לא בגלל שעומד נגדו צו הסגרה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג. פשוט, מבחינת הנשיא דונלד טראמפ, יש כבר מי שדואג לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל.
4: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
25: אז טראמפ מציע שמי שיטפל בחיזבאללה בלבנון הוא נשיא סוריה. דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, מה חושבים על זה בישראל?
26: אז דני, בישראל לא הופתעו מהדברים הפומביים של טראמפ. מתברר שהדברים האלה עלו בנסיכות של טראמפ לנתניהו, אבל בישראל מבינים שזה באמת תסריט הכי גרוע שיכול להיות. זה לא רק ארדואן, זה לא רק ג'ולני, זה מגיע גם עם ארדואן. אומר לנו גורם ישראלי בכיר, זה כמו לזרוק גפרור לתוך חבית חומר נפץ. זה טירוף, נקבל גם את אל-קאידה וארדואן על הגבול הצפוני. עכשיו, יש כאן גם הקיצות אישיות לנתניהו, אבל גם מכה אסטרטגית מאוד חמורה. העובדה שטראמפ מדבר על זה כנראה מוכיחה שהוא לא ירד מהרעיון, למרות הניסיונות של נתניהו להסביר עד כמה התסריט הזה לא הגיוני. בישראל אומרים החיבה של ארדואן לג'ולני ולארדואן ידועה, ראינו אותו מבשם את הקודה הראשון בבית הלבן ונותן בעצם לארדואן לעצור את התסריט הקורדי בתחילת מבצע שהגת הרי. אז מה עושים בישראל? ההבנה שהדרך היחידה כעת היא להאיץ דווקא את המגעים עם לבנון כדי להגיע לשם להסכם, ואנחנו מפרסמים הערב שיש התקדמות משמעותית בהגעה להסכם מסגרת עם לבנון, כבר מתחילים לברר את הפרטים, צבא לבנון כבר נפרס בשטח, יש הבנה שתושבי דרום לבנון יחזרו לשטח, והקרב העיקרי עכשיו הוא לוודא שטראמפ מבין שכל עוד שאין הסכם, ישראל לא מתכוונת לסגת מרצועת הביטחון ומהנקודות שהיא נמצאת בה. שורה תחתונה, דני, אנחנו לא רק שיש מפלה אסטרטגית באיראן, אנחנו מקבלים עכשיו את הרעיון הזה שהוא באמת נשמע תסריט שחור בצפון. טראמפ מרשה לעצמו לזלזל באופן פומבי בראש הממשלה ולמעשה גם בצהל וגם במדינת ישראל. זה ללא ספק קריסה מאוד קשה שמציבה את נתניהו בדילמה קשה, מה הוא עושה מול טראמפ.
25: תודה רבה דנה. אירון אברהם, כתבנו המדיני, כאמור, אחרי יום שישי והחתימה. מגיעים 60 ימים של מסע ומתן עד להסכם הסופי, ובישראל חוששים מאוד ממה שאיראן תעשה בזמן הזה.
1: נכון, דני, הערכה המודיעינית בישראל כפי שנמסרה בימים האחרונים, כולל בדיון האחרון אצל ראש הממשלה, זה שהמנהיג העליון מוצ'טה בחמינאי לא רוצה בכלל להגיע להסכם סופי, ושכל האישור שהוא נתן להסכם המסגרת הזה נועד כי הוא רוצה לשחרר את הורמוז ולקבל את זריקת המרץ הכלכלית למשטר, אבל ממש לא רוצה לייצר הסכמות בנושא הגרעין. ומערכת הביטחון מטריעים בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה בזו הלשון, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה אחרת, בכיר ישראלי מביע חשש שבמסגרת הזמן הזו, איראן פשוט תייצר פעולות בשטח שיגרמו לה לקצר את הזמן של הפריצה לגרעין, זה מה שהוא אומר. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, זה יפתיע אותנו מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים וכל התחבולות שלה כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות. זה לגבי המסע ומתן עצמו. לגבי מזכר ההבנות, פרסמנו קודם לכן שישראל, אגב דני, בכמה ערוצים, בכמה בקשות, פשוט פנתה לארצות הברית וביקשה לראות את מזכר ההבנות, וארצות הברית אמרה לדבר הזה לא. בכיר ישראלי שמדבר איתנו מודה יש בעיית אמון, האמריקאים חששו שישראל פשוט תדליף את המסמך הזה החוצה ותתחיל לתדרך נגדו בתקשורת העולמית, וזה אולי מלמד עוד לפני שצוללים בכלל הפרטים של מה יהיה או לא,
25: משבר האמון,
1: על עומק השבר שבחסות ההסכם הזה בין איראן לבין ארצות הברית, היחסים בין ארצות הברית לישראל נכנסו אליו.
25: יורן, תודה רבה לך. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון. במערכת הביטחון מותחים ביקורת על הדרג המדיני.
7: תראה דני, יש דיונים עכשיו במערכת הביטחונית על החלופות השונות ועל המשמעויות ואיך ניתן, אם ניתן עכשיו, להשפיע על תנאי ההסכם שהולך ונרקם. אנחנו רואים את התהליך הזה שיתחיל ביום שישי. נבחנים הרבה מאוד מהלכים, כולל כאלה שיכולים להפעיל מנופי לחץ. עוד לא התקבלו החלטות, צריך להגיד כאן. בצהל מבינים אבל שיש חשיבות גדולה מאוד בהתעקשות על האינטרסים הביטחוניים בלבנון, שזה יכול להקרין גם על איראן. אגב, צריך להגיד, לפני כמה שעות אחר הצהריים, תקיפה של מחבלי חיזבאללה מעבר לקו הצהוב. זה משהו שהוא קצת חריג, כאילו בהבנות שנוצרו עכשיו. ישראל אולי מראה כאן שהיא מתעקשת על מה שחשוב לה. ולכן, בעקרונות המרכזיים שמגדיר הרמטכ"ל, וגם הציגו את זה לדרג המדיני, יש שלוש נקודות חשובות. אחד, שימור מרחב חיץ, למי שמדבר על נסיגה מדרום לבנון, חופש פעולה צבאי ומנגנון פירוז אפקטיבי. נראה אם אפשר יהיה לעמוד על כל הדברים הללו, זה קריטי למדינת ישראל. מעבר לכך, יש תסכול גדול אל מול מה שאנחנו רואים כאן, אל מול המערכה וניהול המערכה המדינית, הפער בינה לבין ההישגים הצבאיים שהכניסו את ישראל לסיטואציה מורכבת מאוד, וגורמים בכירים אומרים את הדברים הבאים. לא היו באמת דיונים אסטרטגיים על חלופות ומשמעויות, חלק מהיעדים שהוצגו לא היו רציונליים, אין באמת עם מי לעבוד, זה קבינט למראית עין, תפאורה בלבד, אין תהליכי קבלת החלטות סדורים. אז אם יש משהו שעכשיו צריך לשנות אולי בעקבות הדברים הללו ורוצים להשפיע על ההסכם האיראני ההולך ונרקם כאן, אז בדיוק את הדבר הזה לשנות, לייצר אסטרטגיה, להתוות אסטרטגיה חדשה, לגייס את כל הכוחות והאנשים, ובלי פוליטיקה לנסות ולשפר את מצבה של מדינת ישראל.
25: דיברנו על אמון בין ירושלים לוושינגטון, זה גם אמון בין הדרג הצבאי לממשלה.
7: שינוי השיח.
25: תודה ניר. הקשר בין הזירות עכשיו, אוהד חמו מצטרף אלינו בחיזבאללה, טוענים שאיראן הבטיחה להם שלבנון תהיה חלק מההסכם הסופי.
8: כן, אם כך דני, על פי אותה הודעה של חיזבאללה, הם טוענים שאיראן מתחייבת בפניהם שלא תחתום על הסכם סופי עם האמריקאים, עם ארצות הברית,

0: ההסכם הנוכחי שיחתם ביום שישי לא כולל דרישה אמריקאית לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. כלומר, זו כן תהיה אותה, אחת מאותן דרישות איראניות בהמשך, בהמשך המסע ומתן לקראת הסכם הגרעין הסופי. אומר שר החוץ האיראני, ארקג'י, כל תקיפה ישראלית היום בלבנון, יחד עם בעצם הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, משמעה הפרה של מזכר ההבנות. ולמרות זאת, איראן כמובן מתכוונת מבחינתה להמשיך במסע ומתן עם ארצות הברית לקראת הסכם הקבע. איראן בעצם מייצרת כאן לני איחוד זירות מלא בינה לבין לבנון. השחקנים הראשיים הם איראן וארצות הברית. ישראל ולבנון נדחקות לתפקיד של שחקני משנה, כלומר בהסכם בין ארצות הברית לבין איראן ייקבע הגורל של לבנון, זו השאיפה האיראנית. במקביל צריך לומר, בעוד שבוע אמור להיפתח אותו סבב שיחות חמישי בין ישראל לבין ממשלת לבנון בוושינגטון, שם ידברו בין היתר על אותם אזורי פיילוט, כלומר אזורים שצהל אמור לסגת בדרום לבנון, הצבא הלבנוני ייכנס ואמור לוודא באמת שחיזבאללה לא נוכח שם. השאיפה של ממשלת לבנון, וזו צריכה להיות גם השאיפה של ממשלת ישראל, כל נסיגה של צהל מדרום לבנון או מחלקים מדרום לבנון צריכה להתאפס כחלק מהמסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון, ולא ככניעה לתכתיב איראני.
1: תודה רבה אוהד. ואם דיברנו לפני כמה דקות על ביקורת של הצבא על הממשלה, יאון אברהם, חוזרים אליך עם ידיעה בלעדית שלך, ביקורת של הממשלה, של ראש הממשלה על הצבא.
2: נכון דני, והרקע זה מכתב שמפקד חיל האוויר עומר טישלר שולח לאנשי החיל, ושם הוא כותב ומפרט את השתלשלות האירועים לאחר התקיפה בדחיה. הוא מדבר על כך שמטס התקיפה באיראן נעצר בעודם מתדרכים בטייסות, ומפרט איך כל החיל מקצר את הכוננות בהיבטי חימוש והערכות וכדומה, וראש הממשלה תופס את הקבינט, את הרמטכ"ל היום בקבינט המצומצם, ואומר לו את הדברים הבאים שם ליד כל הנוכחים. הוא אומר לו, המכתב של מפקד חיל להעביר בנושא הזה היה טעות, זו הייתה שגיאה לאומית, זה פגע באחידות של ישראל וזה מביך אותנו מול טראמפ. זה מה שנתניהו אומר על העובדה שהדרג המדיני עצר את הדרג הצבאי והתחיל להעביר בדרכו בעצם למטס התקיפה באיראן, למרות שעובדתית זה מאוד נכון. נתניהו לא אהב את זה שטישלר פירט את זה בצורה הזאת לאנשי החיל. פנינו לדובר צה"ל לפני דקות אחדות, שם מסרבים להתייחס לדברים שנאמרים בדיונים סגורים, אבל זה קרה גם קרה, נתניהו נזף ברמטכ"ל על אותו מכתב של מפקד חיל האוויר.
1: וכשחשבנו שזה יותר מצליח מול איראן, שמענו את שני הצדדים מדברים אחרת. תודה ירון. עכשיו פוליטיקה, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, עד לאחרונה המועמד הבלתי מעורר להתמודדות במאבק מול נתניהו, אומר היום במפתיע את הדברים האלו.
3: אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
4: ברשימה אחת אתה ואיזנקוט?
3: כן, ביחד. בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
1: כן, עמית סגל פרשננו, עד לפני רגע זה רק הוא יהיה תחתי.
5: נכון, אז קודם כל צריך להגיד שלא ברור עדיין האם איחוד כזה הוא טוב. יש לנו דוגמה מאוד טריה לאיחוד שהוא קטן מסכום חלקיו, אם כי על הגוש הוא לא, על הגוש הוא לא כל כך השפיע. אבל יש שאלה גם אצל אנשי אייזנקוט, האם שווה להם להתאחד גם אם הם בראש. זה שהם לא רוצים להתאחד תחת בנט נראה לי די ברור לאור החודשים העקרים של מסע ומתן. אבל השאלה היא האם בנט ולפיד באים עכשיו אומרים בואו נתאחד, האם זה יקרה? ובשולי הדברים, או בעצם לא בשוליהם, צריך להגיד שזה שינוי משמעותי מאוד של בנט. הוא במשך קרוב לשנתיים המועמד המוביל של גוש האופוזיציה, של הגוש שרוצה להחליף את בנימין נתניהו. אייזנקוט הלך וסגר עליו, לפי הסקר האחרון שלנו כבר טקו, לפי סקרים אחרים הפער גדל לטובת גדי אייזנקוט, ולכן במובן הזה זה לא דבר של מה בכך. כאשר בנט אומר את זה, לדעתי, מגמת הקמפיין שלו אומרת ככה, בסדר, בוחרי אופוזיציה יקרים, הורידו מסדר מלבכם את הדאגה שאנחנו נתקוטט עד סגירת הרשימות. עכשיו בואו נדבר על תוכניות, בואו נדבר על האם ראש הממשלה צריך להיות מהימין או מהמרכז שמאל. לדעתי זה הקו החדש של בנט, אם אני צודק, נשמע את זה יותר בימים הקרובים.
1: תודה רבה, עמית. הלחץ של המפלגות החרדיות נמשך, ש"ס מקדמת חקיקה שתמנע מעצר עריקים חרדים בחוק. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, חוק יסוד לימוד תורה, במקביל ימשיך להתקדם בנוסח חדש.
6: נתניהו שב ומקדם את המהלכים שהוא הבטיח לחרדים, ובראשם חוק יסוד לימוד תורה. אני מזכירה, זה חוק יסוד, הוא נועד לקבוע שלימוד תורה הוא ערך עליון במדינת ישראל, וכך השופטים למעשה לא יוכלו להתערב בסוגיות כמו גיוס, הטבות לחרדים וכיוצא בזה. בקריאה הראשונה הקואליציה תמכה בחקיקה בתנאי שהיא תשונה בהמשך. סמוטריץ' דרש להסיר את ההשוואה למשרתי צה"ל, והערב אנחנו מביאים את הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד תורה. אני מזכירה, זה חוק יסוד, וכך זה הולך.

0: מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה ולומדי התורה, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שתורמים תרומה משמעותית למדינת ישראל והעם היהודי. זאת אומרת, הוסר העניין של משרתים שירות משמעותי. במילים אחרות, מבחינת החרדים זה פחות או יותר אותו דבר, הם לא רואים בזה שינוי דרמטי, הם חושבים שהדבר הזה יאפשר להם להתמודד בבגץ מול שורה ארוכה של סוגיות שעלולות לעלות בעתיד. מהלך נוסף שמתקדם הוא לבקשת אריה דרי, ניסיון לקחת חלק מחוק הפטור מגיוס, רק את החלק שמשחרר עריקים ממעצר, זאת אומרת לתת להם פטור. המטרה היא להגן עליהם בתקופה הקרובה מפני מעצרים. אין לי מושג אם הדבר הזה קביל משפטית, אני מעריכה שלא, אבל פוליטית נתניהו ודרי מנסים להשיג גם את המהלך הזה.
1: תודה רבה, דפנה. הסתיימה החקירה הנגדית של נתניהו בתיקי אלפים. את אותו ערכה למעלה משנה לאחר שכשני שליש מהדיונים בוטלו מסיבות מדיניות, ביטחוניות או בריאותיות. כתבנו לענייני משפט, כתבתנו לי נעים, מוסיפה שבימים הקרובים תארך לנתניהו חקירה חוזרת בידי הסנגורים השונים, ובכך תסתיים עדותו של ראש הממשלה בתיק. מי שיבקר את התנאים בכלא של מחבלים לא יהיו יותר אנשי מקצוע מוסמכים, אלא בני משפחות שקולות. יולן כהן כתבתנו, זו החלטה של בן גביר שהיו עשויה לסבך את ישראל משפטית בעולם.
2: נכון, היום נודע לנו שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר החליט למנות את המשפחות השכולות לתפקיד המבקרים הרשמיים של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא. למעשה הם אלו שפקחו על האסירים הביטחוניים גם על התנאים שהם מקבלים, וזה במקום המבקרים הרשמיים המקצועיים. בדרך כלל השר אמור לבחור כמאה מבקרים מקצועיים רשמיים מהפרקליטות, ממשרד המשפטים, כך קובע החוק, גם החוק הבינלאומי קובע הזאת, אלא שהוא צמצם את המספר הזה לפחות מ-20, ובמקומם הוא מינה את המשפחות השכולות. בין המשפחות השכולות אפשר למצוא את הרצל חג'אג' ועוד משפחות רבות אחרות. ונאמר שהצעד הזה כבר גורר ביקורת. גורמים במערכת הפוליטית שנחשפו לצעד הזה אומרים בתגובה שמדובר בהחלטה מטורפת, כך הם אומרים, שהיא מנוגדת לחוק, שתביא לפגיעה ביחסים הבינלאומיים. גם בכירים לשעבר בשב"ס אומרים שכמובן יש המון כבוד למשפחות השכולות, אבל בסוף לא מדובר בגורם שהוא רשמי או מקצועי. זה עלול להביא גם לביקורת בינלאומית וגם להסלמה בתוך הכלא ומחוץ לכלא. ונאמר שבתגובה בסביבתו של בן גביר אומרים שהמטרה של השר היא להחמיר את התנאים של האסירים הביטחוניים, המחבלים, הנוחבות, וגם לאפשר למשפחות לפקח ולבקר את אותם אסירים ביטחוניים.
1: יולן, תודה רבה לך. ומחקיקה לחקיקה בכנסת מזרזים את החוק להחלשת התקשורת הישראלית. היום נחשף בוועדה ששר התקשורת קרי גם כותב חלק מההסתייגויות לחוק שלו בעצמו. אלי הירשמן, לכל הפחות זה מה שנקרא לא מקובל.
3: לא מקובל, לא קשה, אבל תקשיב, אירוע מוזר. הכנסת בטירוף. השבוע כמה פעמים הוועדה מתכנסת, החוק להחלשת התקשורת, מזרזים, דוחפים, דוחפים, דוחפים, ואז קורה שבתוך הוועדה שני חברי כנסת מעלים את אותה הסתייגות באותה נוסח, שבאופן מקרי מטיבה עם בעל הון שמקורב לממשלה, במקרה הזה פטריק דרי, וחבר הכנסת איתן גינזבורג ששם לב, שואל את אבי מעוז, האם יכול להיות שמישהו יכתיב לך, האם יכול להיות, ואז מתברר שהשר קרי, שזה חוק שלו, מנסה דרך חברי הכנסת להגדיל את הטובות הנאה לבעלי הון שמקורבים לממשלה. בוא נראה את הקטע.
4: אני ביקשתי מאלו, הוא דיבר איתי בעל פה, אמרתי לו תביא את הנוסח.
5: אז הוא הביא לך את הנוסח, יפה, הבנתי. זה בדיוק מה שרציתי להבין. הוא הביא לך את הנוסח ואתה שמת את זה כהסתייגות שלך במסגרת הבנות שלכם. יפה. אז כמו שאמרתי, השר ניסח את
6: ההסתייגות. מי בעד?
3: טוב, אז זה אירוע מוזר, אבל דני, לא נשכח שזה הטבות לידידים, זה בצד, זה חשוב. מה שיותר חשוב, שהשר וחבריו רוצים לקבוע לנו ולתקשורת החופשית מה להגיד ומה לשדר לציבור.
1: תודה, אלי, אם אפשר לומר. הורים, שימו לב, 4 פעוטות הושפזו בבית החולים עם סימנים של חולשה ואפתיה. המשותף לכולם, מחית פירות של חברת פרינוק. בדמם של הילדים שאכלו את זה נמצאו חומרי הרדמה. במשרד הבריאות ובמשטרה פתחו בבדיקה. ההקלטות הבלעדיות למוקד איכות הצלה ותגובת ההורים המודאגים בכתבה של יולן כהן.
7: שלום, תקשיב, יש לי שתי בנות בת 3 ובחצי שנה.
8: אני פה בשביל לעזור לך, גברת, אני פה.
7: הם אכלו וממש לא מרגישות טוב. הצילו!
2: ככה התחיל הכל. אמא ששתי בנותיה הקטנות מפסיקות להגיב אחרי שאכלו מחיות פרי.
7: אלי, הוא לפת עליי, בבקשה.
6: היא תושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
7: אני יצאתי מהבית ואני הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו. כן.
6: תקשיבי לי.
7: מעולפות לי על היד, הם נראות נורא פתיות.
6: בנות כמה הם?
7: בת 8 חודשים ו-3 וחצי.
6: הם כרגע פתיות שניהם?
7: כן, כן, בבקשה.
6: תסתכלי בבקשה, תסתכלי בבקשה אם הם בהכרה.
7: הם בהכרה, אבל הם פתיות.
6: הם בהכרה.
7: הם לא רגילות,
6: הכל בסדר, אנחנו בדרך.
8: ההורים שחייגו לפה סיפרו על שני ילדים בשיחה הראשונה. שבעצם אפתיים, חוסר שיווי משקל, לא מגיבים, הם היו בהכרה, הם נשמו, אבל הם היו מאוד מאוד אפתיים.
2: הפעוטות הובלו לבית החולים, ובבדיקות שעברו התגלו בדמן חומרי הרדמה מסוכנים. תחילה גפתה המשטרה את עדות ההורים, אלא שזמן לא רב לאחר מכן, לבתי החולים הגיעו ילדים נוספים עם אותם תסמינים.
8: התקבלה לפה, למוקד איחוד הצלה, שיחה, לפני קרוב לחודש, השיחה הראשונה. אחריה עוד מספר שיחות, ובעצם מהצבר של השיחות הזה הבנו שיש איזשהו חשד.
2: כל הפעוטות אכלו מחית פרי של פרינוק, מוצר פופולרי מאוד בקרב תינוקות. משרד הבריאות פתח בבדיקה, אך נכון לעכשיו לפחות, לא הוכח קשר ודאי בין המקרים למוצר.
9: אני הגעתי לבית חולים עם הצנצנת של אותה מחית, ואמרתי להם, תקשיבו, הם אכלו מזה, משהו בזה לא בסדר. באותו יום בערב הגיע שוטר, לקח את המחית, ומאז בעיקרון יומיים אחר כך לקחו אותנו כהורים לחקירה.
10: ברור שהבת שלי הייתה מטושטשת, היא הייתה בהכרה, אבל היא לא יכלה ללכת, היא אחר קצת היא נפלה, הייתה מאוד מטושטשת. אז כמובן הלכנו ישר למדס האינקרם, ובינתיים עשינו לברר מה זה יכול להיות. מחבר האש הגיע אלינו הביתה, בדק את הכל. בינתיים אחד אלה שאולי זה הפרסק תפוחי עץ שהם אכלו ביחד.
11: בבדיקות בבתי חולים התברר כי מעורבים סמים מרדימים, חומרים מרדימים, וזה נמצא גם אצל הילדים, ולכן אנחנו בוחנים שלא מדובר באיזשהו גורם זר שיתערב ויכניס אותם פנימה.
2: בינתיים במשרד הבריאות ביקשו להתקן את ההורים שילדיהם אכלו את המחית, לשים לב לתופעות לוואי כגון ישנוניות, שינוי בדיבור, בלבול ותשישות, ואם קיימות להתקן את רופא הילדים ואת משרד הבריאות.
9: יומיים אחרי שהיינו בבית חולים, שלחתי את חבר של בעלי לאותו סופר, לראות אם יש שם עוד צנצנות כאלה, ועכשיו גם היא בבדיקה שאני בטוחה שימצאו בה משהו.
2: במקביל מתבצעת בדיקה מעמיקה של המוצרים. כדי לברר אם קיים קשר בין המחיות לחומרי ההרדמה שנמצאו אצל הפעוטות, אם יימצא כזה, נציגי החברה יצטרכו להסביר מדוע ואיך זה קרה.
1: כן, ובפרינוק אומרים בתגובה מבדיקות מעבדה שנערכו במפעל שמייצר, עולה שאין חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים. מבדיקה של דגימות של מוצרים שנערכה במשרד הבריאות, עולה שמדובר במקרה נקודתי, לאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ. אנחנו מעריכים שייתכן ומדובר בהתערבות חיצונית. הנושא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה. בעת הקנייה יש לוודא שהמוצר סגור. ליה מלכה, בת 35, אם לפעוטה, נרצחה כשמטען חבלה התפוצץ במכונית שלה בנתיבי איילון. הפרוט שלה הוא החשוד ברצח ובמעצר. לי נעים, את מביאה ערב איומים מפורשים שהעביר לה ולבני המשפחה שלה זמן קצר לפני הרצח.
12: נכון מאוד דני, כחודשיים לפני הרצח הפרוד של ליה מלכה זכרה לברכה איים באופן מפורש בפניה, איים שיפגע בה בביתם המשותפת, וגם דיבר על כך עם יתר בני המשפחה. האיומים שאנחנו חושפים כעת הם איומים על רקע הפרידה ביניהם ועל רקע סכסוך סביב הסדרי הראייה של היילי ביתם המשותפת. בוא נראה את ההודעות שהוא שלח לאביה של ליה מלכה זכרה לברכה. הוא שלח כך: העיקר שאתם גם תיפגעו כמו שפגעתם ביני לבין היילי, יאום או מפחד לענות. קודם כל נפגע בכולכם על התקופה שפגעת ביני לבין היילי, ואז יהיו השלכות. היילי מעל החוק, יבן שרמוטה. הוא ממשיך: אני אשב גם בשבילה 200 שנה, הכוונה בכלא, לנקום במי שפגע בנו, יא הומו. מיום ראשון תעבור דירה. עד עכשיו לא נתתי אור ירוק, ממוצאי שבת יש אור ירוק. ושימו לב להודעות שהוא שלח לאימה של היילי, גם לאימא של ליה, כחודשיים לפני הרצח: אני אראה לכם מה זה להפריד בין אבא לבת, אתם תקבלו את אותו הדבר, שיחקתם יותר מדי עם היילי, אני אשחק בילדים שלכם, אל תדאגו, והילדה שלכם יודעת את היכולות שלי, אז שיהיה בהצלחה, תשנו עם עיניים פקוחות, ושימו לב גם להקלטה שהוא שולח לליה עצמה, הקלטה קולית, בואו נשמע.
13: בוקר טוב, היא הכנבת מסריחה. אני נודר נדר באילי אדל, שהיא תמות. אם עד יום ראשון את לא מחזירה לי את התעודת זהות.
12: כן, אז איומים מפורשים ברצח של ביתה של ליה היילי, ברצח של ליה עצמה לבני המשפחה, וחשוב לחדד שגם ליה וגם אביה של ליה הגישו שתי תלונות למשטרה כחודשיים לפני הרצח. האיומים הללו הועברו לחוקרים, ועדיין האירוע הנוראי הזה באיילון קרה, וליה נרצחה. אני רוצה למסור לך את תגובת המשטרה, הם אומרים לנו כך, תיקי החקירה טופלו ללא רבב, החשוד נחקר בגין איומים והתיק הועבר עם המלצה לדין. נדגיש כי בשתי התלונות הקיימות במשטרה לא עלו איומים כלפי המנוחה. נראה דני שאולי צריך לצאת לחוקרים עזרה בהבנת הנקרא, אני רואה כאן איומים מפורשים מאוד ברצח גם של ליה וגם של ביתה היילי.
1: מה שנקרא, הכתובת הייתה על הקיר. או בוואטסאפ. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של דקה ונחזור עם העדכונים מנדבג. המתדלקים האמריקנים מתחילים להמריא, אבל עדיין עשרות אלפי ישראלים עלולים לקבל הודעת ביטול כרטיס הטיסה שקנו.
14: רות, עבור. היי. לא, לא.
15: מה את עושה פה?
14: חופשה עם מני טיים. אז פתחתי לך מני טיים.
15: אבל סגרתי בישראכרט.
14: קבוצת טלגרם טיסות במחיר רצפה, במקום מושבים יושבים על הרצפה.
15: מצחיק, סגרתי בישראכרט.
14: אקסל מלונות ואטרקציות, על הקו רות, סוכנת שמשווה בטוחי נסיעות. עבור.
15: מיכאל, תנשום. תודה. סגרתי בישראכרט טיים אוף, טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: ואם אין לי ישראכרט?
15: תסתכל רגע על הכרטיס הראשון שלך בטלפון. תודה. לכולם יש ישראכרט.
14: אשכרה.
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. לסגור חופשה זה מני טיים.
14: ובמני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
15: מה אתה אומר? חפשו ישראכרט טיים אוף.
1: ארצות הברית, איך ההסכם המתגבש ישפיע על הטיסה הבאה שלכם לחול? החל פינוי עשרות המתדלקים האמריקנים שתפסו מקום יקר בנתב"ג והובילו לפגיעה בלוח הטיסות. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, גם עכשיו עדיין קיים סיכון גדול לביטולי טיסות.
16: נכון מאוד, דני. נתחיל ראשית באמת בבשורה. אנחנו יודעים שנמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי אמריקאי בחודשים האחרונים, אבל היום, לפני כמה שעות, החל פינוי אותם מתדלקים אמריקאים שהפכו כאמור את נתב"ג לבסיס קבע. אבל אנחנו מנסים להסתכל קדימה. אחרי שהיה כאן איום על כך שיבוטלו כאן מעל 250 אלף כרטיסי טיסה במהלך חודשי הקיץ, האיום הזה משתנה אך עדיין נשאר. שים לב לדברים שאומר לנו לפני זמן קצר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, ובשיחה איתנו אומר, אנחנו צריכים עוד 15 חניות פנויות של מטוסים עד יום ראשון, אחרת אנחנו נודיע על ביטול של 100 אלף כרטיסי טיסה בחודש יולי. הכיוון נכון, אומר מנכ"ל רשות שדות התעופה, אבל לא מספיק. אז ממה שאנחנו מצליחים להבין, האמריקאים מצד אחד כן מתכננים להעביר חלק מהמטוסים שלהם למקומות אחרים, גם כאן בארץ, גם כמובן בנמלי תעופה קרובים באירופה. שם מדגישים כמובן שאם אחרי 60 יום ישתנו דברים בין ישראל לבין איראן, או שמה יזדקקו כאן בישראל לאותם מתדלקים, הם יחזרו במהרה לנתב"ג. אבל נכון לעכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות להסתכל על הקיץ, להבין לאן כל זה הולך ואיך זה ישפיע גם על התחרות וגם על מחירי כרטיסי הטיסה שלנו, או בעיקר אם הטיסה שלנו תצא, אז אפשר להגיד שיש בשורות טובות, אבל עדיין לצד כל זה 100 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול, בתקווה שגם זה יהיה מאחורינו.
1: תודה רבה דין. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. הנהג הצעיר שתיעד עצמו נוהג בפראות עד שדרס למוות אישה. עוד מחדל של משרד התחבורה, תחקיר מבקר על רכבת ישראל חושף הנסיעה של ההנהלה לחול עם חשוד בפלילים ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה, וגם הדר גיציס עם האוהדים של נבחרת איראן במונדיאל.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ועל מה? על נסיעה בזיזה, שאני לא יודע כמה הוא נסע ואיך הוא נסע, אין לי מושג, אבל לפי המכה שהיא חטפה והעשרות מטרים שהיא עפה, הוא כנראה נסע במהירות מאוד מופרזת.
1: משפחת איבגי עוד אוספת את השברים מהאובדן הכבד של גילה, שנדרסה למוות כשחצתה את הכביש במעבר חצייה, ממש מחוץ לבית שלה. הטרגדיה המשפחתית הזו שוברת לב ומקוממת, בעיקר כשמתגלה עד כמה הכתובת הייתה על הקיר.
0: היא לא הייתה צריכה למות, אפילו גם אם הוא נוסע מהר. אבל היה צריך לבלום, לעצור, לתת לה מכה קטנה, אבל להעיף אותה עשרות מטרים, זו הייתה נסיעה במהירות מופרזת, זה בטוח.
1: החשוד בדריסה, בן 18 ממעלה אדומים, נהג להעלות לטיק טוק ולאינסטגרם, סרטונים שלו נוהג בפרעות, לפעמים מצלם את עצמו תוך כדי נהיגה, ועורך תחרויות מסוכנות בכביש. מי ששילמה את המחיר של הנהיגה הפרועה, היא גילה איבגי.
0: תמיד הייתה זהירה, תמיד הסתכלה, תמיד ראתה, אף פעם היא לא הייתה בזיזה, אז עשיתי איתה את הדרך הזו אלפי פעמים.
2: והרכב פוגע בו כאן, ועד איפה הוא מגיע?
0: האוטו, הגופה שלה נמצאה עשרות מטרים מפה, והרכב עוד אחרי הגופה. עשרות מטרים מפה, הגופה שלה הייתה שם. שאלתי אם זה פה הייתה הגופה, איפה שהיה אמבולנס, אמרו כן, פה הייתה הגופה.
1: ובשבעה מגיעים לכאן אנשים ומספרים לכם על אותו דורס.
3: אחד מהחברים שעובד איתו בארומה אמר לו, תקשיב אחי, אתה נוהג כמו מטורף, אל תינה ככה, וזו אמר לו, תשחרר אותי, שכולם יודעים שעם הילד הזה לא עולים לכביש.
4: שמענו סיפורים מצמררים על זה שידעו, על זה שכל החברים שלו ידעו שהוא נוסע מהר, על זה שככה סיפרו שהתקשרו אפילו להורים וההורים ידעו. רואים בסרטונים שהוא מעיד על עצמו, כמעט דרסתי ילד.
3: זו תרבות. זה תרבות נוראית שמושפעת מהטיק טוקים, של הלייקים, של הסרטונים, של הרייסים בתוך העיר, של לנסוע במהירות מופרזת. כמה כמוהו יש בעיר שכרגע עוד לא הרגו. יכול להיות שמחר הם יהרגו את הבן אדם הבא.
1: אנחנו חושפים פה חלק מהתיעודים הפרועים של הנהג בן ה-18 מהרשתות החברתיות. אחרי התאונה הוא נחקר במשטרה ושוחרר עוד באותו היום, ומיד דאג להעלים את התיעודים האלו מהרשתות.
5: אחותי ימי צריכה ללדת, ילד ראשון, ואמא לא תהיה איתה בלידה. לא מקלים את זה שהיא פשוט לא תהיה כאן. זה לא נתפס שאמיתי לא תזכה, הילדים שלה לא יסכו להכיר את הסבתא הזאת, המדהימה הזאת.
3: אני בעצם אמרתי, נהרסו לי החיים, זהו, אין לי חיים. ואני מבקשת מהרשויות, אי אפשר, חייב לתת על זה את הדין, כמה שיותר מהר, היום, היום, שלא יהיה עוד מקרה. כי המקרה הבא הוא מעבר לפינה.
6: האם לייקים שווים חיי אדם? האם לייקים וצפיות שווים את הארץ? אנחנו לא נצליח להחזיר אותה. אבל לפחות, ואני בטוח שאם היא הייתה פה, זה מה שהייתה מבקשת. הייתה אומרת, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב.
7: כן, וזה מה שאומרים במשטרה, עם קבלת הדיווח על התאונה. הנהג החשוד עוקב בתחנת המשטרה, שם נחקר באזהרה. נתפס מכשיר הסלולר שלו, רכבו נגרע, רישיונו של הנהג נפסל ל-90 ימים, הוא שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת נסיבות המקרה עודנה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת. ארבל רוטשילד היא תלמידת כיתה י' אמורה לגשת החודש לבחינת בגרות בביולוגיה, אלקטרוניקה, תכנות. הבעיה היא שהמעבדות בתיכון שלה נמצאות בקומה שנייה, ובגלל בעיה בריאותית היא לא יכולה לעלות מהמדרגות ולעשות בגרות. מיכל פילן פגשה אותה.
8: בשנה שעברה, בגלל המלחמה קצת יותר, כאילו, רציתי להתנהג כרגיל, אז כן נתתי לעצמי לעלות ולרדת מדרגות שפילין לחץ על הברכיים, ואז ביום אחד פשוט פרקתי את שתי הברכיים וריסקתי את כף הרגל.
9: ארבל רוטשילד, תלמידת כיתה י' מיוקנה המלית. בגיל 8 גילו שהיא סובלת מתסמונת גמישות יתר, שמתבטאת אצלה בפריקות של המפרקים, בעיקר באזור הרגליים.
8: ביום יום אני פחות או יותר כאילו לא זזה כל כך הרבה, וכשאני כן זה עם הרבה עצירות ומנוחות, בטיולים זה על כיסאות גלגלים וקביים, ובבית ספר זה להישאר בכיתה.
9: היא מתקשה מאוד לעלות במדרגות, אבל בבית הספר של כיתות המעבדה בתחומים בהם בחרה ללמוד, ביולוגיה ואלקטרוניקה ותכנות, נמצאות בקומה השנייה. לאורך כל השנה הצוות החינוכי מנסה להתגמש כמה שאפשר ללימודים בכיתה רגילה, אבל השימוש בציוד המתאים במעבדות הוא קריטי, בטח עכשיו לקראת הבגרויות שהחלו בחודש יוני.
8: זה יוצר תחושת תסכול נורא נורא גדולה, כי זה גורם לי להרגיש נורא שונה מאחרים.
10: אז איפה זה תקוע?
8: זה תקוע בעירייה, העבירו כסף, יש הכל, אבל אין את המעלית עדיין.
10: מה אומרים לך?
8: אומרים לי שהמעלית תגיע עוד חצי שנה, שאני כבר בסוף של הכל.
9: החלטנו ללכת עם ארבל ואימה לעירייה, לנסות לקבל תשובות ולקדם פתרונות.
10: לא מקבלות תשובות, אז באנו פשוט לנסות לראות אם מישהו יכול לשבת איתנו ולתת לנו תשובות.
9: נאמר לנו שראש העיר איננו, אבל אחרי כמה שיחות טלפון, ראש העיר רומן פרס הודיע שהוא בדרך, והסכים לשבת איתנו לפגישה ולספק תשובות.
11: יש פה תהליך של תכנון, יש פה תהליך של בטיחות, גם לתכנן מעלית בתוך הבית ספר שהוא כבר קיים. אז זה לקח קצת זמן, ארבל, אנחנו על זה, את יודעת שאנחנו על זה.
10: ביוני הבגרות, והיא לפני הבגרות חייבת להשתמש במעבדות, היא חייבת את המכשור הזה. אז אנחנו כן צריכים תאריך שאפשר להתחייב, שהיא תזכה לעשות את הבגרות כמו כל שאר בני גילה.
11: תאריך עכשיו, אני לא אוכל לתת, אני מבטיח לה שהיא תעשה בגרות, אני מבטיח לה שנעשה הכל כדי שזה יהיה הכי מהר שאפשר.
8: מה אכזב שהייתי צריכה להגיע לסיטואציה הזאת? שאני צריכה להיות פה.
11: בתוך יומיים אנחנו נדע בדיוק מתי זה מגיע.
10: אז אנחנו קובעים. עוד יומיים. שלום רומן, מה שלומך?
12: ברוך השם, תודה. אז בתום יומיים אני יכול להגיד לך שמעלית לא נוכל לקבל לפני 5 חודשים, אבל אני מתקין שם במקביל למעלית מעלון, שגם המעלון הזה הוא יותקן עד סוף חודש אפריל, עליו אני משלם עוד כ-150,000 שקל, הילדה תוכל להשתמש בו כדי להגיע למעבדה.
10: אז אנחנו קובעים לדבר בחודש אפריל.
9: השיחה הזו התקיימה בסוף פברואר, לא ידענו אז שתכף נמצא את עצמנו במערכה ארוכה מול איראן, ועדיין עם עיכוב קל והגיוני. בתחילת מאי קיבלנו הודעה, המעלון הותקן.
11: כמו שהבטחתי לארבל, לפני שמתחילה בגרויות, יש לה פתרון.
10: מתי אמורה להיות מעלית?
11: אני חושב שבסביבות חודש אוגוסט המעלית כבר תעמוד.
10: שננסה?
8: יאללה.
9: בשנת הלימודים הבאה ארבל תוכל כבר להגיע למעבדות. בינתיים בבגרויות השנה תזכה להיבחן כמו שאר חבריה לכיתה. מאבק קטן אבל שינוי גדול עבור ילדה אחת שרק ביקשה להרגיש שרואים אותה, כמו כולם.
8: הנה זאת שבאה למורה שלי למגמה.
13: שלום.
14: איזה כיף, אני עכשיו נוכל ללמוד במעבדה שלנו.
8: כן.
14: נשתמש בכל הציוד, אני ממש שמחה.
7: רק שלשום, צינורות ענק שקרסו על מסילת הרכבת בחיפה, שיתקו את תנועת הרכבות בצפון, והערב תחקיר המבקר חושף שלצד עוד מחדל בטיחות חמור, רכבת ישראל משתמשת באופן תמוע, בחספי ציבור, מאות אלפי שקלים נשפחו לשיפוץ המשרד של יושבת ראש הוועד לשעבר, ורכבת אווירית של בכירים, בהם גם חשוד בפלילים, יצא לחול על חשבון הקופה הציבורית. על עוד מחדל של משרד התחבורה תחת רגב, הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.

0: אתמול לפנות בוקר קיבלנו שוב תזכורת מרכבת ישראל לסגנון העבודה, לשיטת הניהול ולרשלנות שלא עוזבת לרגע. רכבת מסע הובילה צינורות ברזל במשקל כבד שנקשרו עם שתי רצועות נמתחות בלבד ומוט תומך קטן, עד שבאחד הקרונות נוצרה בעיית לחץ. העובדים ניתקו אותו אבל התעלמו משאר הקרונות.
1: כאילו נתקנו את הקטע, עצרו את זה. עצרו אחי, זה כל צינור שש טון.
0: כצפוי, אחרי זמן קצר, המוט התומך בקרון אחר לא עמד במשקל הכבד, התפרק, ואיתו גם שאר הצינורות. תנועת הרכבות הופסקה ועשרות אלפי אזרחים וחיילים נתקעו.
1: איזה נזק זה עשה, הוא שבר את החומות שם, אחי הגיע לכביש. באש, אתה לא יודע איזה נזק. אם היה רכבת נוסעים ברכב המקביל, היו פרסות ארוכים. הרכבת עתה אף נכנסת לנמל.
2: התקלה הזאת תתוחקר עד תום. היא תתוחקר עד תום.
0: אל תטעו, פה שרת התחבורה מתייחסת למחדל הקודם, הרכבת שחתכה את כבלי החשמל.
3: כאוס ברכבת, החל מהבוקר ועד הודעה חדשה, כל הקווים המרכזיים מושבתים.
0: הבלגן ברכבת כלל בשנים האחרונות שלל מחדלים, עובדים שננזפו, מנהלים שהתפטרו, שני מנכלים שעזבו, בעיקר בגלל סכסוכים עם ועד העובדים. אבל השרה רגב ויושב ראש הדירקטוריון המקורב לה, משה שימוני, שמו את האחריות בצד והמשיכו כרגיל. אף בכיר לא שילם מחיר על המחדלים.
4: קיבלנו החלטה מהירה להקים ועדת בדיקה.
0: שורת התקלות והכשלים האלו מתרחשים לא הרחק ממשרדה של גילה אדראי. כיום מנהלת ברכבת ישראל, מקורבת מאוד להנהלה, גם לדירקטוריון. אבל שנים ארוכות היא הייתה יושבת ראש ועד העובדים. האישה החזקה בחברה על פי האישק דבר, וזו שאחראית בין היתר לשביתות פראיות, כאלו שחסמו את המסילות והפכו את המדינה לפקק אחד גדול. לפני 3 שנים ההנהלה ביקשה שקט תעשייתי, ואדראי זכתה לשדרוג. קיבלה תפקיד סגנית ראש אגף עם שכר משופר ותנאים טובים, אבל הרגלים קשה לשנות. בחודש האחרון היא תועדה פעמיים לוקחת רכב תפעולי מהרכבת ויוצאת מהמתחם לטובת סידורים אישיים.
1: בזמן של צ'יקו זנה יצאה הוראה מפורשת. רכבים טיפוליים רק לענייני עבודה, אסור לצאת איתם לטובות אישיות, ועלו על זה 4 עובדים הביתה. שימוני מגן עליה בחירוף נפש.
0: ומה היה כל כך חשוב למנהלת הבחירה אדראי באמצע יום עבודה? קניות בסניף הקרוב של אושר עד.
1: גם לא הקליצה היציאה, היא עשתה 12.5 שעות עבודה, שארבע שעות מהם יושא קניות לטובת האישית, לא לטובת העבודה.
0: במקרה שתועד פה, אדראי לופתה בעוזר שלה שבאמת עזר לה לסחוב את השקיות. לטענתה, הקניות נועדו להרמת כוסית של האגף ברכבת, ובמקרה אחר, היא לופתה בעובדת אחרת.
1: זו עובדת שתחת חסודה. היא יוצאת החוצה, מסתובבת, מטיילת, מטיילת גם עם קהילה. היא עובדת באגף ביטחון.
0: היו מנהלים ברכבת שכעסו ופנו להנהלה וגם ישירות לשרה מירי רגב. עוזרת השרה ענתה, היי, מבלי להיכנס לפרטים, כל מה שמסתמן כפלילי, נא לגשת למשטרה.
1: רשמתי לה, זה לא גניבה של 9, זה גניבה של שעות, שמנכ"ל הרכבת והחבר שלך שימוני, צריכים לטפל את זה ולהיש הביתה. שימוני, סליחה למן אם זה הכי גדול, זה עם תעודות. הוא נותן לה יד חופשית לעשות הכל.
0: ואם נותנים, לא תיקח. בשלהי השנה שעברה הוציאה הרכבת 11,500 שקלים עבור מדידות לשיפוץ. אחר כך הקצו עוד 281,000 שקלים, לא לטובת שדרוג הרציף או אולם הנוסעים, אלא למה שזכה לכינוי הווילה של גילה.
1: עכשיו עשו לה וילה, שאלה פרטית, שעשה 300,000 שקל לא כולל מע"מ. והיא השתלטה על הקומה 70 מטר, שאלה לבד, עם העוזרת שלה.
0: לפי התמונות, סגנית מנהל האגף זכתה ליחס של מנכ״ל לפחות. מבנה אבן מחודש, משרד ענק והרשימה עוד ארוכה.
1: הביאו לה מעצב, הביאו לה בילונות מיוחדים, עשו לה רצפה מיוחדת, אני לא יודע אם זה גנית פורצלן או קרסינה מיוחדת מתואמת מה שהיא ביקשה. הביאו לה עציצים, מרות, שולחנות מיוחדים שאין ברכבת. עשו לה קירות בצבעים, דלתות מיוחדות, משקופים מיוחדים. סגירה למשרד על ידי קודן, מה שכמעט ואין בכל הרכבת ישראל, גם לא בלשכת מנכ״ל. עכשיו רוצים לעשות לה חנייה פרטית. רוצים לעשות לה גינה עם דשא סינתטי. המלכה אליזבת. זה מרתיח אותי, מרתיח אותי כל הגזל הזה שברכבת.
0: בשביל התחנה הבאה שלנו לא צריך רכבת, צריך מטוס. הנהלת החברה החליטה בחודש שעבר להטיס כ-20 מנהלים בכירים לטיול בפולין. המטרה המוצהרת הייתה סיור שואה. בפועל היה הרבה מסביב, אבל מעבר לכסף היה פה פגם עיקרי אחר.
5: בית המשפט העריך היום את מעצרם של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, של רעייתו הילה ושל סוכן הביטוח עזרא גבאי.
0: בפרשת ההסתדרות נעצר גם יושב ראש ועד עובדי הרכבת, ליאב אליהו, בחשד למרמה והפרת אמונים. ובטיול שלנו לפולין, לחשוד אליהו היה אורח כבוד לצד יושב ראש הדירקטוריון והנהלה. בתחנת הסיום שלנו חיכתה לנו מלגזה גרמנית. השווי 500,000 שקלים, וכך לפי סרטון התדמית היא אמורה לדלג בין המדפים בגובה. אבל אצלנו במחסן החלפים בחיפה המציאות שונה. המלגזה החדשה אכן הגיעה, המנוף פרק אותה בכניסה ומאז היא שם. בעלי עין חדה יוכלו להבין למה המלגזה לא הוכנסה אל תוך המחסן.
1: האינטליגנטים הזמינו מלגזה לא נכונה, הורידו אותה להכניס אותה לתוך המחסן וגילו שהתורן גבוה מדי. 3.5 שבועות המלגזה עומדת בחוץ בשמש מתכזפת. זה מלגזה עם חיישנים מיוחדים, אלקטרונים, הכל חלודה, אבק. 500,000 שקל הלך לפח.
0: בשלל הכשלים ברכבת ישראל יש בסוף קו אחד מחבר. זלזול בחספי ציבור ורשלנות חוזרת כזו שיכולה להתרחש רק בחברה ממשלתית.
3: כן, מה שנקרא, אם זה לא היה עצוב, מלגזה של 500,000 שקל.
0: מתישהו הם יצליחו להכניס אותה למחסן, על הצד אולי. אז פנינו למעורבים לתגובות, יושב ראש הקודם משה שמעוני בחר שלא להגיב, ואלו התגובות שכן קיבלנו. מרכבת ישראל נמסר, תהליך האיגון, העמסה וקשירת המטען המדובר נעשה על ידי חברת שילוח חיצונית, והאירוע המדובר נמצא בשעות אלו בתחקיר מקיף. הטענות בעניין הדראי הועברו לבדיקה, וככל שימצא כי היו חריגות מהנהלים, הנושא יטופל משמעתית. המלגזה החדשה נמצאת בתהליך קליטה והיא תוכנס בהמשך למחסן בעזרת מנוף. עד לסיום התהליך העמיד הספק מלגזה חילופית. בסיור הלימודי והערכי בפולין השתתפו מחצית ממספר העובדים שתוכנן, והרכבת דאגה רק להשלמה סיבסודית. שיפוץ כל המבנה הישן בחיפה אינו שיפוץ משרד פרטי, אלא החלטה תפעולית עבור עובדי החטיבה שאושרה על ידי הנהלה. מקורביה של הדראים אסרו, כל הנסיעות והקניות אושרו ונועדו לצורך אירוע של העובדים. הדראי לא מתכוונת להתמודד לבד, ולכן אין סיבה לנסות לפגוע בה. אז נגיד דני שבהמשך לדברים האלו, רכבת ישראל כבר מודיעה כי היא מתכוונת לזמן בשבוע הבא, לאחר שתחזור לארץ, את גילה הדראי לשימוע משמעתי בדבר ההתנהלותה בזמן העבודה, או לפחות בזמן שהייתה אמורה לעבוד. ולמען התחקירים הבאים, אז נפנה אליכם, אל הצופים. סיפורים מעולם השחיתות הציבורית, אפשר ורצוי לפנות אלינו לדסק המבקר. מה שאתם רואים עכשיו על הצג אלו הפרטים שלנו, הדואר האלקטרוני והוואטסאפ, תפנו אלינו, אנחנו נטפל.
3: כן. ואם יש עדכון לגבי המלגזה?
0: אני יעקב.
3: אולי יחתכו אותה. יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הדר גיציס עם שתי קבוצות האוהדים של נבחרת איראן במונדיאל, וגם שיגעון עומר אדם, יונתן ריגר על הופעות הענק שנמכרות בדקות, מה הוא הצליח לפצח בישראליות.
6: שכפו 35,000 אנשים.
7: אין לו טייפס מסוים, כאילו גם מזרחים, גם אשכנזים, כאילו כל המגוון אוהבים אותו.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
11: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
18: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
19: חפשו ישראכר טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
22: די! נמאס לי לבשל!
23: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
26: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
27: ירושלים נט,
25: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
26: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
25: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
26: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
27: ירושלים נט,
25: אתר האינטרנט של ירושלים.
28: jerusalemnet.co.il.
29: סוף שבוע ב-101 FM.
30: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
31: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אכן תנצח את ההתמודדות הזו, והכסף כולו ירד לטמיון. אבל אל מול זה יש משוגע אחר שאימר שספרד לא תנצח את קייפ ורדה, וגם לא בהפרש של 3 שערים, ומהשקעה זניחה של 400 אלף דולרים הוא גרף לכיסו 9 מיליון דולר, וזה רק חלק מהטירוף של האימורים. אבל כאמור, הסיפור הגדול זה מה שקרה מאחוריי אתמול, כשאיראן פגשה את ניו זילנד על אדמת ארצות הברית. קצת על מה שקרה שם בכתבה שערכתי עם מיקי לוי וליאור נידם הצלם.
1: It feels amazing to be here. It's actually my first World Cup.
2: Iran, number one.
3: Let's go! Yeah! We're gonna win! Yeah!
0: בסוף זה קרה. שבועות של מתיחות C, הגבלות ביטחוניות חסרות תקדים וסימני שאלה רבים, הכל התנקז לרגע אחד. נבחרת איראן עולה על קר הדשא בלוס אנג'לס ועשרות אלפים מאחוריה.
2: This is the World Cup right here. It's the World Cup on the chain. Yeah man, we're winning today. Iran's gonna win.
4: Mommy ready.
5: That was what he said.
6: I guess.
4: We gonna win.
7: The word Iran. בלינקס, ברינקס ג'וי.
0: עשרות אלפי אוהדים מלווים היום את איראן במשחק הפתיחה שלה נגד ניו זילנד כאן בלוס אנג'לס. רבים מהם הגיעו כדי להביע את מחאתם בתוך היציעים.
8: How are you?
9: I'm good, we're voting for Iran here. I don't think we should mix politics with soccer.
10: Forget about the politics. We're here to watch the football and we're going to enjoy the football.
11: This should be about the boys. This should be about soccer. This should be about celebrating the beautiful game.
12: Change, change in Iran! Regime change in Iran!

0: team of terrorist people.
1: סטאר הספורט של איראן איים שאם השחקנים יראו דגלי מחאה כאלה ואחרים בתוך היציעים, השחקנים מיד ירדו מכר הדשא.
2: The people of Iran said that you cannot get in with this flag.
3: We'll see. Watch us. We'll be there.
4: They can do that. They're welcome to do that. We're here for people of Iran.
5: We can go in the court with any flag that we want.
6: והנה האיראנים הרבים שהגיעו לאצטדיון בלטה היטב גם התמיכה בישראל.
7: I'm Israel Chai. I'm Iranian and a big supporter of Israel.
8: We love Iran. We don't like RGC. That's all.
9: And we love Bibi.
10: We love Bibi.
9: You like Bibi?
8: Yes.
9: We are from Israel.
8: Israel is our brother country. We love Israel and we love Bibi. I love you, Bibi.
7: There's absolutely no reason why our country should be represented by a bunch of thugs who want to pick a fight with you guys.
6: המתיחות בין תומכי המשטר למתנגדיו הורגשה היטב, וסיר הלחץ בהמתנה בתורים רק חיפש נקודת רתיחה. היא הגיעה כשניסינו לדבר עם קומץ תומכי משטר שהגיעו לאצטדיון.
11: ישראל?
9: Yeah, it's from Israel.
6: וזה אפילו הקצין בתוך היציעים.
1: היו גם כאלה שהגיעו ממדינה אחרת ולא העלו בדעתם שבמשחק שהם יקבלו בהגרלה תהיה זו איראן שיאלצו לצפות בה. איך אתם מוצאים את עצמכם במשחק של איראן?
12: באנו במקרה, נפסנו כרטיסים ונשארנו איתם, אז אמרנו נראה כדורגל.
13: הלאה, נפלנו בהגרלה חזק, נפלנו.
14: באנו עם הצבעים הנכונים, אבל.
12: ניו זילנד.
14: היינו בטוחים שזה ארגנטינה, אבל בסוף נפלנו על איראן.
1: כשהבנתם שהכרטיס שלכם מיועד למשחק של איראן, מה עבר בראש?
15: חשבנו למכור אותו, אבל הבנו שאף אחד לא ירצה לקנות.
14: זה הזוי,
12: יש לנו
6: יותר גרוע, אחי. יש לנו גם על ג'יר ירדן. בהמנון האיראני, השריקות היו צורמות במיוחד. והיה גם כדורגל שממנו איראן יכולה לצאת מרוצה מאוד. שחקניה חזרו מפיגור פעמיים בדרך לטייקו 2 מול נבחרת ניו זילנד. בזמן שהפוליטיקה והספורט מתערבבים בחוף המערבי, ההפתעה הגדולה של המונדיאל הזה חיכתה במקום אחר. הכירו את קייפ ורדה שבמונדיאל הראשון אי פעם שבו היא משתתפת, היא מדהימה את ספרד הגדולה וסוחטת ממנה טייקו אפס פשוט הירואי. זו הייתה מבוכה עצומה לספרדים, היסטוריה לאי הקטן וגיבור אחד בלתי צפוי. שוער הנבחרת, בן ה-40, אלמוני לחלוטין עד אתמול, שעמד כמו חומה מול הכוכבים של ספרד, ותוך פחות מיממה חשבון האינסטגרם שלו זינק מ-50,000 עוקבים ליותר מ-5 מיליון. כך בדיוק נראה טורניר שבו הכל יכול לקרות. מונדיאל 2026 לא מפסיק להפתיע.
16: עכשיו אנחנו עם היוזמה המיוחדת שלנו כאן בחדשות 12, יריד הלב עם הצפון. אלמוג, בוקר, אתה מצטרף אלינו על שני עסקים צפוניים שיגיעו לנמל יפו החל ממחר עד יום שישי.
17: כן, שניים מתוך 100, דן, יותר מ-100 עסקים צפונים שהגיעו החל ממחר, בשעות אחר הצהריים ועד יום שישי, כולל שישי, למחסן 2 בנמל יפו. העסקים מגיעים למרכז, ואנחנו עם שני עסקים. הראשון אצלנו בחצר, שמן זית איכותי של אבידור ואמונה כהן ממושב אבני נתן. הוא עצמו כבר יותר מ-500 ימים במילואים, ועדיין עושה הכל יחד עם המשפחה כדי להרים את העסק שלו. מספר הטלפון 054-568-4712. העסק השני, ביס של שחר בר. שחר בר עבר בשנת 2019 למושב שבי ציון מרחובות. הוא מאוד אוהב את הבית ומפעיל את העסק שלו אחרי כל הקשיים של הקורונה והמלחמה. מספר הטלפון 052-334-5261. ושוב נגיד, החל ממחר, בנמל יפו, לא צריך להגיע עד הצפון, אפשר לבוא לנמל שם ולמצוא יותר מ-100 עסקים מהצפון שצריכים את העזרה.

0: הפודקאסט שלנו, מוזמנים להיות שם יחד איתנו.
1: נבוא, תודה רבה, אלמוג. עכשיו לשיגעון עומר אדם, איך הפך דווקא הוא לתופעה שכובשת את המדינה, למי שממלא אצטדיונים בקלות בעשרות אלפי מעריצים, מכל המינים, מכל הגילים, מה הוא פיצח בישראליות? הכתבה של יונתן ריקה.

0: לחבר בדיוק, וזה מאוד מזכיר את שלמה ארצי של הדור החדש. אני שומע את זה, הבת שלי שומעת את זה.
1: יש לך פה 35,000 אנשים שחושבים, אני מאמין שחושבים אותו דבר כמוני.
2: אין לו טייפ פרס מסוים, כאילו גם מזרחים, גם אשכנזים, כאילו כל המגוון אוהבים אותו, גם זמר שבאמת הלב הוא מדבר.
3: כי אחרי שתלכי, את השיר נשמע מה
2: שלנו, ואנחנו לא בעצם מחבקים אחד השני בעם שלנו, והשירים שלו מאוד מחברים ומאוד מעצימים.
4: אדם הוא זמר ופרפורמר מעולה עם שירים מצוינים, וזה עדיין לא מסביר את הטירוף סביבו.
3: למה אין אוויר בריאות? למה כל כך קשה להחליט אותי?
4: מעל 120 אלף כרטיסים נחטפו תוך שעות לארבע הופעות באצטדיון רמת גן. בעשור האחרון הוא סולד אאוט תמיד ובקצב מסחרר. ההופעה שלו הפכה לאירוע שאסור לפספס.
3: תגידי לי את תלמדי אותי.
4: אז מה הפך אותו רק בגיל 32 לזמר מצליח במדינה? מה הוא פיצח אצל הישראלים? ומה ההצלחה שלו מספרת עלינו בתקופה הנוכחית?
5: הוא אחת התופעות הכי גדולות שאני מכיר. יש לו את היכולת לעשות אהבה עם הבמה ועם הקהל, באופן שאני לא זוכר הרבה אומנים אחרים עושים את זה. איזו מידה של אותנטיות ופשטות. הוא יגרום לך להרגיש שהוא החבר הכי טוב שלך.
6: חברים, יש מצב רוח, יש אנרגיה, יש כוח, זה הכי חשוב. אז תנו כזה איזה שאגה כזאת רק שנשמע של הדיוק.
7: מצד אחד הוא מתנהל כמו הכוכב הכי גדול בעולם, הוא באמת נהל כמו סופרסטאר. מצד שני, הוא נותן תחושה שהוא החבר הכי טוב שלך.
8: בדור שלי, הוא מייצג אפילו איזושהי דמות שכולנו רוצים להיות כמוה. סופר עממי, הוא לא מנסה להתחכם יותר מדי, הוא שר על סאטלות ועל יציאות ומאוד בגובה העיניים, אבל הוא עושה הכל באיזשהו קלאס מסוים.
9: איפה שתגידי אני בא?
10: להילחם איתך את כל...
11: הזאת את באה עם הילדים.
12: אני אישית שומעת את השירים שלו כל הזמן, ואותו, ואני הולכת להופעות בלי קשר אם הילדים רוצים או לא.
13: שמע, פרפורמר מטורף, זמר על, לא כל כך מורה בפרשיות, איש טוב.
11: איך אתה יודע שהוא איש טוב?
13: 15 שנה כבר בטופ של הזמר הישראלי, ולא מעורב בשום דבר רב. אתה מבין שהוא משהו מיוחד?
14: הוא זמר שהוא לא פוליטי, בא ותוקף. פשוט שר כי הוא אוהבת, כאילו אוהבת מה שהוא עושה, נהנה לשמח אנשים.
5: פשוט בן אדם שאוהב לשיר, הוא גם לדרך אגב לא כל כך אוהב את מה שמסביב, הוא אוהב רק לשיר, וזה מה שעוד יותר יפה, אני חושב שזה מה שגם קונה את הקהל, הכנות הזאת, הפשטות הזאת.
4: לפני 7 שנים עומר הופיע לראשונה בפארק הירקון מול 50,000 איש. זה היה אירוע היסטורי, הזמר הישראלי הראשון מאז שלמה ארצי שפותח פארק. מאז הופעות הענק הפכו לסטנדרט שלו.
7: הופעות שלו מרד באמת הפכו להיות אירוע, ויש משהו בכל אירוע גדול שאנחנו תמיד רוצים לשתף, רוצים להראות לכולם מי היינו. אני ממש משווה אותה לנסיעה לחול, זה הנה תראו אני פה, תראו איך אני נהנה.
4: ניצני הופיע עם להקת טיסלם בפארק ב-1990. העולם מאז השתנה מן הקצה לקצה.
15: האוכלוסייה במדינה גדלה ל-10 מיליון איש. בתקופה שלנו היו 4 מיליון. דרכי השיווק וההפצה, היום אתה מקבל את זה ישר לתוך האוזן בספוטיפיי. גם כשאתה קונה את הכרטיסים זה הרבה יותר קל. ההופעות הן נורא נורא גרנדיוזיות, אתה תחשוב, המערכות הסאונד שאנחנו עבדנו איתן, היו איזה חתיכות כמה קרשים שהדביקו אותן ביחד. היום זה מערכות סאונד דמיוניות, מסכי וידאו ברזולוציה מטורפת, כל החוויה היא אדירה.
4: הסמה להופעות אצל הקהל הביא למספרים דמיוניים. החודש, אייל גולן, עודיה, אושר כהן ואביב גפן פתחו מופעי ענק בפארק בבלומפילד ובאצטדיון רמת גן. כולן סולד אאוט וקרובים לכך. אייל ועומר ביחד מכרו יותר מרבע מיליון כרטיסים.
7: אנחנו עוברים כאן שנים לא פשוטות, ואין משהו יותר מנחם ממוזיקה.
3: שתבואי אליי, אולי טיפה מאוחר.
15: אנחנו במצב חברתי, פוליטי, מלחמתי, מיוחד. ואנשים מרגישים שזה עכשיו או לעולם לא.
7: כמובן, מאז 7 באוקטובר גם אין כל כך הופעות בינלאומיות בארץ, וזה הסדר גודל של ההופעות הישראליות הפך להיות ממש הפקות בסדר גודל של הפקות בינלאומיות.
15: אתה מביא עכשיו לארץ את ביונסה או את טיילור סוויפט ופותח את סטדיון, היו מגיעים 100,000 איש, אין בעיה, אבל הם לא באים. ואז אתה אומר לעצמך, יאללה, אני הולך לראות עוד עומר אדם ושהעולם ישתגע והעולם יתפוצץ, לא מעניין אותי כלום, עכשיו עומר אדם ויהיה מה שיהיה.
3: תוציאו רגע טלפון,
4: מפרסם את ההופעות שלו רק ברשתות ומתקשר ישירות עם הקהל שלו דרך האינסטגרם.
3: ותסובב לה את הטמפרה סובה סובה סובה.
14: הוא מאוד משתף באינסטגרם, גם אם שאתמול התבטל הופעה הוא מאוד משתף ואומר נבקש סליחה.
8: הרבה אומנים, אתה רואה את מה שהם כותבים ברשת ואתה לא יודע להגיד אם האומן עצמו הוא זה שכותב את זה. אצל עומר אתה 100% מאמין. שותפים שלי, הלב שלי איתכם, אתה סופר מאמין לו.
14: הצניעות שלו עושה את כל היופי לדעתי.
16: הוא צנוע?
14: מאוד. הוא לא מתראיין.
16: זה שהוא לא מתראיין זה אומר שהוא צנוע?
14: מאוד. יש לו הרבה כסף, אבל לבעלי עובר בשב שלו מרדם, כן? הוא לא מראה את זה. בפינה שלו, בשקט שלו, בנחייה שלו.
3: תגידי מה היא הסוף איתה.
17: אבל באתי מיוחד. למדתי כל האולפן שלי, כל המילים בעברית למדתי עם עומר אדם.
18: אני מצרפת, אשתי מספרד, ויש לנו חברים ישראלים
19: וגרים בנתניה.
16: ובאתם לעומר אדם?
18: בוודאי. עומר, יש לו שירים מצוינים, אנחנו גם מאוד אוהבים אותו בחול, זה מאוד מחבר אותנו, השירים הישראלים, השירים האותנטיים.
16: אבל אתה מרגיש ישראלי כשאתה שומע עומר אדם?
17: כן, כן, יש המון שירים שזה כמו תפילה, זה באמת אני אוהב אותו.
3: ואני כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודרני.
16: זה שהוא שר על אלוהים.
17: ודאי, כל השירים שעל השם, זה מחבר מאחד העם.
8: אמוני בהקשר של עומר אדם, הוא אחד האומנים שעשה את זה עוד שנים לפני השבעה באוקטובר ולפני שזה הפך להיות ז'אנר שנמצא בכל מקום.
7: המוזיקה הישראלית קצת זזה לכיוון הזה כולה, כי אנחנו כחברה זזנו כולנו למקום הזה, אנחנו מחפשים יותר משמעות בשירים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, יותר רוחניות.
3: את לא היית לי יפה, את לא רואה אותי פרויקט, אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני
8: עומר אדם הוא אחד האומנים הראשונים שהבין שהמוזיקה הישראלית בסוף היא לא תשמע בהכרח כמו אריק איינשטיין והיא גם לא תשמע בהכרח כמו זוהר ארגוב. מוזיקה ישראלית מודרנית.
5: הוא מצליח להביא את עצמו אל הבמה בלי גינונים ובלי קשקושים ובלי תחפושות ומסכות ופשוט לעשות גוד טיים.

0: הפסקה של דקה וחוזרים עם התחזית.
1: יש משפחות שקמות עם הזריחה ומתלבטות אם זה יום של ים או בריכה. יש משפחות עם המון חברים שבכל סוף שבוע יוצאות להרים. יש משפחות עם אבא מצחיק שאצלם בכל נסיעה הצחוק לא מפסיק. יש משפחות שכבר גידלו את כולם ועכשיו הן יוצאות לכבוש את העולם. ומשפחות שאוהבות את העיר עם חלונות פתוחים ורוח קיץ באוויר. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עד 26 ביוני, במגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה.

0: התחזית בחסות
1: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה, חובר.
1: בנעים.
3: לפעמים שווה ללכת עם הזרם. גם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
4: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
5: לקנות או לא לקנות?
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז גם לאורך השבוע הזה יהיו שינויים קלים מאוד בטמפרטורות. בסך הכל אנחנו נשארים פחות או יותר סביב הממוצע. במרבית האזורים עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. רק באזור הבקעה והערבה עומס החום כבד, זה אומר שזה בכלל לא נורא, ואנחנו כבר מרגישים את שגרת הקיץ, מזג האוויר מעונן חלקית בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב, אבל במשך היום השמיים בהירים. אז הלילה הזה עוד לילה נוח באופן יחסי, הטמפרטורות יותר נמוכות כמובן בערים, 16 מעלות בצפת, 18 מעלות באריאל. מחר הטמפרטורות במרבית האזורים יישארו ללא שינוי, בצפון נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, 29 מעלות יהיו בירושלים, 31 בבית שמש, 34 מעלות בבאר שבע. ועל הבימים הקרובים אתם רואים שינויים קלים, ירידה קלה בטמפרטורות ביום חמישי, שישי שבת נשאר כמעט ללא שינוי, עם עלייה בטמפרטורות, ובסך הכל כמעט לאורך כל הימים האלה הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב בשקט.
0: התחזית בחסות
1: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה, חובר.
1: בנעים.
3: מדליק. גם בליאור חשמל משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
4: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
5: לקנות או לא לקנות?
7: עד כאן החדשות, אחרינו חתונה ממבט ראשון, תודה לאפרת נגר יהודה שתרגמה לשפת הסימנים. ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

עוצמה, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל תשכחי,

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר סלעה. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב

0: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד נתחיל מהסוף. הדי ברור לנו כאן בישראל, החשש שהמודיעין האמריקני מציג בפני דונלד טראמפ. החשש, איראן תנסה לפרוץ, לפצצה בחודשיים הקרובים, בזמן שעומד לרשותה לשיחות. האם החשש הזה יחיש את צעדיו של הנשיא? האם הוא יוציא אותו מהשגיונות שהקטרים ואנשיו המוטבים מהם מוכרים לו בשבועות האחרונים? מיד נדבר על זה כמובן, ונדבר גם על מסיבות העיתונאים אתמול. ראש הממשלה נתניהו, אחרי יממה של שתיקה מאז חתימה על ההסכם, תחילה מעדכן על הצהרה שימסור, ואז בין היתר ברקע הביקורת שנשמעת על כך שהוא לא עונה לשאלות בעברית לפחות, ראש הממשלה הופך את ההצהרה הזו למסיבת עיתונאים, עונה שם על כמה וכמה שאלות מעניינות, ניגע בהן כאן במהלך המשדר שלנו. נדבר גם על לבנון, שבינתיים האמריקנים מגלים הבנה לנוכחות הישראלית שם, גם לעניין הזה מתייחס שם נדרש אתמול נתניהו. בינתיים בשטח צריך לומר, לפחות מדיווחים שאנחנו שומעים מלוחמים ומפקדים בשטח, ההסכם כבר מורגש, גם אם לא בהנחיות על נסיגת כוחות, אבל כן על שמירה על פרופיל נמוך. נדבר על זה בזמן שחיזבאללה ממשיך ויורה, ולא רק בדרום לבנון, גם לתוך שטח ישראל. אוריאל ראה, פרשן הצבאי, יהיה איתנו, יהיה עם פאנל הפוליטי. המשנה לראש המוסד לשעבר רם בן ברק, יש עתיד, יהיה איתנו כאן, גם כמובן בעניין הגרעין האיראני, אבל גם בנוגע לדיווח אתמול ברשת 13 על כך שנפתלי בנט, ברקע המחיר שהוא משלם בסקרים לפי חלק מהערכות, גם בגלל החבירה ללפיד, האם נפתלי בנט שוקל לפרק את השותפות? נענה, ננסה להבין ולענות גם על העניין הזה. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. שלומי אהרוני הוא העורך, עדן אופרה על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, עידן אביטל איתנו בצוות. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, חודש טוב נאמר למאזינינו, אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של רשת 13, שלום אור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עופר.
0: קודם כל על מה שקורה בשעות האחרונות ובמהלך הלילה בלבנון וגם כאן בתוך שטח ישראל, מהאיום הזה משם.
1: תראה, אנחנו רואים את החיזבאללה מנסה לאתגר את כוחות צהל בדרום לבנון, במה שנקרא הקו הצהוב, כאשר לפחות ארבעת הקריאות מחבלי חיזבאללה מתקרבים לעבר כוחות צהל בקו הצהוב, שפועלים מה שנקרא להסרת איום. זאת אומרת, או שהם פועלים מהקרקע, או שמזניקים כתבם תוקף מסוג זיק שמשגר טיל לעבר רכב או לעבר אופנוע עם פעילי חיזבאללה. אנחנו מבינים שיש שם מחבלי חיזבאללה שחוסלו, ובאמת סמוך לחצות משהו כמו שלושה שיגורים שמיורטים בידי כיפת ברזל באזור מטולה, באזור אצבע הגליל. צהל אומר השיגורים האלה יועדו לכוחות צהל, כלומר זה לא שיגורים לעבר שטח ישראל. אם תרצה, אנחנו זוכרים שישראל סינדלה את עצמה להתחייבות שעל כל פגיעה בצפון תבוא פגיעה בדחיה, אז ככה צהל מקפיד בהודעות שלו לומר שאלה שיגורים לעבר כוחות צהל בלבנון, שכיפת ברזל מופעלת לעברם מישראל. אז אנחנו רואים באמת האירועים האלה, היה גם פצמרים על הכוחות, טיל נגד טנקים לעבר הכוחות, כלומר שורה של תקריות, כאשר הפסקת האש הזו מתעצבת לה בלבנון בצל הפסקת האש הגדולה יותר והמשמעותית יותר באיראן. אבל צריך לומר, בלבנון אנחנו כבר רואים שהשיעים מתחילים ככה לחזור לכפרים ולעיירות. אתמול ראינו נהירה לעיירה השיעית חיזבאלאית נבטיה, עיירה גדולה בדרום לבנון, שצהל לא נמצא בה, אבל נמצא, הייתי אומר, 3 קילומטרים ממנה, וכמובן תקף אותה באופן משמעותי. אבל אנחנו רואים שבאמת ביממה האחרונה חלה ירידה מאוד משמעותית בפעילות של צהל בלבנון, בתקיפות של צהל בלבנון, גם בפעילות של חיזבאללה חלה ירידה, אבל שוב, הכללים של הפסקת האש עדיין מתעצבים, כאשר אתה רואה שההנהגה הישראלית, ראש הממשלה, שר הביטחון, אומרים, נשאר בקו הצהוב, ללא הגבלת זמן, בלבנון, וגם בסוריה וגם בעזה, אבל זה סוגיות אחרות. אבל נדמה לי שכולנו לא יודעים עדיין בדיוק האם הפסקת האש עם האיראנים של האמריקנים כוללת אכן דרישה ישראל, מישראל לסגת לחלוטין מאדמת לבנון, וצהל נמצא במבוכה. זאת אומרת, אין לו עדיין דירקטיבה מהדרג המדיני כמה זמן נשאר עוד בלבנון, עד איזה קו נשאר בלבנון. יש למשל סוגיה של השמדת מה שמכנים בצהל המבצר שמתחת למבצר של הבופור, אותה מערכת מנהרות בייעוץ ומימון איראני שצהל, יחידת יעלום, יחידת ההנדסה למשימות מיוחדות, עומלת בימים אלה כדי להשמיד את מערכת המנהרות הזו מתחת לרכס הבופור. למשל, כן, אירוע משמעותי, זאת אומרת שום דבר לא נגמר מבחינת הפעילות של צהל והרצון לפגוע בהיערכות של החיזבאללה בדרום לבנון. ותשמע, כולנו מקשיבים הלילה לג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, שהוא זה שיעמוד בראש המשלחת האמריקנית לג'נבה ביום שישי לטקס החתימה עם האיראנים. וכאשר ג'יי די ונס אומר הלילה, זה מזכר הבנות של עמוד וחצי, האיראנים מתחייבים בו לדלל את האורניום, ואם לא ידללו לא יקבלו דיבידנדים, למשל את שחרור המיליארדים. אבל כמובן שבישראל דאגה רבה במערכת הביטחון, בצהל, האם באמת בסופו של דבר האיראנים יוצאים מחוזקים מהפסקת האש הזו, כאשר טראמפ החליט לחתוך מהמלחמה, ואתה תראה משטר יותר קיצוני, יותר נקמן, יותר עשיר במיליארדים, פחות מבודד בינלאומית. וכמובן, עם לגיטימציה אמריקנית להשארת אורניום על אדמת איראן, למה שטראמפ קורא לו רמה אזרחית, בפיקוח סבא, שזה לאוזניים ישראליות מאוד מאוד, כמובן, מה שנקרא, בסרט הזה כבר היינו.
0: ויותר מזה, אני אוסיף למי שלא חשש מספיק, צריך להזכיר, דונלד טראמפ אתמול ככה הוצאנו מארכיון הלא רחוק, בשורה ארוכה של התבטאויות שלו, אמר במילים הכי ברורות, לא תהיה כל העשרת אורניום על אדמת איראן. כלומר, עוד לפני שהוא פותח את פרק המסע ומתן על סוגיית הליבה, על הגרעין, אתה כבר מבין שבסוף, בלב ליבה של הדרישה האמריקנית להימנע מהעשרה באופן מוחלט, אתה כבר מקבל את ההתקפלות האמריקנית בעניין הזה. אתה שואל במה, אתה יודע, מה נשתנה בין הסכם ה-JCPOA של 2015 שחתם עליו אובמה לבין ההסכם הזה. ואני חושב, אור, שמה שאתה מכוון אליו מדבר על זה שמה שהשתנה בין היתר זה שכבר תקפת, שאיראן כבר מבחינתה
1: פעמיים,
0: איראן מבחינתה כבר, אתה יודע, מרגישה כמנצחת. האימפקט שהיה לאיום, אתה יודע, לנבוט שהיה באוויר, מעצם זה שהוא היה באוויר ולא פגע, גם הוא עצמו נשחק, כי הנה תקפת, הם מרגישים שהם יכלו לזה.
1: הייתי אומר שהנבוט פגע אפילו פעמיים, אבל האיראנים שרדו אותו, וזו בדיוק הנקודה. אני חושב שבאמת הערכות המוקדמות, שאם נבוא למלחמה של 40 יום, עם האמריקנים, עם כל כוחם, עם נוסעות המטוסים, אני מזכיר, מלחמה שהחלה בחיסול האייתולה, עלי חמינאי, אני חושב שהתוצאות הן בלשון המעטה מאוד מאכזבות, אל מול המודיעין המדויק הישראלי, אל מול גבורת הטייסים והטייסות, אל מול הביצועים של ההגנה האווירית לאורך 40 הימים, אל מול העורף הישראלי שהקריב, התוצאה רעה, ולא הצלחנו לרתום את שורת ההישגים המבצעיים לכדי הישג אסטרטגי.
0: בינתיים, ואני מאוד מקווה בעניין הזה שנראה התפתחויות, אם תשאל, התחלת להגיד?
1: אני ממשיך את מה שאתה אומר, אופר. אם תשאל לדדי ברנע, ראש המוסד היוצא, הוא עדיין מאמין שאפשר להקריס את המשטר, אוקיי? הוא עדיין מאמין שבעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, אולי נראה קריסת משטר, אבל שוב, ברגע שאתה מרים את הבעת החנק של האמריקאים, של הקהילה הבינלאומית מאיראן, ברגע שאנחנו נראה את נוסעות המטוסים של האמריקנים חוזרות הביתה, את המתדלקים שפוקקים את נדבג ואת רמון חוזרים הביתה, שוב, אני לא יודע על סמך מה הוא אופטימי כל כך, אני כמובן לצערי לא חשוף למה שראש המוסד היוצא חשוף אליו, אבל אני שואל שאלה פשוטה, מה יקרה אם בעוד חצי שנה המודיעין הישראלי יגלה אפלא ופלא שהאיראנים מעשירים אורניום לרמה צבאית, שהם בונים עוד ועוד טילים לכדי אלפי טילים בליסטיים, שהם מורידים את מתקני הגרעין אפלא ופלא עוד ועוד מתחת למעבה האדמה כדי לחמוק מהמפציצים, מה שנקרא שוב בסרט הזה כבר ראינו, האם אנחנו נוכל לתקוף שוב, האם אנחנו נוכל לרצות

0: הברית למתקפה משותפת, ולכן במידה רבה, כמו שאתה אומר, הנבוט כבר הופעל פעמיים, לא השיג את התוצאה לפי שעה, ואני חושב שיש הרבה סיבה לדאגה לכל ישראלי, לא משנה מה השקפותיו הפוליטיות או למי הוא עומד להצביע בבחירות, זה לא קשור לזה, בסוף כולנו כאן ביחד בצרה הזו. ושוב, אני חושב ששימור חופש הפעולה של צה"ל באיראן, בלבנון, הוא כמובן קריטי.
1: כן. צריך לומר, יש פה גם ראש הממשלה שניסה אתמול לספק תשובות, ואני חושב שגם ראש המוסד שבחמש השנים האחרונות היה אמון על האיום בה הידיעה, ולשם כך גם קיבל, אתה יודע, מענים תקציביים עצומים, הוא לא על תקן פרשן, עם הרבה כבוד, והוא לא על תקן בעיניי מגלה עתידות. רגע המבחן שלו הגיע, רגע המבחן שלו, כמי שהוביל את את את הארגון הביון החשאי שאמון היה על מציאת פתרונות לרגע האמת, כשאנחנו מדברים על תשובות שהציבור צריך לקבל, גם הוא צריך לספק אותן.
0: אם תשאל אותו, אז כמובן הוא יגיד לך, דדי ברנע, שהתוכנית להפלת המשטר לא הופעלה. כלומר, אתה מכיר את
1: חד משמעית, גם הדיווחים בחו"ל,
0: טראמפ, על תוכנית שאנחנו לא יודעים אם היא הייתה פועלת, על הכנסת כוחות קורדים, כן. שיחברו לאבחזים, שיחברו לבלוצ'ים, שיעלו על טהרן, וכאילו אנחנו נשחזר את קריסת משטר בשער בסוריה, רק במכפלות.
1: רק נאמר שנפילת המשטר בסוריה הייתה אירוע שאף אחד לא צפה, ואף אחד לא ממש תכנן אותו כמבצע צבאי.
0: וגם בא אחרי 13 שנים של מלחמת אזרחים.
1: חד משמעית. נקווה, תראה אור, אני קורא את הדיווח באקסיוס הבוקר הזה, על המודיעין האמריקני, שמציף את החשש מעוד הרבה לפני עוד חצי שנה, סימנת נקודה זמן רחוקה. המודיעין האמריקני מדבר על פרק הזמן של השיחות, שבו איראן עשויה לפרוץ לפצצה, אנחנו עוד נעסוק בזה בהמשך, אבל אני לא חושב שנכתב בפרק האחרון, ואני מאוד, מאוד, מאוד מקווה ומתפלל שגם המודיעין שלנו ידע לספק מודיעין לאמריקנים שיעיר אותם משנתם ומהאופטימיות והדיבורים על שלום עם איראן וכל האגדות שבינתיים אנחנו כישראלים יודעים כמה הן רחוקות מהמציאות הזו. אור, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה, פרשן צבאי חדשות 13. אלוף משנה במילואים רונן איציק, מי שהיה מפקד חטיבת הראל במלחמת לבנון השנייה, מנכ"ל הביטחוניסטים. רונן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אופר לך ולמאזנים.
1: קודם כל, על מה שקורה עכשיו בלבנון, כמה נקודת הזמן הזו, שבה מצד אחד בצדק מתעקשת ישראל להישאר שם בשטח בקו הצהוב, ומן הצד השני חיזבאללה רואה את עצמו מלא בביטחון ברקע פריסת החסות האיראנית, כמה המצב הזה מסוכן ללוחמים שלנו שם?
2: מה, אני חייב להגיד לך אופר, אני שומע את הדברים ביומיים האחרונים, אני פשוט בהלם. כאילו איך מדינה או לפחות מדיה שלמה מצליחה לקחת מצב ולתאר אותו בצורה כל כך לא רלוונטית? ואני אסביר. אנחנו פגענו בחיזבאללה פגיעה אנושה, כבשנו בתוך לבנון שטח שהוא דומה למה שצהל החזיק במשך יותר משני עשורים. בתוך לבנון חיזבאללה מוכה על הרצפה עם יכולות מינימליסטיות ונמצא ממש ממש על סף מה שנקרא התפרקות. ועכשיו נידון הסכם עם מסגרת מסוימת שבסופו של דבר אמור לסיים את המלחמה הזאת, וכולם עוברים לאיזה מראה שחורה, ועל הדרך כמובן כרגלנו בקודש את התינוק יחד עם המים זורקים לכל הרוחות. חברים, זה לא המצב.
1: עוצר אותך, תן לי שנייה להיכנס בתוך מה שאתה אומר.
2: יאללה,
1: יש את מה שאתה אומר, ועל כל מילה שאמרת, בנוגע לעובדות, אני מוסיף סימן קריאה, אני הקטן, אתה לא צריך שאני אתקף את דבריך. יש הישגים אדירים, אדירים, אדירים, ואתה יודע מה? גם ראש הממשלה אתמול בדברים שלו קיפל, אני אקרא לזה הודעה מסוימת, אוקיי? כשהוא בא ואמר, שינינו גם את עצמנו, פרצנו את מחסום הפחד, וכל מי שמונח טיפה בחומר ובדיונים הביטחוניים שקדמו עוד לאירועי האוהלים בארדוב, יודע כמה מחסום הפחד הניע והפעיל את ישראל. והלוואי ובעניין הזה באמת שינינו גם בעיני עצמנו את כל התפיסה. הבאת הישגים מדהימים, נסראללה לא בתמונה, היכולת הרקטית התרסקה, מצב הפעילים, הכל נכון, יש רק בעיה אחת. שאם ההסכם הזה, לצערנו בניהול שחמט טוב מדי של האיראנים, מצליח דווקא

0: הנקודה הזו שאתה מתאר היטב על, על חולשתו של חיזבאללה מצליח להחזיר אותו לחיים, מכאן הדאגה, מכאן תחושת ההחמצה אולי.
1: אני אשווה ויעלה. אנחנו נמצאים כל הזמן באותה בעיית יסוד של מדינה יהודית דמוקרטית במרכזו של עולם עוין, שרובו עדיין לא קיבל אותנו, ושום הסכם בינתיים לא משנה את הדבר הזה. אבל מה שקרה פה הוא דבר דרמטי, ששום הסכם באמת באמת לא יכול להחזיק אותו, או לפחות, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, להשפיע עליו לטווח ארוך, כי מדינת ישראל החזירה לעצמה את היכולת ושינתה את תפיסת הביטחון. אנחנו לא נגן יותר על עצמנו מקו דלת היישובים אל מול מדינות אויבים תת מדינתיים רצחניים מהסוג הזה, ובשום הסכם ובשום מצב אסור לנו ללכת אחורה בהקשר הזה. חיץ ביטחוני בלבנון ובעזה, המשך פגיעה חמורה בחיזבאללה עד כמה שניתן, ואם האיראנים ירצו להיכנס שוב לתוך המשוואה, אנחנו נפעל באיראן, כי גם מחסום הפחד הזה נשבר. ותאמין לי, כן, אני מבין את התחושה הלא נעימה מכך שארצות הברית דואגת בסוף לאינטרסים שלה. אבל לבוא ולהגיד שהם זרקו אותנו תחת לאוטובוס ומבחינתנו נגמר האירוע והפסדנו הכל, זה אבסורד ממדרגה ראשונה. צריך להבין, קודם כל זה מסכם מסגרת, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה יקרה. ואם יקרה, ואם המלחמה הזאת תיגמר בכך שהמשטר האיראני הנוכחי עומד על כנו, אנחנו צריכים לעמוד על כך. שיש בידוד בין הזירות האלה, שבלבנון, חיזבאללה, כולם, כל המערכת, ובדגש על ישראל, חותרים להשמיד את יכולותיו, הגנה על יישובנו, צבא חזק, מוכנות מהירה למצבים של מצבי קיצון, ומפה והלאה, כפי שכולנו מבינים, כדור הארץ מסתובב. אני לא יודע מה יקרה באיראן, אני יודע שהמשטר שם נחלש, יכול להיות שיש לו מה שנקרא תחושות של אילוזיה, של התעלות על עצמו, אבל אנחנו מבינים שהוא חטף פגיעה קשה ביותר. לא יודע מה
0: אבל הנה, אבל הנה רונן, רונן, גם אם אנחנו לא מסתכלים על זה, אתה יודע, במבט של שחור לבן, 0 או 1, בסוף אתה מסתכל, אבל בשביל זה אנחנו מדברים, בשביל זה אנחנו מדברים. אני חושב שבכל שיחותינו, אתה יודע שכאן בבמה הזו ולא רק בה, אנחנו משתלים לפרק את הדברים, ובסוף המציאות היא הרבה יותר מורכבת. עכשיו אני בסוף מסתכל, אתה יודע, מה החלק שהכי מטריד בעיניי? העובדה שהאיראנים חרף חולשתם, חרף ההישגים הבאמת מופלאים שעולים על כל דמיון ולא על הכל אפילו דיברנו. העובדה שאיראן מצליחה לייצר תכתיבים בנוגע לחיזבאללה, אתה יודע, אתה אומר מילא בציר שבין וושינגטון לטהרן מתקבלות החלטות שתואמות האינטרס האמריקני, אבל העובדה שבסוף איך שלא נסובב את זה, היא מצליחה להכניס פנימה את לבנון, העובדה שהדולר הראשון שיזרום לשם, מי כמוך יודע, לא יזרום לא לרווחה, לא לתשתיות, לא לגשרים ולא להשכלה גבוהה, הוא יזרום ישר לחיזבאללה. כמה זה משהו שאתה מסתכל עליו ואומר, למרות ההישגים, יכול להיות שהם יקשו עלינו בעתיד?
1: תראה, אני לא חי באשליות, אני מאוד מפוקח. אנחנו יודעים מה מעמדם של הסכמים במזרח התיכון עם מדינות מהסוג הזה. להבדיל אגב, השלום עם מצרים, שכולו היה תחת חסות אמריקאית מלאה ומעורבות אמריקאית וערבות אמריקאית, איראן, עם המשטר הנוכחי, עם מדינה מערערת יציבות במזרח התיכון, עם שאיפות אסלאמיסטיות קיצוניות של השתלטות, ואינדוקטרינציה של אוכלוסיות שלמות במדינות שלמות. אין לי כרגע שום אשליות בעניין הזה. אני רק יודע דבר אחד. אנחנו, באמת, הבאנו את עצמנו למקום שאנחנו נמצאים בשליטה הרבה יותר טובה על ביטחוננו. הוכחנו יכולת. האיראנים מבינים היטב מה אנחנו מסוגלים לעשות. וכל המזרח התיכון מבין את זה. וההסכם הוא הסכם. ימים יגידו מה הוא נותן ומה הוא לא נותן, אבל אנחנו בטח, בטח ובטח, וזה תלוי רק בנו. לא ניפול לאשליות של 1701 למיניהם, ושל חיילי אום למיניהם. אנחנו נגן על עצמנו, ובסופו של דבר כל אזרח במדינה הזאת צריך להבין. יש את הפוליטיקה העולמית, ויש את המדינה שלנו שצריכה לשמור על עצמה. אנחנו נמצאים במקום אחר, וכדאי מאוד שנתחיל להאמין בדבר הזה, כי כולם פה נהיו, מה שנקרא, ברמת האסטרטגיה רבתי. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים אחרי הפתעה טוטלית וקולוסלית בשביל באוקטובר, במצב שיש לנו חיץ בכל הגבולות, במצב שהשמדנו את הגרעין האיראני,
0: לא, לא השמדת. לא השמדת.
1: רגע, לא, מה זה לא השמדתי? כרגע אין להם יכולת לבנות פצצה גרעינית.
0: רגע,
1: אבל... למה אנחנו מתסרטים סרטים על עוד 4-5 שנים?
0: רונן, כשאתה רוצה ללמוד על העתיד, הדרך הטובה ביותר היא להביט על העבר.
1: יפה, מה שאני רוצה להגיד הוא, שהם היו על סף יכולת ייצור של נשק גרעיני, את זה אנחנו מבינים, היכולת הזאת הושמדה, אם הם ינסו להקים את זה שוב, אנחנו נדע מה לעשות כבר, הוכחנו את היכולת.
0: כלומר, אתה אומר, די לנו בדחייה ובעצירה של בעצם, של, אתה יודע, אם אני חוזר לנאום נתניהו באום, this is a bomb, this is a fuse, בעצירת הבערה של הפיוז, די לנו בזה בשלב הזה, ומה הלאה? עוד נצטרך להתמודד עם זה, כי הם לא הולכים לשום מקום. סיכמתי בסדר?
1: אבל תחשוב רגע, מה קרה ב-15 שנים האחרונות? כולנו חששנו מהרגע, והנה הוכחנו שאנחנו יכולים להתמודד גם עם זה. וחובה על קהילת המודיעין, על צה"ל, וכל צמרת קבלת ההחלטות, שבפעם הבאה שאנחנו רואים שהם מנסים להתחיל להקים מחדש את התשתית הגרעינית, לא נחכה עכשיו 10 שנים עם התפלצפויות, אלא נגיב מהר ונפורר, כמו שידענו לעשות בעבר. חבר'ה, בואו נבין. התשתית הגרעינית של איראן נמצאת, מה שנקרא, בקרשים ועמוק באדמה, מפוררת, ואם הם רוצים להתחיל להקים, אז אלף יש עליהם הסכם, ובית יש את צהל, ויש את קהילת המודיעין, שתדע לתת את ההתראה, וחייבת לדעת לתת את ההתראה, ואנחנו נדע להגן לעצמנו.
0: ועדיין, אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ובזה נסיים,
1: כי... וזה במקרה הגרוע.
0: ואני לוקח בחשבון, ואנחנו לצערנו זמננו תם לרעיון הזה כבר לפני כמה דקות, אבל הוא מעניין וחשוב, ואנחנו, רק לסיכום, אני אומר לך מה החשש שלי. כשאנחנו בסוף מסתכלים על מדינה כמו איראן, שלדאבון הלב, גילינו ש... ולא הופתענו, שטיפשים הם לא, גם בניהול האירוע המדינתי והמדיני. אני מאוד מקווה שהאירוע לא יהיה מחורר מדי באופן שיסכן אותנו, אבל כמו שאמרת, הימים יגידו, בנקודה הזו נעצור ונקווה...
1: ימים יגידו, ויש לנו יכולת להתמודד עם זה.
0: בעזרת השם.
1: אלוף משנה במילואים. זה מה שחשוב. תודה רבה.
0: אלוף משנה במילואים רונן איציק, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך. ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום. שלום ביני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
0: אופר. קודם כל, עדכונים עוד לפני מסיבות העיתונאים, ותכף הפאנל הפוליטי שלנו, עדכונים אתמול, הכנסת, הוועדה, צריך לומר, הוועדה מאשרת ברוב גדול עם הרוב הקואליציוני את החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, מה שנקרא בזמן שמדינת ישראל עסוקה בדברים קצת יותר קיומיים, בכנסת ישראל עניינים אחרים בסדר היום.
2: כן, אבל זה לא הפתעה, כי אנחנו יודעים שזה מפתח של קואליציה אופוזיציה, אז ועדה בעצם... מאשרת לטלי גוטליב את החסינות שלה. זה צריך להגיע למליאה, אגב, ביום רביעי. זה עוד לא סוף פסוק, אחרי זה בטח זה גם יגיע לבגץ. דיון, איך אני אגיד במילים הכי, כאילו, שאני יכול להיות עדין, שלא התעלה לגבהים גדולים. הייתי שם בחלק מן הזמן, ראיתי את הסיכומים של חברת הכנסת טלי גוטליב, הייתי את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אומר לה, טלי, את חייבת לסיים, אנחנו לא נצביע היום, לא תהיה לך חסינות, די, תסיימי. ואז מגיע רגע מאוד קשה, שאני חושב שגם יהיה להם אתגר משפטי איתו, שפרקליט המדינה מבקש לדבר, והיושב ראש אופיר כץ אומר, אתה לא מדבר, די, אין לי זמן, צריך להצביע, מצביעים, התוצאה היא 11-3, ובזה הסיפור הזה נגמר.
0: כן, וההצבעה בכנסת מחר כאמור, אבל נראה שהחסינות בינתיים מתקרבת. בואו נדבר רגע על מה שקורה מול המפלגות החרדיות. ביני, ששם מביעים את מורת רוחה מול ראש הממשלה מאי קידום חוק המעונות ועניינים נוספים.
2: כן, תראה, חוק המעונות היה צריך לעלות להצבעה אתמול, ואתה יודע, מחכים, ומבינים שחוק המעונות פשוט לא עולה. עכשיו, באיזשהו שלב, לא ברור מה קורה, אני מנסה גם להבין מה קורה, ואז אני פשוט רואה שיושב ראש הקואליציה מנהל את הדיון על החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, זאת אומרת, גם אם הוא היה רוצה לנהל את האירוע הזה, הוא לא יכול היה, בגלל שהוא היה באמצע דיון שנערך מספר שעות, ולכן זה ברור שזה לא עולה, אז נשאל את השאלה גם למה זה לא עולה, ופה אני אומר לך, יש כמה גרסאות. יש את הגרסה של הקואליציה שאומרת, אנחנו לא היה לנו ברור אם יש מספיק אצבעות, הציונות הדתית רצתה כל מיני תנאים, כן התקבל, לא התקבל, לא ברור האירוע הזה. ויש את האופוזיציה שטוענים, תקשיבו, הערבים לא היו באים להצביע כי הבטיחו להם את חוק המואזין, וביחד עם הקיזוז הזה היה לקואליציה רוב, הסיבה שהם לא העלו את זה, כי זה פוגע בהם בקמפיין, זה שתי סתירות ביום אחד, גם איראן, גם חוק המעונות, יותר ממה שנתניהו יכול לעשות לעצמו, וכך באופוזיציה לפחות טוענים שזו הסיבה האמיתית שהאוק לא עלה.
0: תגיד, מה אתמול השתנה מהרגע שבו לשכת ראש הממשלה הודיעה על הצהרה שתימסר בערב, הצהרה, ועד ההחלטה להפוך אותה למסיבת עיתונאים?
2: נפתלי בנט. זה מתחיל פשוט, באיש הזה, נפתלי בנט שולח לנו הודעה לעיתונים, לעיתונאים שהוא הולך לעשות מסיבת עיתונאים, זה היה לדעתי לקראת השעה 4 בערך, אני הייתי בישיבת הסיעה, לכם אני זוכר את זה, ואז אצל ראש הממשלה מבינים שצריך לתת תגובה, אז בהתחלה אומרים, אולי תהיה הצהרה, אין אפילו הודעה, אולי תהיה הצהרה סביב השעה 9, לא יודעים, לא פה, לא שם, בסוף שולחים מין הודעה כזאת שמדובר במסיבת עיתונאים, היא פתוחה לשאלות העיתונאים, תכף נדבר גם על אם באמת הייתה פתוחה לשאלות העיתונאים, ואתה יודע, נערכת כמו בנועל, כמו שאתה הייתה הרבה מאוד פעמים במשרד רועם שם.
0: ואתה, מיד אנחנו כבר עם חברי הפאנל שלנו, אבל אתה אומר, תכף נדבר אם היא הייתה פתוחה לשאלות עיתונאים, כי...
2: אני לא קיבלתי לשאול, הארץ לא קיבלו לשאול, גלי צהל לא קיבלו לשאול, כיפה לא קיבלו לשאול.
0: זאת אומרת, היו, ברגע, זאת אומרת, אני ראיתי 19 דקות מההתחלה עד לשאלה האחרונה שלדעתי הייתה שמורה לוויינט, ושם זה נעצר.
2: שם זה נעצר, אני אגיד לך משהו, בזווית העין קלטתי את טופז לוק, קם, מסמן, סיימנו, מיד אחרי שאיתמר רייכנר קיבל את התשובה שלו, ראש הממשלה פשוט יורד מהפודיום, ואז עבדך הנאמן שאל את הדוברים, רגע, למה לא נותנים לנו לשאול? ואז התשובה שקיבלתי, תפנה לציפי חוטובלי.
0: כן, אגב, ששמעתי את קולה, ככה פתאום בהערה הראשונה, והכל היה מוכר, לא שמענו אותה הרבה זמן, אז רק נאמר, היא בתפקידה הנוכחי, אחרי שהייתה שגרירה בלונדון, בלשכת ראש הממשלה, וצריך לומר, אפשר להסתכל על דונלד טראמפ, שבאמת לא סובל חלקים גדולים מאוד בתקשורת האמריקנית, וגם הם לא מחבבים אותו במיוחד, אבל את המינימום הנדרש, שלענות לשאלות, גם אם הן מגיעות מגופים לא נוחים, צריך לאפשר, בטח שזה קורה בתדירות כל כך נמוכה, ראוי, זה לא לגיטימי, לא לענות לשאלות, לא במדינה בריאה, ולא למי שחושב שיש לו גם מה להשיב, ולכן אני מקבל את הנקודה הזו שאתה מעלה.
2: יותר מזה, טראמפ פונה לעיתונאים מכל העולם בטלפון הנייד שלו, אני יכול לחלום להתקשר לראש הממשלה, ואתה יודע מה?
0: מה שנקרא, עיין ערך ז'אנר שוחחתי עם הנשיא טראמפ.
2: בדיוק, עזוב, אבל עזוב, אני מקבל שזה אולי לא במקום, אתה יודע, ראש הממשלה בכל זאת זאת ממלכתית, שעיתונאי יתקשר אליו בטלפון, אתה יודע, מקבל את זה, יאללה,
0: נכון,
2: בסדר, זרמתי.
0: נכון, מסכים.
2: אבל אם אתה בסופו של יום מחליט שאתה נותן לחלק לשאול וחלק לא לשאול, אז אתה פחות תעשה לי טובה, תודיע לי את זה לפני, יש לי ילדים קטנים בבית, בוא, אני אראה את זה בטלוויזיה ואני אסקר את זה, זה הדבר היחיד.
0: תוך כדי הרדמות אתה אומר, אתה מעדיף את זה ככה. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, ביני תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם הפאנל הפוליטי שלנו אחרי מסיבות העיתונאים, אמש, רוני רימון, איתן כבל, שלום ובוקר טוב חברים לשניכם.
3: בוקר טוב.
0: במשפט פתיחה, הכותרת שאתם יוצאים איתה ממסיבת העיתונאים, רוני.
3: הכותרת אני מדבר על נתניהו כרגע,
0: כן.
3: אני חושב שמה שהוא מנסה לעשות זה לצמצם את הפער בין תחושת החמיצות שיש בעם ישראל כתוצאה מההסכם המתגבש מול איראן, לבין התוצאות בשטח בכל החזיתות. זה התפקיד שלו, זאת המשימה שלו, יש תחושת חמיצות, הוא מאמין, ואני חושב שבמידה מסוימת של צדק, שיש הישגים צבאיים בלתי רגילים, והוא רוצה לצמצם את הפער בדעת הקהל.
0: איתן.
4: הסיפור המרכזי הוא אצל נתניהו זה דור דור ודור שב. אתה יודע, מה שאמרתי אתמול והיה נכון לאתמול, אני אומר היום דברים אחרים לגמרי. הבעיה הגדולה של נתניהו, ובזה אני מתחבר לרוני בקטנה, בעניין הזה שהוא רוצה לצמצם נזקים, כיוון שבסוף בסוף החמיצות היא לא רוח הקודש הולידה אותה. הדברים שהוא התחייב אליהם ואמר אותם בצורה מפורשת, הניצחון המוחלט, הניצחון המוחלט, הנשמיד, נעשה, נחזיר, זה מה...
0: כלומר, אתה אומר בציפיות שהוא עצמו בנה. בכותרות הבומבסטיות, משם נובע התסכול.
4: ובוודאי שיש הישגים צבאיים, אוקיי? עכשיו, הסיום, בסוף בסוף, שום מהלך לא מסתיים רק בקרב צבאי, וצריך לומר את האמת, טראמפ נכון לרגע זה, עשה לו עניבה, השפיל אותו, פשוט אין מילה, ובסוף, מי שמשלם את המחיר זה אנחנו.
0: עכשיו רגע, בואו נשמע, צריך אולי לדברים שהוא אומר ממש יחסית בפתיחת ההצהרה שלו, הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה מיידי, בואו נשמע רגע את הדברים.
5: אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם כלבי, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום.
0: יכול להיות שבמובן הזה, מי שגם מחבר את הדברים שאנחנו שומעים ממערכת הביטחון, יכול להיות שבעניין הזה לפחות, היציאה למבצע באמת הצליחה לסכל כאן איום שהיה מיידי וקונקרטי, והאם הכותרת הזו שנותן ראש הממשלה, הצלתי את ישראל מהשמדה מיידית, האם הדבר הזה תופס מבחינת הציפיות שעליהם מדבר איתן קבל, רוני?
3: תראה, מבחינת הציפיות, בואו אני רוצה לחזור לימים שבהם יצאנו למבצע. הייתה תמיכה מקיר לקיר, גורפת, משום שאז העם הרגיש, וגם מנהיגי האופוזיציה הרגישו, שבאמת יש סכנה אמיתית, אני לא יודע אם לקיומה של מדינת ישראל, אבל לכך שאיראן תגיע לפצצה גרעינית, שזה באמת סכנה מאוד מאוד דרמטית למדינת ישראל. ולאט לאט הנושא הזה נשחק, אתה יודע, אתה מגיע להישגים, אבל אין לך את הרגל המסיימת, ובסוף אתה נמדד לפי, אתה יודע, ברוח המונדיאל, לפי הרגל המסיימת, ולא למה שהיה, ולא לתהליך שהיה קודם לכן. את הפער הזה נתניהו רוצה לצמצם מבחינתו בצדק.
0: איתן, ואתה שומע, ואתה שומע, רגע, מילה רק לגבי הדברים שגם שמענו אתמול ממיקי זוהר כאן, שאומר בעצם, חכו. לשניים יש דרך ארוכה, עד לרגע הזה יש עוד הפתעות שמתכננים. הניסיון לשווק את זה, כאילו עוד רגע ישלף עוד איזה שפן נסתר שאנחנו לא רואים, ולשים בצד האלבונות וגם את ההסכם וגם את דחיקתה של ישראל מהמסע ומתן, זה מצליח לדעתך לתפוס את האוזן של המצביעים של הגוש המאוכזבים מהנקודה הזו?
6: שואל אותי?
0: כן.
6: אוקיי. עזוב את הגוש. יש, הקרב הוא לא על הגושים.
0: לא, בסוף הנרטיב הוא נרטיב.
6: זה, יש כאן טעות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, מי שכבר עובר, הביביסטים כבר לקחו ההתחייבות שלא יהיה, עזוב, זה לא מעניין. השאלה איך זה משפיע על הארבעה, יש מי שאומר עד 10 מנדטים, שנמצאים עכשיו בפיילה, כמעט כולם, אם לא כולם, באים מהצד הימני הרך של המפה, ואיך זה משפיע עליהם. עכשיו, ככל שנתניהו, זה כלל, ככל שאתה מנסה לדבר בכל רם יותר, הצלתי את עם ישראל, אין חולק דרך אגב, אין חולק, לא הייתה כמעט מחלוקת בחברה הישראלית מכל הצדדים לגבי הצורך להתמודד עם איראן כפי שהתמודדנו, זאת לא השאלה, אבל כשאתה מתחייב לחסל את האורניום, להשמיד את האורניום, להוציא את האורניום, לעשות שהם לא יוכלו יותר לחזור וזאת לא המציאות, זו איננה המציאות לצערי, אז הוא מתחיל לדבר גבוה, גבוה, גבוה, כדי לייצר השמדה. עכשיו, אלה תהיינה המילים. הצלנו מהשמדה, ודרך אגב, שמתם לב, זה אתם. הצלתי אתכם.
0: כן, ואז הוסיף לאותנו, אתכם ואותנו, ואז רוני, ואז צריך לשמוע טוב טוב, כשהוא נשאל על ידי מוטי קסטל מערוץ 14 בשאלה הראשונה הקבועה ששמורה, אז הוא נשאל שם גם בנוגע לעמידה מול טראמפ, ופה זה כבר ממש הולך קדימה לקמפיין של רק אני ידע להתמודד, וצריך את הניסיון, ורק לי יש את הניסיון, וזה מדבר גם על איראן, כל עוד אני ראש ממשלה לא תהיה איראן גרעינית, בואו נשמע רגע קטע מהדברים.
5: טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה. והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה הרבה ניסיון.
0: הרבה הרבה ניסיון, רוני. הנה, כן. הנה אני בא ומבדל את עצמי מכל יתר השחקנים שיגידו הוא לא הצליח להתמודד עם ארצות הברית.
3: זה נכון, אני רוצה רק הערה למה שאיתן אמר קודם, בעניין של ההבטחות. לנתניהו יש בעיה, משום שאת עיקר ההבטחות הבומבסטיות בעצם לא הוא הבטיח, אלא מי שהבטיח זה הפרטנר שלו, טראמפ.
6: לא נכון, לא נכון.
0: לא, הארכיון משופע גם, הארכיון משופע גם בהצהרות של נתניהו.
6: רוני, זה לא תקופת מזויקון תחתון, זה היה אתמול.
3: אוקיי, אני בכל אופן רוצה להגיד את מה שאני זוכר.
6: בבקשה, אוקיי.
3: בקטע הזה, מי שכל בוקר, צהריים וערב אמר, אנחנו לא נסיים את האירוע הזה כשהאורניום נמצא באיראן, היה הנשיא טראמפ. עכשיו, החבירה הזאת, וזה מתחבר לשאלה של אופר, החבירה הזאת, החיבור הזה בין טראמפ לבין נתניהו, בתקופה מסוימת הוא דבר נפלא, אבל מה שקורה זה שמדביקים לנתניהו גם את ההבטחות של טראמפ. לגבי השאלה הספציפית, אני מתחבר למה בקטע האחר, דווקא למה שאיתן אמר קודם, כל הבחירות זה על 10 מנדטים שעזבו את הליכוד ועכשיו נמצאים אצל אייזנקוט, אצל בנט, אצל ליברמן וכדומה.
0: וזה לגמרי כבר מוביל אותנו למי
3: וזה,
0: שגם...
3: רגע, ועוד משפט. וכל הדיבור של נתניהו זה לאותם 10 מנדטים, וחלק מאלה שהם אנשי ליכוד לשעבר כן יכולים במידה כזאת או אחרת להשתכנע שבאמת בעת הזאת נתניהו הוא האדם שיכול לתקשר מול נשיא ארצות הברית גם כשיש חילוקי דעות.
0: וכאן נכנסים לתמונה, איתן, רגע, אני רוצה להשמיע לך את הדברים של נפתלי בנט, שכנראה חוללו את מסיבת העיתונאים, שהייתה אמורה להיות הצהרה ואז הפכה למסיבת עיתונאים. נפתלי בנט, דברי הפתיחה שלו, הנה.
7: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר, ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
0: לזה אפשר לצרף כמובן את ליברמן ועוד. איתן, כן. זה יהיה קמפיין יותר קל במרכאות, זה העתיד של מדינת ישראל פה, אבל ברמת הקמפיין.
8: זה יהיה, תקשיבו, קודם כל, אני לא שמעתי את בן בדבר רק עכשיו, וזה מה שרציתי בעצם לומר. אתה יודע, מי שמדבר על הוא, רק הוא, והביטחון רק הוא, השבעה באוקטובר, זאת אומרת, בלי למצמץ, דרך אגב, אני לא מומחה לכל, אבל מי שיעזין, הביטחון של נתניהו הוא כבר לא באותם גבהים כפי שהוא היה בעבר כשהוא מדבר, הכל יותר חלש, יותר מהוסד, זה כבר לא נתניהו שאנחנו מכירים. אני רק יכול לומר שהקמפיין...
0: במשפט, כי זמננו תם?
8: זה הקמפיין הקשה ביותר, ואני חוזר את זה כאן. אני ממש חושש, מפחד, שהבחירות האלה ישפך דם. אני מקווה מאוד שלא.
0: חס ושלום, חס ושלום.
3: לא, ממש לא, ממש לא.
0: רוני, הערת הסיום, נשארו לנו 20 שניות, חברים, רוני?
8: אני אמרתי שאני מקווה שלא. אני לא בעמדה יותר טובה מזה.
3: יהיה קמפיין עוצמתי, ובזה זה ייגמר. כל, לפי דעתי, אקלופסות.
8: עוצמתי זה דבר אחד.
3: לא יקרו.
8: ותלוי מה זה עוצמתי.
0: טוב, okay. חברים, בכל מקרה, לפני שניכנס לתוך מערכת הבחירות שאנחנו כבר בעיצומה כמה שנים, נראה שנכון בכל מקרה לכולם לקחת אוויר ולדעת לעשות דברים במידה ובטעם.
8: אני אומר את הדברים כדי להזהיר, לא כדי שיהיה
0: איתן, איתן קבל, חבר כנסת לשעבר, רוני רימון, יועץ וקמפיינר, יועצו גם של נתניהו בעבר. תודה רבה שהייתם איתנו, חברים.
8: תודה
3: רבה.
0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. מיד הרעיון המרכזי שלנו בשעה הזו, המשנה לראש המוסד לשעבר חבר הכנסת רם בן ברק יהיה איתנו מיד. נדבר גם על מחירי הדירות שנמצאים בירידה כבר די ממושכת, וגם היקף העסקאות מלמד על זה שענף הנדלן בסוג של כיפאון. ההשפעה המיידית כמובן מורגשת בשוק השכירות. נדבר גם על זה, גם על בריטניה שמצטרפת לדנמרק וקנדה ומגבילה שימוש של בני נוער ברשתות החברתיות ואוסרת על מנוי ועל הפעלה של רשתות חברתיות מתחת לגיל 16, איך בדיוק אפשר לאכוף את זה וכמה זה באמת ריאלי. נדבר על זה גם בהמשך. לפני הכל אנחנו ממשיכים עם העניינים האלה. הזכרנו בשעה הקודמת את הדיווח באקסיוס הבוקר על כך שהמודיעין האמריקני מזהיר את טראמפ מפני תקופת 60 הימים שהקצה למסע ומתן. איראן כמובן, כמו שלמדנו, תדע כבר למשוך אותו באף ולהאריך את החלון הזה ב-60 ימים נוספים. אבל העזרה של המודיעין האמריקני מדברת על משהו אחר לגמרי, על האפשרות שאיראן תנצל את הזמן הזה כדי לרוץ ולדהור לפצצה. חבר הכנסת רם בן ברק, שלום, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, ברמה המעשית, כמי שמכיר גם את רכיבי תוכנית הגרעין וגם את הדינמיקה האיראנית, במצב שאיראן נמצאת בו, בפגיעות שהיא ספגה גם לחלק מהחוליות בשרשרת שבסופה הם מנסים לייצר פצצה, יש לה בכלל כרגע את היכולת באמת לעשות את הדהירה הזו שמזהירים מפניה?
9: באופן עקרוני, כן. ברגע שיש לה אורניום מאושר בדרגה כזאת או אחרת, זה לא משנה, חלק ל-60%, חלק ל-20%, חלק ל-3.5%. ברגע שיש לה צנטריפוגות ואני מבין שנשארו צנטריפוגות לפחות בפורדו. ואם היא תגיע אליהם, ואם תריץ את החומר המאושר בצנטריפוגות, היא תעשיר אותו ל-90% והיא תוכל לבנות עם זה את ליבת הפצצה.
0: אבל כשאנחנו מדברים על כל...
9: זה היה המצב שהיינו טרום המלחמה.
0: בדיוק, ואני עוד שאל אותך רגע על מה השגנו במלחמה, אבל שוב כדי לפרק את הפצצה, בסדר? תרתי משמע. אנחנו מדברים בעצם על רכיב החומר המואשר, על רכיב ההנשקה, המערכת הנשק, וכל הרכיבים הפנימיים שבעצם אמורים לקחת את החומר המואשר, להפוך אותו, אתה יודע, לכדור, עם מערך, עם מנגנון הנפץ וכולי. כל הדברים האלה, איראן עדיין מחזיקה בידיה באופן שהיא יכולה להשמיש מיידית?
9: פחות ממה שהיה לה אולי לפני, כי חלק מהמדענים אינם, אבל באופן עקרוני, להרכיב פצצת אטום, אורניום מאושר, יש מדינות שעשו את זה לפני הרבה שנים, והידע הזה מסתובב וידוע, זה לא כל כך פשוט, אבל זה גם לא מורכב, כמו שאנחנו יודעים, איראן יש לה... יכולת טכנולוגית גבוהה, וברצונם הם יכולים לעשות את זה.
0: כמה אתמול, מעבר לעובדה שאתה חבר יש עתיד וחבר באופוזיציה, והביקורת שכמובן הושמעה ברקע ההסכם, שברור שישראל הודרה ממנו לכל אורך התהליך, גם ברגע הזה רק איראן וארצות הברית יודעות על מה הן יחתמו בשוויץ ביום שישי. כמה באמת הדברים של ראש הממשלה אתמול, שאומר... אנחנו היינו רגע לפני סכנה מיידית, ואת הסכנה המיידית הזו הסרנו. כמה באמת הדברים האלה משקפים גם את מה שאתה מכיר?
9: תשמע, זה היה מה שהיה אתמול. בלי שום קשר חב, אם אני מהאופוזיציה או מהקואליציה. עומד ראש ממשלה, ואומר לנו, לאזרחי המדינה, הצלתי אתכם מהשמדה, שאוטוטו הייתה אמורה לקרות לכם, הרחקתי את זה בשנים, זאת אומרת, עוד כמה שנים אנחנו נהיה צפויים להשמדה. איזה מסר הוא מעביר לנו? אני חושב שזה קשקוש, בלבוש. מי שמה שאיראן, איראן רוצה וחייבים למנוע את זה ממנה, היא רוצה נשק גרעיני על מנת שהיא תוכל להפיץ את השיעה, וכמובן יש בזה גם פוטנציאל שאם יהיה לה את זה, היא תוכל להשתמש בזה, אני לא חושב שזה הדבר הראשון שהיא תעשה. צריך לעשות הכל בשביל למנוע את זה. אבל להגיד לאזרחי ישראל, הצלתי אתכם מההשמדה, אבל תדעו לכם שעוד כמה שנים אתם תהיו עוד פעם באיום השמדה, אז מה תעשה גברת מפתח תקווה עם 3 ילדים? מה היא תעשה מחר בבוקר בשביל להציל את הילדים שלה לראש הממשלה הזה? זה פשוט שערויה, ההפחדה הזאת, פעם נפחיד אותנו מטנדרים שיבואו מסוריה, בסוף הטנדרים הגיעו מעזה, ופעם הוא מפחיד אותנו עם איראן, בקיצור.
0: אבל תראה, גם אתה אומר בחלק הקודם של השיחה שלנו, בתחילת השיחה, שאיראן, זאת אומרת, בשיקוף מצב, מה שאתה אומר זה שמה שהמלחמה הזו לא השיגה, זה באמת פירוק של תוכנית הגרעין, וזה כן מתכתב עם מה שאתה מבקר בדברים של נתניהו, שהוא מזהיר מפניו. אתה אומר האיום עוד בתוקף, ואז מבקר אותו על זה שהוא אומר שהאיום בתוקף.
9: האיום שאיראן תוכל להגיע לנשק גרעיני, הוא איום שאנחנו הולכים איתו כבר 20 שנה, ואיך נתניהו אומר... כל חייו הוא עסק בזה, גם אני כל חיי עסקתי בזה. רק שאני השתדלתי לא לעשות שטויות. ונתניהו לצערי הרב עשה רצף של טעויות שהביאו אותנו למצב שאנחנו נמצאים היום. אם הוא לא היה עושה את הטעויות האלה, היינו במצב הרבה יותר טוב. וכל הרעיונות הקצרים האלה ברדיו ובטלוויזיה לא מגיעים לשורש הבעיה. שורש הבעיה הוא שנתניהו עושה דברים ומקבל החלטות שיתנו לו קרדיט בטווח הזמן המיידי, בדרך כלל זה לפני בחירות, ואני אתן לך את הדוגמה הראשונה, היה הסכם של אובמה, אתה יודע, בהסכם הזה אנחנו היינו מעורבים, כאילו ישבנו על שולחן המסע ומתן, צוות ישראלי, אחרי כל סבב שיחות בג'נבה, היינו מקבלים את כל מה שהיה שם, היה מתכנס, היה נותן נצות לאמריקאים. בסופו של דבר, נתניהו החליט לנאום בקונגרס, נאום שעשה לנו נזק אסטרטגי למול המפלגה הדמוקרטית, עוד לא גמרנו לשלם את הנזק הזה, זה עוד יעלה לנו ביוקר, אני לא יודע מה יקרה כשהם יהיו בשלטון, ואנחנו לא השגנו שום דבר, נחתם הסכם, על אפנו ועל חמתנו, כששלושה חודשים אחרונים של הדיונים היינו מנותקים בגלל אותו נאום אידיוטי.
0: אבל תראה, הנאום הזה היה לפני 11 שנה.
9: אני חייב להמשיך בזה. עברו שנים, טראמפ עלה לשלטון. נתניהו החליט שהנה גם עוד פעם יש בחירות, הוא החליט שהוא צריך להראות שהוא חזק, שהוא נשיא אמריקאי לצאת מההסכם. אפילו חשף מבצע, שלנו על זה ביוקר על חשיפת המבצע הזה, כדי לשכנע את הנשיא האמריקאי שצריך לצאת מההסכם. עכשיו הוא צודק, האיראנים שקרנים ומה שאתה רוצה, אבל הוא יצא מההסכם ולא עשה שום דבר במקום ההסכם הזה. ממה שקרה, מאותו רגע שהוא יצא מההסכם, הלא טובים של אובמה, אבל שהיו בו דברים טובים, ושמרו את אותם רחוק, כי לא הייתה השערה באותו זמן. הרגע שהוא יצא מההסכם הזה, הם רצו בהשערה והגיעו ל-60%, 40%, עשו מה שהם רוצים, והגענו למסך שבאמת הם שבועות מפצצה. ואז היה צריך לצאת למלחמה, ואני תמכתי במלחמה הזאת, כי באמת הגענו למצב שלא היינו חייבים להגיע אליו, והגענו אליו בגלל התנהלות כושלת של נתניהו, אבל הגענו אליו. עכשיו צריך לצאת למלחמה. אתה יוצא למלחמה, אתה לא מפסיק אותה. לפני שאתה נגיע למצב שאתה מכתיב איזה הסכם יהיה, ולא מישהו אחר. מה קרה בעצם? נתניהו וטראמפ החליטו להפסיק את המלחמה, או שטראמפ החליט להפסיק את המלחמה, זה ממש לא משנה את התוצאה. החליטו להפסיק את המלחמה כאשר ידע של, כאשר איראן לא נשברה. כאשר השלטון שהיה באיראן מרגיש שהוא יכול לסחוט את ארצות הברית, והוא סוחט אותה.
0: ותראה, התוצאה, ואני חושב שהתוצאה היא, אתה יודע מה, ההסכם הזה הצליח לעשות משהו שלא קרה הרבה זמן במדינת ישראל, וזה לאחד, נראה לי, ציבורים מכל המעגלים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, ואתה יודע מה, אפילו מסביבת ראש הממשלה, עם הדברים שאתה אומר. ההסכם הזה, ברור, נראה לי לכל, שבתצורתו הנוכחית, למרות שמדובר על MOU כרגע, על מזכר הבנות ולא על הסכם סופי, די ברור שהוא הסכם שישראל ממש ממש ממש לא מרוצה ממנו ולא צריכה להיות מרוצה ממנו. אבל כשאתה נכנס לתוך מערכה כזו, אל מול פרמטרים והרבה מאוד משתנים, אתה גם לא יודע לצפות את האיש שיושב בבית הלבן שקיבל את ההחלטה הזו לבד. בתוך הנתונים, בתוך הפרמטרים, אוקיי? יצאת, הצלחת להוביל את המעצמה החזקה ביותר בעולם. אתה לא תמיד שולט גם על הקצה של זה. יכול להיות שבטיעונים לעונש נתניהו יכול לבוא ולטעון את זה?
9: לא, יכול לטעון שהוא שכנע את הנשיא האמריקאי לצאת למלחמה. הוא נתיח לוערים וגברות. הנשיא טראמפ, אנחנו כבר מכירים אותו, הוא רוצה כאן ועכשיו. וברגע שהם הכריע הנפט עלו, והסגרו לו את מיצר הורמו, שגם זה שאלה איך לא התכוננו לזה מראש. בסופו של דבר, הנשיא האמריקאי החליט להפסיק את המלחמה. להגיד לך שאפשר היה לצפות את זה מראש? לא יודע, אני יודע שזה היה הישג בלתי רגיל באמת, שיצאנו איתן למלחמה ביחד. אבל התוצאה של המלחמה הזאת, וצריך להכיר בזה, אם עד לאותו מלחמה, ארצות הברית, היה לה נבוט גדול ביד, וכל העולם חשב שאם היא תפעיל אותו, היא תשבור את מי שעומד מולה. ראה את ההזרה של ביידן לחיזבאללה ולאיראן לא להתערב במלחמה בעזה, אמר להם דונט, והם נבלו ועצרו. ותראה עכשיו מה שקרה, הנבוט הזה הפך לצינור גומי, שנותן מכות מאוד כואבות, אבל לא שובר. ומי שנשבר בסופו של דבר, זה לא האיראנים. והצעירה של המלחמה, שבועיים שלושה לפני שהיה צריך לעצור אותה, לפני שהורדנו להם את כל מערך האנרגיה. כי מה שקורה עכשיו, הם מרגישים חזקים, למה? כי ברגע שהם מפסיקים את המצור על האיראנים, האיראנים מרוויחים $500 מיליארד ביום. תחשוב איזה סכומים זה. והם יודעים שהם יוכלו להשתקם.
0: ואנחנו גם יודעים היטב לאן הסכומים האלה ילכו.
9: נכון? זה כישלון קוליסלי. עכשיו השאלה מה עושים מכאן והלאה. וצריך להבין, אי אפשר לנהל מדיניות פופוליסטית להישגים קצרי טווח, להראות שאתה עומד מול נשיא אמריקאי ונועד בקונגרס, איזה גדול אתה יודע להגיד לו לנשיא אמריקאי, או שאתה משכנע לצאת מההסכם ואתה מראה איזה השפעה שלך לנשיא אמריקאי, אבל לא שם שום דבר במקום זה. ובסופו של דבר גם תוצאות המלחמה שאני תמכתי בה, דרך אגב, מאוד.
0: כן, כן, אנחנו שוחחנו במהלכה כאן, נכון?
9: כן, אני תמכתי בה, אבל לא שתיגמר כמו שתיגמר.
0: אבל זה בדיוק אולי הרכיב הבלתי צפוי, שאתה לא תמיד יכול לשלוט בו עד הסוף.
9: אז אם אתה לא יודע לשלוט בו, אל תצא למלחמה.
0: כלומר, אתה אומר, אם לא מסוכם, כבר בשלב התכנון, שלא עוצרים עד לנקודה X, ועל זה אתה לא מקבל הסכמות.
10: נכון.
0: אתה מוותר, אבל אתה מוותר כשאתה לא מצליח להוציא את זה מהאמריקאים, אתה מוותר על אירוע שבו המעצמה הגדולה בעולם יוצאת איתך כתף אל כתף למערכה, שאתה יודע שתוכל להפליא במכות קשות מאוד באויב הזה, בנקודת זמן שהיא כבר מאוד קרובה לפצצה. אתה מוותר על ההזדמנות הזו?
10: אני, תשאל את נתניהו, שאני לך ביושר, אם הוא היה יודע שהמלחמה הזאת תיגמר בתוצאה שנגמרה, שהחומר המאושר באיראן, שהשלטון עמד מול האמריקאים ומול ישראל, מול שני הצבאות הכי טובים בעולם והכי חזקים בעולם, עמד מולם ושרד ומכתיב את התנאי להסכם, האם הוא היה יוצא למלחמה? אם הוא יהיה אגון, אני אגיד לך שלא. הוא חשב לתוצאה אחרת, גם אני, אבל לא הגענו לתוצאה הזאת. עכשיו אתה יכול להגיד, טוב, אין לי ברירה. בסדר, אין לי ברירה, אבל תשאל איך הגעת למצב הזה. ואם אתה לא יודע להביא את עצמך למצב שאתה באמת מנצח, אל תצא למלחמה. אני מאוד שמחתי למלחמה הזאת, אבל לא העליתי על דעתי שיצחו אותה, שידם של האיראנים על העליונה.
0: בוא נקווה ביחד, ונראה לי שאתה תהיה שותף לתקוותי, כאזרח מדינת ישראל, בלי קשר, כמו שאמרת, למקומך הפוליטי, שהמילה האחרונה עוד לא נאמרה, ואתה יודע מה? ונמשיך לקוות שהאיראנים יעשו טעויות, כי כרגע נראה שטראמפ בריצת אמוק וג'יי די ונס להביא הסכם, ועוד לכנות את זה הסכם שלום, שזה נראה לי קצת בדיחה בלי קשר.
10: שלא לך ספק, אני התפללתי שנצליח. התפללתי שנתניהו וממשלת ישראל יצליחו במלחמה.
0: ברור לי, כל אדם שפוי.
10: רוב משפחתי הייתה מעורבת במלחמה הזאת, מי למעלה ומי למטה. ברור שרציתי שנצליח. ברור שאני חושב שזה איום, שטוב זה. שמחתי על המלחמה הזאת, אמרתי את זה אצלך. נתתי תמיכה לממשלה. אבל אי אפשר לגמור את זה בצורה כזאת. כן. ולצערי גמרנו. והכי חשוב זה לבחון ביושר איך הגענו למצב הזה. ולא היינו צריכים להיות במצב שהיינו חייבים לתקוף.
0: טוב, לסיום, בכל זאת קצת פוליטיקה. מיכאל שמש מפרסם אתמול, עמיתנו, הכתב הפוליטי של רשת 13, שנפתלי בנט, לאור המחיר שהוא משלם בסקרים בתקופה האחרונה, שאולי הוא קושר את זה לכם, כן או לא, שוקל לבטל את השותפות. גם אתמול לא שומעים החשות מאוד נחרצות, המטרה היא להגדיל, הוא אומר, וכן הלאה. מדברים אני, איתכם? אני, השותפות אני בסכנה?
10: אני מכחיש את זה באופן נמרץ. לדעתי יש אנשים אינטרסנטים שלא יודעים מה קורה שאמרו לו את זה. אני לא מכיר שום דבר כזה, רק עכשיו קיבלתי הודעה שאנחנו הולכים לפגישה משותפת שתי עשיות. אני לא מכיר את זה, לדעתי זה פייק מוחלט שמישהו מפיץ אותו. אבל תשאל את שמש, אולי אני יודע דברים שאני לא יודע, אני אומר לך שלדעתי זה פייק מוחלט.
0: ואתה מקבל את זה שיש מי שאומר שאת המחיר שבנט משלם על החיבור איתכם הוא רואה בסקרים, שאתם הפכתם לנטל מסוים?
10: אני לא חושב, אני חושב שאנחנו הבאנו לאירוע הזה מנגנון שעוד יביא את התוצאות שלו, שאין לשום מפלגה בארץ אולי למעט הליכוד, ואני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור מתבקש, כי נפתלי בנט היה ראש ממשלה למעלה משנה, והיה ראש ממשלה מצוין, והיה גם שר חינוך, והיה גם שר ביטחון. יש לו הרבה מאוד ניסיון גם בפרלמנט ובממשלות. אני חושב שהוא המעמד המתאים ביותר היום לעמוד בראש
0: הממשלה. למרות שכרגע בכל הסקרים, גם אלה של האופוזיציה, שבוחנים את מצביעי האופוזיציה, הם רוצים בפער לראות שם את גדי אייזנקוט ולא את נפתלי בנט. וגם אתמול ראש הממשלה לשעבר בנט לא מוכן להגיד שמי שיוביל את הגוש הוא מי שיקבל את המספר הגבוה ביותר של מנדטים. למה לחזור לטעויות עבר, תגיד?
10: אין לי שום ספק שהם יגיעו להבנות, שני האישים האלה. אין לי שום ספק שהמטרה...
0: עוד פעם רוטציות.
10: אין לי שום ספק שהמטרה המשותפת היא חשובה יותר מכל הדברים האחרים. אני חושב שבנקודת הזמן הזאת נפתלי בנט הוא המועמד היותר ראוי לעמוד בראשות הממשלה, לא בגלל שאני חס וחלילה לא מעריך את אייזנקוט, אני גם מעריך אותו, גם חבר שלו וגם אוהב אותו, אבל אני חושב שהניסיון עומד לזכותו של בנט, ואני חושב שטוב יעשה אייזנקוט אם הוא יצטרף, ואני בטוח אגב שהוא יצטרף.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד, רם, תודה שהיית איתנו.
10: תודה, בוקר טוב.
0: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. בריטניה מצטרפת לדנמרק ולמדינות נוספות שמגבילות שימוש ברשתות החברתיות לגיל 16 ומעלה. אסף גרנות, מייסד תנועת מהפכת הקשב, שלום.
11: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל בפרקטיקה, איך זה הולך לעבוד?
11: אני
12: אני חושב שיש עוד זמן עד שנבין איך זה הולך לקרות בפרקטיקה, אבל אני חושב שהפרקטיקה פחות משנה. מה שבעיקר מעניין אותנו, ולדעתי חשוב גם לנו בחברה הישראלית, זה להבין שאולי קצת בהשוואה למשפטי הטבק שקרו לפני כמה עשרות שנים, יש היום בהירות מאוד מאוד גדולה לגבי זה שרשתות חברתיות מסוכנות. יש להם גם השפעות חיוביות ומאפשרות דברים נהדרים, אבל יש להם השפעות שליליות בעיקר על ילדים ונוער בהקשר של הבריאות הנפשית והרגשית שלהם, חרדה ופגיעה במימונות חברתיות ורגשיות והשוואות והפרעות אכילה ובעיות בדימוי גוף. אז אני חושב שהשאלה איך היא הדבר הפחות מעניין כאן, ויותר חשוב שעוד ועוד מדינות ועוד ועוד מקומות בעולם מבינים שהסיפור של המהפכה הדיגיטלית הוא ברכה אדירה בהמון מובנים, ויש לו השלכות נזיקות שאנחנו חייבים להתמודד איתם. זה מה שאנחנו בתנועת מהפכת הקשב עושים, עוזרים לקהילות, לארגונים, לרשויות, לשאול את השאלה איך מייצרים יחסים בריאים ומיטיבים יותר עם המהפכה הדיגיטלית. לוקחים את היתרונות המדהימים שלה, ומצמצמים את ההשלכות המזיקות והמסוכנות.
0: אבל אתה יוצא, אתה יודע, למהלך שמקעקע את כל המודל הכלכלי. הרי בסוף מה הם מנסים לעשות, אוקיי? להפעיל כמה שיותר, להפוך את המוח, גם של מבוגרים אגב, אני מסתכל על הרבה מאוד אנשים בוגרים, שהפיד שואב אותם באמת באופן שהוא מביך לפעמים להתבונן בזה מהצד. אתה רואה אותם גוללים וגוללים וגוללים ומחלים את זמנם, את חייהם ואת מרצם על, על, על כלום ושום דבר, על עוד סרטון שטיפה מפריש דופמין למוח ויופי והכל בסדר.
12: אני חושב שזה יותר גורם מה שאתה מתאר. זה לא רק שואב, זה משפיע על מי שאנחנו, זה משפיע על הזהות שלנו, זה משפיע על העמדות שלנו, על התפיסות שלנו, על הכיתוב הפוליטי, על היכולת שלנו לחוש אמפתיה כלפי אחרים.
0: בדיוק, וזה החלק השני. בדיוק, וזה החלק השני, כי זה עובד בסוף על כל הדברים שיושבים, אתה יודע, ופה זה מתחבר למה שאתה אומר, שיושבים על דברים שמפעילים אותנו רגשית, כעס, תיבות תעודה, התמכרויות, כל הדברים האלה, ככה משאירים אותך כמה שיותר זמן בפנים.
12: אתה צודק 100%. לכן, בגלל שזה ממכר, לכן בגלל שזה משפיע ומפעיל אותנו מבחינה רגשית, לכן אנחנו חייבים להתערב, לכן הרגולטור, אדם מאוד קשה לו להתמודד לבד מול כוחות שהוא כל כך חזקים וכל כך עוצמתיים. לעשות עכשיו סדרות של חינוך לבני נוער שיסבירו להם על, על הבעיות של הרשתות החברתיות והסכנות של, לא יודע, של גיימינג או כל שימוש אחר, זה נחמד, זה חשוב, זה מבורך, אבל זה לא כוחות. ילד או ילדה מול עשרות אלפי מהנדסים, מהצדדי מוצר, פסיכולוגים התנהגותיים, שכל פרנסתם היא לשבור את כוח הרצון שלו ולמכר אותו, זה פשוט בלתי אפשרי. ופה נכנס הרגולטור, זה המקומות שבהם מדינה צריכה להיכנס ולהגיד, אנחנו צריכים להגן, כמו במקרים אחרים.
0: אתם ערכתם כנס גדול לפני כמה חודשים כמדומני, שבו ניסיתם באמת לרתום את המדינה, את הרגולציה להחמיר. צריך לומר, עוד לא אמרנו מילה על פורנו, עוד לא אמרנו מילה על זה שהיום אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות שבהן יש כבר צרכים פורנוגרפיים מלאים, אתרים פורנוגרפיים לכל דבר ועניין, שהכל חוסה בתוך איזושהי אריזה שהיא רשת חברתית.
12: יש את הדיון על התוכן והמוגנות, הוא דיון חשוב, אבל מעבר לדיון התוכן, גם אם התוכן הוא חבילות ביסלי ובמבה, יש פה עדיין ניסיון להנדס תודעה ולשלוט במוח של אנשים ולעצב את התודעה שלנו, ואני חושב שזה חמור לא פחות כשאנחנו רואים איך זה משפיע על בריאות הנפש, על מערכות יחסים, על מיומנויות רגשיות ועל המציאות הפוליטית שבה אנחנו חיים, והכיתוב הפוליטי והחוסר יכול שלנו להקשיב ולנהל שיחה עם אנשים שלא מסכימים איתנו.
0: כן, וזה כבר מה שנקרא לא לידיעת ההורים לגבי הילדים שלהם, אלא לגבי ההורים עצמם. כולנו צריכים להגביל את עצמנו, פשוט כשמדובר בילדים ובני נוער, ההתמכרות היא שונה, ההשפעות הן שונות, ההשפעות הקוגניטיביות, אבל נקווה שהמודעות תלך ותעלה, והשתדלנו לעשות זה גם בשיחה איתך, אסף גרנות.
13: חדשים ברדיו ירושלים.
14: חדשים ברדיו.
13: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, על נוזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תשאר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.